0: xin một đề nghị, anh em chúng ta sẽ trao đổi với nhau và xưng hô với nhau như là anh em, thì để cho buổi tâm tình nói chuyện được thân mật hơn, được không ạ?
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn hai anh rất là nhiều. Kính thưa hai anh, nói đến 50 năm tị nạn Cộng sản, ngày 30 tháng 4 đêm tối của đất nước, hàng triệu người phải trả tự do bằng chính mạng sống của mình. Và mỗi người trong chúng ta đều có những hoàn cảnh đau đớn khác nhau. Nhưng ngược lại, chúng ta lại có cùng một khao khát chung, quyết tâm tranh đấu để có một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng. Tại tiếng nước tôi, trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất mong buổi tâm tình này sẽ được góp thêm một tiếng nói làm vơi đi phần nào nỗi đau chung của dân tộc và cuộc đời tị nạn Cộng sản, và xa hơn cũng là để lợi dụng cơ hội chuyển đến thế hệ trẻ niềm tin, hy vọng Việt Nam tươi sáng và đất nước Việt Nam của ngày mai chắc chắn sẽ phải được canh tân. Qua những tấm gương hy sinh vô bờ bến của những người Việt Nam yêu nước trong suốt 50 năm qua, điển hình là cuộc tự sát anh dũng và kiêu hùng của các vị anh hùng đông tiến trên đoạn đường về lại quê nhà để giải phóng quê hương. Và để bắt đầu, chúng tôi chắc có lẽ xin mời anh Phạm Huy Cường có đôi lời trình bày về cuộc đời tị nạn của mình. Xin mời anh Phạm Huy Cường.
1: Dạ, kính thưa quý khán giả, kính thưa hai anh. Vào cái thời điểm 30 tháng 4 năm 75 thì gia đình chúng tôi đang ở Sài Gòn. Tôi làm việc ở khu chế xuất Tân Thuận Đông, một căn cứ chuyển vận cũ của Hải quân. Nhà tôi thì làm việc tại dưỡng đường Hoàng Mỹ trên đường Trương Huynh Giảng. Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi ở trong nhà thương, một building 4 tầng lầu để tránh pháo kích của Cộng sản. Ngày 29 tháng 4, chúng tôi cùng 4 con rời nhà thương di chuyển đến sở làm của chúng tôi tại Tân Thuận Đông. Nhờ làm việc tại đây mà tôi quen biết các người trách nhiệm an ninh ở Nhà Bè và Quảng Xuyên. Từ khu chế xuất, gia đình tôi đi đến Nhà Bè, xuống được một trong hai giang thuyền của Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, quận trưởng quận Quảng Xuyên lúc bấy giờ. Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa thì hiện đang ở Hưu Tân. Giang thuyền của chúng tôi rời Nhà Bè về Quảng Xuyên, nhưng neo giữa dòng sông Sài Gòn cho an toàn. Đến 2 giờ sáng ngày 30, thấy hai chiến hạm của Hải quân đi qua, giang thuyền của chúng tôi cũng đi theo, và đến cửa Cần Giờ thì neo tại đây. Khoảng 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, khi tướng Dương Văn Minh kêu gọi quân đội buông súng, thì chúng tôi được chuyển qua một tàu dầu lớn hơn và tiến ra Biển Đông. Ngày 2 tháng 5 thì được chiến hạm Duluth thuộc hạm đội 7 vớt và đưa qua Subic Bay, rồi được máy bay quân đội Hoa Kỳ C-130 chở tới Guam. Chúng tôi ở đó được 10 ngày thì được tàu bay dân sự chở tới trại tị nạn Fort Safi, tỉnh Fort Smith của tiểu bang Arkansas. Tại Fort Safi, trại Fort Safi là một trại của quân đội cũ, nên doanh trại có đầy đủ tiện nghi, giường, chăn, nước nóng, nước lạnh. Chúng tôi ở trong trại được 2 tháng thì được cơ quan công giáo USCC bảo trợ đến Des Moines, Iowa. Gia đình chúng tôi được cơ quan USCC và họ đạo Rick Newman Community ở Des Moines lo cho rất là chu đáo, từ nhà ở với đầy đủ tiện nghi, hướng dẫn các con cháu đi học, đưa đón tôi đi làm và đổi bằng lái xe, vân vân. Tôi đi làm, đi học lại và ở đó hơn 2 năm thì di chuyển tới Detroit, Michigan để làm việc. Và ở Hoa Kỳ, tới Hoa Kỳ là vì chúng tôi đã từng tu nghiệp ở Mỹ nên tôi ít gặp trở ngại trong vấn đề giao tiếp. Và tôi có công ăn việc làm từ khi còn ở trong trại Fort Safi. Năm 75 thì nhà tôi có mang, thành ra con lớn của chúng tôi lúc đó thì mới có 10 tuổi và bây giờ cũng đã 60 và con út thì cũng đã 50. Đó là cái tình trạng của chúng tôi mới tới Hoa Kỳ và được định cư.
0: Xin cảm ơn anh Phạm Huy Cường rất là nhiều. Phải nói rằng lướt qua một cái lịch trình tị nạn của 50 năm Trên thực tế thì không tránh khỏi những cái khó khăn trong đời sống, nhưng cái vui là vượt qua được cái khó khăn đó mà những đứa con của mình cũng đã lớn, và hôm nay các cháu cũng đã được từ 50-60 tuổi. Tôi nghĩ rằng đó là một cái hạnh phúc to lớn của gia đình, mặc dù là cuộc đời đã phải trải qua một cái tang thương của đất nước và đã mất đi tất cả những cái tài sản của mình ở tại quê nhà. Nhưng mà ngày hôm nay đứng trước cái hoàn cảnh này, ít nhất thì chúng ta cũng là một

0: Kế đến chắc có lẽ rằng xin mời anh Đặng Quốc Việt, trong cái thời điểm 30 tháng 4 anh và gia đình đang ở đâu? Trong ngày 30 tháng 4 anh đã rời đất nước chưa hay vẫn còn ở trong nước? Và được biết anh là một sĩ quan hải quân, chắc có lẽ anh cũng đã trải qua các trại tù cải tạo. Và nếu có thì anh ra tù lúc nào? Và xin anh có thể cho thính giả biết được không ạ? Xin mời anh.
1: Cảm ơn anh Tô Thư. Thực sự ra tháng 4 năm 1975, khi đó tôi là sĩ quan ra trường được 18 tháng và ở Hà Nội. Ngay ngày 29 tháng 4, tôi là sĩ quan trực ở ngay cái sở hàng hà ở trong Bộ Tư lệnh Hải quân. Là một sĩ quan trực nên tôi đã phải giữ bốn phận cho đến giờ phút chót. Và trong cái lúc mà mình trực như vậy đó thì những anh em cùng khóa họ tìm các khi nào đi ngang qua gọi máy bảo tôi ra đi đi, rồi bảo tôi còn là đang là sĩ quan trực, hết ca trực thì lúc đó tôi sẽ tính. Thì sáng ngày 30 tháng 4 tôi đi về, tôi về và tôi đem gia đình xuống trên hạm. Tối hôm trước thì tôi đã chuẩn bị tất cả đầy đủ lương thực tất cả để mà quyết định ra đi. Và khi xuống trên hạm, ở trên chiến hạm khi đó có khoảng chừng 100 người dân nữa và một số thủy thủ và một sĩ quan có đàn anh của tôi đang ở trên tàu. Tôi tách tàu ra đi. Khi ra tàu vừa ra giữa dòng sông Sài Gòn, lúc đó khoảng chừng 11 giờ thì Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi đầu hàng. Và đứng trước những cái hoàn cảnh như vậy, và tối hôm trước khi còn là sĩ quan trực thì tôi đã chứng kiến những cái cảnh mà hỗn loạn, và đặc biệt là Cộng sản Việt Nam họ đã bắn ở ngoài sông Sài Gòn. Thành ra tôi suy nghĩ nếu mà ra đi như thế này trên một chiếc tàu dầu chứa đầy dầu thì rất là nguy hiểm. Do đó tôi đã cập trở lại và lên bờ đi về. Đó là cái ngay ngày 30 tháng 4. Và khi ra tới đầu đường thì nghe thì tôi thấy quân đội miền Bắc đang tiến vào và xe tăng đang tiến vào trên Độc Lập. Khi đó tôi đã cởi quân phục và đi về. Và các vị cũng biết là vào tháng 5 là tất cả các sĩ quan bắt đầu đều phải ra trình diện. Thì tôi thay vì trình diện ở Sài Gòn, tôi về trên Lâm Đồng là quê của tôi và trên đó và trình diện trên đó. Và từ đó thì đầu tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 là tôi bắt đầu hành trình đi vào trại tù cải tạo. Tôi ở ngoài sông Mao trong thời gian tù cải tạo ở trại sông Mao. Và sau gần 2 năm thì tôi cũng như rất nhiều anh em đã được trả tự do và tôi về lại nhà ở tại Lâm Đồng. Tại đấy sống một cuộc sống của một nông dân và tôi chứng kiến những cái cảnh tàn phá đất nước, tàn phá kinh tế, các nông trường trà và cà phê và cách quản lý ăn cắp, ăn trộm tất cả những cái vật liệu để mà sản xuất và cả những sản phẩm để bán chui ra bên ngoài. Là một sĩ quan nên tôi bị quản chế và ở trên đặc biệt ở ngay cái xã tôi thì cái hoạt động của bên lực lượng phun rô họ đã về nhiều lần và vì vậy mà tôi lại là một sĩ quan duy nhất ở trong cái khu vực đó. Thì ra tôi đã bị quản chế liên tục cho đến ngày tôi đi vượt biên, tức là 7 năm. Sở dĩ mà tôi ra đi là bởi vì tôi nhìn thấy sự bế tắc của cá nhân mình, của gia đình mình, sự bế tắc của cái xã hội. Tôi nghĩ chẳng lẽ mình chấp nhận một cái điều kiện như thế này hay sao? Và giữa trưa, lúc mà nghỉ ở bên bờ suối, tôi vứt tất cả và đứng dậy đi về, quyết định ra đi, chứ không ở lại nữa, nhìn thấy cảm cảnh của đất nước như vậy. Và trong cái thời gian mà tôi còn làm rẫy và ở tại Lâm Đồng như vậy, thì tôi cũng đã biết là nước ngoài của mình đã đang thành lập lực lượng và đã về biên giới. Như vậy, tôi về Sài Gòn năm 81 và đến tháng 3 năm 82, ngày 12 tháng 3 thì bắt đầu tôi ra đi. Tôi tới Olobidong sau 6 ngày lênh đênh trên biển. Và tại đó, vào cuối tháng 3, tôi đã đọc được tờ báo kháng chiến số 1 của mặt trận công bố cương lĩnh chính trị ngày 8 tháng 3. Và ngay khi đọc qua tờ báo kháng chiến đó, tôi và một số anh em đã quyết định thiết lập một cơ sở để cùng tham gia một cuộc đấu tranh với lời kêu gọi của tướng Hoàng Cơ Minh. Sau gần 3 tháng ở Bô Lê Bì Đông, thì đến tháng 7, tôi được chuyển, gia đình được chuyển tới Ba Tan, Phi Lạc Tân.

0: ở đây 4 tháng để học về đời sống mới. Và tại đây, tôi đã thành lập các cơ sở mặt trận ở tại Vatican, trên dưới 10 cơ sở tại đó. Và đến tháng 11 năm 1982 thì tôi tới Hoa Kỳ và định cư tại Houston, Texas từ ngày đó cho đến ngày hôm nay. Và chính vì nhận diện rõ cái bản chất của chế độ và thực trạng của đất nước nên tôi đã tham gia ngay từ khi còn vừa bước chân lên tới đại tị nạn. Tôi hy vọng rằng mình sẽ làm một cái gì thay đổi, không thể nào chấp nhận một đất nước tàn hoang như vậy. Và đó là lý do tại sao tôi đã tham gia mặt trận từ năm 1982 từ đây.
1: Cảm ơn anh Đặng Quốc Việt và sự trình bày của anh. Tôi nghĩ rằng tôi và anh Cường lắng nghe chắc có lẽ là rất là xúc động. Sự chịu đựng phải nói rằng không thể tưởng tượng nổi, mà cái không thể tưởng tượng nhất là cái chịu đựng đó nó ở dưới một cái bàn tay phải nói rằng vô nhân và sắt máu như Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi dùng hai cái ngôn từ nặng này là bởi vì có lẽ tôi với lại anh Cường là những người ra đi từ ngoài Bắc năm 1954. Bản thân tôi lúc đó tôi cũng chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng mà tôi tự hỏi dân tôi, mẹ tôi, bố tôi, anh tôi, chị tôi có tội gì mà lại phải đem ra đấu tố. Những câu hỏi đó nó theo đuổi cả một đời người của tôi, cho đến ngày hôm nay cũng sắp sửa 80, tôi vẫn không quên được cái sự theo đuổi đó, cái ác độc đó của Cộng sản đối với dân mình. Nhưng không, đi vào năm 75, tôi tưởng rằng 75 nó sẽ đổi khác. Không phải như vậy, 75 họ làm khác nhưng không có thay đổi. Đó là truy lùng tất cả những người con yêu nước của đất nước Việt Nam của mình, những người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, công quân cán chính, đưa cho họ đi vào cải tạo. Có những người đã không ra được cải tù, có những người đã ra được tới ngày hôm nay vẫn mang bệnh cả một đời người. Tôi thiết tưởng rằng cái chế độ này đối với dân tộc Việt Nam, họ là một thành phần sống bạc phước với dân tộc. Họ không quan tâm đến đời sống của người dân, họ chỉ quan tâm tới một cái đảng của họ. Và đảng của họ là ai? Đảng của họ là tàu Nga trong cái thời điểm của năm 1975. Thưa anh, như hồi nãy tôi nói, chúng ta khác nhau trong hoàn cảnh, nhưng mà may mắn thay, chúng ta lại chung nhau trong một cái ý tưởng là quyết tâm tranh đấu làm sao cho dân tộc được Việt Nam được tự do, được thanh bình mai này. Và may mắn quá, cộng đồng Việt Nam của chúng ta, với tôi, với cái nhìn chung của anh em mình, chắc có lẽ cũng phải xác nhận rằng đây là một cái cộng đồng hải ngoại trên khắp thế giới. Chỉ có những người Việt Nam theo đuổi cái công cuộc tranh đấu cho tự do suốt 50 năm, không ngừng nghỉ mà cho tới bây giờ vẫn tiếp tục. Và có lẽ rằng phải tiếp tục hơn nữa là bởi vì cái chế độ Cộng sản ngày hôm nay nó không bình thường như trước, mà nó còn tà ác hơn nữa. Đó là ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ông đứng lên để ông cai trị đất nước. Thì trong những ngày vừa qua đó, tất cả mọi người cũng đã thấy 50 năm tị nạn vừa rồi, ai cũng thấy ông Tô Lâm ông muốn thay đổi đất nước. Ông có bỏ xã hội chủ nghĩa gọi là thay đổi, nhưng ông bắt tất cả những người tù nhân lương tâm, những người khác chính kiến với đảng, những người yêu nước, muốn đất nước được tự do đều vào tù cải tạo hết. Điển hình như vụ việc bắt giữ ông Lê Đình Lượng, một người tranh đấu cho nhân quyền, cho lẽ phải của mọi người, và lên tiếng về việc Formosa thải chất độc giết ngư sản và ngư dân miền Trung, đã bị công an bắt và đảng đã gán ghép cho ông cái tội âm mưu lật đổ chế độ với bản án 20 năm và hiện thời đang bị biệt giam, không cho ông đi chữa bệnh. Thưa quý anh, thì như vậy có phải thật sự ông muốn thay đổi, hay là ông thay đổi để vẫn giữ nguyên cái quyền lực của đảng và chỉ có Đảng Cộng sản duy nhất để cai trị đất nước Việt Nam? Tôi nghĩ rằng phải nói rằng đây là một cái cơ hội cho dân tộc Việt Nam may mắn quá được nhìn rõ hơn nữa về Đảng Cộng sản, chứ không nghe những người miền Bắc ra đi. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội rất là tốt. Cảm ơn hai anh rất là nhiều qua những cái nhìn để cho tất cả mọi người thấy rõ hơn sự thống khổ của dân tộc dưới sự đọa đày của chế độ Cộng sản Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Thưa quý anh, những câu chuyện trong chuyến hành trình 50 năm tị nạn Cộng sản của chúng ta với nhiều mất mát và đau buồn, nhưng chắc chắn chúng ta vẫn là những người may mắn đến được bến bờ tự do. Trong khi hàng trăm ngàn đồng bào của chúng ta đã không may phải bỏ thây trên biển, và đặc biệt trên khắp nẻo đường đầy oan nghiệt. Kính thưa quý khán giả, thật là đau đớn cho dân tộc Việt khi nghĩ về 30 tháng 4 đen tối của đất nước. Nhưng nếu nhìn thật sâu vào lịch sử của dân tộc, thì chúng ta đã thấy chúng ta rất là may mắn, dân tộc mình rất là may đã có được một bộ phận tràn đầy tình thương yêu nước, đất nước và được sống nơi hải ngoại để có những tự do, để tranh đấu cho những người còn lại và sát cánh với những người đồng bào mình ở trong nước để một mai này cho họ sống cuộc đời tự do. Những người ra đi tại hải ngoại của chúng ta ngày hôm nay may mắn quá, 50 năm dài đấy, nhưng mà chúng ta có cơ hội để theo đuổi cho lý tưởng của dân tộc, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh tự do dân chủ của đồng bào trong nước đang hàng đêm trực chờ cơ hội để đứng lên thay đổi cái chế độ vô nhân này. Kính thưa quý thính giả, cuộc đấu tranh trường kỳ tự do cho Việt Nam trong suốt 50 năm qua, chúng tôi nghĩ đây là cơ hội để gửi đến thính giả và đồng hương có được một cái nhìn rõ hơn về những sinh hoạt đấu tranh của mặt trận cho đến những sinh hoạt của Đảng Việt Tân từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, những khó khăn như thế nào. Chắc chắn xin mời giáo sư Phạm Huy Cường, một người có cái nhìn rất rõ về những khó khăn trên lĩnh vực yểm trợ quốc nội khi mà mặt trận đã hiện diện nơi hải ngoại này. Xin mời anh Phạm Huy Cường, anh có thể cho đồng bào mình biết về cái hoàn cảnh yểm trợ thời đó như thế nào. Xin mời anh.
2: Và kính thưa quý thính giả, vào đầu thập niên 1980, khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, thì để hỗ trợ cho mặt trận có phương tiện hoạt động, thì cụ Phạm Ngọc Lũy thành lập ra cái phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến. Cũng nên nhắc lại là cụ Phạm Ngọc Lũy là thuyền trưởng tàu Trường Xuân, đã đưa trên 3.000 người đi tìm tự do chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến được thành lập, thì phong trào ở Houston cũng được thành hình. Tôi được các thành viên trong phong trào giao trách nhiệm điều hành phong trào vào năm 1985. Thời đó, phong trào được sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng hương. Tuy nhiên, vào thời đó, cuộc sống của đồng hương tị nạn tại Houston còn rất là chật vật, do khó khăn về ngôn ngữ, do hoàn cảnh gia đình con còn nhỏ. Nhưng vẫn có rất nhiều người còn quan tâm đến vận mệnh đất nước, nên đã nhiệt tình ủng hộ. Vì vậy, các buổi văn nghệ gây quỹ yểm trợ cho mặt trận, cho Đài Phát thanh Việt Nam kháng chiến, phong trào đã phải tổ chức tại nhà hát lớn của thành phố Houston hay tại hội trường của trường đại học Houston mới có đủ chỗ để cho đồng hương tham dự. Nhờ sự quý mến của đồng hương yểm trợ và mặt trận, và sau này là Việt Tân ở trong nước, vẫn còn tiếp tục hoạt động và lớn mạnh cho đến ngày nay, để đến nỗi mà Cộng sản Việt Nam phải sợ hãi và Bộ Công an phải lập ra một cục để theo dõi và truy lùng Đảng Việt Tân ở trong nước. Và từ thời Covid năm 2020 đến nay, thì những bữa cơm gây quỹ vẫn được các đồng hương ủng hộ. Các đồng hương ở Houston vẫn còn có gọi là tình và ủng hộ rất nhiều. Tôi nghĩ anh Đặng Quốc Việt sẽ nói rõ hơn từ thời Covid cho tới nay về việc gây quỹ này.
1: Dạ, cảm ơn anh Phạm Huy Cường rất nhiều. Mặc dù sự trình bày nó không dài lắm, nhưng mà những khó khăn trong cái vấn đề yểm trợ ở quốc nội, kể cả những khó khăn của đồng hương mình ra đi vào cái thời điểm mà phải nói rằng nhiều người đang ở trong nỗi đau thương của đất nước, công việc làm thì chưa có, có người có được thì lương cũng chẳng bao nhiêu, mà trong khi đó mặt trận đang cần những cái sự yểm trợ của đồng bào thì phải nói rằng khó khăn vô cùng. Xin được cảm ơn anh Cường đã nói lên những cái khó khăn này đối với thính giả của mình. Và thưa quý thính giả, trong cái thời gian này đó thì thưa quý thính giả, anh em chúng tôi cũng đã phải tích cực trong nhiều vấn đề khác nhau để làm sao miễn là có đủ được một ít tài chính để gửi về cho anh em quốc nội có được một món quà nhỏ, đó là những viên thuốc mà để các anh em bị vào những cái trường hợp mà bị muỗi rừng nó cắn hay là bị nước độc mà phải đau ốm ở trong chiến khu. Cho nên nó là cả một sự khó khăn. Kính thưa quý thính giả, tôi nghĩ rằng để nói thêm về những khó khăn này, mà nhất là anh Đặng Quốc Việt là những người phải nói rằng đã tích cực làm những công việc cho mặt trận từ thời trong trại tị nạn. Và chắc chắn anh cũng sẽ có những khó khăn không khác gì những anh em mà đang có một cái cuộc sống tự do tại thành phố Houston này, phải nói thẳng là như vậy, thì cái khó khăn nó như thế nào? Xin mời anh Đặng Quốc Việt có thể là cho thính giả mình biết về cái đoạn đường khó khăn đó, và có thể được thì anh cũng cho thính giả biết luôn qua, bước qua được cái giai đoạn khó khăn đó, rồi sinh hoạt của Việt Tân như thế nào. Cũng xin mời anh Đặng Quốc Việt.
0: Vâng, thưa, cảm ơn anh Tô Thư, cảm ơn anh Cường đã trình bày tổng quát một cái nhìn về vấn đề hiểm trở kháng chiến qua cái những cái công cuộc gây quỹ. Tôi không lặp lại điều này, mà tôi muốn nói về những cái sự mà khó khăn của tổ chức. Những khó khăn này nó đến từ trong ngay trong nội bộ và từ những cái thế lực bên ngoài, chưa kể nói đến những cái sự đánh phá của cộng sản và những cái tay làm buộc. Thì thưa anh, chúng ta biết là khi mà lời kêu gọi của Chiến Hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh vang dội ở trong chiến khu, thì khắp nơi trên thế giới đã bùng lên những cái phong trào đấu tranh, phong trào hiểm trở kháng chiến, và hàng hàng lớp lớp người cùng bước vào để cùng tiến bước với những người đang dấn thân trở về quân đội. Chúng ta thấy những cái cuộc đón Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh khi ra hải ngoại này, hay là Chiến Hữu Lê Hồng khi mà đến tại Hoa Kỳ, sự nồng nhiệt rất là mạnh mẽ. Thế nhưng từ những cái sự nồng nhiệt đó, nó đã đưa đến một cái sự đố kỵ đó, và sự muốn giành quyền của người đang đảm nhận cái vai trò tổng vụ trưởng, tổng vụ hải ngoại lúc đó là cựu đại tá Phạm Văn Liễu. Chúng ta biết ông Phạm Văn Liễu là một trong những người gọi là vua đảo chánh thời kỳ năm 1975, và vào cái thời kỳ năm 1980-85 ông đã âm thầm và vẫn để làm thế nào loại trừ Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh để nắm toàn diện bộ cái mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng miền Nam. Và chính vì vậy nó đã đưa đến một cái sự mà gọi là sự đổ vỡ của bộ vào năm 1985. Khi đó phải nói là các cơ sở, các nơi bị tan tác rất là nặng nề, và Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh vẫn kiên trì cùng với anh em để duy trì sự hoạt động trong và ngoài nước. Và chính cái tinh thần đó nó đã làm cho cái bộ phận còn lại đi cùng với Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh đã càng ngày càng vững mạnh và lớn lên. Thế nhưng những cái biến chuyển kế tiếp như mà chúng ta sắp sửa vào tháng 8 này, ngày 24 tháng 8 tới đây, tại Hữu Tân này sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm những anh hùng đông tiến, sự lãnh đạo của Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh và những anh em đã dấn thân trở về Việt Nam để đặt đầu cầu phát triển hạ tầng cơ sở và đẩy công cuộc đấu tranh nhanh hơn, vẫn nước chưa tới. Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh và những anh em đã phải hy sinh trong một trận chiến bất cân xứng khi mà lực lượng Lao Cộng, lực lượng Cộng sản Việt Nam đã huy động cả hàng trung đoàn để vây liên tục, đánh liên tục trong vòng một tháng, và cuối cùng anh em Chiến Hoàng Cơ Minh sau khi bị thương đã tự sát, và hầu hết những anh em lãnh đạo lúc đó đã hy sinh. Sự mất mát đó nó tạo nên một cái chấn động lớn đối với tất cả những cái hạ tầng cơ sở của tổ chức ở khắp nơi. Tuy nhiên, với niềm tin vào cái con đường mà Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh đã đưa ra, anh em vẫn tiếp tục tiến bước mà vẫn tiếp tục phát triển và xây dựng hạ tầng cơ sở. Thế nhưng đến năm 1990, một cái biến cố lớn khác mà mang tầm vóc quốc tế, đó là cái vụ thuế vụ mà người ta bảo rằng mặt trận đã gian lận tiền bạc, đã gây quỹ hàng chục triệu và gian lận tiền bạc, bị chính quyền Hoa Kỳ bắt. Và chúng ta đã nhìn thấy cái hình ảnh năm anh em trong tổng vụ hải ngoại Chiến Hữu Nguyễn Kim, ông Hoàng Cơ Định và ông Hoàng Cơ Định và một số người nữa bị còng tay. Và đặc biệt là chúng ta thấy là nếu mà thuế vụ, tại sao lại xét đặt tất cả những đài CNN, ABC, NBC, tất cả những cái đài truyền hình lớn nhất trên thế giới của Hoa Kỳ đến để quay phim? Và điều đó đã đánh thẳng vào cái niềm tin của đồng bào trong và ngoài nước đối với mặt trận. Nhưng một sự hồn thiêng sông núi luôn luôn đủ trì cho những con người đã dám hy sinh cho đất nước. Một tài liệu mà tôi và chị Hữu Phạm Tố Thư đã dẫn được từ những anh em của bên cựu chiến binh Hoa Kỳ, một tài liệu liên quan đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói về cái thuế của mặt trận gửi cho các tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á. Trong đó, để đáp ứng cái đòi hỏi của Cộng sản Việt Nam vào năm 1987, khi họp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ngoại giao Việt Nam họp ở tại Honolulu bàn về vấn đề tìm kiếm những người Mỹ bị mất tích, người ta gọi là MIA. Và khi có được cái hồ sơ đó, thì tất cả mọi sự đều giải quyết, dismiss toàn bộ cái hồ sơ này. Thì đây là một điều mà chúng ta phải thấy. Một cái giai đoạn từ năm 1985 đến 90 có vài năm mà Trần đã phải sóng gió rất lớn từ trong nội bộ cho đến những đối ngoại, chưa nói đến những cái thành phần phá rối khác do Cộng sản Việt Nam gài ở tại anh ngoài này trong môi trường cộng đồng của chúng ta và liên tục đánh phá. Thế nhưng ngày hôm nay cái sự lớn mạnh của Việt Tân đã được tất cả mọi người nhìn thấy, từ các quốc gia, Bộ Ngoại giao các quốc gia, các vị dân cường đều có những tiếp xúc với Việt Tân, đặc biệt là Tổng thống Robert cũng đã tiếp ông chủ tịch của Việt Tân là ông Hoàng, ông Điềm ở ngay trong nhà bộ dục. Đây là một sự xác định rất rõ là sự ủng hộ của thế giới đối với công cuộc đấu tranh của Việt Nam, của Đảng Việt Tân, với một chủ trương vô cùng ôn hòa, đó là xóa bỏ độc tài, xây dựng dân chủ và canh tân Việt Nam một cách rất là ôn hòa qua cái chiến lược đấu tranh bất bạo động. Cái điều đó đã làm cho Cộng sản Việt Nam đã liệt kê Việt Tân là một cái lực lượng đối đầu của họ, và họ đã thành lập cả một cái gọi là cục đối đầu Việt Tân để mà đối lại với những cái hoạt động của Việt Tân. Thì đó, chúng ta thấy những khó khăn nhưng mà không cản trở được cái bước tiến của công cuộc đấu tranh. Và ngày hôm nay, Đảng Việt Tân đã là một thực thể không những ở hải ngoại mà ở trong nước, và không những chỉ ở Việt Nam cho người Việt Nam mà cho cả thế giới. Thì đó là một cái điều mà chúng ta ai theo dõi cũng đều thấy rất rõ. Việt Tân ngày hôm nay là một cái lực lượng có cái khả năng và đem tới một cái sự thay đổi của đất nước, và với cái tên là Việt Nam canh tân cách mạng Đảng. Canh tân làm cái ước vọng mà dân tộc ta đã ôm ấp hơn 300 năm nhưng chưa có cơ hội để mà có thể thực hiện được, vì thực hiện pháp, vì Cộng sản. Và Cộng sản Việt Nam hiện giờ nó là một tảng đá đang cản trở cái công cuộc canh tân này, và chúng ta phải dồn mọi lực để đẩy nó ra khỏi cái con đường mà chúng ta đang đi để canh tân đất nước. Thì chúng tôi rất là vui là trong quá trình sắp xuất mấy chục năm nay, bên cạnh luôn luôn có quý vị, bên cạnh luôn luôn có mọi người để cùng đồng hành với Việt Tân trong cuộc đấu tranh này. Và chúng tôi tin tưởng rằng với cái sự đồng hành này, với cái bối cảnh của đất nước ngày hôm nay và thế giới, Việt Nam sẽ phải thay đổi, và Việt Nam sẽ có cơ hội để canh tân lại đất nước. Canh tân nó không phải là một cái nhu cầu nhất thời, mà nó là một cái công cuộc vĩ viễn. Và canh tân phải nói rằng tướng Hoàng Khâm Ninh đã đưa cái vấn đề canh tân trở thành một chủ thuyết, và chủ thuyết đó là nguyên viễn để mà canh tân đất nước. Thưa anh Tố Thư và thưa anh Hoàng Huy Cường và thưa quý vị.
1: Cảm ơn anh Đặng Quốc Việt. Tôi tiếc quá, thời giờ của chúng ta nó rất là ngắn, mà phải nói rằng cái trình bày của anh cũng rất là khéo, cũng khá là đầy đủ trong một cái thời gian dài nhiều khó khăn như vậy. Qua cái sự trình bày của anh thì tôi cũng chỉ xem thêm một phần nho nhỏ để đồng hương mình thấy rất là rõ. Ở trong cái thời điểm mà chúng tôi có được một cái tài liệu đến từ cái cơ quan mà gọi là POW MIA, những người Hoa Kỳ họ tích cực tham gia vào những tất cả mọi cuộc biểu tình của cộng đồng Việt Nam hải ngoại của chúng ta tổ chức, đặc biệt là mặt trận thời gian đó. Họ với chúng tôi như anh em trong nhà và nhìn cái đất nước Việt Nam ở một cái khát vọng tự do chính là cái khát vọng của họ. Vì vậy mà họ cũng đã đến Việt Nam để chiến đấu ở tại Việt Nam và hy sinh cuộc đời mình cho một sự tự do bền vững của miền Nam của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái điều rất là may. Qua cái tinh thần đó, chúng ta lại càng nhìn rõ hơn là vị tướng Hoàng Công Minh nói rất là rõ, lấy chủ trương căn bản của người dân làm võ khí, lấy người dân làm chính để chấm dứt cái chế độ độc tài, chứ không phải lấy ngoại quốc để chấm dứt độc tài. Cho nên vì vậy, mặc ở vào cái thời điểm 87-90, như anh Đặng Quốc Việt vừa mới nói đó, trên thực tế, ở đi bước qua một cái giai đoạn gọi nó gọi là lift embargo, thành ra cái giai đoạn này đó họ đang toa rập với nhau để lift embargo cho Việt Cộng. Vì vậy mà tại sao chúng tôi bị rơi ép vào cái tình trạng mà gọi là thuế vụ. Nhưng mà khi mà có cái tài liệu đó rồi, thì như anh Việt nó nói đó, khi sau khi có được cái tài liệu đó, thì tất cả mọi chuyện giải quyết một cách êm xuôi, không có bất cứ một cái gì xảy ra cả. Thưa quý thính giả, và đó là lý do mà tại sao Việt Tân tới ngày hôm nay, anh em thời mặt trận đến qua Việt Tân vẫn tiếp tục sinh hoạt kéo dài cho đến ngày hôm nay, và làm nên một cái cơ hội cộng sản phải nói rằng đã đặt anh em vào cái tình trạng rất là khó khăn, chống đối lại mặt trận từ ở trong nước, từ Việt Tân ở trong nước. Đó là cái lý do mà tại sao ngày hôm nay chúng tôi mượn dịp cái thời gian này để trình bày đến quý giả về những cái khó khăn trong cả một quãng trình 50 năm tranh đấu, 40 năm tham gia vào mặt trận để tranh đấu cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, qua cái tâm tình của anh em chúng ta, chắc có lẽ quý thính giả của đài và của đồng hương của chúng ta cũng đã nhận ra những khó khăn trên trong con đường giải phóng và thanh tân đất nước, nhất là cuộc sống của hai nơi với nhiều điểm khác biệt. Cuộc sống tại hải ngoại được tự do nhưng lại bị trải rộng, trong khi đó đồng bào Việt Nam được sống với nhau trên một cái đất nước nhưng lại bị tập trung trong gọng kìm đàn áp của Cộng sản Việt Nam. Tôi tin rằng với những hành động như yểm trợ quốc nội bền bỉ từ thời gian đó và kéo dài cho đến ngày hôm nay, ít nhất là cũng 45 năm qua, chắc chắn đồng bào của chúng ta đã nhìn rõ hơn về những hy sinh vô bờ bến của anh hùng Đông Kiến của 38 năm về trước, nhất là những hy sinh của gia đình trong công cuộc đấu tranh đầy gian khó cho Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa quý thính giả, nhân cơ hội này chúng tôi cũng xin được phép, xin tất cả chúng ta có một nén hương lòng cho các anh hùng Đông Tiến và một lời cầu nguyện bình an đến cho mọi gia đình của những nhà dân chủ đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc. Thưa anh Đặng Quốc Việt, chương trình của chúng ta cũng chỉ còn lại ít phút. Vậy xin anh có thể gửi một cái thông báo đến đồng bào và mời đồng hương của chúng ta tham dự buổi lễ tưởng niệm anh hùng Đông Tiến. Xin mời anh.
0: Thưa quý thính giả, đặc biệt các đồng hương ở tại Việt Tân này, nếu nghe chương trình thì chúng tôi cũng xin được kính mời quý vị cùng tới tham dự dâng một nén hương với những con người yêu nước đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, trong mục tiêu để làm thế nào đưa dân tộc thoát khỏi ách độc tài cộng sản và đi canh tân đất nước. Buổi lễ tưởng niệm này được thực hiện vào ngày Chủ nhật này, ngày 24 tháng 8, từ 1 giờ chiều tới 4 giờ chiều, ở số địa chỉ 8001 Suite Quy Sao, The Good Ride, Houston, Texas 77072. Xin nhắc lại, ngày 24 tháng 8, từ 1 giờ tới 4 giờ chiều, ở tại 8001 đường Cực Hút, Texas 77072. Xin kính mời tất cả quý vị cùng đến tham dự.
1: Được, xin cảm ơn anh Đặng Quốc Việt. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý thính giả đã lắng nghe buổi tâm tình của anh em chúng tôi về những khó khăn trên đoạn đường tranh đấu tự do và dân chủ và nhân quyền cho quê nhà. Một lần nữa chúng tôi xin được tri ân đến thính giả những tấm lòng vĩ đại vì đại nghĩa đã luôn luôn hỗ trợ và nhiệt thành trong công cuộc yểm trợ quốc nội. Xin hai anh gửi lời chào đến thính giả của đài và trước hết xin mời anh Phạm Huy Cường.
2: Dạ, xin kính chào thính giả của đài Tiếng Nước Vui.
1: Xin cảm ơn anh Phạm Huy Cường. Xin mời anh Đặng Quốc Việt.
0: Vâng, tôi xin kính chào anh Tố Thư, anh Mỹ Cương và kính chào tất cả quý thính giả của Đài Tiếng Nói khắp nơi trên thế giới.
1: Cảm ơn anh Đặng Quốc Việt. Kính thưa quý thính giả, buổi tâm tình hôm nay rất mong được xem như những lời tri ân gửi đến tất cả đồng hương của chúng ta trước những tâm lòng son sắt với Tổ quốc, kiên trì đấu tranh với yểm trợ quốc nội. Một lần nữa chúng tôi xin dâng nén hương lòng để tưởng nhớ đến những nhà đấu tranh dân chủ, tù nhân lương tâm đã hy sinh vì dân tộc và anh linh chiến hữu Hoàng Cơ Minh, các chiến hữu tiên phong đã tuẫn tiết trên con đường đông tiến về lại quê nhà để giải phóng quê hương trong mưu cầu canh tân đất nước. Xin kính chào và kính chúc quý thính giả những ngày thật an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào quý thính giả.

0: quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
1: Buồn vui khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo thân chết Ebola sẽ quay lại gây kinh hoàng cho nhân loại. Theo Daily Star, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Ebola, dịch bệnh đã gây kinh hoàng cho thế giới trước đây, có thể quay lại, và cái gọi là cơn bão hoàn hảo, ý chỉ điều kiện phát tán dịch lý tưởng, đang tiếp tay giúp loại virus này phát triển trên quy mô rộng.
2: Tiến sĩ Peter Salama, người đứng đầu của tổ chức WHO, cảnh báo trong một cuộc họp báo về dịch Ebola tại Congo rằng chúng tôi đang vô cùng lo ngại rằng một số nhân tố có thể kết hợp cùng nhau trong vòng vài tuần, vài tháng nữa để tạo ra một cơn bão hoàn hảo. Được biết, virus Ebola lây truyền thông qua dịch trong cơ thể. Các nạn nhân của Ebola thường có những biểu hiện như không thể cầm máu, nôn ra máu, đau cơ, đau đầu, lượng nước tiểu bị tụt giảm. Đây là virus có khả năng lây nhiễm nhanh chóng và vô cùng chết chóc. Nó thường gây ra hỗn loạn tại Tây Phi trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016, cướp đi sinh mạng của hơn 11.000 người và đã có gần 30.000 ca lây nhiễm.
1: Tại Congo, kể từ năm 1976 đến nay, đã có 10 đợt bùng phát dịch Ebola. Theo Bộ trưởng Y tế Congo, bất chấp việc điều trị hoàn toàn miễn phí, các nhà chức trách đã ghi nhận tới 55 trường hợp tử vong chỉ trong năm nay. Theo Daily Star, nhiều người dân từ chối chích vaccine là nguyên nhân chính của tình trạng đáng báo động này. Ngoài ra, các nhà khoa học còn cho rằng việc người dân buôn bán và tiêu thụ thịt dơi, một vật chủ lây truyền Ebola, cũng là yếu tố khiến virus này lây lan nhanh hơn trên diện rộng. Bên cạnh đó, nhiều khu vực tại Congo đã bị cô lập, khiến cho các nhân viên cứu trợ quốc tế không thể đến để giúp dập tắt dịch.
2: Do đó, theo tiến sĩ Salama, tình trạng nói trên cùng với các diễn biến bạo lực hiện tại Congo, sức đề kháng yếu của người dân sẽ cộng hưởng, góp phần tạo nên một cơn bão hoàn hảo, làm bùng phát dịch Ebola trên quy mô vô cùng lớn.

0: Và thưa quý vị, một người đàn ông ở Hồng Kông vừa được chẩn đoán nhiễm loại viêm gan siêu vi E trước đây chưa từng thấy ở con người, nghi là bị lây nhiễm từ chuột. Bệnh viêm gan siêu vi E lạ lùng đã được phát hiện ở người đàn ông giấu tên, đến từ Choi Wan Estate của Hồng Kông khi anh đi khám sức khỏe. Đó là một bệnh nhân vừa trải qua thủ thuật ghép gan vào năm ngoái tại Viện trường Queen Mary thuộc Đại học Hồng Kông, đang phải dùng thuốc chống thải ghép và theo dõi sức khỏe, phải khám tình trạng gan thường xuyên.
1: Viêm gan siêu vi E là một dạng bệnh chưa từng thấy ở người trước đây, mà chỉ xuất hiện ở động vật. Có người thường chỉ bị 4 chủng viêm gan siêu vi là A, B, C, D với mức độ phổ biến giảm dần và mức nguy hiểm tăng dần theo thứ tự alphabet. Các nhà khoa học đã nhanh chóng tìm nguồn lên vì lo lắng từ ca viêm gan siêu vi E đầu tiên trên thế giới này sẽ phát sinh nhiều ca nữa. Khảo sát tại nơi sinh sống của người đàn ông, người ta phát hiện rất nhiều dấu vết phá hoại của chuột.
0: Các nhà khoa học nghi ngờ rằng bệnh có thể bị lây nhiễm qua đường ăn uống, khi bệnh nhân nói trên ăn phải thức ăn bị nhiễm bẩn bởi phân chuột. Nhiều con chuột quanh khu vực bị bắt về phòng thí nghiệm, cộng với nhiều mẫu phân được thu thập trong nhà, trong cống, thùng rác, v.v. nhưng đều không thấy sự xuất hiện của virus. Tuy nhiên, một mẫu vật đông lạnh được lấy từ khu vực này năm 2012 là dương tính với virus viêm gan siêu vi E, nên các nhà khoa học tin rằng con chuột mang bệnh vẫn lẩn khuất đâu đó.
1: Triệu chứng của viêm gan siêu vi E ở người bao gồm sốt, chán ăn, đau bụng, vàng da, có thể biến chứng nặng dẫn đến suy gan cấp tính và tử vong. Nam bệnh nhân nói trên được điều trị nội khoa và rất may là đã hồi phục. Về phía Đại học Hồng Kông cho biết, các thông tin chi tiết hơn về ca bệnh sẽ được trình bày trong báo cáo đứng đầu bởi giáo sư Yuan Kwok-yong và tiến sĩ Siddharth Sriha đến từ khoa vi sinh của trường. Dự tính sẽ đăng tải trên tạp chí y học Emerging Infectious Diseases vào tháng 12 sắp tới đây.

0: Và trong lĩnh vực dược phẩm, thưa quý vị, thuốc mới cho phụ nữ bị loãng xương không cần uống thường xuyên. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu lớn, một loại thuốc được truyền vào người cứ mỗi 18 tháng sẽ giúp giảm nguy cơ bị nứt xương trong nhiều phụ nữ cao tuổi. Kết quả có được cho thấy rằng loại thuốc này có thể giúp được nhiều người hơn, thay vì chỉ có một số người được bác sĩ kê toa cho dùng như hiện nay và cũng không phải uống thường xuyên.
1: Việc bị nứt, gãy xương là điều làm cho người lớn tuổi rất lo sợ. Một người bị nứt xương hông có thể khởi sự chu kỳ suy thoái sức khỏe kéo dài, dẫn đến hậu quả sau cùng là phải vào các nơi sống có sự trợ giúp của người khác. Nguy cơ này được thấy nhiều nhất là ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, ai là người nên dùng loại thuốc này, có tên gọi là bisphosphonate, vẫn còn là điều đang được tranh cãi. Thuốc bisphosphonate đã được đề nghị cho những người có xương giòn trầm trọng, gọi là osteoporosis, bị nguy cơ rạn xương rất cao.
0: Giá trị của thuốc này trước đây không thấy rõ ràng với nhiều triệu người khác, chỉ trong tình trạng loãng xương ở mức trung bình. Nhưng trong nhóm người gọi là loãng xương trung bình thì lại có tới 80% tổng số các trường hợp bị nứt xương. Bác sĩ Ian Reid tại Đại học Auckland ở Tân Tây Lan, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, nói rằng các kết quả mới có được cho thấy cách trị liệu mới cũng có thể hữu ích cho nhóm này.
1: Bác sĩ Reid loan báo kết quả cuộc khảo cứu hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 10, tại một cuộc họp của Hiệp hội American Society for Bone and Mineral Research ở Montreal. Và cuộc nghiên cứu cũng được đăng tải trên tạp chí New England Journal of Medicine. Cuộc nghiên cứu có sự tham dự của khoảng 2.000 phụ nữ, tuổi trung bình là 71, được coi là có mức loãng xương trung bình. Khoảng 25% trong số này đã từng bị nứt xương trước đây.
0: Cứ mỗi 18 tháng, một số sẽ được truyền một loại thuốc của công ty Novartis bán ở Hoa Kỳ dưới tên là Reglast và ở nơi khác là Aclasta. Một số khác chỉ được truyền nước biển bình thường. Sau 6 năm, có 122 phụ nữ trong số được truyền thuốc bị nứt xương, so với 190 người chỉ được truyền nước biển, nghĩa là nguy cơ nứt xương giảm 37%. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng số người được truyền thuốc cũng ít thấy phát bệnh ung thư hơn, 84 trường hợp so với 121 trường hợp trong nhóm chỉ truyền nước biển. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu không nhắm vào vấn đề này, bởi vậy kết quả đó không được kể tới.
1: Bác sĩ Michael Eakins, giáo sư thuộc Đại học Indiana University, người đứng đầu hội American Society for Bone and Mineral Research, nói rằng cũng nên nghĩ tới việc thử nghiệm xem có giúp giảm ung thư hay là bệnh tim hay không. Bác sĩ Clifford J. Rosen thuộc Trung tâm Main Medical Center Research Institute và là một giới chức trong ban biên tập của tạp chí New England Journal of Medicine nói rằng thuốc này chưa thể chắc chắn là có lợi cho các phụ nữ dưới 65 tuổi hay là cho nam giới.
0: Nhóm nghiên cứu nói rằng, tuy công ty Novartis cung cấp thuốc, họ không có vai trò gì trong cuộc thử nghiệm. Một cơ quan y tế của chính quyền New Zealand đứng ra bảo trợ cho cuộc nghiên cứu này.

0: phải nói đến một đột phá trong y học. Thưa quý vị, trước kia khoa học vẫn tin rằng chấn thương cuộc sống dẫn đến bại liệt là một dạng thương tổn vĩnh viễn không thể phục hồi. Nhưng nay thì mọi chuyện đã khác. Không phải quá lời khi cho rằng chấn thương cuộc sống là một trong những loại tai nạn tồi tệ bậc nhất. Cuộc sống vốn chịu trách nhiệm gửi tín hiệu đến não bộ, hình thành nên hệ thần kinh trung ương với vai trò điều phối cử động và cảm giác của cơ thể. Bởi vậy, khi cuộc sống bị tổn thương, nguy cơ tàn phế là rất cao.
1: Trên thực tế cũng có rất nhiều trường hợp bị tổn thương cuộc sống dẫn đến bại liệt nửa người, không thể cử động được. Và đối với giới khoa học thì đây là thương tổn vĩnh viễn không có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên mới đây, một nghiên cứu do quỹ Christopher and Dana Reed đầu tư đã mang đến một đột phá khiến cho y học phải sửng sốt. Đó là một thiết bị được cấy vào cuộc sống và nó đã giúp cho 3 bệnh nhân bị liệt có thể đứng dậy thực hiện những bước đi đầu tiên trong nhiều năm.
0: Một trong 3 bệnh nhân là Jared Shinnock, 29 tuổi, bị liệt từ năm 2013. Anh cũng là bệnh nhân bị liệt đầu tiên có khả năng tự mình bước đi tại tổ chức y tế Mayo Clinic. Với một thiết bị cấy vào cột sống, nó mang khả năng gọi là tái kết nối neuron thần kinh từ chân đến não bộ. Tất cả những gì cần làm sau đó là nghĩ về việc đi lại hoặc đứng dậy, thế là đủ.
1: Vào tháng 2 năm 2013, Shinnock đang lái xe trượt tuyết trên một hồ băng cùng với người vợ chưa cưới là Nicole và bạn bè của mình. Thật không may là anh vấp phải một tảng đá rồi văng ra ngoài và từ đằng sau, một chiếc xe trượt tuyết khác đang lao tới. Shinnock chia sẻ lại rằng, tôi đã nghĩ là mình chỉ bị chấn thương nhẹ, nhưng rồi tôi chợt nhận ra là mình không thể đứng dậy được nữa. Vụ va chạm hết sức kinh hoàng. Chàng trai Shinnock 23 tuổi vào năm ấy bị vỡ xương sườn, thủng phổi, trong khi cột sống thì gãy làm 3 khúc.
0: Các bác sĩ tại Mayo Clinic thuộc Rochester của Minnesota đã nối lại cột sống cho anh, nhưng hệ thần kinh bên trong đã bị tổn thương vĩnh viễn. Toàn bộ tín hiệu điều khiển phần thân dưới đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Thậm chí anh không thể cử động được bất cứ thứ gì ở phần dưới thắt lưng. Và anh nói, tôi đã chuẩn bị tinh thần ngồi xe lăn trong suốt phần đời còn lại.
1: Hai bệnh nhân tiếp theo là Kelly Thomas, 23 tuổi, và Jess Marquis cũng rơi vào tình trạng liệt sau tai nạn. Với Kelly thì cô gặp phải một tai nạn giao thông vào tháng 7 năm 2014. Chỉ một phút sơ sẩy, chiếc xe bán tải cô cầm lái bị trượt lên lề. Và vì cố gắng sửa sai mà chiếc xe cũng lật bánh, cô đập đầu vào rốc xe, lực nén dùng thẳng xuống cột sống và khiến cho nó tổn thương trầm trọng.
0: Còn Jeff Marquis, 35 tuổi, chuyến đi xe đạp leo núi vào năm 2011 tại Montana đã thay đổi cả cuộc đời của anh. Anh chia sẻ rằng, tôi đang xuống dốc và thực hiện một vài cú nhảy đáng ra không nên làm. Lúc ấy tôi đã không chắc là nên vòng tránh mấy cái hố hay thử nhảy qua luôn. Tôi chọn nhảy qua và kết quả là gãy cổ.
1: Trên thực tế, 3 trường hợp trên chưa phải là kinh khủng nhất. Christopher Reeve, diễn viên từng nổi danh với vai diễn siêu nhân Superman trong thế kỷ thứ 20, đã bị liệt toàn thân sau một tai nạn khi cưỡi ngựa vào năm 1995. Bệnh không chữa được, còn ông thì qua đời vào năm 2004 vì đau tim. Nhưng trước đó, ông và vợ đã kịp lập ra quỹ Christopher and Dana Reeve dành cho những người bại liệt trên thế giới, chính là tổ chức đã tài trợ cho nghiên cứu lần này.
0: May mắn cho các nạn nhân, họ đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh. Các chuyên gia từ tổ chức Mayo Clinic đã quyết định thử kết hợp vật lý trị liệu cùng một thiết bị mô phỏng lại cuộc sống nhằm phục hồi khả năng vận động của các bệnh nhân bại liệt. Bên cạnh quỹ Christopher, nghiên cứu còn được tài trợ bởi Viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ, tức là NIH, cùng sự hợp tác của nhiều chuyên gia đến từ Đại học California, Los Angeles và Đại học Louisville của Kentucky.
1: Với trường hợp của Shinnock, anh đã được áp dụng một quy trình vật lý trị liệu nghiêm ngặt kéo dài 22 tuần kể từ năm 2016. Ban đầu, cơ thể anh được gắn vào máy chạy bộ để cho đôi chân liên tục được vận động và giúp cho cơ bắp không bị thoái hóa. Sau khi quá trình kết thúc, các điện cực bắt đầu được cấy ngay dưới khu vực bị tổn thương và dây điện được nối vào cục pin đặt ngay tại dạ dày. Thiết bị được điều chỉnh nhờ một bộ công cụ giống như remote TV. Khi bật lên, Shinnock có thể tự bước đi được. Và khi tắt đi, anh lại mất đi khả năng đó.
0: Chỉ 2 tuần sau phẫu thuật, Shinnock đã có thể thực hiện một số chuyển động căn bản, thậm chí là chống tay đứng dậy được. Vấn đề là ở chỗ anh có thể kiểm soát được những chuyển động ấy nhờ vào ý nghĩ. Bác sĩ Kendall Lee, Bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại Mayo Clinic chia sẻ rằng, anh ấy có thể tự mình kiểm soát khả năng vận động của đôi chân. Chúng tôi đã có thể giúp anh ấy tự đứng dậy và tự bước đi.
1: Lần đầu tiên sau 5 năm, Chinook đã làm được điều đó. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng dậy hoặc là bước đi, thì các điện cực ở bên trong bắt đầu hoạt động để cho neuron nhận được tín hiệu. Hiện tại, anh có thể di chuyển được khoảng 16 phút với quãng đường hơn 100 mét, ngang ngửa với chiều dài của một sân vận động. Chinook hào hứng nói rằng, đây là điều thực sự đáng kinh ngạc. Ngay lúc này, tôi đã có thể cử động ngón chân. Cảm giác giống như cần ai đó cấu tôi một cái xem đây có phải là sự thật hay không.
0: Thomas và Maurice cũng xin thực hiện phương pháp tương tự vào tháng 11 năm 2016. Các liệu trình cũng giống như thế. Hàng tháng trời luyện tập trên máy để củng cố cơ bắp, kết thúc bằng một ca phẫu thuật. Vào tháng 2 năm 2018, Thomas đã có thể thực hiện những bước đi đầu tiên. Anh nói, ngày đầu tiên có thể tự bước đi. Cảm xúc của tôi như vỡ òa. Tôi sẽ không thể quên được giây phút mình có thể tự mình làm được mà không cần sự trợ giúp của ai khác. Còn với Marquis, mọi thứ có phần khó khăn hơn, vì anh liệt nguyên nửa thân dưới và một phần ngón tay. Quá trình trị liệu của Marquis vì thế cần đến 85 tuần, nhưng giờ đây anh cũng đã có thể cử động được.
1: Là công nghệ mới cho nên thiết bị vẫn còn có một số hạn chế. Tuy rằng các bệnh nhân có thể cử động, nhưng cảm giác về đôi chân vẫn chưa thể có lại. Vì thế, ban đầu Chinook phải sử dụng gương để có thể mường tượng lại đôi chân của mình, cũng như kiểm soát khả năng di chuyển và giữ thăng bằng. Ở thời điểm hiện tại, vì lý do an toàn, các bệnh nhân sẽ không được phép tự mình bước đi mà không có sự giám sát của chuyên gia.
0: Tiến sĩ Christine Zhao, phó giáo sư tại Mayo Clinic chia sẻ rằng, Chinook sẽ không được tự đi lại ở nhà, nhưng anh ấy đã làm nhiều việc khác rồi, như ngồi lên, thả dáng nửa nằm nửa ngồi. Hiện nay tôi nghĩ thách thức thực sự đang đến, chúng ta phải hiểu được các phản ứng của bệnh nhân.
1: Ở giai đoạn cuối của quá trình trị liệu, Chinook đang học cách vận sức toàn thân để mang vác vật nặng, giữ thăng bằng mà không cần công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, việc kiểm soát thiết bị mà không cần phát ra tiếng cũng cần phải luyện tập. Còn đến thời điểm hiện tại, anh đủ khả năng giữ thăng bằng để tập bắn cung.
0: Bác sĩ Lee cho biết, nghiên cứu này cho thấy ngay cả khi bại liệt, các neuron vẫn luôn sẵn sàng vận hành. Điều này mang lại hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân bị bại liệt có thể cử động được.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Dòng An Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 21 Tây, tháng 8 năm 2026. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu với sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra ngay hai đường dây điện thoại của tổng đài để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello, cô mến chào Phương Thi, cô mến chào Nam Phong cùng tất cả quý khán giả thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Vâng, chào. Cô với cầu thang trả lên mệt quá, thở một cái. Hôm nay em cũng bây giờ là tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu lại về. À, dịp để mỗi chúng ta lắng lòng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. À, cô xin chúc những ai còn cha mẹ hãy luôn yêu thương và trân quý những tháng ngày được ở bên cạnh. Và xin cầu mong cho những người đã mất cha mẹ luôn giữ được hình bóng thân thương mãi trong tim. Bây giờ cô xin đóng góp vào chương trình với nhạc phẩm Nhớ Mẹ, sáng tác của Trường Sơn.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô tặng bài hát này, cô xin tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Giờ cô hát nha. Biết bao đêm dài, bao đêm dài con nhớ mẹ, mẹ ơi. Ở nơi quê nhà mẹ có khỏe không?
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát, cô hát vậy.

0: cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Phương Thi, tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý thính giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn
2: Nam
1: Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại, xin mời gọi lại.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ, dạ. Con chào dì Năm.
3: Dạ, chú Năm Phong, chào Phương Thi, chiều nay cho dì Năm chiều tối hôn, bảy chiều tha hương của hoàng trọng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ dì Năm hát đi, Năm Phong lấy tâm theo.
3: Chị Năm hát luôn ha.
2: Yeah.

0: thân lỗi ta cùng mơ. Dạ hết rồi.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn chú của chú Nam Phong. Cảm ơn Phương Thi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm ở nhà xin chúc con chú và quý vị thính giả một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn dì Năm. Kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô chú.
1: Dạ, con chào dì Năm nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Nếu quý vị nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi vào mà không có một phí tổn nào hết. Ở xa như là ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, Canada, vân vân, quý vị có thể xài cái ứng dụng Viber gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime nếu quý vị có iPhone. Vâng, một lần nữa số điện thoại của Phương Thi là...
1: Dạ, 408-966-4835 quý vị nha.
2: À, tôi thấy cô im quá, tôi phải nói để cho cô nói nha. Cô cứ im lặng hoài. Cô nói cái gì đi để cho quý vị thính giả nghe. Cô tâm tình, cô có gì mà cần tâm sự, cô cứ nói hết ra đi.
1: Để cho thính giả hát đi, chứ em nói chắc cũng hết giờ quá. Dạ, xin mời đi thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, cái phone của cô hơi nhỏ, cô nói gần gần chút xíu nha cô. Dạ.
3: Hôm nay cô hát bài Nửa Đêm Biên Giới của nhạc cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ Tây Anh, chiến sĩ Dân Chủ và gia đình Nam Phong, Phương Thi. À, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, à, chị Hai Nhâm, bà Nhật Quê, chị Thấu Trương, chị Miệt Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cầm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng chính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu điện phong lấy tông cho cô.
3: Mẹ ơi, biên cương giờ

0: Tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình sóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô sức khỏe, vui cuối tuần cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, dạ, chào hai em.
1: Chào cô. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Thính giả đây.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, mến chào Phương Thi. Dạ, anh Nam Phong, hai vị có khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, cảm
3: dạ,
1: ơn chị.
3: Cảm ơn chị, chào chị.
2: Rồi, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của Sông Ngọc Quỳnh. Nãy giờ chị ngồi mê mệt làm bài thơ mới, nhớ về mẹ.
3: Rồi, ok, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông chưa?
2: Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời, nghe được chưa?
3: Dạ, được rồi chị. Dạ.

0: ơn rồi. Chị Cẩm này.
1: Cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho My Hồng, cô Bắc Kỳ của Úc Canada, tặng cho anh Cang, những nhà anh Cang hay quá đó. Tặng cho cô Thu Vân, cô Sáu và anh chị Diệu Kim và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả. Không quên chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào.
2: Dạ, kính chào chị.
0: Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Xin chào chị. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: À. Phương Thi, chào chú Hát hay con?
0: Dạ. Con mời chú.
4: Dạ, chú Lương.
0: Chào dạ.
2: Dạ, xin chào chú.
4: Tôi xin hát bài Lặng Thầm.
2: Dạ, Lặng Thầm. Rồi, bây giờ chú hát câu đầu đi, Trang Phong lấy tông cho chú.
4: Bao đêm rồi, tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Dáng em gầy mỏng manh như lá cỏ,

học cùng trường. Dáng em gầy mong manh như lá cỏ, mái tóc ông

0: Zaman Jawa mereka menteri cuma di enam orang.
1: Dạ. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Xin cảm ơn, xin cảm ơn.
1: Dạ, con chào chú. Để kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra, chờ quý vị gọi vào. À, quý vị gọi vào bây giờ đi để cuối giờ, nhiều khi cuối giờ không có còn đủ giờ thì quý vị gọi vào thì không có tiếp quý vị được. À, cho nên bây giờ Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Đây, chú Thái Sơn này.
1: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Chào Nam Phong.
1: Dạ, sao chú nói nhỏ quá, chú ơi, nghe không, nghe nhỏ quá.
2: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
3: Dạ, rồi, chào anh Sơn, dạ, anh khỏe không?
2: Rồi, anh khỏe. Dạ. Rồi, hôm nay cho anh hát bản áo lụa Hà Đông nha.
3: Dạ, rồi, anh hát tông gì anh Sơn?
2: Tông đồ thứ.
3: Yeah, no thứ. Yeah.

0: quá, con cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui anh nha.
0: Kính chúc sức khỏe rồi. Chú. Dạ,
1: con rồi, chú cảm ơn nhiều. Dạ.
0: Kính thưa quý vị, xin quý vị nào ở đường dây 6409 vừa rồi gọi lại giùm Phương Thi nha. Có thính giả nhắn tin với Phương Thi là anh Nam Phong đang giận cái gì mà ngồi quay mặt qua túc bên kia.
2: Dạ, không dám quay lại sợ bị quýnh, thưa quý vị.
0: Quý vị ơi, quý vị gọi vào bây giờ đi nha, để tí xíu nữa hết giờ đây rồi, có thính giả ra đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ, chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Không lại càng tiếng qua càng gặp tiếng. Lại lại gọi nhau. Dạ. Thì càng bản chào.
0: Rồi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Thiền Mơ.
0: Thiền Mơ, dạ. Rồi, cô hát câu đầu đi, anh Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ. Đêm nay người anh chẳng ngồi con thuyền trôi lưng là các bạn tin rằng ai âm thầm cùng lời ca ngáo nung ghé vào nơi này

0: còn cảm ơn cô Lan Ngọc.
1: Dạ cảm ơn cô Lan Ngọc. Con chúc con chú đầy đủ sức khỏe cuối tuần.
0: Chú sức khỏe cô nha.
2: Dạ dạ kính chào cô. Dạ.
0: Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
0: Dạ chào cô.
3: Dạ
0: Diệu Anh.
3: Dạ Diệu Anh đây.
0: Lâu quá mới nghe tiếng cô. Dạ.
3: Dạ. À thưa cô, mình ở Úc mới về Việt Nam thăm gia đình.
0: Yeah.
3: Hôm nay may quá, bắt được cô mừng quá. Bây giờ cô xin hát một bản để tặng cho cưng với lại tặng cho quý khán giả nha con.
0: Dạ, yeah. Rồi hôm nay cô tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, yeah, cô xin hát bản nhạc Tình Đời của anh Bằng.
0: Dạ, yeah. Rồi cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho cô yeah. Nha.
3: Dạ, yeah. Đúng ra là mùa này phải hát những cái bản về mẹ, nhưng mà mấy bản tủ của cô toàn là bản buồn không à con ơi.
0: Dạ không sao, cô hát bài gì
3: không sao. Dạ
2: dạ rồi cô hát câu đầu đi, nó không lấy tông cho cô.
3: Dạ vâng.

0: Diệu Anh, dạ, tôi từ Diệu Anh, tôi đã bỏ nước Mỹ, tôi về xứ Kangaroo, đi lên xe hoa lần thứ hai. Rồi hôm nay tôi đi về Việt Nam thăm gia đình, thăm con cháu, thăm bạn bè. Tôi rất nhớ những người bạn ở trong tiếng nước tôi, nhất là cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Dạ, xin cảm ơn nhiều nha em.
1: Dạ, cảm ơn cô Diệu Anh.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Ở Việt Nam vui với gia đình nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, dạ tạm biệt.
1: Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Tâm Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ,
1: dạ
2: xin
1: chào
2: cô.
1: Cô.
2: Rồi, hôm nay cô Ngọc
3: hôm nay
2: hát,
3: cô xin hát bài Lặng Lẽ Nơi Này nha, Nam Phong.
2: Dạ, Lặng Lẽ Nơi Này. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông cho cô.
3: Tình yêu mật, tình

0: cảm ơn Nam Phong Hương Thi nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Cái bài này cô cũng mới tập thôi mà ra anh hát có lúc lên lúc xuống nữa.
1: Dạ không sao.
0: Bài hát này cô tặng Phương Thi, Nam Phong cùng tất cả các vị khán giả ngành đài. Chúc Nam Phong, Phương Thi một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô
2: vui
1: nha.
2: Vui. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn. Xin
1: chào cô.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi còn độ 15 phút nữa để mời quý vị gọi vào, khoảng 3 vị thính giả cuối nữa cho tiếp mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, quý vị ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada, ở Á Châu, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham dự vào tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi còn khoảng thời gian để mời thêm ba vị thính giả cuối cùng. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, dạ, vị thính giả nào trên đường dây xin mời lên tiếng. Hello. Dạ vâng, chắc có lẽ là vị thính giả đó đang gọi số của đài cho nên là không biết làm sao mà nó lọt vô số điện thoại của Phương Thi được. Bây giờ cô gọi lại số của đài đi cô. Vâng, bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ quý vị có nghe không ạ?
3: Dạ không.
2: Dạ, cô có nghe không cô?
3: Dạ cô nghe.
2: Dạ, trời ơi, cô nào đây?
1: Dạ chào cô. Trời ơi.
3: Người
1: tàn nhẫn vô. Tại vì cô Lại Hồng đang ở trên đường dây đây và chị Mỹ Hồng gọi đây.
2: Ồ vậy
1: đây
2: hả?
1: Cho nên thôi mời chị Mỹ Hồng.
3: Giận rồi không hát đâu.
1: Là chị nói cô đây.
2: Rồi hôm nay chị Hồng hát bài gì?
1: Chị Mỹ Hồng.
2: Chị Mỹ Hồng nghe xa lạ quá. Chị Hồng.
1: Chị Hồng.
3: Không được mà, xin mời có chữ Hồng rồi.
1: Có chữ May.
3: Chữ May thì nó đúng hơn Phương Thi ha. Người mới đây quên quá. Giận á, không giận vô nữa đâu.
1: Dút giận, dút giận.
2: Rồi, chị Hồng, chị May Hồng hát
1: chị
2: bài gì?
3: Hát bản 10 năm tái ngộ đi, được không?
2: 10 năm tái ngộ.
3: Được không? Bây giờ chị không có vô chủ đề đâu chị hát.
1: Dạ, dạ, không có chủ đề đâu, ý chương trình mình hát cho vui.
2: Mình hát bài nào cũng được, không có chủ đề. Dạ. Chị nói 10 năm tái ngộ, rồi chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Chị hát đi cô, chị hát đi chị. Dạ, Phương Thi làm mình quýnh hết trơn, chị. Gọi bên kia cô với bên này và chị
3: Nam Phong nữa, và có lần đây là chị ngắt Nam Phong á.
2: Rồi chị hát câu đầu đi.
3: Rồi hát nha.
2: Dạ hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông trước cái đã.
3: Bước đêm khẩn hồ đêm thanh cà phê đêm. Ủa chị hát, chị nghe âm thanh bên đó nó song song với chị kỳ quá.
1: Vậy hả? Chị có đang mở YouTube hay gì không?
3: Không mở YouTube gì hết.
1: Chị còn nghe không?
2: Bây giờ là cái đàn có nghe được không nè?

0: thầm, chị nghe nó còn vẫn còn thầm thầm quá con ơi.
1: Tại chị
0: thầm thầm với chị á, con muốn nó áp cho chị vậy á.
1: Ủa sao chị?
0: Nó không có rõ ràng, chị nó có mở gì bên đây đâu.
1: Em thấy chị hơi cái tông hơi thấp phải không? Chị muốn lên cao một tí.
0: Đúng rồi,
1: chị đang lên cao một xíu thì thấp quá nghe nó rè lắm. Lên lên chị mới hồng, giọng chị mới hồng cao lắm.
2: Lên hả?
1: Lên lên.
2: Rồi bây giờ
0: mình thích lên mà lại nhìn xuống à.
2: Chị bắt sao thì không đánh vậy tôi.
1: Không được. Thấp quá thì phải đi lên. Giọng cao quá.

0: quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Chị tặng Nam Phong và Phương Thi nè, chị tặng cho chút nè, bữa hổm mà chạy chị vô sao chị không có nghe chút tặng, bây giờ chị phát lại chị nghe. Cảm ơn chút nha, giờ tặng cho Hồng Dung, Cẩm Lại, Tu Phương, cô Bọc Kỳ, và cùng hết khán giả nha.
0: Dạ, yeah, rồi, cảm ơn chị.
2: Yeah,
1: cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, yeah, chúc chị cuối tuần vui chị Mai Hồng.
0: Chúc sức khỏe chị nha.
2: Dạ. Yeah.
1: Bữa nay sao làm như nói tên chị làm như hơi bật mình, tao làm như hơi đó bị dĩ Phương Thi. Phương Thi ngồi cái bên Phương Thi, giọng một cái giùm chị thôi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui và kính chào chị.
0: Dạ, chào chị nha.
2: Vâng, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ,
0: chào cô Lệ Hồng.
3: Cuối cùng.
0: Dạ.
3: Này, tiết mục cuối cùng á, thắng hạnh.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cô xin hát bản Nha Trang.
0: Dạ.
3: Hôm nay quê cô Nha Trang đi, cô hát bản Nha Trang tặng Nam Phong với Phương Thi.
2: Dạ.
0: Dạ. Ai có quê ở Nha Trang thì vào nghe cô.
3: Dạ, có ai quê Nha Trang này chơi thì tặng luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Dạ.

0: Dạ rồi bây giờ mình dạ được rồi cô dạ.
1: Dạ cái đó tâm gì vậy Nam Phong?
0: Dạ cái này là cô hát cô hát La Thăng, La Trưởng Thăng.
1: La Trưởng Thăng. Yeah,
0: hay là cô muốn xuống La.
1: Dạ
0: hay
1: không. La đi, La đi.
0: La đi ha.

Chào quá.

0: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
1: Ôi dạ.
0: Rồi, tức là rồi, bây giờ cô hát là cô hát trong bây giờ chuyển thành rê trưởng.

0: Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, cô đi về tới Nha Trang rồi nha.
1: Dạ, Nha Trang, em quê Nha Trang, thì nhớ hát bản Nha Trang.
2: Dạ, rồi, chúc cô.
1: Cháu ơi, Nam Phong Phương Ti, và chúc Phong Phương Ti cuối tuần vui vẻ nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú, khỏe, sức khỏe.
3: Dạ, kính chào cô.
1: Rất tiếc là hôm đó qua mà không gặp được hai người cũng buồn.
0: Dạ, cũng tiếc, thôi lần sau cô nha.
3: Dạ. Dạ, rồi chào cô.
0: Chào cô.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi nhạc phẩm Nha Trang đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi cũng như đã tham dự rất là đông. Một số quý vị nói rằng không gọi vào được thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi, hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Quý vị ngay cái lúc đầu đó quý vị gọi vào thì nó dễ hơn, cái lúc giữa chương trình và sau chương trình cuối đó, rất là khó gọi bởi vì quý vị gọi vào hơi nhiều. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước đó là Phương Thi cảm ơn những quý khán giả ở livestream, Nguyên hay Nguyễn Võ, cô Môn Lai Hoàng, và cảm ơn những trái tim, những cành hoa rất là xinh đẹp của quý vị trên livestream. Kính chúc quý vị thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe. Và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của tất cả những quý vị đã gọi vào hát trong chương trình hôm nay. Quý vị hát rất là hay, rất là nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn một lần nữa và xin kính chúc cho quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và thể theo lời yêu cầu của cô Thu Vân, yêu cầu bài Kinh Hòa Bình để gửi lời cầu nguyện tạ ơn Chúa cho cô được bình an và cũng cầu nguyện cho tất cả các khán thính giả, đặc biệt là khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Bài Kinh Hòa Bình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Xin Phương Thi xin gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Xin cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tổng hợp từ Hà Thành Chính Khí Ca trích từ Wikipedia và bài Tân Chính Khí Ca của Trần Gia Phụng.

0: Theo lời truyền tụng trong dân gian và ý kiến của một số nhà nghiên cứu, Hà Thành Chính Khí Ca tương truyền là của Ba Giai, một nhà thơ châm biếm ở cuối thế kỷ thứ 19 tại Việt Nam. Không như phong cách trào phúng quen thuộc của Ba Giai, chuyên châm biếm những đối tượng chính là các quan lại tham nhũng, những người trọc phú, Hà Thành Chính Khí Ca là một bài thơ chính luận gồm 140 câu thơ lục bát, được sáng tác ngay sau khi Hà Nội bị quân Pháp xâm chiếm vào ngày 25 tháng 4 năm 1882.
1: Về nội dung tác phẩm, tác phẩm này ngoài 6 câu đầu dùng để mở luận về chính khí của trời đất của bậc nghĩa sĩ trung thần và 14 câu kết để người viết hướng về nhà vua, tỏ lòng kỳ vọng. Số câu còn lại có thể chia làm hai phần. Phần trên ca ngợi gương hy sinh lẫm liệt của Tổng đốc Hoàng Diệu, phần dưới tác giả tỏ nỗi căm giận đối với những viên quan đã phản bội, chạy trốn hay đầu hàng như Đề đốc Lê Trinh, Tuần phủ Hoàng Hữu Xính, án sát Tôn Thất Bá, v.v. Chúng ta có thể thấy dụng thơ đầy cảm khái và bi tráng như đoạn nói về Tổng đốc Hoàng Diệu.
0: Một cơn gió thảm mưa sầu, đốt nung gan sắt, giải dầu lòng son. Chữ chung còn chút con, quyết đem gửi cái tàn hồn gốc cây. Trời cao biển rộng đất dày, non nùng sông nhị chốn này làm ghi. Thương thay trong buổi gian nguy, lòng riêng ai chẳng thương vì người chung. Rủ nhau tiền góp của chung, rước người gia táng ở trong học đường. Đau đớn nhẽ ngẩn ngơ giường, tả tơi thành quách tồi tàn cỏ hoa.
1: Đoạn nói về những viên quan tham nhũng bất tài hèn nhát thì mỉa mai sâu sắc.
0: Long Thành thất thủ hai phen, kho tàng hết sạch, quân quyền rời tan. Đổi thay trải mấy ông quan, quyền sanh tự nghĩa có gan mấy người. Trước quan võ hiển không sai, sau quan tổng đốc một vài mà thôi. Ngoài ra võ giáp văn khôi, quan bảo châm hốt nhát coi ngỡ là. Khi bình làm hại dân ta, túi tham vơ nhặt chẳng tha miếng gì. Đến khi hoạn nạn gian nguy, mắt trông ngơ ngác, chân đi gập ghềnh.

0: Chính khí ca là thi phẩm ca tụng sự tuẫn thiết của Hoàng Diệu khi Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1882. Tuẫn thiết là tự hủy thân xác và chết vì nghĩa lớn, vì lý tưởng mà mình theo đuổi. Nghĩa lớn nhất trong đời người là nghĩa đối với nhân loại, quốc gia, dân tộc. Tuẫn thiết là nét đặc thù của một số nước Đông Á như Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản. Riêng Việt Nam, dù cuộc tuẫn thiết rất anh hùng đã diễn ra trong lịch sử, đặc biệt nhất vào năm 1975 khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ.
1: Sự tuẫn tiết qua các giai đoạn lịch sử, không kể thời kỳ tiền sử, từ khi Ngô Quyền lập quốc sau chiến thắng Bạch Đằng Giang năm 938 cho đến ngày nay, nước ta đã trải qua các chế độ quân chủ, quốc gia dân chủ và cộng sản. Nói theo ngôn ngữ chính trị, đó là ba ý thức hệ khác nhau: ý thức hệ quân chủ, ý thức hệ dân chủ và ý thức hệ cộng sản. Trong thời kỳ quân chủ, các triều đại quân chủ cai trị nước ta từ thời nhà Ngô, từ năm 939 đến năm 965, cho đến thời nhà Nguyễn, từ năm 1802 đến 1945. Chế độ quân chủ dựa trên nền tảng Nho giáo, một triết lý chính trị hậu thuẫn mạnh mẽ cho chế độ quân chủ. Theo đó, vua là trung tâm quyền lực của xã hội, đứng đầu trong xã hội, trên cả cha mẹ, cho nên mới có câu quân, sư, phụ. Đất đai là đất đai của vua, cuộc sống của người dân là do vua quyết định. Trung với nước là trung với vua, và ngược lại, trung với vua là trung với nước. Trung quân, ái quốc là hai khái niệm song hành, hòa quyện với nhau, tuy có khi khác nhau tùy hoàn cảnh.
0: Trong các cuộc tranh chấp quyền lực giữa các thế lực chính trị trong nước, tức tranh chấp nội bộ, ví dụ giữa nhà Trần với nhà Hồ, giữa nhà Lê với nhà Mạc, giữa họ Nguyễn Tây Sơn với họ Nguyễn Phú Xuân, thì tinh thần trung quân được đề cao. Tuy nhiên, trong cuộc tranh đấu chống ngoại xâm thì tinh thần ái quốc mới là chính. Ví dụ câu nói bất hủ của Trần Bình Trọng: ta thà làm quỷ nước Nam, không thèm làm vương nước Bắc. Hoặc trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, những thanh niên trí thức nhà Trần bỏ nước Bắc với nhà hậu Trần, vào Thanh Hóa gia nhập lực lượng kháng chiến chống quân Minh của Lê Lợi. Hoặc vào thế kỷ thứ 18, những quan lại nhà Lê giúp nhà Tây Sơn chống quân Thanh. Nói chung, dưới thời quân chủ, quan niệm trung quân ái quốc vẫn đặt căn bản trên nền tảng dân tộc và lấy đất nước dân tộc làm gốc.
1: Trong thời kỳ quốc gia dân chủ, Pháp bảo hộ nước ta từ năm 1884, nền quân chủ thất bại, dân chúng thất vọng, mất dần niềm tin vào triều đình, tinh thần trung quân bị phai lạc, nhưng lòng ái quốc vẫn không giảm. Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp tiếp diễn khắp nơi. Bên cạnh các phong trào vũ trang chống Pháp, vào đầu thế kỷ thứ 20, Phan Châu Trinh mở phong trào Duy Tân, hô hào cải cách đất nước, đồng thời kêu gọi phát huy dân chủ, dân quyền, nhằm tiến đến việc giành độc lập dân tộc. Theo Phan Châu Trinh, dân đã biết có quyền thì việc khác có thể tính lần được. Đây là mở đầu tiến trình vận động dân chủ tại nước ta.
0: Sau đó tại Hà Nội, Nguyễn Thái Học và nhóm Nam Đồng Thư Xã tiến xa hơn, thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng tối ngày 25 rạng ngày 26 tháng 12 năm 1927. Điều lệ đảng ghi rõ, mục đích và tôn chỉ của đảng là làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến để lập nên một nước Việt Nam độc lập cộng hòa. Theo Hoàng Văn Đào, Việt Nam Quốc Dân Đảng, xuất bản tại Sài Gòn năm 1970, trang 33. Nhiều đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng đã hy sinh trong giai đoạn này, mà cao điểm là Nguyễn Thái Học cùng 12 đồng chí bị Pháp đưa lên máy chém tại Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1930. 13 nhân vật này là những anh hùng tuẫn thiết đầu tiên cho lý tưởng quốc gia dân tộc sau thời kỳ quân chủ.
1: Còn dưới chế độ độc tài cộng sản, những đảng viên Cộng sản Việt Nam chỉ còn biết có đảng Cộng sản và vì quyền lợi của đảng Cộng sản. Bảng pano lớn treo ở Hà Nội năm 2010 cho thấy đầy đủ lý tưởng của người Cộng sản, đó là chỉ biết còn đảng còn mình.

Chắc có lẽ quý vị còn nhớ trong Chinh Phụ Năm có những câu thơ sau đây. Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chư phu trăng rõi rõi soi. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Xin gửi đến các chiến sĩ vô danh đã tuẫn tiết vì quê hương đất nước. Ngày hôm nay chúng ta nói đến những vụ tuẫn tiết năm 1975.

0: Thưa quý vị, trước hết chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh đất nước Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975. Sau năm 1954, Nam Việt Nam theo chính thể quốc gia Việt Nam và còn gọi là Việt Nam Cộng Hòa, tồn tại trong 21 năm và bị Bắc Việt cưỡng chiếm năm 1975. Dù bị hạn chế vì chiến tranh, chính thể Nam Việt Nam luôn luôn tôn trọng nền tự do dân chủ. Trong 21 năm này, lãnh đạo quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa ở tất cả các cấp có thể chia thành hai thế hệ kế tiếp nhau. Thứ nhất là thế hệ những người còn lại từ chế độ cũ. Thứ hai là thế hệ những người được đào tạo trong lòng chế độ mới ở trong nước.
1: Sau năm 1954, Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập. Nhưng lúc đầu, những cán bộ công chức chính phủ từ trung ương xuống tới địa phương, kể cả Tổng thống Diệm, đều do Pháp đào tạo. Những chuyên viên như kỹ sư, bác sĩ, thậm chí cả những giáo chức đều xuất thân từ các trường Pháp. Các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp cũng từ quân đội Pháp. Vì vậy, trong thời đại nhất Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam, cán bộ và chuyên viên thời kỳ này vẫn còn chịu ít nhiều ảnh hưởng của Pháp, dù không còn người Pháp.
0: Quốc trưởng Bảo Đại và nhất là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có công xây dựng những cơ sở đào tạo một lớp cán bộ, chuyên viên, cán sự mới cho miền Nam Việt Nam, như các trường sĩ quan Nam Định, Thủ Đức, Đà Lạt, trường quốc gia hành chánh, các trường chuyên nghiệp, các viện đại học, các trường sư phạm, vân vân. Từ đây xuất thân một lớp công chức, quân nhân, cán bộ và chuyên viên hoàn toàn mới trong tinh thần quốc gia dân tộc. Những người tốt nghiệp từ các trường này được bổ sung và thay thế dần dần các lớp đàn anh, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, rồi sau đó mới thực sự trưởng thành. Từ đầu thập niên 60, hầu như tất cả các ngành, kể cả quân đội, mới có những chuyên viên, những nhà lãnh đạo thật sự tốt nghiệp ở trong nước. Quân đội có những sĩ quan tinh nhuệ, gốc từ các trường võ bị Nam Định, Thủ Đức, Đà Lạt. Bệnh viện thêm nhiều tân bác sĩ, cán sự y tế. Xuất thân từ Sài Gòn và Huế. Trường học do các giáo chức từ các trường sư phạm điều hành và giảng dạy. Mọi ngành, nghề đều có những cán bộ, công chức lớn lên dưới chính thể quốc gia thời quốc trưởng Bảo Đại hoặc chính thể Việt Nam Cộng Hòa, được đào tạo ở trong nước, tin tưởng vào giá trị nhân bản và dân tộc, dân chủ của chế độ, làm việc và cọ sát với xã hội, thực sự gắn bó với chính thể và chiến đấu hết mình nhằm bảo vệ nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam. Chỉ tiếc một điều là khi thế hệ mới này thực sự làm chủ đất nước, chiến đấu vì nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam, chưa kịp củng cố chế độ, thì thời thế thay đổi, bàn cờ thế giới xoay chiều, nên quân dân miền Nam đành buông súng.

0: Ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong khi quốc tế cộng sản hậu thuẫn cho quân đội cộng sản Bắc Việt tấn công miền Nam Việt Nam, thì miền Nam Việt Nam bị đồng minh bỏ rơi. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Rất nhiều người đã tuẫn tiếc. Tuẫn tiếc ngay ngày 30 tháng 4 năm 1975, hay tuẫn tiếc âm thầm trong các trại tù cộng sản trên rừng thiêng nước độc. Càng ngày người ta càng phát hiện những anh hùng vô danh tuẫn tiếc sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.
1: Nhận xét thứ nhất, những người tuẫn tiếc là những nhân vật trung nghĩa với chính thể Việt Nam Cộng Hòa, can trường, dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao, lấy cái chết để đền nợ nước non, vì tự cảm thấy không đủ sức bảo vệ nền dân chủ tự do son trẻ của miền Nam Việt Nam. Hầu như toàn thể những người tuẫn tiếc ngày 30 tháng 4 năm 1975 và ở trong các trại tù cộng sản đều thuộc vào thế hệ những người đã được đào tạo dưới chính thể quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, tận lực chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam, bảo vệ lý tưởng dân tộc, tự do dân chủ cho chính thể Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam.
0: Nhìn vào lịch sử, chưa có thời kỳ nào, chưa có chế độ nào sụp đổ mà những người tuẫn tiếc nhiều như thời kỳ 1975. Cũng nhìn vào lịch sử, chưa có thời kỳ nào, chưa có chế độ nào mà những người tuẫn tiếc đa dạng như thế. Dưới chế độ quân chủ, chỉ có một số ít, rất ít các tướng lãnh và quan lại cao cấp hy sinh vì lòng trung quân ái quốc. Với chủ nghĩa cộng sản, chỉ những thường dân hay binh sĩ cấp nhỏ bị nhồi sọ và bị lừa phỉnh nên đã hy sinh hoặc bị làm vật hy sinh cho đảng cộng sản và cho các lãnh tụ đảng cộng sản. Đằng này, chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, không ai bắt họ tuẫn tiếc, nhưng họ vẫn nhất quyết hy sinh. Những người tuẫn tiếc năm 1975 không phải chỉ có hàng tướng lãnh, mà rất nhiều sĩ quan trung cấp và binh sĩ tuẫn tiếc. Còn có một số quân nhân tuẫn tiếc tập thể. Những anh hùng này tự nguyện tuẫn tiếc vì lý tưởng tự do dân chủ Việt Nam Cộng Hòa, chứ không vì một cá nhân nào cả.

0: Nhớ lại vào năm 1930 khi quyết định khởi nghĩa, dù trong thế yếu, Nguyễn Thái Học đã khuyến khích đồng đội rằng không thành công thì thành nhân. Câu này bắt nguồn từ ý nghĩa của thành ngữ chữ Nho, sát thân thành nhân, nghĩa là chịu chết, tức là tự giết mình, để hoàn thành đạo nhân, tức là đạo làm người, xem đạo làm người lớn hơn thân mình. Những người tuẫn tiết năm 1975 đúng là những người sát thân thành nhân, thực hiện đạo làm người đối với dân tộc, tận trung báo quốc. Chẳng những thế, các vị anh hùng tuẫn tiết năm 1975 còn tự sát thân để phản đối chế độ cộng sản diệt chủng phi nhân, báo động cho toàn thể nhân loại nguy cơ cộng sản trên thế giới. Mãi đến hơn 30 năm sau, ngày 25 tháng Giêng năm 2006, Quốc hội Âu Châu họp tại Strasbourg của Pháp với đa số áp đảo, 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống, mới đưa ra nghị quyết số 1481, lên án chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại và các chế độ toàn trị cộng sản đã vi phạm nhân quyền tập thể. Nghị quyết này càng làm sáng tỏ và tăng giá trị những anh hùng tuẫn tiết ở miền Nam Việt Nam năm 1975.
1: Về vai trò lịch sử, chủ nghĩa dân tộc bị người Pháp đàn áp và bị cộng sản quốc tế đánh phá, bắt đầu được phục hồi dưới các chính thể quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, lại bị cộng sản chôn vùi một lần nữa vào năm 1975. Những anh hùng tuẫn tiết năm 1975 thuộc thế hệ lớn lên và đào tạo thời quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa chính là kết quả của nền giáo dục ở miền Nam Việt Nam, là nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng, lấy con người làm trọng, theo truyền thống văn hóa dân tộc, không có tính cách giáo điều hay nhồi sọ bất cứ lý thuyết chính trị hay tôn giáo nào. Những cuộc tuẫn tiết năm 1975 đã làm sáng tỏ hơn nữa chính nghĩa chiến đấu của quân dân miền Nam để bảo vệ miền Nam tự do, chống lại chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Những anh hùng tuẫn tiết đã hy sinh sự sống của họ, nhưng chính những sự tuẫn tiết đó đã trở thành sự sống vĩnh cửu của Việt Nam Cộng Hòa trong lịch sử dân tộc, đồng thời đã thổi một luồng sinh khí mới vào sinh mệnh chính trị Việt Nam Cộng Hòa, lưu truyền chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, dầu chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ vào năm 1975.
0: Chính nhờ thế, cho đến nay, 40 năm sau, dù không có chính quyền, không có lãnh thổ, dòng sống Việt Nam Cộng Hòa vẫn tồn tại khắp nơi trên thế giới. Chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa dựa trên nền tảng dân tộc là điểm tựa tinh thần cho toàn thể người Việt hải ngoại quy tụ lại với nhau dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Có thể nói, quanh khắp quả địa cầu này, cờ vàng ba sọc đỏ hiên ngang phất phới tung bay khắp bốn phương trời, trong khi lá cờ Cộng sản Việt Nam tượng trưng cho chế độ đang cai trị hiện nay ở trong nước, thì nấp trong nhà, chỉ ru rú trong các tòa đại sứ hay các tòa lãnh sự mà thôi. Trong lịch sử thế giới, chưa có một hiện tượng nghịch lý nào lạ lùng như thế. Điểm đáng nói nữa là trong gần 40 năm qua, khi làm lễ kỷ niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, đồng bào hải ngoại luôn luôn dâng hương tưởng niệm những anh hùng tuẫn tiết. Anh hồn của những anh hùng tuẫn tiết đã hòa nhập vào hồn thiêng sông núi, nuôi dưỡng vững chắc niềm tin vào chính nghĩa dân tộc và tình tự quê hương trong lòng người Việt khắp thế giới.

Tóm lại, trong thời kỳ quân chủ hay quốc gia dân chủ, người Việt chiến đấu hy sinh vì quyền lợi dân tộc. Trong thời kỳ Cộng sản, người Cộng sản cho rằng họ chiến đấu vì quyền lợi dân tộc, nhưng thật sự họ bị tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam phỉnh gạt và sử dụng công sức của họ để phục vụ cho quyền lợi của quốc tế Cộng sản, như Lê Duẩn đã tuyên bố, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Ngày nay, quốc tế Cộng sản không còn, nhưng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thần phục Trung Cộng. Năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Những anh hùng Tuẫn Tiết năm 1975 đã viết lên một bản chính khí ca mới, làm sáng tỏ đại nghĩa dân chủ tự do, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, tạo động lực thúc đẩy toàn dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục cuộc tranh đấu chống chế độ Cộng sản độc tài toàn trị lệ thuộc Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới này có thể chậm, nhưng chắc chắn sẽ thành công. Việt Nam thân yêu sẽ trở lại tự do, dân chủ và độc lập.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211

0: quan có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5579 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Báo chí quốc tế đưa tin về vụ Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự.
2: Trung Cộng hoàn tất công trình xây dựng trên đảo Antolov thuộc Hoàng Sa.
1: Nga và Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh.
2: Bắc Hàn không thay đổi lập trường dù Hoa Kỳ giảm bớt các cuộc thao dược quân sự với Nam Hàn.
1: Trung Cộng khuyến cáo Nam Hàn không nên dựa vào Hoa Kỳ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sẽ đọc qua chuyên mục câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, liên quan đến buổi hội luận nói về sự nguy hiểm của nghị quyết 23, nghị quyết Trung ương Cộng sản Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Hàng loạt hãng thông tấn quốc tế lớn như Reuters, CAM, South China Morning Post, The Straits Times of Asia One, New Straits Times của Malaysia đã đồng loạt đưa tin về vụ cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự sau khi gây tai nạn làm nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng. Các bản tin này xuất hiện sau khi Đài truyền hình Việt Nam VTV phát sóng một phóng sự về kết quả thụ lý và giải quyết vụ tai nạn. Bài của Reuters nói rõ đây là lần đầu tiên phía nhà chức trách chính thức xác nhận sự liên hệ của Nguyễn Sĩ Cương với vụ tai nạn thông qua lời trình bày của một sĩ quan công an trên truyền hình nhà nước. Việc người dân đặt hoa tại hiện trường cùng những câu hỏi về tính minh bạch và áp lực từ công chúng cũng được báo chí quốc tế chú ý. Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến vẫn tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương. Ngày 19 tháng 8, Đài truyền hình Việt Nam đã âm thầm gỡ bỏ các bản tin đã đăng trước đó, làm mờ các chi tiết trong hồ sơ vụ án, rồi cho đăng lại nội dung trên các nền tảng truyền thông của cơ quan này. Ngoài việc dùng truyền thông để bôi nhọ giới trẻ, nhà nước nhắc đến sự kiện thảm sát Thiên An Môn và Tàu Cộng nhằm để đe dọa Gen Z Việt Nam.
2: Trung Cộng đã hoàn tất giai đoạn đầu của công trình xây dựng trên đảo San Ho Antelope Reef, nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Hình chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Cộng đã hoàn tất việc san lấp mặt đất, dừng các cấu trúc sơ khởi và mở rộng diện tích rạn san hô chung quanh. Một quá trình thường được xem là những bước chuẩn bị nhằm thiết lập một cơ sở cố định trên thực địa. Giới quan sát nhận định việc Bắc Kinh xúc tiến công trình giữa lúc các nước trong khu vực liên tục phản đối, cho thấy Trung Cộng vẫn theo đuổi chủ trương tăng cường sự hiện diện tại các điểm then chốt ở Biển Đông. Nhiều nhà ngoại giao lưu ý rằng hành động này có thể làm gia tăng những va chạm trên biển và gây thêm khó khăn cho các nỗ lực duy trì sự ổn định trong khu vực.
1: Nga và Ukraine vừa thực hiện một cuộc trao đổi tù binh. Theo đó, mỗi bên phóng thích 103 quân nhân sau nhiều tuần lễ thương thảo dưới sự hỗ trợ của các trung gian quốc tế. Giới chức Nga xác nhận nhóm tù binh của họ gồm các quân nhân bị bắt trong những trận giao tranh tại mặt trận Donetsk và Kharkiv. Phía Ukraine cho biết những binh sĩ được hồi hương phần lớn là các binh sĩ bị giam giữ từ đầu mùa hè và đang ở trong tình trạng sức khỏe sa sút. Cuộc trao đổi diễn ra giữa lúc chiến sự vẫn tiếp tục ác liệt. Với các cuộc không kích và pháo kích dọc theo phòng tuyến miền Đông, các quan sát viên nhận định việc trao đổi tù binh là một dấu hiệu hiếm hoi, cho thấy đôi bên vẫn duy trì các công tác nhân đạo, bất chấp tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu.
2: Trong một tuyên bố mang tính đầy khiêu khích, bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, nói quyết định của Hoa Kỳ trong việc thu hẹp các cuộc tập trận với Nam Hàn sẽ không làm thay đổi lập trường của Bắc Hàn và nước này vẫn xem các cuộc tập trận này là sự đe dọa an ninh. Theo nguồn tin ngoại giao, Bắc Hàn tuyên bố những cuộc tập trận trong tương lai, dù có giảm bớt, vẫn bị xem là mối đe dọa đối với an ninh của họ. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì các chương trình quân sự hiện có của mình. Giới quan sát nhận định lập trường cứng rắn này phù hợp với thái độ lâu nay của Bắc Hàn đối với các cuộc thao dược Trung Mỹ Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hoa Kỳ và Nam Hàn cho biết việc thu hẹp quy mô thao dược nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại, nhưng Bắc Hàn khẳng định các cuộc tập trận dù lớn hay nhỏ đều không làm thay đổi cách họ nhìn nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích nhận định phản ứng mới nhất của Bình Nhưỡng cho thấy con đường dẫn tới đối thoại vẫn còn nhiều trở ngại.
1: Trong chuyến công du Nam Hàn, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị thẳng thắn kêu gọi chính phủ Seoul tránh ngã hẳn về bất cứ phía nào giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Vương Nghị cho rằng phần lớn những bất ổn hiện nay bắt nguồn từ chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn, nhất là các cuộc thao dượt quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, khiến Bình Nhưỡng thêm phần nghi kỵ. Ngoại trưởng Trung Cộng nhấn mạnh rằng Nam Hàn cần giữ quyền tự chủ chiến lược, đồng thời nên phát triển mối giao hảo với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng một cách quân bình. Trong khi đó, Bắc Hàn liên tiếp phóng nhiều hỏa tiễn tầm ngắn, làm cho quân đội Nam Hàn phải đặt mình trong tình trạng cảnh giác cao độ. Giới phân tích nhận định rằng Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn Seoul nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ, giữa lúc Washington gia tăng sự hiện diện quân sự tại vùng Đông Bắc Á. Trước những biến chuyển ấy, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại và dư luận quốc tế đang theo dõi sát những bước kế tiếp của những quốc gia có liên hệ trực tiếp đến cuộc tranh chấp này.
0: Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết 23, nghị quyết Trung ương về công tác đối với hơn 6 triệu rưỡi người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Nhà cầm quyền Hà Nội quảng bá nghị quyết này như một chính sách đồng hành, kiến tạo cơ chế và phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và nhân sĩ trong cộng đồng người Việt quốc gia nhận định rằng đằng sau những lời lẽ hòa dịu ấy có thể là một chủ trương nhằm huy động, phân hóa và kiểm soát cộng đồng hải ngoại, đồng thời mở rộng những hoạt động được gọi là đàn áp xuyên quốc gia. Vào ngày mai, thứ Bảy, 22 tháng 8, nhiều đoàn thể chính trị, cộng đồng sẽ tổ chức một buổi hội thảo để nói về sự nguy hiểm của nghị quyết 23 này đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Để tìm hiểu về buổi hội thảo này, phóng viên Quang Nam có buổi trao đổi với ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Vâng, xin mời anh Quang Nam.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi rất hân hạnh chào tái ngộ ông Phan Thanh Châu. Chúng tôi xin cảm ơn ông đã nhận lời cho đài cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
4: Vâng, cảm ơn anh Quang Nam và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chúng tôi là Phan Thanh Châu, xin kính chào tất cả quý vị.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là vào thứ Bảy này, ngày 22 tháng 8 đó, thì sẽ có một cái buổi hội thảo về cái nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tiên đó thì xin ông cho biết ban tổ chức gồm những ai cũng như cái mục đích của cái buổi hội thảo này là gì thưa ông?
4: Trước hết thì xin thưa với anh Quang Nam là chúng tôi xin cảm ơn Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã cho chúng tôi có cơ hội để trình bày về cái buổi hội luận chính trị để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa do Tô Lâm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Ban tổ chức hội luận để nói về cái nghị quyết 23 này á, nó là một cái sự việc nó rất là cấp bách, cho nên chúng tôi có một số đoàn thể sẽ đứng ra để cùng nhau tổ chức cái buổi hội luận này. Trước hết là Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, tức là Alliance for Vietnam Democracy, và Cộng đồng Việt Nam Nam California. Với sự hiện diện và yểm trợ một cách tích cực của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Trong cái buổi thảo luận, chúng tôi có mở một cái link về hệ thống Zoom để cho bà con đồng hương ở khắp nơi, nếu không đến tham dự được thì có thể theo dõi cái buổi thảo luận qua hệ thống Zoom trên toàn cầu. Và đặc biệt là 2-3 hôm trước đây thì chúng tôi có cái dịp liên lạc với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ bên New Zealand, tức là Tân Tây Lan. Thì Linh Mục có cái ý rằng là muốn được tham gia vào trong cái buổi hội luận đó để có những cái ý kiến trong cái việc mà hội luận của cái nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam.
3: Dạ, vâng, xin cảm ơn ông. Xin ông cho biết cái nội dung chính của cái nghị quyết 23 này đó, và nó có điểm nào mà khác biệt với trước đây cái nghị quyết 36, và tại sao mà cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam phải cảnh giác với cái nghị quyết 23 này thưa ông?
4: Thưa anh, cái nghị quyết 23 này nó có một cái đặc biệt là do đích thân Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam để ký ban hành trong ngày 2 tháng 8 năm 2016 vừa qua, khi mà đích thân Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị để ký cái nghị quyết quan trọng này, thì chúng ta thấy được rằng cái sự quan tâm một cách rất là lớn của Cộng sản Việt Nam đối với lại người Việt tại hải ngoại. Theo như Cộng sản ghi là trong cái nghị quyết này ấy, thì ghi rất là rõ rằng là nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Do vậy, so với nghị quyết 36 ký ngày 26 tháng 3 năm 2004, có nghĩa là hơn 22 năm trước, thì cái lúc bấy giờ là Phan Diễn với tư cách là thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị, mà lúc bấy giờ Nông Đức Mạnh chính là Tổng Bí thư, thì Phan Diễn là cái người ký cho phải mong Nông Đức Mạnh ký. Cho nên lúc bấy giờ thì cái nghị quyết 36 với tư cách là một cái người thường trực Ban Bí thư cũng là một cái vai trò rất là chủ chốt trong Bộ Chính trị ký, thì nó cũng quan trọng nhưng mà không quan trọng được bằng Tô Lâm bây giờ chính là Tổng Bí thư để ký. Do vậy chúng ta thấy cái tầm mức quan trọng mà Cộng sản Việt Nam đã đặt lên hàng đầu của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thì trong cái vấn đề chính thì họ nói là sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết 36 thì người Việt Nam, đối với người công tác của người Việt Nam ở nước ngoài thì có nhiều chuyển biến căn bản toàn diện góp phần nâng cao nhận thức thống nhất hành động từ trung ương đến địa phương cả trong và ngoài nước. Nhưng mà chính ở trong cái nghị quyết 23 này có một cái phần nó nói rất là quan trọng. Nó nói rằng là tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật ngày càng cao và cái độ tuổi ngày càng trẻ, số người nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị ở sở tại. Đại đa số đồng bào hội nhập rất là tốt, tích cực gìn giữ truyền thống bản sắc văn hóa và hướng về tổ quốc, đóng góp quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Đó là cách nói Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nó còn nói thêm, tuy nhiên một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích của quốc gia, dân tộc, thậm chí có hành động phá hoại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam. Địa vị pháp lý, đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở một số nước còn khó khăn, việc phát huy nguồn lực của cộng đồng phục vụ phát triển đất nước chưa tương xứng với tiềm năng cơ chế phối hợp, có lúc, có nơi còn thiếu sự đồng bộ. Điều này cho thấy là Cộng sản Việt Nam chú trọng vào cái thành phần chống đối nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì chúng cho là thành phần nhỏ, nhưng mà rõ ràng chúng nói nhỏ nhưng mà không nhỏ. Tập thể người Việt tại quốc gia ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, ở các quốc gia bên Âu Châu, đều có một cái lập trường rất là vững vàng chống đối tất cả những cái chủ trương cách lược của Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chúng đã ló cái lò cái vòi bạch tuộc của chúng ra tại hải ngoại qua cái nghị quyết 23 này. Do vậy, nếu so sánh giữa nghị quyết 23 và nghị quyết 36 hơn 22 năm trước đây ấy, thì nó có một số khác biệt. Cái khác biệt ở trong thanh chúng ta thấy rất rõ là trong khi đó thì trước đó chúng nói là vấn đề nối kết rồi vấn đề mà kêu gọi đồng bào Việt Nam ở hải ngoại quay về tổ quốc rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó nhấn mạnh nhiều điểm lắm chứ không có đơn giản giống như trước đây. Do vậy, cái nghị quyết 23 này đối với tập thể người Việt quốc gia của chúng ta, đây là một cái việc mà chúng định dưới một cái vỏ bọc là huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng mà thực chất là một sách lược thâm độc nhằm mở rộng nguồn máy đàn áp xuyên quốc gia. Mục đích tối hậu của chúng là đưa nhân sự tay sai và các tổ chức làm bình phong xâm nhập nhằm lũng đoạn, chia rẽ và tiêu diệt tiềm lực đấu tranh của cộng đồng người Việt quốc gia tại ngoại. Đó là cái mục tiêu chính mà chúng tôi tổ chức cái buổi luận để vạch trần những cái âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và nói thẳng là Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại nói riêng và tập thể người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới nói chung. Do vậy, cái việc tổ chức hội luận nó mang một cái nghĩa sâu xa và đã được sự hưởng ứng của tất cả các tổ chức hội đoàn mà tôi trình bày khi nãy, và những cái vị quan tâm đến cái việc xâm nhập của Cộng sản Việt Nam ra hải ngoại họ rất là phải nói ưu tư và hỗ trợ mạnh mẽ để chúng ta tổ chức trong buổi luận này, thưa anh Quang Nam.
3: Thưa ông, chúng tôi còn nhớ đó, Cộng sản Việt Nam đã từng nói những cái người Việt tị nạn trước đây là cặn bã của xã hội, và thậm chí là hình như là Phạm Văn Đồng nói là người Việt mà ra đi đó là ma cô đĩ điếm chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ. Nhưng giờ đây đó, có điều gì thay đổi? Một cách khác đó, thưa ông Phan Thanh Châu, là Cộng sản Việt Nam cần gì từ người Việt ở hải ngoại thưa?
4: Vâng, thì cái điều này anh Quang Nam đặt ra câu hỏi nhưng mà chính là cũng đã có câu trả lời. Sở dĩ ngày xưa Cộng sản Việt Nam nói những người mà vượt biên trốn chạy ra khỏi chế độ thì nó cho rằng đây là thành phần phản bội tổ quốc, đây là thành phần đã chạy theo đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn. Nhưng mà chỉ một thời gian không lâu sau đó thì đã thấy tiềm lực của cái tập thể người Việt tị nạn Cộng sản ở nước ngoài càng ngày càng lớn mạnh và càng thành đạt. Cho nên thay vào đó bằng những cái mỹ từ khác là khúc ruột ngàn dặm, là bộ phận không thể tách rời khỏi cái cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Và đây là một cái bộ phận mà rất là quan trọng, mang tầm chiến lược mà đảng và nhà nước phải quan tâm để hỗ trợ, để cho cái thành phần này sẽ quay về phục vụ tổ quốc và dân tộc. Anh thấy không? Khi nào thì nói đây là cái bọn ma cô địa điếm mà bơ thừa sữa cặn. Bây giờ muối mặt rồi quay lại ra ca tục khúc ruột ngàn dặm, rồi ca tụng lên tới trên trời xanh. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy cái sự bỉ ổi Cộng sản Việt Nam. Khi mà chúng chống thì chúng nói không ra gì, mà khi chúng bỡ đỡ thì chúng ca tụng. Thì đó là những cái mà thủ thuật, những cái tuyên truyền xảo trá của Cộng sản Việt Nam. Do vậy chúng ta phải hiểu rằng cái tập thể người Việt quốc gia chúng ta, cộng đồng tị nạn chúng ta, từ những cái hồi nghị quyết 36 ra đời cách đây hơn 22 năm á, cái cộng đồng người Việt khắp trên thế giới chỉ khoảng đâu hơn 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Nhưng mà đến bây giờ thì cái, phải nói là cái cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài á, chiếm đến hơn 6.5 triệu người. Và trong 6.5 triệu người đó, so với 100 triệu trong nước thì con số đó nó nhỏ. Nhưng mà cái thu nhập, cái thành đạt của cái 6.5 triệu người nó có thể ngang bằng hoặc hơn cả cái GDP, tức là tổng sản lượng của quốc gia, của Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Do vậy, họ thấy đây là một miếng mồi rất là béo bở, cần tập trung. Cho nên chính đích thân Tô Lâm đã ký cái nghị quyết 23 này để huy động toàn bộ lực lượng, tất cả những tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các cái đại sứ quán, phải thực hiện triệt để cái nghị quyết 23 này.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là cái buổi hội luận này sẽ được tổ chức thứ Bảy ngày 22 tháng 8 từ 2 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều theo giờ của tiểu bang California. Và địa điểm ở đâu thưa ông Phan Thanh Châu?
4: Dạ thưa, tôi xin nói ngắn gọn là trước cái tình hình cấp bách thì chúng tôi đáng lẽ ra phải để một cái thời gian để chuẩn bị, nhưng mà vì cái tình hình này tôi thấy càng ngày càng cộng sản càng lộng hành, nên anh em chúng tôi một số các đoàn thể, trong đó như tôi trên trình bày là có Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại biểu Quốc dân Đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, Cộng đồng Việt Nam Nam Cali, với sự hiện diện kiểm tra đặc biệt của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, sẽ tổ chức một buổi hội luận để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 tại hội trường của First Presbyterian Church số 11832 South Euclid Garden Road, California 92840. Cái địa điểm này á, chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều lần, khu hội cựu tình nhân chính trị cũng đã tổ chức nhiều lần. Nó nằm ở trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove, là thành phố trung tâm của thủ đô tinh thần người Việt tị nạn cộng sản. Nó nằm gần với là cái góc đường Chapman và Euclid, thành ra cái chỗ này rất là dễ tìm và ai cũng có thể tìm đến dễ dàng. Cái số là 11832 South Euclid Garden Grove, California 92840, trên Quang Nam.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và ngoài ra đó, như phần đầu ông có nói thì cái buổi hội luận này cũng sẽ được chiếu qua hệ thống Zoom, thì chúng tôi cũng xin phép ban tổ chức để mà được đăng tải cái chi tiết hệ thống Zoom để cho quý đồng hương ở bất cứ nơi nào mà muốn tham dự thì có thể vô cái hệ thống Zoom để tham dự. Và những chi tiết thì chúng tôi sẽ đăng ở trên website của Đài Đáp Lời Sông Núi cũng như là Facebook. Và chúng tôi chắc chắn là trên Facebook thì chúng tôi thấy cũng có rất là nhiều chi tiết ở khắp nơi. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phan Thanh Châu và xin cầu chúc cho buổi hội thảo đạt được nhiều thành quả tốt đẹp ạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn Quang Nam. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái hệ thống Zoom của chúng tôi đã có cái đường link gửi trên cái thông cáo báo chí, và anh Quang Nam sẽ đăng cái đường link đó. Quý vị theo dõi đường link đó, cái hình ảnh tôi nghĩ rất là rành, và chúng tôi cũng có thể có livestream, và chắc chắn chúng tôi sẽ có những cái YouTube để phổ biến sau cái buổi thảo luận. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi đã được Đài Phát thanh Đáp lời Thông ngữ ưu ái để giúp cho chúng tôi trong cái buổi hội luận sắp tới, để phổ biến cho bà con đồng hương cũng như tất cả các hội đoàn đoàn thể để đến tham dự đông đủ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Quang Nam cũng như Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi, và kính chúc tất cả quý bà con đồng hương chúng ta được bình an và dồi dào sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
5: Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi.

0: Kính thưa quý khán giả, luận điệu 80 năm lập quốc của tập đoàn lãnh đạo Biden đã cho thấy trò đánh tráo lịch sử ngang ngược, thô bỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Cộng sản Việt Nam nhận vơ tổ quốc làm sản phẩm riêng, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, ngày 1 tháng 8 năm 2026, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ngãi loan tin buổi lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với sự tham dự của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đã nói, xin trích nguyên văn, hội nghị diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau 80 năm lập quốc và 40 năm đổi mới. Câu nói tưởng như bình thường đó, thật ra đã chứa đựng một sự xảo trá có hệ thống, gọi năm 1945, năm Đảng Cộng sản cướp được chính quyền, là mốc lập quốc của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, đây không phải là một lời nói vụng về hay sơ sót của một cá nhân, mà là một chủ trương được lặp đi lặp lại, có tính toán. Mục đích của luận điệu này là nhằm xóa bỏ trong tâm thức các thế hệ Việt Nam, nhất là giới trẻ, toàn bộ chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên, để thay vào đó bằng một huyền thoại giả trá, đó là Tổ quốc Việt Nam chỉ mới ra đời cách nay 80 năm, và người khai sinh ra Tổ quốc ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải lần đầu luận điệu ấy được phô bày công khai. Vào đầu tháng 9 năm ngoái, 2025, nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức rầm rộ các buổi lễ đón mừng sự kiện gọi là 80 năm cách mạng tháng 8. Bộ máy tuyên truyền của Đảng cũng đã ra sức quảng bá cùng một lập luận. Năm 1945 là điểm khởi đầu của một nước Việt Nam mới, xem như là trước đó không hề có một quốc gia, một dân tộc, một nền văn hiến nào tồn tại. Nay, chỉ chưa đầy một năm sau, chính người đứng đầu Đảng lẫn nhà nước lại một lần nữa minh thị nhắc lại luận điệu đó tại một diễn đàn ngoại giao có mặt đại diện các nước trên thế giới. Sự lập lại có hệ thống này chứng tỏ đây không phải ngẫu nhiên, mà là một chủ trương nhất quán, được Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình gieo rắc lâu dài. Thử hỏi, trong 4.000 năm văn hiến của giống nòi Lạc Việt, từ thuở Hùng Vương dựng nước, qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, cho đến hàng trăm trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc, chống Pháp thuộc, đến đầu thế kỷ thứ 20, đã có Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Rõ ràng là tất cả những xương máu, mồ hôi nước mắt của tổ tiên đổ xuống để gây dựng và bảo vệ giang sơn này, nay bị Đảng Cộng sản Việt Nam gọn gàng gạt bỏ, thay bằng một con số 80 năm. Phải chăng, đối với Đảng Cộng sản, Tổ quốc Việt Nam không phải là một thực thể lịch sử, văn hóa, huyết thống trường tồn qua bao thế hệ, mà chỉ là một sản phẩm chính trị do chính Đảng ấy sáng chế và sở hữu? Lối lập luận này mới nghe qua tưởng chỉ là thói quen hay huân hoang, cường điệu của họ Tô. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, thì đây chính là nền tảng cho một luận lý vô cùng nguy hiểm. Đó là, nếu Tổ quốc là sản phẩm của Đảng, thì Đảng có toàn quyền định đoạt số phận của Tổ quốc ấy, kể cả quyền nhượng đất, nhượng biển, thỏa hiệp chủ quyền với ngoại bang. Tương tự, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quyền đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng phản đối. Vì tất cả những hành vi đó, theo lối suy luận của Đảng, chỉ là việc xử lý tài sản riêng. Khi Tổ quốc bị hạ thấp thành một sản phẩm do Đảng tạo ra, thì tình yêu nước, lòng biết ơn Tổ tiên và trách nhiệm gìn giữ giang sơn của toàn dân cũng bị Đảng Cộng sản Việt Nam tước đoạt, biến thành một thứ đặc quyền chỉ đảng viên mới có quyền diễn giải. Trước sự kiện này, lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc khẳng định dứt khoát, Tổ quốc Việt Nam đã hiện hữu từ hàng ngàn năm trước khi Đảng Cộng sản ra đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi sau khi đảng này không còn nữa. Công lao dựng nước và giữ nước thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam, về bao thế hệ tổ tiên đã hy sinh xương máu, chứ không thuộc về riêng một tổ chức chính trị nào, càng không thuộc về một đảng phái chỉ mới xuất hiện trên dải đất này chưa đầy một thế kỷ. Lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc kêu gọi mọi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong nước, những người đang bị nhồi nhét luận điệu 80 năm lập quốc, qua sách giáo khoa, qua truyền thông nhà nước, qua các buổi lễ kỷ niệm rình rang, hãy tỉnh táo, nhận diện âm mưu này. Đây không phải là một cách diễn đạt vô tình, mà là một chiến dịch có chủ đích nhằm cắt đứt sợi dây liên kết giữa các thế hệ người Việt với cội nguồn dân tộc, để từ đó dễ dàng thay thế lòng yêu nước chân chính bằng lòng trung thành mù quáng với Đảng. Một chế độ chính đáng không cần phải viết lại lịch sử để tự tôn vinh mình. Chỉ có những chế độ thiếu chính danh, sợ hãi sự thật mới phải dựng lên những huyền thoại nhằm hợp thức hóa quyền lực của mình bằng cách đánh tráo lịch sử dân tộc. Việc Cộng sản Việt Nam nhiều lần minh thị tuyên bố Tổ quốc là sản phẩm 80 năm tuổi của Đảng, trong khi phủ nhận 4.000 năm công lao dựng nước và giữ nước của Tổ tiên, là một hành vi phản bội lịch sử, phản bội dân tộc, không thể nào chấp nhận được. Lực lượng dân tộc cứu nguy Tổ quốc trân trọng khẳng định lập trường Tổ quốc Việt Nam thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam qua mọi thời đại, không thuộc về bất cứ đảng phái nào. Lịch sử 4.000 năm của giống nòi Lạc Hồng không thể bị thu gọn, bóp méo hay chiếm đoạt bởi bất cứ một tổ chức chính trị nào, dù tổ chức ấy đang nắm trong tay bộ máy cầm quyền. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng để đọc lời sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/career.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhà mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào anh, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu 21 cuối tuần. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào chương trình này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thúy Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, phân tích cái vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay cũng như buổi tối ngày hôm qua. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay gồm có 3 cập nhật nhỏ liên quan đến tối hôm qua và trưa nay. Trưa nay vào giờ này, Phó Tổng thống J.D. Vance nói chuyện về phát triển kinh tế tại Ohio. Cuối cùng thì đêm hôm qua, chiếc ghế dân biểu Đảng Dân Chủ thuộc quản hạt cử tri California 14 của ông cựu ứng viên thống đốc California, cựu dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ tên là Eric Swalwell đã được điền thế một cách chính thức ít ra cho đến cuối năm nay, để rồi vào cuối năm nay cuộc bầu cử mới cho nhiệm kỳ mới 2 năm diễn ra. Sau đó người ứng cử viên thắng cử là nữ lưu bà là thượng nghị sĩ tiểu bang California, bà là người gốc Afghan, người gốc Hồi giáo, tên của bà là Asha Wahab. Khi ông Swalwell bị buộc phải từ chức vào tháng 4, thì tháng 6 cuộc bầu cử đặc biệt thay thế ông đã được tổ chức, nhưng hai người không đủ điều kiện vượt số đa số cho nên đã phải đi vào playoff ngày thứ ba 18 tháng 8 vừa qua. Và sau cuộc đếm phiếu, bà Wahab đã chiến thắng và bà sẽ tạm thời điền thế vô vị trí chiếc ghế bỏ trống này. Cho đến cuối năm. Rồi cuối năm, vào ngày 3 tháng 11, cũng hai nhân vật nữ lưu này sẽ gặp nhau. Nói về nhân vật đầy tai tiếng để lại chiếc ghế, đó là ông Eric Swalwell ngày hôm qua. FBI tiết lộ rằng họ đã có hồ sơ chứng minh rằng ông có quan hệ tình dục với một điệp viên của Trung Quốc mang tên là Phan Phan, mà ông đã nhấm mực từ chối. Ông

0: Dạ vâng, chắc có lẽ là trong khi thời gian chờ đợi anh Dân đi uống ly nước để bớt cái cơn ho, thì thưa quý vị, cái cuộc bầu cử ở California nó diễn ra trong cái thời gian vừa qua đó, nó làm cho người ta chú ý đến hai cái khu vực. Cái khu vực mà anh Dân vừa nhắc, đó là một cái khu vực mà cho đến giờ phút này đó, hai ứng cử viên, một người đó là người Mỹ và một người là gốc Afghan, người ta cứ ngỡ bà này là Ấn Độ nhưng mà không, là Afghan. Và bây giờ thì kết quả nó đã có, và lần này thì California trong nội bộ của đảng Dân Chủ tranh với nhau, thì sao mà kết quả nó nhanh quá, mới có 2-3 ngày là xong rồi, và 53% so với 47%. Thì coi như là bên phía cái người mà gốc Afghan thắng, và dĩ nhiên nó chỉ là nối tiếp cái nhiệm kỳ của ông Swaro, và sau đó tới tháng 11 này đã hai người này sẽ lại phải tranh với nhau một lần nữa. Cho nên cái nhân vật mà bị thua cuộc trong lần này đó, bà vẫn còn hy vọng. Tại sao như vậy? Là bởi vì theo như ghi nhận cho biết, bà này cái vốn liếng để mà cho cái cuộc tranh cử này đó lên tới 14-15 triệu, trong khi đương kim thượng nghị sĩ tiểu bang California là cái người thắng cuộc đó, thì bà này bỏ ra khoảng có 1 triệu đô la thôi cho cái chiến dịch vận động tranh cử. Nên chưa chưa chắc hẳn là bà có thể giữ được cái ghế này cho đến sau cái kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và cái cuộc bầu cử thứ hai đó là cái ghế của bà Nancy Pelosi để lại. Cái ghế này là hiện giờ theo ghi nhận thì một ứng cử viên người đồng tính đó đang dẫn trước, nhưng mà không biết là kết quả nó cuối cùng chung cuộc nó sẽ ra sao. Vâng, đó là hai cái cuộc bầu cử mà gây cũng khá nhiều chú ý ở California hiện giờ. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân tiếp tục về cái cuộc bầu cử thứ nhất này.
1: Vâng, chào mừng anh Nam Phong. Xin lỗi với thính giả. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là ông Scott Bessent ngày hôm qua tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp lực cấm vận rất mạnh mẽ, một chính sách cấm vận chưa bao giờ đối đãi với bất cứ một quốc gia nào và chưa bao giờ có trên một cái bình diện nó lớn như vậy, để áp lực Iran chọn lựa hoặc là họ sẽ bị tận diệt về khía cạnh năng lượng và tài chính, hoặc là họ đi vào vòng hội nghị tiếp tục nói chuyện với Hoa Kỳ. Và ông dự trù sẽ thực hiện một cuộc họp báo về vấn đề này vào ngày 24 tháng 8. Các giới quan tâm đến kinh tế mậu dịch và cấm vận nói rằng rất có thể ông sẽ dùng cái mô thức mà Mỹ ứng dụng cho Venezuela, tức là vừa áp lực quân sự, vừa áp lực về kinh tế, về năng lượng. Và Mỹ có thể cũng áp dụng cùng một chính sách như vậy đối với Cuba, khiến cho quốc gia này đang bị kiệt quệ. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bessel nói rằng trong việc này, thế giới hoặc phải nhận ra rằng họ hợp tác với Mỹ hoặc là họ chống Mỹ về việc Iran. Ông kêu gọi là thế giới.

sẽ chịu chung một số mệnh, một hệ lụy mà chính phủ Mỹ đưa ra. Ngoại trưởng Iran là ông Abbas Araghchi nói rằng cái mà người ta gọi là ngày D-Day, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944 về kinh tế của Mỹ đối với Iran, chỉ là một cái trò chơi bịp bợm của chính phủ Mỹ che đậy những sai lầm của mình, dẫn tới nợ công lên tới 40.000 tỷ và bế tắc kinh tế. Từ việc phong tỏa eo biển Hormuz thì ngoại trừ những âm thầm hải quân Mỹ dẫn lộ cho nhiều tàu ra vào eo biển Hormuz, nhưng tới ngày hôm qua, 20 tháng 8, thì hải quân Mỹ đã buộc chuyển hướng 68 tàu, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ trên 2 chiếc. Đó là báo cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ tại Trung Đông.

0: theo lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngành cũ đó, thì ông sẽ thực thi những lời mà vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cung cấp cho biết là sẽ đánh mạnh với Iran. Tới giờ này chưa ai biết được cái chi tiết thực sự của nó là gì và nó kinh khủng đến mức nào. Chúng ta có thể chờ tới ngày 24 tháng 8 để nghe chi tiết. Do Thái và Phật Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lên tiếng nặng nhẹ với nhau về vấn đề Iran. Xin lỗi, về vấn đề Syria xây dựng lực lượng quân sự tại vùng biên giới nước thổ. Do Thái đã đánh bộ không cứ Abu Dhabi vào ngày 18 tháng 8 vừa qua và lên tiếng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã gây dựng việc gây lực lượng quân sự trên lãnh thổ của Syria. Về việc Thổ Nhĩ Kỳ làm việc này, xây dựng căn cứ quân sự, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông khuyên là chớ nên, đừng nên. Thổ và Syria đều thoái thác những gì mà Do Thái tố cáo. Đại sứ Mỹ tại Syria là ông Tom Barrack, chúng tôi vô cùng quan tâm đến vụ này và chúng tôi đang tổ chức hội họp để giải quyết nó. Vâng, đó là ba phần cập nhật ngắn ngủi của chúng ta chương trình thứ sáu cuối tuần 21 tháng 8. Xin ân cần cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chúng ta trở lại với tình hình của Hoa Kỳ trước khi mà chúng ta đi vào cái mớ bùng nhùng ở cái cuộc chiến ở tại Iran. Theo như tin tức cho biết, những cái công ty, những cái đại công ty lớn mà nói là sẽ nhận được cái tiền hoàn lại bởi vì bị ảnh hưởng đến cái chương trình thuế quan của ông Trump đó, họ sẽ nhận lại được cái số tiền bồi hoàn vấn đề tổn thất về vấn đề tiền thuế. Thì những cái hệ thống như là Costco thì chưa tuyên bố, nhưng mà hệ thống Walmart đó, thì họ nói là họ sẽ trả lại số tiền cho những cái người giới tiêu dùng. Nhưng mà cái số tiền này nó sẽ trả lại ra sao, trả lại bằng cách nào, ai được trả lại, mặt hàng nào sẽ được trả lại, vân vân. Hay là bất cứ ai mua món gì ở Walmart cũng được bồi hoàn tiền lại theo cái số phần trăm chẳng hạn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chuyện này nó có thực hiện được hay không, hay là cũng chỉ là một cái lời tuyên bố suông của hệ thống Walmart?

0: rồi họ có trả lại thì họ cũng chỉ trả theo một cái phương thức nào đó, chứ không thể nào mà nói rằng ai cũng có thể trả lại hết. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố này của Walmart như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cuộc tuyên bố mà nó có vẻ là thời sự, có vẻ là đứng đắn, nhưng mà khó thực hiện lắm thưa Nam Phong. Lý do là vậy, bây giờ đặt cái vấn đề đi, chứ nếu gì chúng ta lại Walmart mua một số những cái món hàng mà đâu phải là chỉ mua có một món đâu, rồi chúng ta nhận cái biên lai, rồi biên lai trong đó nó có khai thuế hoặc là tính vô cái hộp thuế đó, liệu chúng ta có giữ cái thuế mà cộng thêm những cái món hàng khác nữa hay không? Đây là một cái vấn đề nó rất là nhiêu khê, khó mà có thể làm được lắm. Nhưng mà cái lời hứa đó là lời hứa có thể là cho những cái người mà gọi là bán sỉ mua rất là nhiều, mà mua chỉ vào một món hàng nào mà có quy định được đó là được hoàn thuế đó mà thôi. Còn như nếu mà mua tạp nhạp đó thì cái số tiền nó không có lớn, cái đền thuế nó không có lớn. Nhưng mà liệu chúng ta có vấn đề mà có đủ những cái tin tức để mà quên mặt chịu gọi là bồi hoàn cho chúng ta đó hay không? Thì chuyện này nó rất là khó. Do đó thì tôi nghĩ là cái lợi nhuận về cho các công ty lớn được mà chính phủ gọi là trả lợi cho những cái khoản thuế là theo cái quy định đó. Còn cái việc mà tiến hành đó, tính tới ngày hôm nay chỉ chúng ta thấy là nó chung chung thôi, nhưng mà nó rất là khó thực hiện. Bởi lẽ rằng chính ngay bây giờ đó, liệu về chúng ta còn giữ tất cả những cái biên lai đó để mà đòi trả lợi cho cái vấn đề quên mặt thôi hay không? Rồi trong đó là những cái món hàng liệt kê là những món hàng nào mà chúng ta cũng chưa có biết được rằng nó có dính líu cho đến cái việc mà hoàn khả thuế hay không. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đòi lợi này đó có thể thực hiện được chứ phải là không. Nhưng mà nó rất là khó, vì cái cuộc tiến hành này nó cần phải có nhiều cái điều kiện để mà cho nó gọi là nó chính xác. Và chính xác ở đây là có hiểu là cái người mà gọi là trả thuế này hay là cái người được nhận lại số tiền đó nó có cái vấn đề mà khiếu nại hoặc là có để mà họ nộp những cái hồ sơ để đòi lợi hay không. Rồi cái địa chỉ của chúng ta mua đó chúng ta phải cung cấp lại cho Walmart để mà trả tiền. Cho đó thì tôi thấy là vấn đề này đó nó vô cùng là rắc rối, mà vô cùng gọi là nó hơi đặc biệt, mà nhiều khi đối với chúng ta khó mà có thể gọi là làm công việc này. Và những cái thủ tục nó như thế nào chính tới ngày bây giờ cũng vẫn chưa tiết lộ. Nhưng mà dù sao với cái sự mà hoàn thuế này và của mặt lên tiếng cũng là một cái tiếng nói để cho thấy được rằng cái sự minh bạch cũng như là các cái việc làm mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi. Cái điều quan trọng nữa đó là nếu người nào có mua những cái món hàng mà được liệt kê thì lên cái cổng thông báo của chính phủ hoặc là của quân mạc để biết những món hàng nào chúng ta được hoàn thuế, và chúng ta phải đem biên nhận để chứng minh để chúng ta phải hoàn thuế lại được. Nó đòi hỏi có nhiều cái thủ tục và nó rất rườm rà. Đôi lúc nhiều khi nó có nhiều phần lợi nhiều là cho quân mạc nó nhiều hơn là đối với những người mua. Đó theo cái nhìn của tôi, đối với những người mua thông thường như chúng ta là những người gọi là có cái lợi tức trung bình hoặc là cái lợi tức thấp, nó không có được kết quả cho nó chính xác. Nếu là những chính xác mà phải cần có thẻ bằng mua bằng credit card hoặc là mua những chứng ngân và phải đưa được cái địa chỉ vân vân này kia để mà có thể theo dõi được, để mà có thể bồi hoàn được. Và nếu không có bồi hoàn thì chúng ta phải hiếu lại thế nào? Nó rất là nhiều khê chứ không phải nó dễ dàng đâu. Theo cái nhìn của tôi, được khởi được ngay bây giờ đó như vậy thôi nào học.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đôi khi đó những cái thủ tục đó nó làm cho người ta cũng nản lắm. Thí dụ mua cái món hàng đó với cái giá nó đã thấp rồi, nếu mà bây giờ bồi hoàn lại được trả lại có 2-3 đồng hay là 5-6 đồng gì đó, nhiều khi người ta cũng không muốn mất cái thời gian để mà điền những cái đơn rồi làm những cái thủ tục nó dài lê thê, cho nên nhiều khi người ta cũng không thèm và người ta bỏ qua luôn. Ngoại trừ những người mua những cái mặt hàng mà với cái giá cao đó, thì có thể họ sẽ theo đuổi cái chuyện đó. Và cũng hy vọng rằng là Walmart sẽ giải quyết được những cái này theo như cái lời họ nói. Chứ nếu không đó thì cái uy tín của cái nhà sản xuất, cái nhà bán hàng này nó sẽ bị đi xuống. Ở Mỹ này thì cái vấn đề thủ tục giấy tờ phải đâu ra đó đàng hoàng, không thể nào mà làm qua loa được. Không thể nào mà nói ồ cái này chỉ có 2 đồng thôi, đây đưa receipt đây rồi cái món hàng ông mua đó là nó bị lố 20%, ông mua 10 đồng, bây giờ 2 đồng trả lại ông, xong. À, cái chuyện đó sẽ không có, mà nó sẽ phải kéo theo một cái thủ tục giấy tờ nó rắc rối lắm. Và chúng tôi đã hồi, Nam Phong nhớ còn khoảng dường như 2 tháng trước, Nam Phong có nhận được một cái check bồi hoàn của bên sở thuế, tức là mình đóng thuế dư, và Nam Phong nhận được cái check 1 đồng. Thì mình cứ cầm cái check 1 đồng mình phân vân, mình nói không biết là mấy ông này, mấy ông nghĩ sao, tiền để mà in cái check này ra, tiền giấy, tiền mực, tiền bao thơ, tiền tem, nó chắc ít gì cũng phải 3-4 đồng. Rồi tại sao lại làm cái việc nó có vẻ nó buồn cười như vậy. Nhưng mà thủ tục giấy tờ thì vẫn là thủ tục giấy tờ thôi, thưa với cái việc. Lúc nãy thì chúng tôi có nhắc đến cái việc mà cái cuộc bầu cử ở cái khu vực mà trong đó có thành phố San Francisco, và một trong những cái ứng cử viên là người đồng tính đang dẫn đầu cái khu vực này. Nó sẽ là cái khu vực thay thế cái ghế của bà Nancy. Không biết là anh Dân có cập nhật gì về cái cuộc bầu cử này cho đến tháng 11 này, thì liệu với cái sự hỗ trợ của nhóm đồng tính ở San Francisco thì cái nhân vật ứng cử viên đồng tính này có hy vọng sẽ chiến thắng hay không, thưa anh Dân?
1: Cảm ơn Nam Phong, nhân vật này có cơ hội để một chiến thắng lắm, tại vì bà Nancy Pelosi đã không thu xếp để cho con gái mình và một người khác của đảng Dân Chủ thay thế mình. Và đó là cái thực tế của khu vực Tenderloin, quảng hạt cử tri số 12, mà bà Nancy Pelosi đã từng làm dân biểu tới 4 năm nhiệm kỳ. Ở đây đó, nếu mà quyền lợi của người đồng tính mà không ở hàng ưu tiên đầu tiên nó thì ở đâu nữa? Vâng, giờ này chúng ta chưa thấy kết quả chính thức, nhưng mà chắc chắn sau khi đếm phiếu rồi thì nhân vật đó sẽ thay thế bà Nancy Pelosi. Một cái ghế mà người ta nghĩ rằng bà Nancy Pelosi có thể đã gây ảnh hưởng rất nhiều, bây giờ bà để cho nó thả trôi như vậy. Thực sự ra đó, trong tâm tư của bà sống còn ở quan hạt cử tri này thời gian quá dài như vậy đó. Ít nhiều cũng nhờ cộng đồng đồng tính luyến ái. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với cái trường hợp một dân biểu liên bang và đã phải từ chức về cái tai tiếng về vấn đề tình dục, bị tố cáo rất là nhiều tội, đó là ông Swalwell. Ông này phải từ chức, không có chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang, bởi vì bị tố cáo là đã có liên hệ tình cảm với một cô nữ điệp viên của Trung Quốc. Cô này thì chắc chắn là điệp viên của Trung Quốc rồi. Bây giờ không có order gì hết, không có nói trước nói sau gì hết. Nhưng mà ngoài ra nó người ta cũng đưa ra một số những nhân chứng nói rằng ông này đã từng có cái tội mà tấn công tình dục. Và cái chuyện đó thì cũng là chuyện ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì nhân vật này lại đang bị điều tra, và thậm chí cơ quan điều tra liên bang FBI đã lấy lệnh và xét nhà của ông này để giúp cho cái cuộc điều tra nó được chính xác hơn. Và cái chuyện mà khám nhà rồi thu giữ những cái vật dụng như là computer hay là những thiết bị điện tử vân vân, đối với ông này phải nói rằng đó là một cái điều mà nó làm cho ông này mất hết mặt mũi. thì tên Trọng Nghĩa, tại sao cơ quan FBI lại phải xét nhà, khám nhà? Ví dụ chúng tôi đưa ra cái chuyện mà nói rằng ông này tấn công tình dục của một cô nào đó hồi 5-10 năm về trước, thì bây giờ làm sao có được những cái chứng cớ để mà có thể dựng vào đó để mà buộc tội ông này về cái tội tấn công tình dục được. Nó chỉ là một cái lời khai của một bên phía mà nguyên đơn, người ta khai như vậy và người ta mở cuộc điều tra. Thì theo cái nhìn của anh, liệu ông này có thoát khỏi cái tội mà tấn công tình dục hay không? Tại vì ông này liên tục nói là tôi không có làm, tôi không có tội gì hết, vân vân. Thì còn cái tội mà liên hệ tình cảm với điệp viên Trung Quốc đó, ông này cũng chối luôn. Thì liệu rằng cơ quan điều tra liên bang FBI có sẽ tìm ra đầy đủ những cái chứng cớ để mà buộc tội ông này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà không có đủ bằng cớ hoặc là không có những cái điểm mạnh về những tài liệu liên quan cho đến vấn đề tấn công tình dục, hoặc là có liên hệ cho đến về cái vấn đề tài liệu có thể là cung cấp bằng cách này cách khác, vô tình hay là được mua hay là được hối lộ từ phía của điệp viên của Trung Quốc. Và chuyện này đó là FBI tôi nghĩ rằng đã có những cái tài liệu trong tay rồi, cho nên ông này mới là không có thể nào tiếp tục mà bắt buộc phải từ chức. Và từ đó đó là những cái hệ lụy đưa ra thêm để mà làm cho tốn kém về tiền bạc của chính cái vị mà gọi là dân biểu gọi là bị điều tra, đó là ông Powell. Thì thưa Nam Phong, dĩ nhiên là khi mà cuộc điều tra này đó là cơ quan điều tra FBI hoặc là cơ quan về vấn đề chứng minh những cái tài liệu đó thì nó đã có trong tay rồi, mà bây giờ cần để bổ túc thêm để mà đưa ra những cái chứng cớ để minh chứng cho cái việc mà sai trái của vị dân cử này, thì đồng thời cũng báo động cho cái vấn đề những cái mạng lưới gọi là tình báo mà thâm nhập mà điệp viên mà trá hình thường thường đó là được nối kết đối với những nhân vật quan trọng, để từ đó bằng cách này bằng cách khác đó là mua bán tình dục hoặc là để mồi chài hoặc là để gài bẫy cho những nhân vật đó và buộc họ phải hợp tác để mà cung cấp những tin tức cho phía của đối phương, đó là Trung Quốc hiện nay. Tình trạng này nó không phải là chỉ là một cái trường hợp mà đặc biệt đơn cử đâu, mà nhiều nhân vật cũng đã bị theo dõi bằng cách này cách khác, và những nhân vật đưa ra dù rằng cái thời gian phải được kéo dài để được chứng minh, và những nhân chứng đó để mà hội đủ những cái điều kiện, một là để hạ uy tín cũng như là làm mất đi cái niềm tin của người dân chúng bỏ phiếu cho cái dân cử này, buộc lòng ông này phải gọi là từ chức vì lý do là không thể nào lơ là trong công việc mà gọi là đi ra bên ngoài, cũng như là những chứng cớ đó là đủ cái tức để mà làm cho áp lực ông này bắt buộc từ chức, rồi sau đó thì tòa sẽ phán xét đưa ra những cái lệ riêng. Từ đây nó là không phải chỉ là có ông Powell là một trong những nhân vật mà nó bị mua chuộc đâu, mà gần như trên chính trường của Hoa Kỳ mà ở cũng như là nhiều quốc gia khác cũng đã có những cuộc thao túng về những cái màn tăng sinh, về có người được cài cấy mà cái điều cài cấy dành cho cái mỹ nhân kế cũng là một trong những lý do. Cái thứ hai đó là tiền bạc, cái thứ ba nữa là mua những cái tin tức để mà trả bằng tiền, đó là tin tức tham nhũng và cấu kết gì nào. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái nguyên do mà tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra của chính phủ liên bang, của tòa án cũng như là này có những cái chứng cớ và buộc làm phải đưa ra ánh sáng cũng như là xét xử một cách minh bạch để mà coi luận tội cũng như là để tìm ra những nhân vật nào. Đây là một trường hợp mà trong nó có khủng hoảng về chính trị. Nếu chúng ta nhìn về quốc kỳ chính trị thì đây quả thật thì cái uy tín ông Powell này nó rất thấp, mặc dù rằng hiện nay dưới cái chuyện mà xử án là chưa có chính thức xử ra thì ông vẫn có thể nói cho mình là mình không dính dáng và không có bị phạm pháp gì hết. Nhưng mà khi mà tòa án quyết định rồi với những hồ sơ đưa ra từ những công chứng hoặc là những nhân vật mà có những lời khai hoặc là có những tài liệu, thì ông này bắt buộc phải thi hành, một là bị phạt tù, hai là bị một số những cái vấn đề liên quan cho đến về vấn đề an ninh quốc gia mà nó có thể sẽ bị nghiêm khắc trong cái lĩnh vực. Những cái tài liệu này nó nguy hại cho đến về an ninh của Hoa Kỳ, hay là lạm dụng chức vụ của mình để mà lơ là, để từ đó cho những cái điệp viên có thể theo dõi của mình. Trong thời gian mà gọi là điệp viên này để mà đứng sắp tới bên mình, thì những tài liệu nào đã bị thất thoát và những cái điều kiện gì, thì thế nào cũng có những cái bổ túc và những câu hỏi đặt nêu ra mà tòa án cũng như là cơ quan điều tra sẽ đưa ra. Nói tóm lại đó, đây là một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng cho những nhân vật mà về chính trị, và điều kiện này nó cũng là rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà đối với cái cuộc sinh hoạt chính trị này và với những cái xâm nhập để mà săn tin, để mà mua bán hoặc là để hối lộ hoặc là thế này cái khác, trong lĩnh vực chính trị là một, trong lĩnh vực kinh tế là hai, lĩnh vực khoa học là ba, cũng như là liên quan cho đến sự cạnh tranh vân vân, như là những cái vấn đề rồi là vật chất khác, đó là vấn đề rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà nỗ lực của cái chính phủ của Trung Quốc hoặc là những cái người làm là dân cử, cái câu hỏi được nêu ra mà rất đơn giản: tại sao khi mà làm dân cử ở dưới một cái đồng lương có thể trên dưới 200.000 đô la một năm, mà chỉ trong vòng vài năm mà họ có cái tài sản lên tới 10 triệu thì đâu tiền đâu ra? Tiền đâu ra này không phải là cái vấn đề tiền, mà cái câu hỏi được nêu ra đó, cái đó nó minh bạch, nó chính danh hay không, do chủ đầu tư như thế nào là vấn đề này. Ngoài ra nữa là những vấn đề mà chúng ta từ nhân vật cao cấp trong chính phủ cho đến những nhân vật mà quan trọng có nhiều cái bộ máy từ tiểu bang, liên bang đều có dướng vào cái dòng lao lý, vì lý do là cái hệ thống gián điệp, hệ thống gọi là cài thừa để mà lấy những tin tức mật, hoặc là những cái kỹ thuật cao, hoặc là để cạnh tranh, hoặc là để làm sao lợi dụng cho vấn đề chính trị, thì rất là phổ thông cho vấn đề này. Đây là một cái trường hợp mà ông Powell là một trong những cái lý do điển hình ở tại San Diego, xin lỗi là ở tại California. Thì nó tóm lại thưa Nam Phong là chúng ta phải chờ xem những cái tài liệu và cuộc xử án ở trên tòa cũng như là những cái lời khai. Thì chưa xử thì ông có quyền gọi là từ chối, nói là không liếu và không biết, không nghe, không thấy. Đó là những cái vấn đề. Tại vì nhưng mà đều không có thể nào nói là phạm pháp. Nhưng mà nếu có những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra thì khó sẽ được trình ra tòa. Thì từ đó thì tôi là bộ thẩm đoàn hoặc là sẽ xử án sẽ biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao là những nhân vật mà có thật và đã có làm và đã có những cái tung tích về cái nhân vật mà gọi là làm gián điệp này, hoặc là gì về những hành động sai trái thì đã có rồi, cho nên ông này bắt buộc và không còn đủ uy tín và bắt buộc tự chức là một trong những lý do chúng tôi xin đảm nêu ra nó như vậy. Còn cái vấn đề này có như thế nào thì chờ phán quyết của tòa thì chúng ta mới có thể kết luận được, thưa nào không?
0: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Bây giờ thì rõ ràng ông Trump, ông ấy đang đưa ra một cái quyết định khá cứng rắn về vấn đề phong tỏa kinh tế, phong tỏa năng lượng của Iran. Kinh tế đang bị phong tỏa và sẽ càng siết chặt hơn nữa. Nhưng mà năng lượng thì sao? Nếu mà phong tỏa luôn năng lượng thì Iran chết chắc. Ở đây nó có hai vấn đề, hai câu hỏi của vị thính giả nó cũng liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhất nó liên quan đến cái chuyện mà cái số lượng binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và bị thương ở tại Iran. Hiện giờ một số những cái dư luận mà muốn không có thích ông Trump mà tấn công và đưa ra một số những cái dữ liệu căn cứ theo cái công bố của bên phía Bộ Quốc phòng, nói rằng không bao giờ nghe ông Trump nhắc tới cái chuyện cả mấy trăm lính Mỹ bị thương trong cái cuộc chiến ở tại Iran. Chỉ khi nào chẳng đặng đừng như việc 18 binh sĩ tử thương thì ông mới lên tiếng. Còn biết bao nhiêu trăm chiến sĩ khác bị thương không nghe ông nhắc đến. Đây là cái lời góp ý của một người thính giả ở Nam California. Và trở lại với cái chuyện mà công bố siết chặt vấn đề thương mại kinh tế của Iran, thì một vị thính giả ở San Diego nói rằng: tôi dám đánh cá rằng Iran sẽ lên tiếng đòi đàm phán trong một thời gian sắp tới. Mặc dù bây giờ họ nói cứng, nhưng thủ thuật câu giờ của họ sẽ được đưa ra trở lại. Và không khéo, ông Trump lại mắc mưu câu giờ của họ một lần nữa. Vâng, đây là hai lời góp ý, một ở Nam California về cái tình trạng tổn thất của binh sĩ Hoa Kỳ ở tại cuộc chiến Iran, và lời góp ý thứ nhì liên quan đến cái thủ thực câu giờ của Iran trong thời gian sắp tới mà vị thính giả này tin rằng họ chắc chắn sẽ đưa ra để gỡ lại cái thế bí về phong tỏa kinh tế mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Iran. Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này từ anh.
1: Vâng, về vấn đề tổn thất quân lực Mỹ tham gia cuộc chiến kéo dài 6 tháng nay tại Iran, Tổng thống Trump không có đặt vấn đề với những quân nhân Mỹ bị thương, dù nặng hay nhẹ. Nhưng ông có đề cập con số 454 người cách đây không lâu, và bây giờ con số đó nó lên từ gấp đôi. Con số này đó, cơ quan quản trợ về dữ liệu thương vong của Bộ Quốc phòng chắc chắn là có nắm giữ. Nhưng cái cơ quan này đó không có cái quyền phải tiết lộ, mà chỉ có Ngũ Giác Đài và Bộ Chỉ huy quân lực Hoa Kỳ tại Trung Đông. Họ nhắc đi nhắc lại 17 quân nhân Mỹ, trong đó hơn một nửa là bị tai nạn. Và ông Trump đã đối đãi với họ hết sức là kính trọng, là tới tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Abus ở miền Đông Hoa Kỳ để chào đón từng quan tài một, từng chiếc một, từng người một. Thành thử đã trách nhiệm của một vị tổng tư lệnh tối cao quân lực liên bang Hoa Kỳ, ông Trump ông đã làm chọn. Vấn đề quản trị dữ liệu, 50 người bị thương nặng, 454 người bị thương, và bây giờ thêm nữa, con số nó lên tới gần 800. Không có cuộc chiến tranh nào kéo dài mà không có tổn thất cả. Cái tổn thất ngớ ngẩn ở đây đã khiến cho Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ và Ngũ Giác Đài quan tâm, là vì hầu hết những người bị thương này là do bom đạn, do hỏa tiễn xuyên lục địa và do phi cơ không người lái của Iran rót xuống 57 cái trại lính của quân đội Mỹ giải rác trên nhiều quốc gia tại Trung Đông, chứ không phải là cuộc giao chiến có tính cách hỗ tương đụng chạm nhau. Cho nên đã có một lần Ngũ Giác Đài đưa ra cái định là tại sao chúng ta không báo cáo hai loại, một loại là trực tiếp chiến đấu và một loại là gián tiếp. Cái báo cáo này, cái đề nghị này đưa ra đã bị vùi dập liền, tại vì cái chiến trường nó là một. Vâng, còn chuyện thứ hai nữa là cái quyết định mà Iran sẽ tiếp tục lừa dối ông Trump đó. Bây giờ thì họ chẳng lừa dối gì cả, họ nói thẳng luôn, và họ sẽ làm những cái chuyện họ nói thẳng. Hôm Chủ nhật rồi, Tổng thống Trump đưa ra một cái kế sách mà ông gọi là kinh hãi nhất, chưa ứng áp được với quốc gia nào, chưa ở một cái mô thức mà nó lớn như vậy. Ông nói như vậy, Iran nó biết là ông hồ hỏa nó. Và 24 này, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố chi tiết hóa nó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói cái trò chơi này là trò chơi để bưng bít mà thôi, che đẩy 40.000 tỷ tiền nợ công, rồi che nổi những khó khăn về kinh tế và những chuyển biến chính trị dẫn tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11 cuối năm mà ông Trump ông muốn làm lạc hướng mà thôi. Cho nên họ đã từng tuyên bố từ tuần trước họ sẽ đánh cho ông Trump thua, và họ sẽ đeo đuổi những gì ông Trump muốn cho đến cuối cùng luôn. Mà cái cuối cùng của họ là không hợp tác, không thỏa thuận. Anh thử ra bây giờ Tổng thống Trump sau 7-8 lần không làm mạnh được cái ảnh quân sự, ông không có lý do gì để làm mạnh với cái ảnh quân sự. Và đó là cái bài bản liên quan đến làm mạnh, trù dập, truy diệt về vấn đề kinh tế và năng lượng. hay cả năng lượng, ông không có nói gì cả về cái đạo kho. Nhưng mà cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố đã làm cho chúng ta ngạc nhiên. Và cái tuyên bố của ông đó, nó vô tình làm cho đối phương biết được cái yếu điểm của Hoa Kỳ. Là nếu Hoa Kỳ nói rằng cái này đó là cái mạnh nhất thì sự này chưa ứng dụng đối với ai. Và chưa ứng áp trên bất cứ một cái mô thức nào. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố Scott Bessent cũng lại kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy theo Hoa Kỳ để làm chung một việc như vậy. Thế giới đã không theo Mỹ 6 tháng qua. Không có cái lý do gì đâu mà thế giới theo Mỹ theo lần này cả. Tại vì ông Trump chọn cùng với Do Thái đánh như rằng một cách cô đơn như vậy, ông sẽ ở cái thế cô đơn mãi mãi mãi nếu ông tiếp tục. Ở cái điểm đó, đó Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran nói, nếu ông giỏi, ông làm đi. Ông nghĩ rằng ông chiến thắng chúng tôi thì ông dứt khoát đi. Ông mời gọi thiên hạ, ông rủ rê thiên hạ làm gì. Thiên hạ đã có từng hợp tác với ông ngay từ ngày đầu đâu. Thành tựu đã 80% cái kế hoạch vùi dập kinh tế, năng lượng chưa bao giờ có, chưa ở cái mô thức nào lớn như vậy của ông Bộ trưởng Bộ Ngân Cố vào ngày 24 này đấy. Và 80% áp lực quân sự hiện tại vẫn còn duy trì, đó là phong tỏa eo biển Hormuz. Người ta không hiểu rồi. Hai cái này cộng lại thì nó khác cái thời gian 6 tuần vừa qua, nó khác với thời gian 6 tháng vừa qua như thế nào. Nhưng mà hiện giờ đó thì cái ý chí của giáo điều lãnh đạo của Iran là đánh tới cùng. Nếu chết, chết tới cùng. Và khi chết như vậy, lâu ông Trump chết theo. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta xem ra là cái cuộc chiến ở tại Iran nó sẽ còn dần dài, nó còn kéo dài trong cái thời gian sắp tới. Có lẽ là ông Trump sẽ phải có thêm những cái cách nào khác. Bởi vì như chúng tôi có góp ý ngày hôm qua, nó cũng khổ một điều đó, là nếu mà ông song song với vấn đề phong tỏa kinh tế, mà ông vùi dập thêm cái vấn đề năng lượng của Iran bằng quân sự, nó sẽ ảnh hưởng tới chắc chắn là giá dầu liền. Nếu mà ông đánh các cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu nó sẽ leo thang. Và cái điều đó là cái điều mà ông không muốn. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy, nó cứ kéo dài như vậy, thì Iran nó chỉ ngồi nó đợi xem coi kết quả vào tháng 11 sắp tới này, ông Trump ông ấy sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cái cuộc bầu cử này. Mặc dù ông Trump theo cái suy nghĩ của ông đó là hai chuyện nó tách bạch nhau rõ ràng. Chuyện chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đó là một cái chuyện khác với cái vấn đề bầu cử ở trong nội địa của Hoa Kỳ, trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà không nhiều thì ít. Nó cũng ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của người cử tri. Người ta suy nghĩ rất là đơn giản. Ông Trump tạo ra cái cuộc chiến này làm cho kinh tế nó lao đao. Chỉ có vậy thôi, người ta nghĩ rất là đơn giản. Và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ và cái lá phiếu của họ. Cho nên nếu mà nói hoàn toàn mà không có ảnh hưởng, nó tách bạch ra đó, thì nó cũng chưa có hẳn như vậy. Nhưng mà quả thật đó, Iran nó đang chờ đợi cái chuyện đó. Nó biết rằng Hoa Kỳ đang ở trong cái thế kẹt và nhích tới cũng khó, mà bây giờ lui ra thì không được. Cho nên nó đang chờ đợi cái cuộc bầu cử. Và nếu mà người ta hình dung ra vào tháng 11 này, bên phía đảng Cộng Hòa từ Thượng viện cho đến Hạ viện vẫn giữ vững được cái chiến tuyến của mình, vẫn ở cái thế đa số đó, thì lúc đó, đó cái kết quả sau cái ngày bầu cử đó, đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của Iran, và lúc đó nó sẽ một phần nào đó có thể nó sẽ đưa ra những cái điều kiện nhượng bộ. Vâng, không biết rằng là cái lần này, cái chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập để giải quyết một số những cái vấn đề về kinh tế trao đổi giữa hai bên, thì hai nhà lãnh tụ này có nhắc tới cái chuyện mà Trung Quốc một phần nào đó có thể giúp để giải quyết cái cuộc chiến tại Iran hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng là một cái thành tố khá quan trọng, một nước khá quan trọng, có thể có cái khả năng giúp được Hoa Kỳ trong cái việc giải quyết cuộc chiến tại Iran. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với cái lời phát biểu mới đây bên phía nước Nga tại cái cuộc chiến tại Ukraine. Nga gần đây bên phía ngoại giao đột nhiên lên tiếng nói rằng, ồ, bây giờ chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi nghe những cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ về cái chuyện để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine, nó đã kéo dài quá lâu. Nhưng với điều kiện nó phải thực tế và nó phải đúng với những cái điều mà Nga mong muốn. Thì cái câu nói này nó thồng theo cái câu sau, nó làm cho người ta cũng hơi thất vọng, bởi vì ông Putin ông ấy muốn những cái điều mà bên phía Ukraine không thể nào chấp nhận được. Cho nên nhiều người người ta nói rằng đây nó chỉ là một cái đoàn ngoại giao thăm dò của bên phía Nga, được một nhà ngoại giao đưa ra để xem cái thái độ của Hoa Kỳ như thế nào, xem thái độ của các nước trong khối NATO như thế nào. Bên phía Nga cho đến giờ phút này họ vẫn giữ vững cái lập trường của họ về cái cuộc chiến này. Và những cái điều mà họ đòi hỏi, họ đưa ra, họ không bao giờ thay đổi. Có thay đổi để chấm dứt cuộc chiến hay không, đó là ăn thua bên phía Ukraine. Nhưng mà khổ nổi ông Zelensky, ông ấy cũng, cho đến giờ phút này, ông ấy cũng nhất định là không có đồng ý những cái gì mà bên phía Nga đưa ra. Cho nên, cái viễn cảnh mà nhiều người hy vọng rằng ông Trump sẽ một lần nữa đưa ra những cái bản đề nghị, cái chương trình làm việc để ngưng bắn rồi đàm phán để sau đó tiến tới hòa bình, chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, nó xem ra vẫn còn rất là xa vời. Thì trên trong nghĩa qua cái lời phát biểu của một nhà ngoại giao của Nga về cái vấn đề họ sẽ sẵn sàng lắng nghe những cái đề nghị, đặc biệt là của Hoa Kỳ, của ông Trump, để tiến tới cái việc mà làm giảm bớt cái cường độ chiến tranh, đưa đến vấn đề ngưng bắn và đàm phán hòa bình. Thì anh nghĩ rằng bên phía Nga họ có thật lòng mong muốn như vậy không? Và tại sao họ lại đưa ra một cái trái banh thăm dò như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà gọi là Nga đề nghị đối với các cái quốc gia mà có dính líu đến cuộc xung đột với Ukraine. Thì Nga nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới của Hoa Kỳ để giải quyết cuộc xung đột của Ukraine. Thì đây là cái lời của nhà ngoại giao cao cấp của nước Nga tuyên bố như vậy. Ông cũng nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới về cái cách thức để mà ông đạt được thỏa thuận để giải quyết cuộc xung đột giữa Ukraine. Nhưng mà các nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh là nếu bất cứ đề xuất nào thì cần phải có những cái vấn đề gọi là thực tế trên cái văn bản gọi là đàng hoàng, chứ không phải chỉ là cái nói chung chung. Thì với những cái mà phần phổ biến ra phía bên ngoài cho báo chí, thì Ngoại trưởng Nga cho rằng Hoa Kỳ cũng có thể gọi là thực hiện về những cái đề nghị về sẵn sàng gọi là đối thoại mang tính cách xây dựng. Nếu để mà đạt được những cái thỏa thuận mà nó đúng với lập trường của nước Nga, thì vị ngoại trưởng của nước Nga cũng đã nhấn mạnh rằng cái điều quan trọng là Washington đốn có thể tác động đến những cái quyết định đối với cái chính quyền của Ukraine, của chính phủ của Ukraine và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine để mà đạt được cái thỏa thuận này. Thì cái cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh phần lớn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua, vì bối cảnh là Hoa Kỳ bận rộn trong cái cuộc chiến của ở tại gọi là Iran. Nhưng mà đối với cái nhiều phần mà thông tin nhắm vào về những áp lực mà của Mạc Thương Khoa cũng như nhiều nhân vật về vấn đề chính trị cũng như là các nhà gọi là phái đoàn của Hoa Kỳ như là của ông Jared Kushner và Steve Witkoff về các vấn đề để mà làm sao có những cái thỏa thuận sơ bộ mà các phái đoàn phái dương đặc nhiệm của Tổng thống đề cử để dẫn đầu các cái cuộc đàm phán đối với nước Nga. Thì trước đây tại nhiều nơi cuộc đàm phán cũng đã có những lời đề nghị lắng nghe, nhưng mà vẫn chưa tìm ra một cái điểm chung nào đó để Mạc Thương Khoa có thể bước vào một cách chính thức mà nhân vật hàng đầu đó là ông Putin. Nhưng mà cuộc chơi với những cái tiến triển này mà chúng ta cũng đã tiếp tục theo dõi để biết được rằng những cái tiến hành đó như thế nào. Nhưng mà song song đó thì cái vấn đề Nga cũng đã gọi là tung ra những cái hành động về quân sự rất là mạnh để vào của Ukraine, khiến cho thủ đô Kiev cũng phải hứng chịu nhiều các cuộc quân kích gọi là thảm khốc bằng những sức mạnh về quân sự của nước Nga. Chỉ vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm mà chúng ta biết được là cái ngày độc lập của Ukraine, thì Nga đã ồ ạt tấn công vào thủ đô Kiev, khiến cho ít nhất là 16 người bị thiệt mạng vào ngày 20 tháng 8, và khoảng 40 người khác bị thương. Và chính ngày hôm qua, người dân tại đây cũng bắt đầu để kỷ niệm của những nạn nhân về vấn đề của không kích này. Nhưng mà các cái phương tiện mà Nga tấn công vào Ukraine mà chúng ta thấy về những cái hỗ trợ khối lửa và những cái nguy cơ mà thiệt hại về vật chất lên cũng rất là cao, mà cả hai bên đều có những cái cuộc đáp trả, và Ukraine đã dùng những cái phi cơ không người lái hoặc là những kỹ thuật của mình để mà tấn công sâu vào nước Nga, cũng đã gây ra một cái sự thiệt hại rất là lớn cho nước Nga. Bù trở lại sau những cái cuộc mà không kích quy mô lớn và hậu quả và của những cái vấn đề thiệt mạng về nhân sự tại đây cũng như là về vấn đề vật chất, là những cái bầu không khí mà càng căng thẳng mà nó kéo dài, chứ không phải chỉ là mới xuất phát trong vài ngày sắp tới. Trong bầu không khí ngột ngạt này thì nhiều người cũng đòi hỏi bằng áp lực này, áp lực khác từ chính phủ Hoa Kỳ đến chính phủ của nhiều cái quốc gia tại Âu Châu, cũng muốn biết rằng cái tương lai cũng như là những cái tiến triển trong các cái cuộc mà gặp gỡ để mà đàm phán của phái đoàn của Hoa Kỳ như chúng tôi vừa nêu ra, nó có đạt được cái kết quả nào hay không. Tuy nhiên tính như tới ngay bây giờ thì với những cái cuộc gọi là gặp gỡ qua trung gian của hai người gọi là đặc nhiệm từ chính phủ của Hoa Kỳ để mà nói chuyện về vấn đề hòa bình cho Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng về các cái cuộc tấn công đã gây thiệt hại rất là nặng cho Ukraine, và ông nhấn mạnh rằng cái hệ thống phòng không của Ukraine đã có cái cách để ngăn chặn vào khoảng 90% để các cái quả tiễn hành trình của nước Nga. Nhưng mà việc bắn chặn các cái cửa này thì ít hơn vì lý do là thiếu cái phương tiện về các cái vũ khí mà ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là cần phải có cái sự trang bị về quả tiễn gọi hiệu quả của Hoa Kỳ Patriot, nhưng mà cái phí tổn thì lên rất là cao cho những quả tiễn này, và cũng đã được cái đề nghị đó là nếu có thể thì Hoa Kỳ cho phép là Ukraine cũng sẽ tự chế đạo của họ về quả tiễn Patriot ở tại của Ukraine, nhưng mà vẫn chưa có những cái kết quả gọi là thực tế nào. Quan trọng là về các vấn đề cơ quan về tình báo của nước Nga cho biết đó là các quả tiễn đạn đạo tương tự này ở của Bắc Hàn cũng đã có mặt và cũng đã để mà hỗ trợ cho nước Nga để tấn công sâu vào trong những cứ điểm quan trọng tại thủ đô Kiev của Ukraine. Nói tóm lại thì áp lực hai bên trên phương diện về thông tin trên báo chí là nó có, và lấy với những cái lời mà gọi là dẫn động về chính trị cũng có, rồi những cái khó khăn trong nội bộ của hai quốc gia là ngay cả Nga và cả Ukraine cũng đều có về những cái khủng hoảng mà kéo dài này, và cái hướng đi ra thì vẫn chưa đạt được quả, mặc dù rằng có những cái lần đề nghị từ của ông Zelensky là tổng thống của Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với ông Putin, nhưng mà Putin thì khước từ và không chịu làm về cái cuộc gặp gỡ này. Nói như vậy thì áp lực của hai bên về vấn đề quân sự và sự hỗ trợ mà không có tuyên bố ra bên ngoài từ phía của những quốc gia Âu Châu hay là cả Hoa Kỳ đối với Ukraine thì vẫn không có được tiết lộ. Nhưng mà bên trong đó thì chúng ta thấy sự thiệt hại kéo dài và cái cuộc chiến này thay vì chỉ xảy ra một thời gian ngắn như là ông Putin nói, hiện nay đã đi đến gọi là tên gọi là 5 năm và nó có quy hướng nó kéo dài thì vẫn chưa biết có lối ra như thế nào. Như vậy thì cái sự thiệt hại cũng như là cái chiến lược về cái vấn đề về khả năng về quân sự mà chúng ta nổi bật là quả tính tầm ngắn với máy bay không người lái, hoặc là những cái phương pháp hoặc là đánh trận về cái công kém hơn là dùng cái vũ khí hạt nhân mà nước ta đã có sẵn và sẵn sàng mà chưa có cái sẵn sàng để mà tiếp cận về cái vấn đề này. Một phần bế tắc nữa là cái chuyện mà gọi là khủng hoảng nội bộ của chính của nước Nga, trong nội bộ cũng có về các cuộc mà gọi là thay đổi những hàng gọi là tham mưu cao cấp của ông Putin. Và ngay cả trong cái vấn đề tham mưu cao cấp, đặc biệt đó là bộ trưởng quốc phòng của Ukraine cũng đã bị thay thế. Và từ đó nó có nhiều cái vấn đề về vấn đề bầu cử thay thế và nhiệm kỳ của ông Zelensky mà chúng ta cũng đã được thảo luận trong những ngày vừa qua. Đến tới ngày hôm nay vẫn chưa được có một cái kết quả rõ ràng nó như thế nào, vì lý do là quốc gia này đang gọi là bị lúng sâu vào trong cái cuộc gọi là chiến tranh đối với nước Nga. Nói tóm lại thì cả hai bên đều có những cái thế công mạnh mẽ lại với nhau, cái thiệt hại rất là lớn về vấn đề vật chất. Mặc dù cái số người chết thì chỉ thông báo nó không có cao, nhưng mà cũng là một cái sự tăng thương kéo dài. Và cái sự hệ lụy này cho cái vấn đề mà hòa bình nó có cái nặng trong lời tái thiết. Và cái cách thức mà sử dụng về vấn đề yểm trợ nó như thế nào, có phải sự đụng chạm đến những cái phản ứng về quân sự mạnh mẽ được hay không, mặc dù rằng chưa có quốc gia nào tại Âu Châu dám sử dụng đến cái vũ khí nguyên tử. Mặc dù vậy thì với những cái phần mà tiết kiệm mỗi ngày mà chúng ta thấy đây là cái sự bế tắc về cái cách thức mà gọi là hành xử để tiến hành cái cuộc mà gọi là chiến tranh tại của Ukraine, mà tổng thống Zelensky là một ông cũng đã gọi là không thực thuyết phục được Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ mà tốt hơn, hay là đây cũng chỉ là cái hình thức mà còn có những cái thế lực ngầm bên trong muốn duy trì cái cuộc chiến tranh này để còn làm lợi cho mình về vấn đề gọi là phát triển về vũ khí mới, rồi thêm nữa là cái sự gọi là tân trang hoặc là tự bỏ tiền ra nhiều cái ngân khoản nhiều của khối NATO hay là Liên Hợp Quốc Châu cần phải tăng cường về hệ thống của mình trong cái lĩnh vực về vũ khí để tự vệ trong chiến tranh. Rồi cái sự đáp trả của chính phủ của Ukraine đối với nước Nga cũng sẽ làm cho nước Nga khốn đốn trong về cái vấn đề sản xuất cũng như là về vấn đề nhân sự cũng như là làm về vấn đề phát triển kinh tế mà đòi hỏi cần phải nhanh chóng, nhưng mà tính tới ngày bây giờ đã bị xa lầy. Do đó thì cái việc mà gọi là lượng định từ ông Putin trong cái cuộc chiến tại Ukraine, rồi thêm nữa là cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, thêm nữa Hoa Kỳ bị gọi là bị kẹt cái vào cuộc chiến tại gọi là vùng Trung Đông đối với Iran, và các cái cuộc mà gọi là vận động về chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử, cho nên đây là những yếu tố mà nó tạo ra cái sự phân tán, tạo ra cái những cái điểm nóng ở khắp nơi mà không có nơi nào có một cái hướng giải quyết rõ ràng, mà chỉ có cái hình thức là áp lực để làm soi chiều hoặc là để giữ vững cái vị thế của mình. Những trật tự cũng như là những cái lời hứa có vẻ quốc tế chỉ nằm ở trên phương diện ngoại giao mà nó không có cái giá trị thực tế. Đó là cái vấn đề mà mỗi bên đều nhìn ra những cái điểm gọi là điểm trừ là cái chỗ đó. Do đó thì qua cái nhìn mà qua cái nhìn của tôi đó, tại tình trạng của xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng khó mà giải quyết, và những cái giải quyết này nó đòi hỏi có một số sự mà giải quyết mạnh bạo từ nhiều quốc gia, mà trong đó thì Hoa Kỳ vì lý do còn bị khó khăn ở tại vùng Trung Đông, không có thể nào mà trực tiếp để mà thuyết phục cho các quốc gia ở tại vùng Âu Châu để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt đó là cái chuyện mà ông Putin có muốn gọi là chấm dứt chiến tranh này hay không. ông có bị gọi là tổn thương về danh dự không, hay là đây cũng là một cái trật tự thế giới cần phải thay đổi, mà chính ngay bây giờ vẫn chưa có câu trả lời giúp Phật xảy ra nó như thế nào về những cái tiến trình về hòa bình, cũng như là cái sự hại cả đôi bên chỉ nằm ở trên cuộc sống chung chung đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Cảm ơn ý kiến của anh Đồng Nghĩa. Không biết là riêng anh Dân cái chuyện mà một nhà ngoại giao Nga cũng khá kỳ cựu đưa ra cái quả banh thăm dò này cho thấy điều gì? Nga nó có vẻ nó đã quá mệt mỏi, nó muốn giải quyết vấn đề này, hay là đây cũng chỉ là một cái chuyện mà nói cho có nói thôi, chứ thật sự là Nga nó không có muốn giải quyết cái vấn đề ngay ở vào cái thời điểm này, thưa anh Dân?
2: Cái câu nói của ông Ngoại trưởng Thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov đó, cũng có vẻ khen chính sách của Tổng thống Trump đó chứ. Ông nói là bây giờ Hoa Kỳ đã biết cách nói chuyện với Nga một cách xây dựng rồi, và Hoa Kỳ đã thấu hiểu ra lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine rồi. Ông ấy nói rằng cái giai đoạn này này, cần thiết này là làm sao Washington có thể làm cái chuyện tương tự như vậy đến quyết định của Ukraine. Tức là ảnh hưởng của ông Trump đối với lại Tổng thống Zelensky và các nhà tài trợ ở Liên Âu. Câu nói này nó rất hay đấy chứ. Tức là ai cũng biết rằng ông Trump và chính sách của Hoa Kỳ tác động đến cuộc chiến tại Ukraine đó, nó sẽ có cái hệ lụy và nó sẽ có kết quả. Vấn đề là làm sao nó mang tính cách xây dựng như là ông Sergei Ryabkov ông khen, và nó có tính cách thấu cảm với lập trường của Nga. Thế bây giờ nói về cái tính cách xây dựng, Mỹ làm cái gì mà xây dựng với Nga hề? Trong 3 lần đưa ra những chính sách, những đề nghị đi đến đường bắn ngắn, đường bắn dài, hợp tác kinh tế, giải quyết cái khu chế đồn ở biên thùy Ukraine và Nga đó, ông Trump ông hứa hẹn hợp tác với Nga, cởi nới cho Nga, đem Nga trở lại với sinh hoạt thường lệ của thế giới. Nếu cái đó là xây dựng đó, làm sao Liên Âu làm chuyện đó được? Làm sao Tổng thống Zelensky làm chuyện đó được? Tức là cái đều của lời nói của viên thứ trưởng ngoại giao này đó, là những cái thứ đó, đó không ai lập lại được. Bây giờ thấu hiểu lập trường của Nga đó, Mỹ thấu hiểu quá đến nỗi mà trong 2 năm cuộc vừa qua đó, Tổng thống Trump bị thế giới nói rằng tại sao ông bênh vực Nga dữ vậy, ông nhượng Nga quá vậy. Thế thì lập trường của Nga là cái gì? Lập trường của Nga là tội lỗi tất cả, đó là dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Nó nằm trong cái nền tảng là CIA và cái con ngáo ộp NATO. Mà từ năm 2005 đến nay đó, nước Nga đã cảnh cáo Tây Phương đừng có đụng chạm tới nó. Và vì đụng chạm tới nó với cái sự lèo lái của tin tức và dữ kiện tình báo của CIA đó, mà Nga đã quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022 là xua quân xâm lăng Ukraine. Cái lập trường đó làm sao mà Kiev tác động được, làm sao mà Liên Âu tác động được? Dĩ nhiên là NATO bây giờ nó không còn là cái vấn đề để tranh chấp nữa, nhưng mà nó là nền tảng, nó là cơ cấu của lý do tại sao Nga quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thế thì muốn Kiev hiểu được lập trường của Nga, lập trường của Nga về cái vùng chế độ là gì? Quân đội Ukraine phải rút quân ra khỏi nơi đó, để nơi đó trở thành một vùng chế độ phi quân sự do Liên minh Liên Quốc, trong đó có cả Ý, có cả Liên Âu tuần tra và bảo đảm được nó không có làm một cái vùng gây chiến nữa. Cái lập trường đó, nếu ông Zelensky ông chấp nhận, ông đã chấp nhận 4 lần Istanbul rồi, ông không chấp nhận mà. Thành thử ra viên ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov đã đặt những vấn đề mà ông ta biết được rằng chẳng ai bắt chước được, chẳng ai làm được cái kiểu của Mỹ từng làm. Và nếu mà Kiev mà đã từng làm như vậy đó, chúng ta đâu có nói chuyện về thảm cảnh Nga xâm lăng Kiev mà vài tháng nữa là bước qua năm thứ 6 đâu. Vâng, đế quốc Nga nó có cái lối mà tuyên bố để giải quyết một sự việc xem như là dễ giải quyết, nhưng mà thực sự ra là vô cùng khó giải quyết. Vấn đề tìm cách tìm ra điểm chung giữa Kiev và Moscow, hai xứ này có điểm chung là gì? Điểm chung là cuộc chiến hai bên đeo đuổi không đi đến đâu. Đeo đuổi cuộc chiến đó, hai bên đều kiệt quệ về kinh tế. Có chăng là kẻ chủ chiến hung hãn xâm lăng đó, là vì là nước độc tài cho nên dân chúng họ không có phản đối, mà ngược lại còn chấp nhận. Trong khi Tổng thống Zelensky đó, thì xung đột nội bộ thay đổi nhân sự như theo bươm bướm, và vất vả chờ đợi, chờ như là con chờ mẹ đi trở về để có vũ khí thích hợp để tấn công Moscow. Điểm chung cho tới nay đó, thưa hai anh và thưa khán giả đó, Tổng thống Zelensky và ông Vladimir Putin đó, ông mới biết là có đó chứ, nhưng mà không có tiết lộ. Cái điểm chung mà chúng ta có thể khai phá ra trong vụ này đó, là lặp lại Istanbul lần thứ nhất với đề cương của Tổng thống Trump. Dừng bắn ngắn hạn và tôn trọng tối đa, không vi phạm. Dừng bắn ngắn hạn đã dẫn tới hội nghị nói về hòa bình. Hai cái điều tiên quyết của Istanbul 1 và Istanbul 4 đó đều không có được Nga và Ukraine tôn trọng thế nào cả. Dừng bắn được vài ngày thì vi phạm từ trái sang phải, thế rồi nó không dẫn đến cái bước thứ hai. Hai bước này mà làm được, nó dẫn tới ngày cái khu vực biên giới phải rút quân và làm trái đồn. Và đó là cái điểm sáng nhất trong những điểm mà nó dẫn tới một kết quả mà hai bên đều mong chờ. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ khá chi tiết của anh Dân về cái tình hình ở tại Ukraine. Xem ra người có thể giải quyết cái chuyện này là ngay chính bản thân ông Zelensky, với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và chính bản thân ông Zelensky, ông ấy phải biết lui chỗ nào, tiến chỗ nào. Chứ nếu mà ông cứ cứng nhắc giữ vững cái lập trường như hiện tại, thì xem ra sẽ không có giải quyết được cái chuyện này. Vâng, chúng ta quay trở lại với Á Châu Thái Bình Dương, với cái sự việc mới vừa xảy ra ở đây khi mà Tổng thống Trump ra lệnh giảm bớt cái vấn đề tập trận với Nam Hàn để tránh đi cái tình trạng mà Bắc Hàn nó nổi điên lên. Rồi ông Trump đưa ra cái gợi ý là ông sẽ có thể sẽ có cái cuộc gặp gỡ với Kim Jong Un vào cuối năm nay. Nhưng mà thái độ của Bắc Hàn ra sao? Thái độ Bắc Hàn bây giờ có vẻ ngon lành lắm. Họ nói cái chuyện gặp hay không, cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ở đây đó là chúng tôi vẫn tiếp tục làm những cái gì mà chúng tôi làm. Sau cái tuyên bố ông Trump, họ lại đốt pháo, tức là lại bắn thêm một vài cái quả tiễn lai rai để thị uy. Cho nên xem ra nó, có người nói rằng cái thái độ có vẻ hơi nhân nhượng của ông Trump, có vẻ hơi hòa ái của ông Trump đó, nó sẽ làm cho Bắc Hàn càng lúc càng lên mặt. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì liệu vào cuối năm nay cái cuộc gặp mặt này đó, nó sẽ đưa đến một kết quả nào hay không? Cái cuộc gặp này nó không phải là một cái cuộc gặp chính thức, mà nó là gặp bên lề. Và sau đó có thể sẽ có những cái cuộc gặp chính thức xảy ra hay không? Cái quan trọng đó rằng hiện giờ đó, ông Trump ông ấy có vẻ quá nhẹ nhàng, trong khi bên phía Bắc Hàn đó thì lại lên chân. Thì cái suy nghĩ của anh về cái cuộc gặp gỡ bên lề giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un vào cuối năm nay nó sẽ có được một kết quả như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái vấn đề, nó có thể nó là mà chỉ tiên đoán thôi, nhìn phía bên ngoài. Nhưng mà cái việc mà sau khi mà Hoa Kỳ cắt giảm về cái vấn đề tập trận chung đối với Nam Hàn, rồi thêm nữa là cái đề nghị để mà gặp gỡ, để mà nói chuyện bên lề các cuộc hội nghị giữa thủ lãnh của Bắc Hàn, Kim Jong Un và Hoa Kỳ có thể sẽ được diễn ra. Đó là những điều kiện mà chính thân này bây giờ đó là những diễn tiến là như vậy. Nhưng mà việc mà Bắc Hàn đã dùng các lực về quân sự cũng như là Hoa Kỳ cũng đã

0: 10, cái quả thiển có động lạo tầm ngắn về phía của biển Nhật Bản trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã rút cái cuộc tập trận này theo cái về vấn đề quân sự và thường niên. Thì Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cũng cho biết là các quả tiễn đầy đạn đạo được phóng từ một cái khu vực ở thủ đô của Bắc Hàn vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương của ngày 20 tháng 8. Thì theo cái diện tích của Nam Hàn thì mỗi cái quả tiễn này bay vào khoảng 186 dặm, tức là 300 cây số về phía vùng biển đông của Bắc Hàn. Vụ phóng quả tiễn này cũng đã diễn ra sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ và bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đã tuyên bố gọi là rút ngắn các cuộc tập trận về quân sự đối với Hàn Quốc. Từ lâu thì chúng ta ai cũng biết thì nhiều thế giới bên ngoài cũng đã lên án về vấn đề Bắc Hàn đã có nhiều cái cuộc gọi là tập trận về cuộc tập trận mà quân sự thường niên của giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên cho rằng đây là một cuộc tập trận mang có tính cách khiêu khích. Sau cái việc mà phóng về diễn quả tiễn của ngày 20 tháng 8 thì văn phòng của Tổng thống Nam Hàn cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với sự tham dự của địa phương chức địa quân đội và Bộ Quốc phòng. Thì văn phòng này cũng đã tuyên bố về cái việc mà gọi là phóng quả tiễn đạn đạo là một hành động nghiêm trọng của Bắc Hàn và vi phạm các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn, ông An Kyu Baek cũng đã nói với các vị sĩ rằng về vấn đề quả tiễn của Bắc Hàn phóng và các hệ thống phản lực phóng đồng loạt với một cái độ cao là một cái vấn đề này nó cũng gây nguy hại cho cái vấn đề hai biên giới của hai nước. Trước đó thì Bắc Hàn cũng đã tuyên bố là cái hệ thống phản lực và tấn công này cũng là có cái đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên về văn phòng thủ tướng của Nhật Bản cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng sự phát hiện phóng tên lửa của Bắc Hàn cũng là một cái biện pháp mà gọi là phòng ngừa cần thiết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất chắc. Thì thưa Nam Phong, với những cái diễn tiến mà chúng ta thấy như vậy thì chúng tôi cho rằng là việc mà phóng tên lửa này cũng là một trong những cái vấn đề tạo ra cái khó khăn chung cho nỗ lực của Hoa Kỳ ở tại vùng này. Đó là những cái ý kiến của tôi phát biểu là như vậy. Nhưng mà Hội đồng Tham mưu của vấn đề Nam Hàn cũng đã có những cái cuộc tập trận để nó có thể đáp trả trong tương lai. Đó là cái vấn đề tôi nhận xét như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà Bắc Hàn có vẻ lên chân, có vẻ lên mặt khi mà nghe ông Trump đề nghị là sẽ có cuộc gặp bên lề giữa ông và Kim Chính Ân. Xem ra dường như họ đã có một cái gì đó trong tay. Thí dụ như ông Trump nói là họ đã có được những cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Cái chuyện đó là nó có phải là sự thật hay không? Mà nếu mà nó là sự thật thì vô hình chung Bắc Hàn qua cái thời gian vừa qua mà bị phong tỏa, bị cấm vận, họ vẫn có thể tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử. Mà khi mà đã không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử mà họ vẫn làm thì coi như họ đã vi phạm những cái điều về vấn đề nguyên tử, thưa anh Dân.
2: Trước hết đó, ba đời họ Kim được cứng đầu như vậy là vì họ cứng đầu với sức mạnh trong tay. Sức mạnh kiểm soát dân chúng không chống đối và kiểm soát những quốc gia siêu cường ăn hiếp họ. Những cái cách ứng xử của Bắc Triều Tiên nó cho lợi cho người ta biết rằng họ đang có rất nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất là cái cảm tình của ông Trump đối với ông Kim. Trong nhiệm kỳ đầu đó, người ta gọi nhau bằng những cái hỗn danh nghe chứa tài lắm. Nhưng mà rồi hai người đã gặp ba lần. Ba lần, lần thứ ba đó, chút xíu nữa là anh nên làm ra. Nhưng mà vì cái tính cách là bất tín và nghi ngờ các siêu cường, cho nên ông Kim làm hỏng chuyện. Và ông Kim làm hỏng chuyện nữa. Để lại, mấy năm nay, ông cứ lâu lâu đốt pháo. Cái đốt pháo đó, nó là cái tín hiệu rằng

0: nói chuyện với tôi. Chứ nó không có hành hạ chiến tranh, nó không có đe dọa ai cả. Mà nói chuyện với tôi ở đây là Hoa Kỳ. Thế thì được hỏi bởi cơ quan truyền thông trên Không Lực 1 đó. Thưa Tổng thống, trường hợp ông Kim của Bắc Triều Tiên thì sao? Ông Trump nói rằng mới đây chúng tôi liên lạc với nhau và ông thúc đáp một cái hết sức tử tế. Người ta không biết cái chuyện ông Trump nói như vậy nó thực sự ra làm sao. Nhưng mà từ cái quan điểm là hai người có nói chuyện tử tế như vậy, nó dẫn dắt tới cái ý niệm từ New York Times nói rằng hai người rất có thể gặp nhau ở bên lề hội nghị APEC tại Thẩm Quyến vào cuối tháng 11 năm nay. Thế thì gặp nhau làm gì? Trong ba ngày qua chúng ta có nói gặp nhau để giải quyết vấn đề nguyên tử, để trở lại cái quan niệm của siêu cường Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ trở thành một quốc gia phi nguyên tử hóa để đổi lấy tất cả những cái gì cần phải có để cho một Bình Nhưỡng cất cánh về kinh tế, dân sinh và xã hội. Tới nay, Hoa Kỳ chưa có lên tiếng về việc là hai người gặp nhau hay không, mà chỉ có phía Hoa Kỳ lên tiếng thôi. Em gái của ông Kim là bà Kim Yo-yong, đó là một người quyền lực lớn bên cạnh người anh trai của mình, nói rằng tôi chả có nghe anh tôi nói chuyện là sẽ gặp Tổng thống Trump ở đâu cả. Rồi nói chuyện là Tổng thống Trump nhượng bộ, là cắt giảm một nửa thời gian và nỗ lực nội dung chương trình thực tập mà hàng năm là nhắm vào Bắc Triều Tiên đó. Bà Kim Yo-yong có nói cái chuyện đó đâu có gì đáng nói đâu. Họ làm vậy hàng năm mà. Cái bản chất nó là thù nghịch, bản chất nó là khiêu khích, bản chất nó là đe dọa. Chúng tôi không để ý đến cái chuyện đó. Cho nên bà Kim Yo-yong nó ba lại chứng minh rằng người anh của mình có lý. Thế rồi đùng một cái, cùng lúc chấm dứt cắt ngắn lại một nửa chương trình vào ngày 20 tháng 8 của kế hoạch thao dỡ chiến tranh giữa Mỹ và Nam Hàn, thì Bắc Triều Tiên cho bắn 10 hỏa tiễn tầm ngắn. Những hỏa tiễn này bắn nó không có tính cách là đe dọa nước nào cả, nó bắn vùng nước trung lập nước quốc tế. Thế thì tại sao họ Kim làm chuyện như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải hỏi tại sao họ Kim đã từng làm chuyện như vậy. Tại vì đã từng làm chuyện như vậy đó là họ Kim muốn các siêu cường trong tổ chức, các quốc gia hạt nhân đó, phải cứu xét cho Bắc Triều Tiên trở thành một thành viên. Mà cái chuyện cứu xét một quốc gia như vậy nó không có dễ. Tại vì hành kiểm của quốc gia đó nó phải đủ bảo đảm làm sao là sẽ không có chuyện quá đà và vung tay, thiếu ý thức. Và Bắc Triều Tiên cũng chưa đủ mạnh về kinh tế, mậu dịch và xã hội để họ không có dùng cái khía cạnh trên chân về quân sự để làm trời nữa. Bây giờ nếu mà Bắc Triều Tiên mà có lời như vậy đó thì ai lỗ? Lỗ nhất ở đây đó là Nam Hàn, phải không ạ? Ông tân Tổng thống Nam Hàn đó, kêu gọi hòa ái dân tộc, kết hợp liên minh, đại đoàn kết. Ông Trump cũng không thích cái đó, và họ Kim cũng không có thích cái đó luôn. Họ Kim không tin rằng ông này, ông ăn nói như vậy là ông thật tình ăn nói. Thế rồi ông Tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung, ông nói rằng chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 70-80 năm nay một cách vô lý. Cuộc chiến thực sự đã ngừng rồi, nhưng mà nó không có ngừng một văn bản. Và đó là cái thế, nó làm cho chiến tranh Triều Tiên tiếp tục tiếp diễn. Và chiến tranh Triều Tiên mà tiếp tục tiếp diễn, các siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng. Và siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng, Kim Jong-un còn có lý do để làm trời. Vâng, chúng ta ngạc nhiên vô cùng là tại sao một trong những lý do mà ông Trump ông làm cái chuyện có vẻ tự nhiên đối với Kim Jong-un đó là ông nói rằng chính phủ Mỹ có tham khảo với chính phủ Nam Hàn rằng liệu Nam Hàn có đồng ý với Washington rằng cần phải phi quân sự hóa, phi nguyên tử hóa Iran hay không. Nam Hàn trả lời không. Và ông Trump cũng bực mình, cái đó tức là hình thức bất đồng ý kiến với ông về cuộc chiến mà Mỹ đeo đuổi tại Iran. Thế rồi ông tuyên bố ngay là giảm tối đa, giảm một nửa, giảm càng nhiều càng tốt về nỗ lực liên minh hàng năm lên tới 1 tỷ bạc với sự đóng góp cả mấy chục ngàn quân cả hai bên. Sự kiện đó có làm cho ông Kim vui mừng không? Ông Kim không vui mừng. Em gái của ông cũng chẳng có vui mừng luôn. Tại họ không thấy cái đó nó có kết quả thực tế thế nào cả. Kết quả thực tế mà họ Kim mong chờ đó là hãy nói chuyện với chúng tôi về vấn đề nguyên tử. Hãy chấp nhận chúng tôi là thành viên của quốc gia nguyên tử của cộng đồng thế giới. Và hãy nói chuyện với chúng tôi là chúng tôi phải làm gì để xứng đáng nó. Và chúng tôi đổi cái này để được cái gì. Ông Trump ông muốn nói chuyện với Kim lắm. Kim cũng muốn nói chuyện với ông nữa, nhưng mà Kim phải cẩn thận. Cái cẩn thận mới nhất ở đây là em gái của Kim đã từ chối gửi nhân sự, gửi đặc công vào chiến trường Ukraine. Và đó chúng tôi xem rằng là một bước tiến khá quan trọng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được dừng lời cho hai em chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, nó phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân. Dạ, trên những câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai và nhân dịp cuối tuần, tôi cũng kính chúc cho quý thính giả xa gần khắp nơi để mà có dịp gặp gỡ người trong gia đình. Và trong dịp này chúng tôi cũng gọi là cảm thấy có một cái điều gì đó ưu tư trong lòng, và một cái người mà cấp chỉ huy hải quân cao cấp của chúng tôi là ông Hoàng Cơ Minh cũng đã hy sinh của cách mạng của mình trong cái dịp mà trở về để mà gọi là tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều có những khó khăn, những nỗi lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ dành thời giờ cho những cái người đóng góp tất cả cho cái khả năng của mình cho cái vấn đề tự do dân chủ cho Việt Nam trước năm 75 và sau năm 75. Ông Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả và xin ngưng câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Ông Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
3: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với khán giả và hai anh vào chương trình thứ hai 24 tháng 8. Và kính chúc hai anh quý quyến, quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần vui khỏe.
4: Đúng không? Đó. Bây giờ. Đó. Bye.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp xung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Cuộc cải cách ruộng đất của sử gia Trần Gia Phụng, một trong những sử gia đang sống trong thời đại của chúng ta. Hiện ông đang ở Toronto, Canada. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Xã hội Việt Nam cho đến nay vẫn là một xã hội dựa trên căn bản nông nghiệp. Bất cứ nhà cầm quyền nào tại nước ta đều phải giải quyết những vấn đề do nền nông nghiệp lạc hậu của chúng ta đặt ra, hầu để tìm kiếm những giải pháp thích hợp để thăng tiến đời sống của nông dân, một thành phần chiếm khoảng 70% dân số hoạt động. Cộng sản Việt Nam đã càng chú trọng đến vấn đề này hơn nữa, vì lý thuyết Marxist dùng yếu tố kinh tế để giải thích những vận động của lịch sử. Căn bản của yếu tố này là quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ, mà ứng dụng vào xã hội nông nghiệp là quan hệ giữa chủ đất, tức là điền chủ hay địa chủ, và dân cày, tức là nông dân hay tá điền. Hơn nữa, do ảnh hưởng chủ thuyết của Mao Trạch Đông lấy nông thôn bao vây thành thị, nên khi nắm quyền tại đâu, Cộng sản Việt Nam tổ chức cải cách ruộng đất tới đó để tập hợp sức mạnh nông dân và cô lập giới phú hào.
0: Ngay từ năm 1949, Việt Minh Cộng sản đã phát động cải cách ruộng đất, nhưng việc này chỉ tiến hành mạnh mẽ từ năm 1950 trở đi. Vào năm này, Hồ Chí Minh qua Liên Xô xin viện trợ. Stalin thúc bách Hồ Chí Minh thực hiện ngay hai việc. Thứ nhất, tái công khai Đảng Cộng sản. Và thứ hai, đẩy mạnh cải cách ruộng đất theo đường lối Cộng sản. Sau cuộc gặp này trở về, Hồ Chí Minh triệu tập đại hội lần hai Đảng Cộng sản Đông Dương tại chiến khu rừng núi Tuyên Quang. Tái công khai Đảng Cộng sản dưới danh xưng mới là Đảng Lao động ngày 19 tháng 2 năm 1951 do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trường Chinh làm tổng bí thư. Về việc cải cách ruộng đất, Hồ Chí Minh và Việt Minh Cộng sản thực hiện dần dần qua 5 đợt liên tiếp và chỉ chấm dứt vào năm 1956 để chuẩn bị chiến tranh tấn công Việt Nam Cộng hòa.
1: Cuộc cải cách ruộng đất của Việt Minh Cộng sản chia làm 5 giai đoạn, bắt đầu từ năm 1949 cho đến năm 1956. Trong những giai đoạn đầu trước năm 1954, cuộc cải cách ruộng đất chưa lên đến cao điểm ở miền Nam và miền Trung của nước ta, cho nên nông dân ở miền Nam vị tuyến 17 ít có kinh nghiệm về việc này. Chỉ có vài nơi Việt Minh gọi là vùng tự do họ kiểm soát ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã diễn ra cạnh đấu tố, có nghĩa là đấu tranh và tố cáo. Lúc đó, Việt Minh bắt đầu cuộc thương thuyết ở Geneva, rồi đất nước bị chia đôi. Việt Minh rút ra Bắc, nên cảnh đấu tố ở các tỉnh miền Nam vị tuyến 17 chưa dữ dội lắm. Trong khi đó, tại Bắc Việt, khi mới bắt đầu, cuộc cải cách ruộng đất khá ôn hòa, nhưng trở nên mạnh mẽ từ sau khi Hồ Chí Minh nhận lệnh của Stalin vào năm 1950, và càng ngày càng ác liệt, nhất là giai đoạn 5, từ năm 1955 cho đến năm 1956, là giai đoạn sắc máu giết hại nhiều người nhất.
0: Trong giai đoạn sơ khởi, vào giữa năm 1949, khi sửa soạn chuyển qua giai đoạn phản công quân sự, Việt Minh đã vững mạnh ở vùng nông thôn và nhất là rừng núi Việt Bắc. Lúc đầu, Việt Minh thực hiện cuộc cải cách ruộng đất một cách nhẹ nhàng, chỉ kiếm cách tăng gia sản lượng nông nghiệp nhằm cung ứng nhu cầu đội quân ngày càng gia tăng. Để khuyến khích nông dân ra sức cày bừa, chính phủ Việt Minh đã ra sắc lệnh số 78/SL ngày 14 tháng 7 năm 1949, thành lập Hội đồng Giảm Tô, ấn định các chủ đất, tức là điền chủ, hay như Việt Minh gọi là địa chủ, phải giảm thiểu đồng bộ tiền thuê đất, tức là địa tô, cho các tá điền, tức là nông dân, là 25%, có nơi có thể giảm tối đa 35% trong trường hợp tá điền quá nghèo khổ.
1: Tô hay địa tô là tiền thuê đất mà tá điền, tức là nông dân cày ruộng, phải trả cho chủ đất. là điền chủ hay còn gọi là địa chủ. Tô có thể trả bằng tiền hay là bằng hiện vật, tức là hoa màu mỗi mùa gặt được. Ngày xưa, chủ ruộng, chủ giống, trâu cày, tá điền làm công. Khi thu hoạch, tá điền nộp tô là 50% hoa màu cho chủ ruộng. Nông dân, tức tá điền, hưởng 50% hoa màu. Theo cách này, giảm tô thêm 25%, nghĩa là chủ ruộng chỉ còn 25% hoa màu thu hoạch, còn nông dân, tức tá điền, được hưởng 75%. Nếu giảm thêm 35%, nghĩa là chủ ruộng còn 15% và nông dân được hưởng 85%.
0: Sau đó, thông tư liên bộ số 33/NVI ngày 21 tháng 8 năm 1949 đã đưa ra những nguyên tắc chủ yếu về việc phân chia tạm thời cho nông dân ruộng đất tịch thu của các điền chủ người Pháp và những điền chủ gọi là Việt gian, tức là những người bị Việt Minh kết tội thân Pháp hoặc không cộng tác với Việt Minh.

0: trong giai đoạn thứ nhì. Vào năm 1950, một loạt sắc lệnh nông nghiệp ra đời có tính cách mị dân, nhắm đẩy mạnh sản xuất, phục vụ công cuộc kháng chiến của Việt Minh, bắt đầu bằng sắc lệnh số 20/FL ngày 12 tháng 2 năm 1950, ra lệnh tổng động viên toàn bộ, nguyên văn, nguồn nhân lực tức là người, vật lực tức là gia súc và nông cụ, và tài lực tức là tiền bạc cho Tổ quốc.
1: Sau đó, ngày 22 tháng 5 năm 1950, xuất hiện cùng lúc hai sắc lệnh số 89/FL quyết định xóa bỏ tất cả những hợp đồng vay nợ giữa Tá Điền và Điền Chủ ký kết trước năm 1945, và xóa bỏ cả những hợp đồng ký kết sau năm 1945 nếu con nợ đã trả đủ 100% số tiền đã vay, hoặc con nợ đã từ trần vì sự nghiệp của Việt Minh thì gia đình khỏi phải trả nợ.
0: Sắc lệnh thứ nhì do chính phủ Việt Minh ban hành cùng ngày 22 tháng 5 năm 1950, mang số 90/FL, quốc hữu hóa tất cả những đất đai đã bỏ hoang trong 5 năm liên tục kể từ ngày ra sắc lệnh. Đất đai này sẽ được chia cho nông dân nghèo tạm thời trong thời gian 10 năm và 3 năm đầu cho miễn thuế. Những thửa ruộng bị bỏ hoang chưa tới 5 năm, Điền Chủ bắt buộc phải cho những tập đoàn nông dân cày cấy lại hoặc cho người khác thuê cày. Nếu các Điền Chủ bất tuân, Ủy ban Kháng chiến Hành chánh địa phương sẽ can thiệp và ra điều kiện hợp đồng thuê mướn. Ngoài ra, sắc lệnh này không áp dụng cho những đất đai trồng cây kỹ nghệ thu hoạch theo mùa hàng năm, hoặc những điền chủ đang phục vụ Việt Minh nên không thể trồng trọt, và cấm việc xẻ nhỏ những đồn điền kỹ nghệ.
1: Giai đoạn thứ ba bắt đầu bằng sắc lệnh ngày 20 tháng 4 năm 1953 đăng trên Công báo Việt Minh ngày 20 tháng 5 năm 1953. Sắc lệnh này không có gì mới lạ, chỉ củng cố những thành quả của cuộc cải cách trước. Lần này giá thuê đất được hạ thêm 25%, để làm thế nào cho tiền thuê đất không thể vượt quá 1/3 lợi tức của gạt. Nguyên văn viết như thế. Luật mới quy định các chủ đất không được buộc Tá Điền phải đóng thêm tiền cho các phí tổn khác như tiền thuê dụng cụ hay là trâu bò cày bừa, cũng như cấm các chủ đất hủy bỏ những hợp đồng cũ để ký kết những hợp đồng tương tự khác.
0: Sắc luật này nhắc lại việc hủy bỏ hoàn toàn tiền nông dân vay nợ trước tháng 8 1945 và hoãn lại những món nợ của các thành phần ưu đãi của Việt Minh như binh sĩ Việt Minh, người nghèo, vân vân. Trong trường hợp những chủ nợ đang sống trong vùng do chính quyền quốc gia kiểm soát. Đối với những chủ nợ sống tại vùng Việt Minh, các con nợ vay sau 1945 cũng được giảm từ 18-20%. Sắc lệnh này quyết định tịch thu tất cả những tài sản của mở ngoặc Đế quốc Pháp, Việt Giang và địa chủ Ác Ôn để phân phối lại cho những người không có đất đai nhà cửa và ưu tiên cho những thành phần nòng cốt của Việt Minh. Cuối cùng, sắc luật này thành lập Ủy ban Nông nghiệp các cấp. Ở Trung ương, Ủy ban Nông nghiệp do Thủ tướng đứng đầu, gồm Bộ trưởng Bộ Canh Nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại diện Mặt trận Liên Việt và hai đại diện của Ủy ban Liên lạc Nông dân. Ở mỗi cấp hành chánh cho đến cấp xã đều có những Ủy ban Nông nghiệp gồm những nhân vật tương tự ở mỗi cấp.
1: Mặt trận Liên Việt, tức là Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, do Việt Minh Cộng sản thành lập ngày 27 tháng 5 năm 1946, do ông Huỳnh Thúc Kháng làm chủ tịch, Tôn Đức Thắng phó chủ tịch. Năm 1947, Huỳnh Thúc Kháng từ trần, thì Tôn Đức Thắng lên thay.

0: trong giai đoạn thứ tư. Vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1953, Việt Minh triệu tập Đại hội đại biểu Đảng Lao động và Đại hội Trung ương Đảng tại vùng chiến khu Việt Bắc. Đề tài thảo luận chính của khóa họp Đảng Lao động lần này là câu khẩu hiệu ruộng đất cho người cày. Sau gần một tháng hội họp, kết quả thảo luận của Trung ương Đảng Lao động được đưa cho Quốc hội Việt Minh thông qua để có hình thức dân chủ trong kỳ họp ngay sau đó. Quốc hội này thành lập từ năm 1946 gồm 444 người, nay chỉ có 171 đại biểu dự họp. Đảng Lao động quyết định thực hiện dần dần cuộc cải cách ruộng đất theo một kế hoạch được soạn thảo kỹ lưỡng.
1: Xác lệnh cải cách ruộng đất lần này hơi khác với đường lối cải cách của Liên Xô. Tại Liên Xô, Đảng Cộng sản Liên Xô xóa bỏ hẳn sự tư hữu đất đai và nông dân chỉ có quyền lao động. Việt Minh theo đường lối cải cách của Trung Cộng và Bắc Triều Tiên, trên lý thuyết không xóa bỏ hẳn quyền sở hữu đất đai của nông dân, mà cho phép dân cày có quyền có đất. Việc này thực sự chỉ có trên lý thuyết, chứ trong thực tế, nhà nước Cộng sản quản lý toàn bộ đất đai.
0: Mở đầu, sắc lệnh ngày 4 tháng 12 năm 1953 nêu lên ý nghĩa và mục đích của cuộc cải cách ruộng đất lần này là bãi bỏ toàn diện quyền sở hữu đất đai của thực dân Pháp và của tất cả những đế quốc khác, đồng thời thiết lập quy chế sở hữu đất đai của nông dân. Toàn bộ đất đai của thực dân Pháp, Việt gian, địa chủ phản động và những phú hộ ác ôn đều bị tịch thu. Đất đai của những thành phần dân chủ tiến bộ, kháng chiến và hợp tác với Việt Minh sẽ được trưng dụng. Nhà nước sẽ bồi thường hàng năm khoảng 1.5% tài sản.
1: Đối với những điền chủ lẩn tránh chính sách bằng cách sang, bán, chuyển nhượng đất đai sau cuộc cải cách ruộng đất lần thứ ba, nhà nước xem đó là những hành động bất chính, sẽ trưng dụng đất đai và bồi thường bằng tín phiếu ngân hàng. Những trung nông đã mua những đất đai này sẽ phải bán lại cho những nông dân nghèo vô sản với giá phải chăng. Đặc biệt, sắc lệnh này chấp nhận các cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ và các tổ chức làng xã sử dụng một ít đất đai và phải tự cày cấy để mưu sinh. Trên nguyên tắc, sắc luật bãi bỏ quyền sở hữu đất đai của ngoại kiều. Tuy nhiên, cũng có một số miễn trừ cho đất đai của những người ngoại quốc, đặc biệt là cho người Trung Hoa, vì họ được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bảo trợ. Ngoại kiều có quyền giữ đất nếu không có nghề gì khác để sinh sống.
0: Nguyên tắc phân phối đất đai có vẻ lý tưởng, đó là giao đất theo nhu cầu của nông dân. Người không có gì được nhiều, người đã có đất thì được ít hơn, và không giao đất cho những ai đã có đủ đất. Điều nổi bật trong sắc lệnh này là người được phân phối đất có quyền chuyển nhượng bằng cách thừa kế, thế chấp, bán hay cho kẻ khác. Đây rõ ràng là ảnh hưởng từ luật điền địa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng hoàn toàn có tính cách lý thuyết mà thôi. Việc thực hiện luật cải cách ruộng đất lần này được giao cho nông hội, một thành phần của mặt trận Liên Việt, với sự chấp thuận của Ủy ban Kháng chiến Hành chánh tỉnh. Cuối cùng, sắc lệnh này cấm đoán mọi sự phản kháng của cải cách ruộng đất và quy định việc thiết lập tòa án nhân dân đặc biệt để xét xử những thành phần chống lại cuộc cải cách ruộng đất của Việt Minh.

0: đến giai đoạn thứ năm. Vào giữa năm 1954, nước Việt Nam bị chia đôi bằng Hiệp định Geneva, ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954. Theo đó, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức Việt Minh Cộng Sản, cai trị ở phía Bắc vĩ tuyến 17, quốc gia Việt Nam ở phía Nam. Nói cách khác, Cộng sản không còn ở rải rác trong các chiến khu khắp Bắc, Trung và Nam Việt Nam, mà tập trung tại vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 đến biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hồ Chí Minh và Đảng Lao động muốn áp đặt một chính quyền độc tài theo chủ thuyết Mác Lê trên lãnh thổ miền Bắc. Muốn thế, họ nhắm ngay đến thành phần rộng rãi chiếm đại đa số xã hội Việt Nam, đó là nông dân ở thôn quê. Nắm được nông thôn, kho lương thực của dân chúng, thì Cộng sản sẽ nắm được thành thị không mấy khó khăn.
1: Tình hình hưởng đất ở Bắc Việt thay đổi lớn lao sau Hiệp định Geneva, vì khoảng 1 triệu người đã bỏ đất Bắc di cư vào Nam để lại toàn bộ điền sản tại quê nhà. Sau khi tái tổ chức chính quyền, tạm ổn định tình hình, Hồ Chí Minh ký sắc luật về cải cách ruộng đất ngày 14 tháng 6 năm 1955. Sắc luật này dựa căn bản trên hai sắc lệnh tháng 4 và tháng 12 năm 1953. Theo đó, nhà nước tịch thu toàn bộ tài sản, có nghĩa là đất đai, nhà cửa, gia súc và nông cụ của những người gọi là thực dân, địa chủ gian ác, cường hào ác bá, diệt gian phản động. Trưng thu không bồi thường và thu mua đất đai, nông cụ, gia súc thuộc các nhân vật gọi là tiến bộ, các địa chủ đã tham gia kháng chiến, các địa chủ thuộc thành phần thương gia hay kỹ nghệ gia, tước hữu đất đai của các tổ chức tôn giáo như Thiên Chúa giáo và Phật giáo.
0: Những người được thụ hưởng chính sách cải cách ruộng đất theo thứ tự ưu tiên như sau:
1: nông dân không có đất hay thiếu đất để tự mưu sinh.
0: Các thành phần nghèo khổ ở thôn quê làm thợ hoặc buôn bán nhỏ có thể xin đất trồng trọt để cải thiện đời sống.
1: Gia đình liệt sĩ, chiến sĩ cộng sản, thương phế binh.
0: Việc quy định thành phần xã hội của một người sẽ do hội nghị đại biểu nông dân quyết định. Một tòa án nhân dân sẽ xét xử các địa chủ phản động, gian ác, những người chống phá cách mạng hay chống phá cải cách ruộng đất, hoặc xét xử những vụ tranh chấp ruộng đất, những vấn đề liên quan đến cải cách ruộng đất như việc quy định thành phần xã hội, phân chia tài sản.

0: từ năm 1949 đến năm 1956. Việt Minh Cộng sản mở 5 đợt cải cách ruộng đất. Sau mỗi đợt, Việt Minh tổ chức hội nghị rút ưu khuyết điểm, để rồi tiến hành tiếp đợt khác. Trong hai đợt đầu, 1949 và 1950, Việt Minh thực hiện cải cách ruộng đất nhẹ nhàng để phục vụ nhu cầu lương thực nuôi quân trong hoàn cảnh chiến tranh.
1: Năm 1949, Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản chiếm được lục địa Trung Hoa, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thừa nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng Giêng năm 1950. Tiếp theo, Liên Xô thừa nhận vào ngày 30 tháng Giêng năm 1950. Tháng 2 năm 1950, Hồ Chí Minh qua Bắc Kinh và Mạc Tiêu Khoa để xin viện trợ. Khi gặp Hồ Chí Minh, Stalin ra lệnh cho Hồ Chí Minh phải thực hiện ngay hai việc. Thứ nhất, tái công khai Đảng Cộng sản. Và thứ hai, đẩy mạnh cải cách ruộng đất theo đường lối Cộng sản. Stalin chỉ đạo cho Hồ Chí Minh phải cử người sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa học tập phương pháp cải cách ruộng đất triệt để. Vì lúc đó, mối liên lạc Xô, Trung còn bình thường và vì Việt Nam nằm sát biên giới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
0: Sau khi về nước, Hồ Chí Minh liền triệu tập đại hội lần thứ hai Đảng Cộng sản Đông Dương tại chiến khu rừng núi Tuyên Quang, tái công khai Đảng Cộng sản dưới danh xưng mới là Đảng Lao động ngày 19 tháng 2 năm 1951 do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, Trường Chinh làm tổng bí thư. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong đại hội này, Hồ Chí Minh đã phát biểu: về lý luận, Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lênin lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam. Tôi không có tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác Lênin. Chẳng những thế, cũng trong đại hội này, Hồ Chí Minh còn nhiều lần tuyên bố rằng ai có thể sai, chứ đồng chí Stalin và đồng chí Mao Trạch Đông thì không thể sai được.
1: Để tiến hành cải cách ruộng đất, sau đại hội 2, Việt Minh cử người sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tham dự khóa học tập chủ nghĩa Mác Lênin tổ chức tại Bắc Kinh cho các đảng Cộng sản các nước Á Châu như Indonesia, Mã Lai, Thái Lan, Pakistan, Phi Lục Tân, Nhật Bản, chính là để học phương thức cải cách ruộng đất theo đường lối của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phái đoàn này trở về liền được Đảng Lao động gửi tổ chức thí điểm cải cách ruộng đất, bắt đầu phát động giảm tô, giảm tức ở vài tỉnh Bắc Việt và ở Thanh Hóa.
0: Giảm tô, giảm tức, ở đây tô có nghĩa là tiền thuê đất mà tá điền, tức là người nông dân cày ruộng, phải trả cho chủ đất là điền chủ hay địa chủ. Tức là lãi trên số tiền hay trên số lúa tá điền vay của chủ điền. Số lãi này nặng hay nhẹ tùy theo sự thỏa thuận giữa người cho vay và người xin vay, thường thường là rất nặng, lại lũy tiến nên có lúc tiền lãi cao hơn tiền vay.
1: Nguyễn Văn Trấn, một đảng viên Cộng sản cao cấp miền Nam tập kết ra Bắc, đã có mặt trong phái đoàn Việt Nam sang Bắc Kinh học tập cải cách ruộng đất. Về nước, ông Trấn tham gia công tác tại thí điểm Thanh Hóa và nhận xét rằng cuộc phát động cải cách ruộng đất tại Thanh Hóa xem ra không thành công. Sau lần thử nghiệm ở các thí điểm trên, Việt Minh rút kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ lưỡng bài bản thực hiện cuộc cải cách ruộng đất một cách chu đáo, triệt để.
0: Trong khi đó, từ năm 1949, ban lãnh đạo Việt Minh đã đưa ra phong trào rèn cán chỉnh quân trong quân đội và rèn cán chỉnh cơ về phía dân sự. Rèn cán chỉnh quân là rèn luyện cán bộ chỉnh đốn quân đội. Rèn cán chỉnh cơ là rèn luyện cán bộ chỉnh đốn cơ quan. Phong trào này không đạt được những mục tiêu do Việt Minh đề ra. Việt Minh liền theo đường lối cứng rắn quyết liệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tổ chức phong trào gọi là chỉnh huấn năm 1950.

0: Chỉnh huấn theo nghĩa tầm nguyên, chỉnh là sửa đổi, là sắp xếp. Huấn là dạy dỗ. Chỉnh huấn có nghĩa là dạy dỗ, huấn luyện và sửa đổi con người cho đúng hơn, tốt hơn theo đường lối cộng sản. Phong trào chỉnh huấn của Việt Minh Cộng sản nhắm mục đích thanh lọc đảng viên, củng cố tư tưởng chuyên chính vô sản và hỗ trợ cho cuộc cải cách ruộng đất. Lúc đó Việt Minh nhận định rằng phần lớn cán bộ đảng viên lúc đó là tiểu tư sản trí thức, công chức cũ, có người xuất thân giai cấp bóc lột và không loại trừ người gọi là hai mặt chui vào đảng. Nói chung anh em ta trót đã thụ hưởng giáo dục của đế quốc tư bản thì sự tham gia cách mạng không khỏi có phức tạp. Huống chi nay lại còn có cải cách ruộng đất để bồi dưỡng cho nông dân, để bảo đảm cho cuộc kháng chiến thắng lợi, thì biết đâu tư tưởng của họ không biến đổi phức tạp hơn nữa. Vậy nên Trung ương cho mở cuộc vận động chỉnh huấn này để tiếp tục giáo dục, để cải tạo họ một cách triệt để, cho họ phân rõ địch ta trong tư tưởng. Cho họ nào là tự mình cắt đứt mối liên hệ với thành phần xuất thân, dứt khoát từ bỏ các thứ tư tưởng cầu an hưởng lạc, tự tư, tự lợi.
1: Nói theo ngôn ngữ của Cộng sản, chỉnh huấn là tự phê, tự kiểm. Như vậy, chỉnh huấn có nghĩa là tự suy nghĩ và nhận xét về những tư tưởng, hành động cũ của mình trong đời sống đã qua mà không thích hợp với đường lối Cộng sản. Những tư tưởng và hành động này bị xem là sai lầm, tội lỗi, được từng cá nhân tự giác ngộ, tự khai trình và tự đề ra những biện pháp sửa chữa. Nói cách khác, chỉnh huấn là đoạn tuyệt với quá khứ và tự nguyện sống theo nguyên tắc Cộng sản, hay cũng theo ngôn ngữ Cộng sản là lột xác để trở thành con người Cộng sản. Những văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ như Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Thế Lữ, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Xuân Khoát đã tự phỉ báng mình và nguyện theo Cộng sản suốt đời. Và sau đây là tâm tư của Xuân Diệu đáp lại lá thư của ông Hồ trong cuộc học tập chỉnh huấn. Chúng con thề nguyện một lời, quyết tâm thành khẩn lột người từ đây.
0: Phong trào chỉnh huấn đã gây nhiều điêu đứng cho giới trí thức, văn nghệ sĩ. Một trong những điêu đứng rất mỉa mai như lời của ông Nguyễn Văn Trấn viết, đó là họ nói khổ sở không phải là nói ra lỗi lầm, mà khổ sở là phải bịa ra lỗi lầm để bản kiểm thảo được coi là thành khẩn.
1: Đối với các thành phần nông nghiệp, Việt Minh ra sắc lệnh vào tháng 3 năm 1953 ấn định các thành phần xã hội ở nông thôn như sau. Địa chủ là những người có nhiều ruộng đất mà không trực tiếp canh tác. Địa chủ được chia thành 3 hạng. Địa chủ thường có khoảng dưới 5 mẫu ta, đủ ăn, không phạm tội ác dưới thời pháp thuộc. Địa chủ cường hào ác bá là những người hiếp đáp ngược đãi bần nông và bần cổ nông. Địa chủ phản động là quan lại phong kiến, Việt Quốc, Đại Việt hay là thân pháp.
0: Phú nông là những người có khoảng 3 mẫu ta đất, có một con trâu, tự đứng ra canh tác và thuê nông dân trong việc canh tác.
1: Trung nông có dưới 3 mẫu ta, trực canh, đủ sống. Trung nông chia làm 2 loại, trung nông cấp cao, có dưới 3 mẫu ta, có một con trâu hay là bò, và trung nông cấp thấp, có dưới 1 mẫu ta ruộng.
0: Bần nông, có ít sào đất, không đủ sống, phải đi làm thuê cho địa chủ, hay thuê đất của địa chủ, rồi trả địa tô.
1: Bần cổ nông, hoàn toàn không có đất, không có gia súc, không có nông cụ, làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống.
0: Đường lối đấu tranh cải cách là dựa vào bần cổ nông, lôi kéo trung nông, cô lập phú nông, và tập trung mũi nhọn vào địa chủ.
1: Để lôi cuốn nông dân hưởng ứng cuộc cải cách ruộng đất, ban cải cách phải theo đúng 3 giai đoạn đề ra do sắc lệnh ngày 12 tháng 4 năm 1953 như sau. Thứ nhất, khích động tâm lý quần chúng chống lại các địa chủ bằng cách đưa cán bộ về thực hiện tam cùng hay là tam đồng với bần nông để thăm nghèo hỏi khổ và sau đó bắt rễ sâu chuỗi.
0: Theo Việt Minh, cán bộ cần phải tam cùng, tức là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân chúng, để thăm nghèo hỏi khổ mới khám phá được rõ ràng những gia đình nghèo khổ bần cổ nông. Cũng theo Việt Minh, bần nông nghèo khổ, nợ nần và sợ sệt các địa chủ, không dám nói lên sự thật, nên cán bộ phải tam cùng để cho họ thổ lộ tâm can mới có thể bắt rễ sâu chuỗi, tạo ra liên minh đấu tranh cải cách. Bắt rễ có nghĩa là tìm ra những bần cổ nông có tinh thần đấu tranh, thường thường là những tên đầu trộm đuôi cướp hung hãn. Sau khi tìm ra cái gọi là rễ, thì khuyến khích rễ tìm thêm đồng bọn gọi là sâu chuỗi. Một khi đã bắt rễ sâu chuỗi, cán bộ sẽ cho bần nông biết là họ được nhà cầm quyền Việt Minh hỗ trợ để chống lại địa chủ.
1: Thứ hai, sau khi len lỏi bắt rễ sâu chuỗi và nhờ thông tin của rễ chuỗi này, nắm vững tình hình các gia đình trong địa bàn hoạt động. Cán bộ bắt đầu đánh giá và xác định lại các thành phần xã hội để được Ủy ban hành chính địa phương sắp xếp theo sắc lệnh tháng 3 năm 1953 nêu trên. Từ đó, đội công tác mới quyết định các đối tượng sẽ bị đổ tố. Đây là cơ hội giải quyết những ân oán đã có từ trước ở trong làng. Ví dụ, xúc địa chủ xuống hàng phú nông cho nhà tội, hay là ngược lại, đưa phú nông lên hàng địa chủ cho nạn tội.
0: Thứ ba, thiết lập tòa án nhân dân để xét xử những kẻ có tội với nhân dân. Để việc xét xử đạt kết quả đúng yêu cầu của đảng lao động, các bần nông được tổ chức chặt chẽ và sửa soạn kỹ càng để họ chủ động đấu tố.
1: Trong năm 1953, mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ để tiến hành cải cách ruộng đất. Nhưng vào đầu năm 1954, chiến tranh đến hồi khốc liệt và sắp kết thúc. Chính phủ Việt Minh bận giải quyết chiến trường, vận động ngoại giao, rồi ký kết Hiệp định Geneva, cho nên cuộc cải cách ruộng đất tạm đình hoãn vì sợ tiếng vang lan truyền khắp nơi, khiến cho dân chúng lo sợ bỏ di cư vào Nam. Việt Minh chỉ đình hoãn chứ không bãi bỏ.
0: Sau Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, Đảng Lao động cai trị phía Bắc vị tuyến 17, phía Bắc sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Ổn định xong tình hình, Đảng Lao động mở lại cuộc cải cách ruộng đất giai đoạn 5. Lần này việc tổ chức có quy củ rõ ràng do Ủy ban Cải cách ruộng đất đứng đầu.

0: Ủy ban Cải cách ruộng đất gồm hai cấp trung ương và địa phương. Cấp trung ương do Tổng Bí thư Đảng Lao động là Trường Chinh, Đặng Xuân Khu làm chủ tịch. Có ba người phụ tá là Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, đều là ủy viên Bộ Chính trị, và Hồ Viết Thắng là ủy viên Trung ương Đảng. Hồ Viết Thắng giữ chức giám đốc, trực tiếp điều hành cuộc cải cách theo mệnh lệnh của Trường Chinh. Hồ Viết Thắng đã từng đi học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được Trường Chinh giao nhiệm vụ mở trung tâm đào tạo cán bộ cải cách ruộng đất tại chiến khu Cao Bắc Lạng.
1: Cấp tỉnh, Hồ Viết Thắng bổ nhiệm những người đã được đào tạo về các tỉnh tổ chức các đoàn cải cách ruộng đất. Trung bình mỗi tỉnh có 10 đoàn, mỗi đoàn có khoảng 100 cán bộ, do một đoàn trưởng đứng đầu, quyền hạn tương đương với một bí thư đảng cấp tỉnh. Nhận lệnh trực tiếp từ ban cải cách trung ương, không qua trung gian hệ thống đảng hay là chính quyền địa phương. Mỗi đoàn gồm nhiều đội, mỗi đội có khoảng 6 hay 7 cán bộ. Đội trưởng được chọn trong số bần nông hay là bần cổ nông, nhất là những người đã từng có kinh nghiệm tham gia các cuộc cải cách ruộng đất trước đây. Các đội có quyền hạn tuyệt đối, nhận lệnh thẳng từ ủy ban cải cách ruộng đất, đúng như câu tục ngữ lúc đó, nhất đội vì trời. Được quân đội bảo vệ để thi hành công tác và được nhà cầm quyền địa phương cung cấp đầy đủ tài liệu theo chính sách của đảng và nhà nước.
0: Nguyên tắc hành động căn bản của các ủy ban cải cách ruộng đất là câu khẩu hiệu thà chết 10 người oan còn hơn để sót một địch. Chính câu khẩu hiệu này đã đưa đến việc giết hại tràn lan biết bao nhiêu lương dân vô tội. Đoàn và đội công tác phóng tay phát động quần chúng đấu tranh cải cách ruộng đất, hoạt động giống như thần chết. Đó là bí mật đến một địa phương nào đó, bí mật hành động và gieo rắc tai ương khủng khiếp cho địa phương. Không những chỉ địa chủ, phú nông sợ hãi, mà toàn thể dân chúng và cả các cấp chính quyền cũng như quân đội địa phương cũng đều sợ hãi, vì bất cứ ai cũng có thể bị dính tên vào sổ đấu tố mà không ai có thể đoán lường trước hậu quả.
1: Về Tòa án Nhân dân, sắc lệnh năm 1953 cũng như sắc lệnh năm 1955 được thiết lập Tòa án Nhân dân để xét xử những tội phạm trong cải cách ruộng đất. Tòa án này được tổ chức ở những vùng có cải cách. Chánh án là một đội viên trong đội cải cách. Biện lý là một nông dân hay là bần nông đã từng làm việc, tức là làm gia nhân hay là tá điền trong nhà của bị cáo, biết rõ lý lịch của khổ chủ. Các quan tòa này chỉ là những kẻ giúp khác, lâu nay thấp kém, bỗng chốc được cất nhắc là địa vị quan trọng, cho nên hạch sách trả thù, moi ra hay bịa đặt mọi thứ, gọi là thói hư tật xấu của khổ chủ, đặc biệt là tội dâm ô để đấu tố. Đặc biệt, trong Tòa án Nhân dân không có người đóng vai trò luật sư biện hộ, và cũng chẳng ai dám biện hộ cho bị cáo cả. Quân đội bảo vệ tòa án, và những người tham dự đều là những người do Cộng sản sắp đặt trước, hò hét, khuyến khích người đóng vai công tố bằng cách chửi rủa hoặc là tố cáo thêm những tội ác của nạn nhân để làm bằng chứng.
0: Cuộc đấu tố bắt đầu bằng đấu lý, rồi đấu lực, đến đấu pháp, có khi còn có cả đấu ảnh nữa. Đấu lý là đưa ra những bằng chứng hoặc có thực, hoặc bịa đặt để tố cáo nạn nhân. Đấu lực là dùng sức mạnh để trấn áp. Cộng sản mạo xưng là sức mạnh quần chúng, với cực hình tra khảo, đánh đập nạn nhân và bắt buộc nạn nhân phải nhận tất cả tội lỗi đã được đưa ra, dầu nạn nhân không phạm phải. Cuối cùng là đấu pháp, tức là đưa nạn nhân ra trước pháp luật, tức là Tòa án Nhân dân. Việc xét xử không dựa trên luật pháp của nhà nước, mà dựa trên những ý kiến và đòi hỏi đưa ra tại chỗ của quần chúng, tức là những người tổ chức và hiện diện tại cái gọi là phiên tòa, nghĩa là chẳng có luật pháp gì cả, mà chỉ theo quyết định của đội cải cách.
1: Những người chứng kiến các cảnh đấu tố hiện còn sống kể lại nhiều cảnh tra tấn nạn nhân mà trong hoàn cảnh bình thường ngày nay không ai có thể tưởng tượng nổi. Từ bỏ đói, bỏ khát, sỉ nhục, mắng chửi, hành hạ, thậm chí đào một cái hố, bắt nạn nhân nằm xuống, rồi chiếu điện lên người nạn nhân, giật tóc, đánh đập, đánh dìm nước, rồi kéo lên tỉnh lại, dùng tre nhọn đâm xuyên thủng tay chân, thân thể, vân vân.
0: Sau khi nạn nhân chịu khuất phục, đội cải cách cho tập dượt trước việc xét xử. Họ bắt buộc những người gọi là chánh án, biện lý, và nạn nhân phải học thuộc tất cả những lời đối đáp qua lại, cho đến khi cả ba thành phần này, tức là chánh án, biện lý và nạn nhân, đã nhuần nhuyễn, thuộc lòng mọi việc, mới chính thức mở phiên tòa xét xử công khai trước quần chúng.
1: Phiên tòa được tổ chức tại một địa điểm công cộng trong làng. Mọi người trong làng đều phải tham dự, kể cả gia đình nạn nhân. Nạn nhân bị trói thúc ké, tay quặt sau đằng sau lưng, quỳ trước mặt bàn quan tòa, đầu cúi xuống. Sau khi tòa lấy khẩu cung xong, dân chúng và nhân chứng đứng ra tố cáo gọi là tội ác của nạn nhân. Họ sỉ vả, chửi rủa, nhổ nước bọt, hành hạ đánh đập nạn nhân. Đôi khi ngay những người trong gia đình nạn nhân cũng bị bắt buộc phải phụ họa với tòa án tố cáo nạn nhân.
0: Cuối cùng, người gọi là viên biện lý dựa vào bằng chứng nhân dân vừa tố cáo, đứng ra buộc tội nạn nhân và đề nghị một bản án thích đáng. Thật ra bản án này đã được đội cải cách ruộng đất quyết định trước rồi. Để cho có vẻ dân chủ, viên chánh án còn đưa bản án ra hỏi ý kiến nhân dân. Những nhân viên ban cải cách, các chức quyền làng xã, các quân sĩ bảo vệ phiên tòa có mặt tại hiện trường, liền tỏ ý hưởng ứng bằng cách vỗ tay, la hét, đưa vũ khí lên để ủng hộ. Dân chúng chẳng đặng đừng phải làm theo.

0: Bản án của Tòa án Nhân dân có tính cách trung thẩm. Nạn nhân không được kháng án, không được khiếu tố khiếu nại với ai cả. Nạn nhân không có cách gì để tự biện hộ và chỉ cúi đầu chấp nhận kết quả bản án. Vì đã được thao dược trước, nhiều nạn nhân biết trước kết quả bản án nên có người đã tự tử trước khi tòa án thực sự tiến hành để tránh kéo dài sự nhục nhã và đau đớn. Nhiều nạn nhân tự tử hoặc không chịu nổi những đòn tra tấn mà chết. Nhưng gia đình không được đem đi chôn mà để phơi nắng phơi mưa giữa các cánh đồng. Gia đình nạn nhân đau lòng quá hoặc phải hối lộ đội cải cách để được đem xác thân nhân đi chôn, hoặc ban đêm tìm cách đánh cắp đem chôn một cách bí mật.
1: Nạn nhân tuy đã tự tử chết vẫn tiếp tục bị đấu tố, gọi là đấu ảnh. Đấu ảnh là đặt tấm ảnh của nạn nhân trên một bục đất. Nếu không có ảnh thì đặt một di vật của nạn nhân như mũ, áo, v.v. nơi chỗ nạn nhân bị trói, và người ta đứng ra tố cáo, sỉ vả nạn nhân như là người này vẫn còn sống vậy.

0: và câu chuyện do ông Lê Nhân, một cựu cán bộ đảng viên, kể lại trong lá thư ông gửi cho Phan Văn Khải, thủ tướng của nhà cầm quyền Hà Nội, viết từ Hà Nội ngày 5 tháng 12 năm 2005, có thể xem là một trường hợp đấu ảnh điển hình. Bạn của Lê Nhân là anh Phan Thiệu Cơ, cháu đích tôn của cụ Phan Bội Châu, kể rằng ông nội của anh là cụ Phan bị quy lên thành phần địa chủ, quan lại phong kiến, nên nhà cửa của Phan Bội Châu ở Nam Đàn, Nghệ An và sách vở di cảo của cụ bị Đảng Cộng sản, phần thì tịch thu, phần thì đốt sạch. Cụ Phan, một vị anh hùng dân tộc vĩ đại nhất thế kỷ 20, chết rồi vẫn bị đội cải cách ruộng đất sai làm hình nộm giống y như người thật, đem ra giữa chợ đấu tố, lấy phân trát vào mặt của hình nộm cụ Phan.
1: Phan Bội Châu, sinh năm 1867, mất năm 1940, là một nhân vật lịch sử vĩ đại tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gốc người Nghệ An. Cụ là niềm hãnh diện của toàn thể dân chúng tỉnh Nghệ An, trong đó có cả những đảng viên cao cấp của Đảng Lao động. Phan Bội Châu lại cùng quê với Hồ Chí Minh. Khi Hồ Chí Minh qua Trung Hoa hoạt động vào năm 1924, Phan Bội Châu cũng hoạt động tại đây. Bề ngoài, Hồ Chí Minh kính cẩn gọi cụ Phan bằng bác, để rồi sau đó chính Hồ Chí Minh, lúc đó có tên là Lý Thụy, đã hợp tác cùng Lâm Đức Thụ bán tin cho Pháp bắt cụ Phan Bội Châu vào ngày 1 tháng 7 năm 1925, khi cụ Phan vừa từ Hàng Châu đến Thượng Hải. Pháp bí mật đưa cụ Phan về Hà Nội để đưa ra tòa án, rồi quyết định an trí cụ Phan ở Huế cho đến khi cụ từ trần vào ngày 29 tháng 10 năm 1940.
0: Phan Bội Châu từ trần trước cuộc cải cách ruộng đất 15 năm.

Người lãnh đạo cao cấp này không thể ai khác hơn là Hồ Chí Minh. Nên đội cải cách ruộng đất Nghệ An mới dám chà đạp lên cụ Phan Bội Châu, thần tượng của quê hương Nghệ An. Như thế, chính Hồ Chí Minh đã hai lần ném đá dấu tay, triệt hạ nhà yêu nước vĩ đại Phan Bội Châu.

0: Trở lại với chuyện cải cách ruộng đất. Sau đây là hoạt cảnh đấu tố qua một cái gọi là bài thơ của Xuân Diệu. Trước năm 1945, Xuân Diệu là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng. Sau năm 1945, Xuân Diệu cũng rất nổi tiếng vì ông là một bồi bút cộng sản.
1: Anh em ơi, quyết chung lưng, đấu tranh tiêu diệt tàn hung kẻ thù, địa hào đối lập ra cho, lưng chừng phản động đến giờ tan xương, thắp đuốc cho sáng khắp đường, thắp đuốc cho sáng nghìn làng đêm nay. Lối cổ bọn nó ra đây, bắt quỳ gục xuống, đọa đầy chết thôi.
0: Tóm lại, trong cuộc cải cách ruộng đất, cộng sản đã không từ nang bất cứ một phương pháp nào để hạ nhục và hạ gục đối tượng bị đem ra đấu tố, đồng thời để làm cho dân chúng nông thôn khiếp hãi mà phải phục tòng theo mệnh lệnh của cộng sản một cách tuyệt đối. Từ đó cộng sản mới thực hiện những âm mưu đen tối của họ, mà gần nhất là dễ dàng áp đặt nông dân vào tổ chức hợp tác xã nông nghiệp để bóc lột nông dân một cách khoa học và tàn bạo hơn bao giờ hết.

0: về hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất, trước hết về hậu quả gần, cộng sản độc quyền đất đai. Theo nguồn tin từ phía Liên Xô, cuộc cải cách ruộng đất đã tịch thu 702.000 mẫu tây ruộng đất, 1.846.000 nông cụ, 107.000 trâu bò, 22.000 tấn thực phẩm. Tất cả những thứ đó đã được chia lại cho 1.500.000 gia đình nông dân và bần nông. Như thế, mỗi gia đình nhận được 0.46 mẫu tây, một nông cụ, và những gia đình 13 người mới nhận được một con trâu hay con bò. Theo tác giả Bernard Ford, một gia đình nông dân 4 người cần có ít nhất một mẫu tây rưỡi để bảo đảm đời sống. Đó là chưa kể đến thuế nông nghiệp phải đóng hàng năm.
1: Sự phân chia đất đai theo đơn vị gia đình dựa trên số thành viên thực sự lao động và không dựa trên giới tính. Ví dụ, một gia đình 5 người, 2 vợ chồng và 3 người con, mà chỉ có 2 vợ chồng và người con lớn nhất, dù trai hay gái, thực sự làm nông thì được chia 3 phần. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ được chia đất. Cách thức chia đất không phân biệt giới tính đã được người Cộng sản Trung Hoa thực hiện trong các cuộc cải cách ruộng đất tại những vùng do họ chiếm đóng từ trước năm 1949. Việc này nhằm phá bỏ quan niệm trọng nam cổ truyền và tục lệ chỉ chia ruộng đất trong làng cho các đinh, tức là nam, dưới chế độ quân chủ trước đây.
0: Thuế nông nghiệp tính trung bình 17 ký lúa trên một đầu người trong gia đình. Thuế đóng bằng lúa phơi khô, quạt sạch, rồi gánh đến nạp kho cơ quan thu thuế. Một điều làm cho nông dân khổ sở nữa là cách cân của các cán bộ cộng sản luôn luôn vượt quá mức quy định. Thuế này lại lũy tiến hàng năm, nên mỗi năm một cao. Thuế nông nghiệp có thể đóng bằng tiền, và giá lúa quy định lại cao hơn giá thị trường. Nhiều nông dân không chịu nổi thuế nông nghiệp,

0: đem trả lại đất được phân phối, nhưng không ai dám nhận. Nông dân phải tiếp tục giữ đất để canh tác, thiếu hỗ trợ về vốn, lúa giống, dụng cụ canh tác, trâu bò, vân vân, mức sản xuất xuống thấp hơn so với trước kia.
1: Tuy chia đất cho nông dân, nhưng sau cuộc cải cách ruộng đất, Cộng sản Việt Nam tổ chức dựng hợp tác xã nông nghiệp và ép nông dân phải gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. Quá khiếp sợ trước cảnh tra tấn trong cải cách ruộng đất, không một nông dân nào dám phản đối. Thế là tất cả nông dân phía Bắc vị tuyến 17 đều phải gia nhập hợp tác xã nông nghiệp. Khi vào hợp tác xã, ruộng đất riêng tư của nông dân đều phải nạp cho hợp tác xã và trở thành ruộng đất tập thể của hợp tác xã. Thế là chẳng những số đất đã được chia, mà cả đất đai do cha ông để lại cũng đều lọt vào tay hợp tác xã, tức là vào tay nhà cầm quyền cộng sản. Toàn thể nông dân nay trở thành vô sản, và nhà cầm quyền cộng sản trở thành chủ nhân ông độc quyền của tất cả ruộng đồng nông thôn. Thật là một chiến trình cướp đất rất hoàn hảo, mà không một nông dân nào dám lên tiếng tố cáo.

0: về số lượng người bị giết. Những người gọi là địa chủ Việt Giang hay địa chủ Cường Hào Ác Bá đều bị tử hình. Trong trường hợp họ đã qua đời trước đó lâu ngày, thì vợ con họ bị đem ra xét xử và kết quả không khác. Những địa chủ Việt Nam Quốc Dân Đảng, tức là Việt Quốc, hay Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Cách, dầu đã theo Việt Minh tham gia kháng chiến, cũng bị tử hình. Những địa chủ các đảng bù nhìn của chế độ Hà Nội như Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội, cũng chịu y số phận. Một trường hợp cụ thể được dân Nghệ An nhắc đến là ông Vương Quang, trước làm ở tòa soạn báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Sau năm 1945 là chủ tịch huyện Nam Đàn, rồi đứng ra làm chủ tịch Đảng Dân Chủ tỉnh Nghệ An, cũng bị tử hình trong đợt cải cách ruộng đất cuối cùng sau năm 1954. Những địa chủ khác, kể cả địa chủ đảng viên Đảng Lao Động, cũng bị kết án từ 5 đến 20 năm khổ sai.
1: Một khi bị tử hình, bản án tử hình được thi hành ngay tại chỗ bằng nhiều cách: bị bắn, bị trấn nước đến chết, bị phơi nắng không được ăn uống, hoặc là bị đánh đập cho đến chết. Nhiều khi nạn nhân đã qua đời, thân nhân không được cho phép chôn cất, xác bị để phơi nắng mưa. Gia đình quá đau lòng, phải hối lộ các chức việc, rồi ban đêm đến ăn cắp xác đem đi chôn.
0: Ông Nguyễn Văn Trấn, một đảng viên miền Nam đã tham dự khóa học về cải cách ruộng đất ở Trung Cộng, cho biết cố vấn Trung Cộng đã dạy rằng một xã có từng này bằng cố nông thì theo kinh nghiệm Trung Quốc nhất định phải có bằng này địa chủ. Mỗi tỉnh phải đạt chỉ tiêu xuất hữu ruộng đất của các địa chủ là 5% dân số. Thực tế cho thấy thành phần địa chủ đúng theo quy định của luật cải cách ruộng đất lúc đó ở miền Bắc ít hơn số 5%. Lý do chính là đồng bằng miền Bắc hẹp, lại đã được khai thác trong thời gian quá lâu. Tài sản đất đai cha ông để lại chia cho con cái thừa kế trong gia đình qua nhiều đời. Mỗi đời lại phân chia nhỏ thành nhiều mảnh, nên giới địa chủ trên 3 mẫu ta đất rất ít ỏi. Số địa chủ theo quy định của luật cải cách ruộng đất do Đảng Lao Động đưa ra không đạt chỉ tiêu 5%. Ban cải cách liền đôn hạn địa chủ, nghĩa là có nhiều nơi những phú nông hay trung nông theo quy định cũ này được đôn lên thành địa chủ và cũng bị đấu tố như các địa chủ khác, cho đủ chỉ tiêu cấp trên quy định.
1: Dựa vào tài liệu các nước ngoài, giáo sư Lâm Thanh Liêm đã từng giảng dạy tại Đại học Văn khoa Sài Gòn và Huế trước năm 1975 cho rằng số người bị giết trong cuộc cải cách ruộng đất năm 1955 đến năm 1956 ở Bắc Việt có thể lên đến từ 120.000 cho đến 200.000 người. Theo sách Lịch sử Kinh tế Việt Nam, từ năm 1945 đến năm 2000, tập 2, viết về giai đoạn 1955-1975, xuất bản tại Hà Nội năm 2004, tức là một tài liệu mới của nhà cầm quyền Hà Nội cho biết, cuộc cải cách ruộng đất đợt 5, năm 1955 đến năm 1956, được thực hiện ở 3.563 xã, có khoảng 10 triệu dân, và tổng số người bị sát hại trong cải cách ruộng đất đợt này lên đến 172.008 người, trong đó có 123.266 người, có nghĩa là 71.66% sau này được xác nhận là đã bị giết qua.
0: Trong số 172.008 nạn nhân, bản thống kê cho biết cụ thể như sau: thành phần địa chủ Cường Hào, số bị giết là 26.453 người, bị oan là 20.493 người, tỷ lệ là 77.4%. Giới địa chủ thường, 82.777 người bị giết, bị oan là 51.480 người, tỷ lệ 62%. Giới địa chủ kháng chiến, số bị giết là 586 người, bị oan trong đó là 290 người, tỷ lệ 49%. Giới phú nông, 62.192 người bị giết, 51.003 người bị oan, tỷ lệ là 82%.
1: Tổng cộng là 172.008 người bị giết, và số bị oan là 123.266 người, tỷ lệ oan khiên là 71.66%.
0: Những tác giả bộ Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945 đến 2000, tập 2, dựa trên số thống kê do tài liệu của nhà cầm quyền Cộng sản lưu trữ, nếu không đúng thì cũng thấp hơn số người thật sự bị giết, chứ không thể cao hơn. Vì thông thường, Cộng sản Việt Nam hạ bớt những số liệu bất lợi cho họ. Nói một cách khác, số người bị giết tối thiểu là 172.008 người, còn số thật sự bị giết không thể biết được, ngoài con số dự đoán tối đa của giáo sư Lâm Thanh Liêm là 200.000 người.

0: của kẻ khách ruộng đất đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng là đánh tràng lan vào trung nông, phú nông và những người có một ít ruộng đất cho thuê, đánh tràng lan vào cả cơ sở đảng. Theo Hoàng Văn Hoang, trong Giọt nước trong biển cả, viết xong tại Bắc Kinh năm 1986. Hành động tàn ác trong cuộc cải cách ruộng đất khiến dân chúng chẳng những bất mãn mà còn kinh khiếp. Ngoài 172.008 người bị giết, một số lượng lớn những người bị tù đầy, bị gửi vào các trại cải tạo, bị sỉ nhục cả gia đình, con cái bị mọi người xa lánh. Số lượng người này không được thống kê đầy đủ.
1: Chỉ riêng với số 172.008 người bị giết, nếu tính trung bình, một gia đình Việt Nam gồm có 5 người, hai vợ chồng và ba con, thì số người bị liên lụy trong cuộc cải cách ruộng đất có thể lên đến 860.000 người, trong tổng số khoảng 10 triệu dân ở các làng xã đã thực hiện cải cách ruộng đất đợt thứ 5. Lúc đầu, dân chúng chưa dám tỏ thái độ, nhưng số người bất mãn ngày càng đông. Đến vào mùa hè năm 1956, nhiều nơi dân chúng nổi dậy phản đối. Tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là tỉnh sinh quán của Hồ Chí Minh, dân chúng đã nổi lên khá mạnh mẽ vào đầu tháng 11 năm 1956. Nhà cầm quyền Cộng sản kiếm cách che đậy tin tức này, nhưng không thể lấy thúng úp đầu voi, cho nên sau đó, Đài Phát thanh Hà Nội đành lên tiếng vào ngày 13 tháng 11 năm 1956 thừa nhận đã xảy ra dân biến. Theo tác phẩm của Đoàn Thêm, 20 năm qua, từ năm 1945 đến năm 1964, Hồ Chí Minh đã gửi sư đoàn 325 đến Nghệ An đàn áp những nông dân không súng ống, chỉ có gậy gộc, cuốc xẻng và tấm lòng uất ức vì bất công tàn bạo của chế độ trong thời gian từ ngày 10 cho đến ngày 20 tháng 11 năm 1956. Trong cuộc đàn áp này, quân đội của ông Hồ đã giết khoảng 1.000 người, bắt bớ và lưu đày hàng ngàn người khác.
0: Sửa sai của nhà cầm quyền. Trong hội nghị tổng kết thành tích cải cách nông nghiệp đợt 5, Hồ Chí Minh đã gửi văn thư đề ngày 1 tháng 7 năm 1956 cho đoàn cán bộ cải cách ruộng đất, trong đó có đoạn viết rằng: Bác thay mặt đảng và chính phủ gửi lời an ủi gia đình của những cán bộ đã hy sinh vì nhiệm vụ. Đợt năm cải cách ruộng đất rất gay go, phức tạp. Song nhờ chính sách đúng đắn của đảng và chính phủ, nhờ nông dân hăng hái đấu tranh nên chính sách cải cách ruộng đất đã thu được thắng lợi to lớn. Giai cấp địa chủ đã bị đánh đổ, các tổ chức ở xã đã được trong sạch hơn, vân vân, và bản thân cán bộ được thử thách rèn luyện. Nhưng đợt năm cải cách ruộng đất phạm sai lầm cũng không ít, nó đã hạn chế một phần thành tích của chúng ta. Trung ương đã tự phê, các cô các chú cần kiểm điểm kỹ công tác của mình, đánh giá đúng thành tích và khuyết điểm, phải thành khẩn phê bình và thật thà tự phê để tiến bộ mãi.
1: Hồ Chí Minh đã trở lại vấn đề này một lần nữa trong thư ngỏ trước toàn dân đề ngày 18 tháng 8 năm 1956. Trung ương đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm khuyết điểm và đã có kế hoạch kiên quyết sửa chữa nhằm đoàn kết nhân dân, ổn định nông thôn và đẩy mạnh sản xuất.

0: Trong tháng 9 năm 1956, Hội nghị Trung ương Đảng Lao động lần thứ 10 thảo luận vấn đề cải cách ruộng đất và quyết định những biện pháp sửa sai. Những biện pháp này đã được Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động, tuyên đọc trên đài phát thanh Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 1956. Sở dĩ Cộng sản chọn Võ Nguyên Giáp là vì lúc đó ông được xem là người hùng Điện Biên Phủ. Ông làm Bộ trưởng Quốc phòng, đứng đầu quân đội, và quân đội có thể nói là ít dính dáng đến cải cách ruộng đất.
1: Tưởng cũng lên thêm ở đây, vào năm 2000, trong quyển hồi ký nhan đề là Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Võ Nguyên Giáp đã viết rằng, luật cải cách ruộng đất ngày 4 tháng 12 năm 1953 đã thổi một luồng sinh khí mới vào hàng ngũ những người kháng chiến, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trong quân đội, vốn phần lớn xuất thân từ nông dân. Ý kiến này của ông Võ Nguyên Giáp vào năm 2000 không nhắc đến số người bị bức tử một cách đau đớn và oan uổng trong cuộc cải cách ruộng đất ở Bắc Việt, mà theo tài liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam là 172.008 người, trong đó có 71.66% là sai lầm, đến nỗi Bộ Chính trị của Đảng Lao động phải ra nghị quyết sửa sai, và chính Võ Nguyên Giáp đã đại diện để đọc trên đài phát thanh vào ngày 29 tháng 10 năm 1956.
0: Nghị quyết sửa sai của Đảng Lao động được báo Nhân dân đăng ngày 30 tháng 10 năm 1956. Theo đó, Trường Chinh Đặng Xuân Khu bị cất chức Tổng Bí thư Đảng. Tuy nhiên, ông này vẫn giữ ghế Ủy viên Bộ Chính trị cho đến khi tự ý từ chức tại Đại hội 6 Đảng Cộng sản Việt Nam vào cuối năm 1986, rồi lên làm cố vấn đảng cho đến khi chết vào năm 1988. Hoàng Quốc Việt và Lê Văn Lương đều bị loại ra khỏi Bộ Chính trị. Lê Văn Lương thôi luôn chức trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, còn Hồ Viết Thắng bị loại khỏi ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là những biện pháp về mặt Đảng Lao động.
1: Về mặt hành chính, ngày 2 tháng 11 năm 1956, Báo Nhân dân đăng thông báo của Hội đồng Chính phủ. Theo đó, Ủy ban cải cách ruộng đất không có quyền chỉ đạo nữa, mọi việc sẽ thuộc Chính phủ Trung ương. Hủy bỏ Tòa án Nhân dân đặc biệt, tức Tòa án chuyên đấu tố. Hồ Viết Thắng thôi chức phó chủ nhiệm và ủy viên thường trực Ủy ban cải cách ruộng đất Trung ương, cũng như thứ trưởng Nông Lâm. Lê Văn Lương thôi chức thứ trưởng Bộ Nội vụ và chủ nhiệm Phòng Nội chính Chính phủ.
0: Tuy thế, chẳng bao lâu sau, Trường Chinh được cử làm phó thủ tướng, rồi chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hoàng Quốc Việt lẫn Lê Văn Lương về sau vẫn tiếp tục giữ những chức vụ quan trọng trong guồng máy cầm quyền Hà Nội. Còn Hồ Viết Thắng sau đổi tên là Hồ Thắng, làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp.
1: Những điều đó chứng tỏ các người này chỉ là những kẻ thừa hành chủ trương chính sách của Đảng Lao động. Khi bị dân phản đối, họ bị làm vật hy sinh để chống đỡ và cứu nguy cho Đảng, tạm thời bị huyệt chức một thời gian rồi được trọng dụng trở lại. Nếu các kẻ này mà tự ý làm sai trái chủ trương của Đảng Lao động, nếu không bị thủ tiêu hoặc là tù tội thì cũng bị loại luôn và không bao giờ trở lại được chính trường, như trường hợp của Dương Bạch Mai, Ung Văn Khiêm, Hoàng Minh Chính trong vụ án mà Cộng sản gọi là vụ án tổ chức chống đảng, chống nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài.
0: Những đảng viên lao động đã lỡ bị hành quyết hay chết trong các trại tù sau cuộc cải cách ruộng đất, được xem là thành phần yêu nước, hy sinh vì cách mạng, gia đình được hưởng chính sách ưu đãi. Những đảng viên bị oan, nếu còn sống, được phục hồi danh dự và tái thu nạp vào chức vụ cũ. Thường dân bị oan được bồi thường, nhưng chỉ có tính cách tượng trưng và được sắp xếp lại thành phần giai cấp xã hội để có thể tái hội nhập trong đời sống, không còn bị cô lập hay ngược đãi.
1: Theo đài BBC vào ngày 17 tháng 10 năm 2004, trong một ý kiến bạn đọc, có người cho biết rằng, theo báo Hà Nội mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định trợ cấp cho một số trường hợp có tài sản bị trưng thu, trưng mua trong thời kỳ cải cách ruộng đất với mức 3 triệu đồng một trường hợp. 3 triệu đồng Việt Nam vào năm 2004 tương đương với khoảng dưới 200 Mỹ Kim. Tuy nhiên, cho đến nay, không có tin tức gì về việc bồi thường này cả.

0: về hậu quả lâu dài, nền nông nghiệp bị suy sụp. Thông thường nhà cầm quyền tổ chức khai thác ruộng đất nhằm giải quyết những sai lầm của nền nông nghiệp cũ, giúp nông gia tăng gia sản lượng nông nghiệp, thăng tiến đời sống dân chúng. Nhưng cuộc cải cách ruộng đất của Cộng sản chấm dứt năm 1956 lại đi đến kết quả ngược lại. Đời sống nông dân bị tụt hậu, sản lượng giảm xuống rõ rệt. Lý do vì trong các giai đoạn đầu của cuộc cải cách, đất đai bị chia thành nhiều mảnh nhỏ. Nông dân mới nhận đất, chưa có kinh nghiệm tổ chức sản xuất, thiếu tài chánh để mua trâu bò, dụng cụ, phân bón để cày cấy. Sau đó vào cuối giai đoạn 5, việc suy sụp kéo dài nhiều năm vì nhà nước Cộng sản đưa ra kế hoạch hợp tác lao động, tổ chức hợp tác xã nông nghiệp và những nông trường quốc doanh tập thể từ khoảng năm 1957-1958.
1: Đảo lộn luân lý xã hội, tiêu diệt tình người. Chiến dịch cải cách ruộng đất của Cộng sản đã khủng bố tinh thần dân chúng, làm cho mọi người sợ hãi, khép mình vào kỷ luật cai trị Cộng sản và nhất là đánh tan nề nếp xã hội cũ, làm sụp đổ nền tảng luân lý cổ truyền của dân tộc, tiêu diệt tận gốc rễ tình cảm giữa người với người. Trong khi quyết tâm thực hiện phương châm trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận ngọn, có nghĩa là tiêu diệt từ trên xuống dưới bốn thành phần trí thức, phú thương, địa chủ và cường hào, Cộng sản đã khuyến khích, ép buộc, đe dọa mọi người tố cáo, đấu tố lẫn nhau, dù đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Do đó chẳng những đã xảy ra cảnh đấu tố giữa người với người ngoài xã hội, mà trong gia đình cũng xảy ra cảnh đấu tố với nhau giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng và anh chị em.
0: Năm 1315, vua Trần Minh Tông đã ra chỉ dụ cấm trong một nhà, cha con, vợ chồng, nô tỳ tố cáo lẫn nhau. Điều luật này dung túng những sai trái diễn ra trong gia đình, nhưng cũng góp phần gìn giữ trật tự gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Trong khi đó, vì muốn khai thác triệt để tin tức hoạt động cá nhân, Cộng sản đã khuyến khích việc đấu tố giữa những người trong gia đình, đã làm hỏng hoàn toàn diện mối nề nếp luân lý đạo đức gia đình Việt Nam. Sống trong hoàn cảnh như thế, không còn ai tin ai, không còn tình người, dù giữa những người thân nhất trong gia đình. Sau đây là lời trong hồi ký của một nhà lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt lúc đó về cuộc đấu tố trong các tòa án nhân dân. Các đội cải cách ruộng đất đã để cho nông dân sỉ vả người bị gọi là địa chủ, thậm chí để nàng dâu sỉ vả mẹ chồng, con sỉ vả bố mẹ, mà người bị gọi là địa chủ cứ phải cúi đầu không được thanh minh phải trái.
1: Gần đây, nhà văn Hoàng Tiến Hà Nội đã kể lại câu chuyện một nông dân tham gia cải cách ruộng đất chất vấn ông địa chủ như sau. Thằng kia ngẩng mặt lên, mày biết tao là ai không? Và địa chủ trả lời, dạ thưa ông, có à, ông là con của con. Câu chuyện này được nhà văn Hoàng Tiến hiện ở trong nước kể lại trong lá thư đề ngày 25 tháng 11 năm 2005, gửi cho các cấp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam để góp ý với Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra trong năm 2006, thì không thể là một câu chuyện bịa đặt được, mà phải là một câu chuyện có thật. Và theo nhà văn Hoàng Tiến, nó đã làm thương tổn đến cõi tâm linh sâu thẳm của người Việt Nam, còn đau thắt đến tận ngày hôm nay.
0: Một sĩ quan cấp tiểu đoàn trưởng quân đội Cộng sản Bắc Việt từng chứng kiến những ngày tháng hải hùng trong cải cách ruộng đất, đã nói lên cảm nghĩ chua chát về người lãnh đạo tối cao của nhà nước Cộng sản Hà Nội, kẻ đã đạo diễn tất cả những tấn tuồng đau thương và đẫm máu của dân chúng Bắc Việt, rằng ông ấy, ý chỉ Hồ Chí Minh, đã biến những con người lương thiện thành những con quỷ.
1: Chính ông Hồ đã làm gương cho cán bộ đảng viên trong việc đấu tố này. Năm 1952, trong thí điểm cải cách ruộng đất tại 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân đã kết án tử hình bà Nguyễn Thị Năm, tức bà Cát Hanh Long, là một ân nhân của Đảng Lao động. Người đã từng che chở, nuôi ăn chẳng những ông Hồ mà hầu hết các nhà lãnh đạo của Đảng Lao động. Khi bị đấu tố, bà kêu cứu đến ông Hồ. Ông ta biết chuyện này, nhưng ông ta đã để mặc cho bà bị giết thảm thương. Chuyện này của ông Hồ thật đúng với một câu tục ngữ Việt Nam: giúp vật, vật trả ơn, giúp nhân, nhân trả quán.
0: Dư luận lúc đó ở Hà Nội còn cho rằng một nhà lãnh đạo khác của Đảng Lao động là Tổng Bí thư Trường Chinh Đặng Xuân Khu đã đấu tố cả cha mẹ của ông ta. Vì vậy ở Hà Nội có lưu truyền một câu đối hết sức bất hủ: đấu tố phụ mẫu, tôn thờ Mác Lê, nhục ấy đời chê thằng họ Đặng, hãm hại sĩ nông, đảo điên văn hóa, tội kia sách chép đứa tên Khu.

0: Một hậu quả nữa là tâm lý kiêu nông. Mao Trạch Đông chủ trương lấy nông thôn bao vây thành thị. Nông dân được xem là thành phần nòng cốt trong cuộc cách mạng cộng sản, dùng làm giai cấp tiên phong trong cách mạng, trên cả công nhân. Chủ trương này được Cộng sản Việt Nam noi theo. Do đó, thành phần nông dân rất được Cộng sản Việt Nam đề cao. Trong cuộc cải cách ruộng đất, Cộng sản Việt Nam đã sử dụng bần nông làm công cụ để đẩy mạnh phong trào đấu tố. Từ trước đến nay, các bần nông chỉ giữ chức cao nhất là thằng mỏ, thuộc hạng chót cùng ở xã thôn, phụ trách việc đánh mỏ rao tin tức trong làng. Nay, lần đầu tiên được làm quan tòa, rồi có người được đề bạt nắm giữ vai trò lãnh đạo thôn xã, trở thành những hào mục mới. Bỗng chốc thăng quan, các bần nông không khỏi mang tâm lý hãnh diện về giai cấp nông dân và nhất là bần nông. Tâm lý hãnh diện này đôi khi biến thành tâm lý kiêu nông. Họ tự cho rằng chính họ là thành phần rường cột trung kiên của chế độ cộng sản, đã góp công đầu làm cho cuộc cải cách ruộng đất thành công. Tâm lý kiêu nông này cũng giống như tâm lý kiêu binh ở Thăng Long thời Chúa Trịnh vào thế kỷ thứ 18.
1: Từ bần nông ít học được đưa vào hàng ngũ lãnh đạo cơ sở làng xã vào đầu thập niên 50. Một số người này nhờ thâm niên tuổi đảng dần dần thăng lên các cấp cao hơn trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cộng sản từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra, nhờ lý lịch gia đình tốt và càng tốt hơn nữa nếu tam đại bần cổ nông, có nghĩa là ba đời bần cổ nông, con cái của giai cấp này được ưu tiên chọn và làm việc trong những ngành quan trọng và nắm những chức vụ then chốt trong chế độ cộng sản. Tâm lý chung cố hữu của nông dân, nhất là nông dân Việt Nam, thường bảo thủ, nên những nhà lãnh đạo cộng sản xuất thân từ giai cấp này thường thiển cận, không cởi mở. Dư luận kể rằng có một nông dân làm nghề thiến heo đã lên tới chức thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rồi tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên hết sức bảo thủ và ngoan cố. Phải chăng tâm lý kiêu nông là một trong những lý do giải thích vì sao trong một thời gian dài Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những đảng cộng sản khép kín nhất trên thế giới?
0: Tóm lại, hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất thật tai hại. Những sai lầm trong cải cách ruộng đất không phải chỉ là sai lầm chính trị, mà cả sai lầm về văn hóa. Những hậu quả về nhân mạng, về kinh tế, về vật chất, dầu to lớn và đau thương, nhưng dần dần sẽ qua đi và có thể sửa đổi được. Riêng hậu quả về văn hóa và xã hội thật trầm trọng. Con người cấu xé con người như súc vật. Tình người, đạo đức, luân lý, niềm tin hoàn toàn bị tan vỡ, và sẽ còn tiếp tục bị tan vỡ khi chế độ cộng sản còn tồn tại trên đất nước thân yêu. Ngày xưa, Lão Tử đã nói đại khái rằng, làm thầy thuốc sai thì hại một người, làm chính trị sai thì hại một thế hệ, làm văn hóa sai thì hại muôn đời. Không biết khi nào Việt Nam mới có thể hàn gắn được những chấn thương văn hóa trầm trọng do chế độ cộng sản gây ra từ khi ông Hồ Chí Minh nhập tảng chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, rồi cướp chính quyền, thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, và cho đến ngày nay.

quý vị thính giả đã theo dõi toàn phần bài viết cuộc cải cách ruộng đất của học giả Trần Gia Phụng từ Toronto, Canada viết. Chúng tôi Thanh Hoàng và Mỹ Thanh xin cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục lịch sử phong tục Việt Nam vào sáng thứ Sáu tuần tới.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Dòng An Giang, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Việt Thu qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, ngày 21 tây tháng 8 năm 2026. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ Sáu với Sóng Nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra ngay hai đường dây điện thoại của tổng đài để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Bây giờ thì xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
2: Hello cô, mến chào Phương Thi, cô mến chào Nam Phong cùng tất cả quý khán giả thân thương.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Vâng, chào. Cô với cầu thang trả lên mệt quá, thở một cái. Hôm nay em cũng, bây giờ là tháng 7, mùa Vu Lan báo hiếu lại về. À, dịp để mỗi chúng ta lắng lòng nhớ về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. À, cô xin chúc những ai còn cha mẹ hãy luôn yêu thương và trân quý những tháng ngày được ở bên cạnh. Và xin cầu mong cho những người đã mất cha mẹ luôn giữ được hình bóng thân thương mãi trong tim. Bây giờ cô xin đóng góp vào chương trình với nhạc phẩm Nhớ Mẹ, sáng tác của Trường Sơn.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô tặng bài hát này, cô xin tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài. Yeah. Giờ cô hát.

0: nơi quê nhà. Nơi quê nhà mẹ có khỏe không?
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát vậy.

0: cô.
1: Cô cảm ơn Phương Thi, tiếng vỗ tay của Phương Thi. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, được thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc cô nhiều sức khỏe.
2: Chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
2: Vâng, thưa quý vị nào vừa gọi vào số điện thoại, xin mời gọi lại.
0: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Con chào dì Năm.
3: Chào chú Năm Phong, chào Phương Thi. Chiều nay cho dì Năm chú tối hôn bản chiều tha hương của Hoàng Trọng.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ dì Năm hát đi, Năm Phong lấy tâm theo.
3: Chị Năm hát luôn ha.
2: Dạ.

0: Trời.
1: Dạ con cảm ơn dì Năm.
0: Cảm ơn tiếng đàn chú của chú Nam Phong. Cảm ơn Phương Đi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm có nghe xin giúp con chú và quý vị thính giả một cuối tuần vui khỏe.
1: Dạ.
2: Dạ cảm ơn dì Năm.
1: Cảm ơn dì Năm. Kính chúc sức khỏe dì Năm.
2: Dạ.
0: Dạ cảm ơn cô chú.
1: Dạ con chào dì Năm nha.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Nếu quý vị nơi quý vị cư ngụ có Internet, quý vị có thể gọi vào mà không có một phí tổn nào hết. Ở xa như là ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, Canada, vân vân, quý vị có thể xài cái ứng dụng Viber gọi vào, hoặc là quý vị cũng có thể gọi FaceTime nếu quý vị có iPhone. Vâng, một lần nữa số điện thoại của Phương Thi là
1: 408-966-4835 quý vị nha.
2: Tôi thấy cô im quá, tôi phải nói để cho cô nói nha. Cô cứ im lặng hoài. Cô nói cái gì đi để cho quý vị thính giả nghe. Cô tâm tình, cô có gì mà cần tâm sự, cô cứ nói hết ra đi.
1: Để cho thính giả hát đi, khi em nói chắc là hết giờ. Dạ, yep. Xin mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, cái phone của cô hơi nhỏ, cô nói gần gần chút xíu nha cô. Dạ.
3: Hôm nay cô hát bài Nửa Đêm Biên Giới của nhạc cố nhạc sĩ Anh Bằng. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Diệu Anh, chị Hai Nhâm, bà Nhật Quê, chị Thấu Trương, chị Miền Trung, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cầm Lại Mây Hồng, Mập Thân, tất cả các bạn cùng tính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để nó phong lấy tông cho cô.

0: cảm ơn tất cả khán giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình sóng nhạc trong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc cô sức khỏe, vui cuối tuần cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả khán giả.
1: Dạ,
0: chào hai
1: chào cô. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Thính giả đây.
1: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Rồi, mến chào Phương Thi. Chào anh Nam Phong, hai vị có khỏe không?
1: Dạ, sức khỏe. Cảm
3: dạ,
1: ơn chị.
3: Cảm ơn chị, chào chị. Dạ.
2: Rồi, chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ rất vui với chương trình với nhạc phẩm Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của Sông Ngọc Quỳnh. Nãy giờ chị ngồi mê mệt làm bài thơ mới, nhớ về mẹ.
3: Rồi, ok, bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Hôm xưa tay nắm tay nhau, anh hỏi tôi rằng những gì trong đời. Rồi, được chưa?
3: Dạ, được rồi chị. Dạ.

0: Rồi, cảm ơn Phương Thi, bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho My Hồng, cô bác sĩ của Canada, tặng cho anh Trang, những nhà Trang hay quá đó. Tặng cho cô Thu Vân, cô Sáu và anh chị Diệu Kim. Và hết quý khán giả khắp mọi nơi. Rồi cảm ơn Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả. Không quên chúc một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, giàu dẻo. Xin chào.
1: Dạ, kính chào chị.
2: Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe nha. Chào chị. Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
3: Phương Thi, chào chú Ác ơi con.
2: Dạ. Con mời chú.
4: Dạ, chú Lương.
2: Dạ.
1: Dạ, xin chào chú.
4: Tôi xin hát bài Lặng Thầm.
1: Dạ, Lặng Thầm. Rồi, bây giờ chú hát câu đầu đi, rồi con lấy tông cho chú.
4: Bao đêm rồi, tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường. Dáng em gầy bóng manh như lá cỏ, mái tóc thề ấm mà thật dễ thương.

Ráng em gầy bóng anh như lá cỏ, mai đông sẽ ấm áp.

0: Cảm ơn chú mời cô Minh Thi với chú đi anh Nam Vông.
1: Dạ. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
0: Xin cảm ơn.
1: Dạ, con chào chú. Dạ, kính thưa quý vị, ba số điện thoại vẫn đang mở ra, chờ quý vị gọi vào. À, quý vị gọi vào bây giờ đi để cuối giờ, nhiều khi cuối giờ không có còn đủ giờ thì quý vị gọi vào thì không có tiếp quý vị được. À, cho nên bây giờ Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Đây, chú Thầy Sơn này.
1: Dạ, con chào chú Thầy Sơn.
2: Chào Nam Phong.
1: Dạ, sao chú nói nhỏ quá, chú ơi, nghe không, nghe nhỏ quá.
2: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
3: Dạ, rồi, chào anh Sơn, dạ, anh khỏe không?
2: Rồi, anh khỏe. Dạ. Rồi, hôm nay cho anh thắt bản áo lụa Hà Đông nha.
3: Dạ, rồi, anh hát tâm gì anh Sơn?
2: Tâm đồ thứ.
3: Dạ, đồ thứ. Dạ.

tiếng thương buồn vòng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn,

0: quá, con cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Phương Kỳ, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ rồi, chúc anh Sơn cuối tuần vui anh nha.
0: Kính chúc sức khỏe rồi. Chú. Dạ.
1: Rồi, chú cảm ơn nhiều. Dạ.
0: Xin chào quý vị, xin quý vị. Quý vị nào ở đường dây 6409 vừa rồi gọi lại dùm Phương Thi nha. Có thính giả nhắn tin với Phương Thi là anh Nam Phong đang giận cái gì mà ngồi quay mặt qua thuốc bên kia.
2: Dạ, không dám quay lại sợ bị quýnh, thưa quý vị.
0: Quý vị ơi, quý vị gọi vào bây giờ đi nha. Để tí xíu này hết giờ đây rồi, có thính giả ra đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: À. Alo, dạ, chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
0: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, cô khỏe không cô?
3: Không lại càng tiếng qua càng gặp bên này lại gọi luôn. Dạ. Thì càng bản càng.
0: Rồi, hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Thiền Mơ.
0: Thiền Mơ, dạ. Rồi, cô hát câu đầu đi, anh Nam Phong lấy tông cho cô nha.
3: Dạ. Đêm nay người anh chẳng một con thuyền trôi lên mùa lạ. Ai âm thầm cùng lời ca ngáo nung ghé vào nơi này

với này tôi muốn chờ chăm chăm. Ai ơi mau nghe tiếng, mau nơi này.

0: cảm ơn cô Lan Ngọc.
1: Dạ cảm ơn cô Lan Ngọc. Cảm ơn. Chúc cô chú đầy đủ sức khỏe cuối tuần.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ kính chào cô. Dạ.
0: Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chào cô,
3: dạ.
0: Diệu Anh.
3: Dạ, Diệu Anh đây.
0: Lâu quá, bây giờ tiếng cô, dạ.
3: Dạ. À, thưa cô, bây giờ Úc mới về Việt Nam thăm gia đình.
0: Dạ.
3: Hôm nay may quá, bắt được, cô mừng quá. Bây giờ cô xin hát một bản để tặng cho cưng, với lại tặng cho quý khán giả nha con.
0: Dạ, rồi hôm nay cô tặng khán giả bài gì?
3: Dạ, cô xin hát bản nhạc Tình Đời của anh Bằng.
0: Hát câu đầu đi, con lấy xong cho
3: dạ, dạ, đúng ra là mùa này phải hát những cái bản về mẹ, nhưng mà mấy bản tủ của cô toàn là bản buồn mà con ơi.
0: Dạ, không sao.
3: Không sao, dạ.
2: Dạ rồi cô hát câu đầu đi, không lấy tông cho cô.
3: Dạ vâng.

0: đàn của anh Nam Phong nghe mê muội quá trời nè.
1: Dạ. Cô hát cũng dạ, hay quá. Là, cảm ơn cô.
0: Dạ, tôi là Diệu Anh. Dạ, tôi từ Diệu Anh. Tôi đã bỏ nước Mỹ, tôi về xứ Kangaroo, đi lên xe hoa lần thứ hai. Rồi hôm nay tôi đi về Việt Nam thăm gia đình, thăm con cháu, thăm bạn bè. Tôi rất nhớ những người bạn ở trong tiếng nước tôi, nhất là cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Dạ, xin cảm ơn nhiều nha em.
1: Dạ, cảm ơn cô Diệu Anh.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Cô ở Việt Nam vui với gia đình nha.
0: Dạ. Dạ. Dạ, tạm biệt.
1: Dạ, nhiều sức khỏe. Dạ,
2: chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Dạ, Phương Thi, chào Tâm Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc
3: hôm nay
2: hát,
3: cô xin hát bài Lặng Lẽ Nơi Này nha, Nam Phong.
2: Dạ, Lặng Lẽ Nơi Này. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông cho cô.

0: cảm ơn Nam Phong Hương Thi nhiều.
1: Cảm ơn cô Ngọc.
0: Dạ. Bài này cô cũng mới tập thôi mà ra anh hát có lúc lên lúc xuống nữa. Bài hát này cô tặng Hương Thi, Nam Phong cùng tất cả các chị khán giả ngành đài. Chúc Nam Phong, Hương Thi một ngày bình an và vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn cô. Xin chúc sức khỏe cô
2: vui
1: nha.
2: Vui. Dạ.
0: Cảm ơn.
1: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi còn độ 15 phút nữa để mời quý vị gọi vào, khoảng 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Vâng, quý vị ở Úc, ở Âu Châu, ở Canada, ở Á Châu, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham dự vào tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa chúng tôi còn khoảng thời gian để mời thêm 3 vị thính giả cuối cùng. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello, dạ, vị thính giả nào trên đường dây xin mời lên tiếng. Hello. Dạ, vâng, chắc có lẽ là vị thính giả đó đang gọi số của đài cho nên là không biết làm sao mà nó lọt vô số điện thoại của Phương Thi được. Bây giờ cô gọi lại số của đài đi cô. Vâng, bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello, dạ, quý vị có nghe không ạ?
1: Dạ,
3: không.
2: Dạ, cô có nghe không cô?
3: Dạ, cô nghe.
2: Dạ, trời ơi, cô nào đây?
1: Dạ, chào cô. Dạ, Hồng.
3: Trời ơi, cái người đàn nhẫn vô.
1: Dạ, chị... Tại vì cô Lại Hồng đang ở trên đường dây đây và chị Mỹ Hồng gọi đây.
2: Ồ, dạ, vậy hả?
1: Cho nên thôi mời chị Mỹ Hồng.
3: Dạ, giận cô... rồi, không hát đâu. Không hát.
1: Là chị nói cô đây.
2: Rồi, à, hôm nay chị Hồng. Chị Hồng. Hát
1: chị Mai Hồng.
2: Chị Mai Hồng nghe xa lạ quá. Chị Hồng.
1: Chị Hồng.
3: Ừ, không được mà. Chị mày có chữ Hồng
1: không
3: rồi.
1: Có chữ Mai.
3: Chữ Mai chị nó đúng hơn không chị ha. À, em... người mới đây mà quên quá. Giận á, không giận vô nữa đâu.
1: Giận.
2: Rồi chị Hồng, à, chị Mai Hồng hát bài gì?
3: Hát khoảng 10 năm tái ngộ đi, làm sao?
2: 10 năm tái ngộ.
3: Được không? Bây giờ chị không có vô chủ đề đâu chị hát.
1: Dạ, không có chủ đề đâu. Ít chương trình mình hát.
2: Mình hát bài nào cũng được, không có chủ đề. Dạ. À, chị nói 10 năm tái ngộ. Rồi, chị hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Chị hát đi cô. Ê, chị hát đi chị. Dạ, Phương Thi làm mình quýnh hết trơn chị. Gọi bên kia, bên kia cô với bên đây và chị.
3: Ông Phong nữa là có gần đây là chị nhắc ông Phong á.
2: Rồi, chị hát câu đầu đi.
3: Rồi, hát nha.
2: Dạ, hát câu đầu đi, ông Phong lấy tông trước cái đã.
3: Thước đêm không ngủ, đêm tận trà cây đen. Ủa, sao chị hát chị nghe? Chị nghe cái âm thanh bên đó mà. Nó song song với chị kỳ quá
1: à. Vậy hả? Chị có đang mở YouTube hay gì không?
3: Không mở YouTube gì hết.
1: Chị cần nghe không?
2: Bây giờ là cái đời có nghe trên không nè.
3: Trời ơi, dưới quá.

0: thân thân chị nghe nó còn vẫn còn thân thân á con Thi.
1: Cái gì
0: thân thân của chị á, nó cũng nó ác mà chị vậy á, nó không có rõ ràng, không có chị nó có mở gì mà đây đâu.
1: Em thấy hay, chị hơi cái tông hơi thấp phải không? Chị muốn lên cao một tí.
0: Đúng rồi, hơi thấp.
1: Lên cao chứ nếu đi thấp quá nghe nó rè lắm. Lên lên, chị mới hồng giọng chị mới hồng cao.
2: Lên hả?
1: Lên lên.
2: Rồi bây giờ.
0: Thích lên mà lại xuống à?
2: Chị bắt sao thì không đánh vậy tôi.
1: Không được.

0: hơn chị Mai Hồng.
1: Chị tặng Nam Thông và Phương Thi nè, chị tặng cho chú Út nè, bữa hổm mà chạy chị vô sao chị không có nghe chú Út tặng, bây giờ chị phát lại chị nghe. Cảm ơn chú Út nha, giờ tặng cho Hồng Dung, Cẩm Lài, Tu Phương, cô Bắc Vì và cùng hết thính giả nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị.
2: Dạ,
1: cảm ơn Nam Thông nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị Mai Hồng.
0: Chúc sức khỏe chị nha.
2: Dạ.
1: Bữa nay sao làm như nói tên chị làm như hơi gặp mình. Tao làm như hơi đó bị dĩa Phương Thi. Phương Thi ngồi cái bên Phương Thi giọng một cái giùm chị coi.
2: Rồi, chúc chị cuối tuần vui và kính chào chị.
0: Dạ, chào chị nha.
2: Vâng, chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Dạ,
0: chào cô Lệ Hồng.
3: Cuối cùng. Tiết mục cuối cùng á, hân hạnh.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay cô xin hát tặng Nha Trang. Hôm nay quê cô Nha Trang đây, cô hát tặng Nha Trang, tặng Nam Tông với Phương Thi.
2: Dạ.
0: Ai có quê ở Nha Trang thì vào nghe cô.
3: Dạ, có ai quê Nha Trang này chơi thì tặng luôn.
0: Dạ.
2: Rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.

0: Dạ rồi
1: Được
0: bây
1: chưa
0: giờ
1: Nam
0: mình
1: Phong?
0: dạ được rồi cô dạ.
1: Dạ, cái đó tâm gì vậy Nam Phong?
0: Dạ cái này là cô hát cô hát la thăng la trưởng thăng.
1: La trưởng thăng. Dạ,
0: hay là
1: dạ,
0: cô
1: dạ,
0: muốn
1: cảm
0: xuống
1: ơn.
0: La. La.
1: Thôi, la đi, la đi.
2: La đi, dạ.
0: La đi ha.

0: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
1: Ôi dạ.
0: Rồi, tức là rồi, dạ, bây giờ cô hát là cô hát xong, bây giờ chuyển thành rê trưởng.

0: Trời ơi, con đi về tới Nha Trang rồi nha.
1: Dạ, Nha Trang, em quê Nha Trang thì nhất hát bánh Nha Trang. Dạ, rồi, chúc cô năm Phong Phương Ti và chúc Phong Phương Ti cuối tuần vui vẻ nha.
0: Dạ, kính chúc cô chú,
1: khỏe,
0: sức khỏe.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Rất tiếc là hôm đó qua mà không gặp được hai người cũng buồn.
0: Dạ, tiếc thôi, lần sau cô nha.
2: Dạ, dạ rồi, chào cô.
0: Chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi nhạc phẩm Nha Trang đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi cũng như đã tham dự rất là đông. Một số quý vị nói là không gọi vào được thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi. Hẹn quý vị vào lần sau quý vị nhé. Quý vị ngay cái lúc đầu đó quý vị gọi vào thì nó dễ hơn. Cái lúc giữa chương trình và sau chương trình cuối rất là khó gọi bởi vì quý vị gọi vào hơi nhiều. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Quý Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Trước đó là Phương Thi cảm ơn những quý khán giả ở livestream, Nguyên hay Nguyễn Võ, cô Môn Lai Hoàng, và cảm ơn những trái tim, những cành hoa rất là xinh đẹp của quý vị trên livestream. Kính chúc quý vị thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe, và cũng xin cảm ơn tất cả những bài hát của tất cả những quý vị đã gọi vào hát trong chương trình hôm nay. Quý vị hát rất là hay, rất là nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn một lần nữa và xin kính chúc cho quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và thay thế lời yêu cầu của cô Thu Vân, cô yêu cầu bài Kinh Hòa Bình để gửi lời cầu nguyện tạ ơn Chúa cho cô được bình an và cũng cầu nguyện cho tất cả các khán thính giả, đặc biệt là khán thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, luôn luôn được bình an khỏe mạnh. Bài Kinh Hòa Bình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Xin Phương Thi xin gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Xin cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF. Màu dễ sợ không? Anh thấy không? Mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi. Bây giờ thì lại là ngày thứ sáu để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh. Tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh. Mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn so với hồi lúc mình đi làm việc. Có phải là cái lúc mình làm việc đó, cái thời gian nó dài á, thật ra mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn, rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống á, thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô.
1: Yeah.
0: Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó, thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đó nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó cái cơ thể của chúng ta đến một cái lúc nào đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như làm tự dưng cứ buồn ngủ gục lên gục xuống, không giống như là không có mở mắt ra được vậy đó. Nhưng mà tự dưng nghe tới hết giờ làm đó, cái tự dưng nó tỉnh rồi. Lúc đó muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.
1: Giống như đang đói bụng ăn vô cái tự nhiên nó no.
0: Thì cho thấy rằng cái lúc đó nó, cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting. Tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Là lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ, nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, ví dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền. Tắt một cái, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó, là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ sáu rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ trong ở một cái thánh đường ở ngoài Đào Thao, thì cũng vui có dịp mình để mình ra đó. Tại vì cái tòa giám mục ở ngoài Đào Thao, cái thánh đường nó đẹp lắm anh, họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường
1: Santa ở đường Market đó.
0: Market
1: trên đường Santa Rara là giáo xứ của La Vang là Việt Nam mình, nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục.
0: Trên đường Market như dạ. Vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Ra, anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống đường hướng đường San Carlos.
1: Xong dạ rồi đúng rồi, xuống đúng rồi. Nó khoảng đó đó anh, nằm bên tay trái mình luôn. Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó. Rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi. Thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng
1: dạ,
0: tốt.
1: Tại giống vì... như kỳ tụi em đi lên Song Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó. 20 mấy người thì đi 3 xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà miễn phí được, ngoại trừ cô chạy ra cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall đó. Thì cái parking đó cái ngày chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: Cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok, thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô. Bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tụi em về nhà một người trong cao đoàn.
0: Tức là
1: dạ,
0: vậy đó.
1: Có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó, tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Việt Nam Town thì giờ đó nó rất là đông. Nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu bây giờ còn không cô?
1: Dạ thưa, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1 trên North Pipitas, và Vũng Tàu 2 trên đường Newark, trên ở thành phố Newark á, ở đường Sida đó, là Vũng Tàu 3 tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid, chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cách nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó, thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lóc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường cắt ngang đó, đường số 1, số 2, số 3, số 4, mấy cái đường đó cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa, các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà, nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó, là những cái thành phố lớn, cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara, đó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống lắm, đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quang đó, chứ không phải, nói đất quang thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lóc, và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sang Quýt nó chưa có, lúc đó ông bá, ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó. Chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành đó. Và lúc đó đậu ngoài đó bán, rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi mới bắt đầu mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sang Quýt nó cũng phát triển khá nhiều, tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô?
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sang Quýt thì tất cả đều là franchise hết anh.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sang Quýt ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sang Quýt họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Libros, nó nằm ở trên cái đường Gis anh, thì chỗ đó là tập trung buổi chiều là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó, rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse, ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó để họ đi khắp nơi trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng, rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service, ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem, thì cũng rất là lớn và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering. Bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ, đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống Lee Sang Quýt là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó. Nhưng mà cái mà khá nhất đó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dù trên mặt nổi không ai biết, nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng Hướng có làm cái chuyện đó, và Hướng sau này đó thì qua đời rồi,
1: qua đời
0: đó,
1: rồi
0: thì không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm, nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của Lee Sang Quýt, thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nè,
0: cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai,
1: đóng chai,
0: và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng
1: có,
0: bỏ
1: họ có
0: đó.
1: Bán cho Costco, với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó anh, để chữ Sài Gòn cũng là của Lee Sang Quýt á, thì họ để là Lee Brass hay là Food Service. Thì ở đường Gis là San Jose mình có một cái Food Service, ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái food service lớn như vậy, cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Nhiều ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Thì nhưng bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở, lúc nhiều nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội trước phở Hà Nội, rồi còn có một cái tiệm khác nữa, tiệm phở khác nữa, rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm Thanh, cơm tấm Thiên Hương họ tới đó, thì họ lại bắt đầu đắt khách. Cái điều đó mình cũng không biết là tại sao. Hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở về anh, cơm tấm Thiên Hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu đó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13, 14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở, nhưng mà cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ, nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ nó có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở, nó cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên, thì rất là đắt.
1: Phải Khanh Garden không?
0: Đúng rồi, Khanh Garden. Thì tới đó muốn ăn đó là cô phải đợi khoảng từ nửa tiếng cho tới 45 phút.
1: Đúng
0: rồi, và lúc nào cũng đắt, đông khách hết. Nhưng mà khi mà cái người chủ ở cái khu đó họ muốn lấy lại để mà họ xây cái building, thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cái cách đó chừng hai con đường thôi. Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn. Dạ.
0: Không còn đắt khách nữa, mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha. Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn. Nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa, nó không có đắt mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Cho nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết đâu. Động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó. Không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi, rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy vậy, rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác.
1: Yeah.
0: Và khi cái người mới vào đó thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa. Nó bắt đầu
1: người ta tên là Spicy. Mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: lai rồi.
1: Dạ, rồi sau cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi Covid, họ kéo dài cho tới lúc Covid thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món, thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lao đi.
1: Dạ.
0: Canh chua cá bông lao nó phải nấu bằng cá bông lao. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm nữa thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lao nữa, mà họ làm cái phi lê. Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê theo kiểu Mỹ đó. Bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lao đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lao phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lao nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có cần cá bông lao, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lao khi mà nó lóc ra rồi, nó cũng gần gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia. Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lao nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ. Không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi. Nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào. Thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo, phải đi theo làm anh kép hát. Thì trong đoàn có cô đạo tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi. Nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đào nổi tiếng nữa, thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn. đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là ô, anh chàng quên mất cây đàn rồi. Thì cái anh, cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đào kép đến ca hát. Thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi, nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát, giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân, nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất là lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng bồng vay trả trả vay, chí làm trai nam bắc đông tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ, nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình, và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ. Để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu. Tới chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao lại tự nhiên đang thuyền quyên, cái tự nhiên thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng.
0: Vâng, thì trai anh hùng, gái thuyền quyên, thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hự đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài, và cái tiếng thở dài nó ví dụ nó hay là một cái tiếng nó kéo dài, nó
1: hoặc là nó mình ngán cái... anh, mình ngán ứ hự có không anh?
0: Cái ứ hự đó là đầy quá rồi. Nhưng mà cái ứ hự này nó là gọi là một cái tiếng than thở. Và từ cái tiếng than thở đó, người ta đưa nó vào cái câu thơ. Cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó, thì nó thay bằng một cái chữ khác đó, thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào, nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ giỡn chơi hay sao đó. Nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm nó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời. Và nếu mà không lập lên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi, tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái người mà mình thì đi theo, thí dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Nó có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan, và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa nữa, thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, thí dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi một người ta nhờ mình một cái việc gì đó rồi đưa hối lộ mà mình không nhận, thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên, nhiều khi ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời
1: lịnh thần đó, phải không anh?
0: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên lịnh thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng à. Rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ, thì ổng lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ổng vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lãnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm, hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng rồi từ quan.
1: Đó làm gì có nhà băng.
0: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai nó phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì cổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú điềm viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng nghe đồng ý. Nhưng mà trẻ đó mà từ quan đó thì nó sẽ lại càng gây nghi ngờ cho ông vua, nhất là cái người đó mà công trận mà cao, người giỏi đó, lại càng gây cái nghi ngờ nữa. Cho nên lúc đó là những tên định thần nó sẽ nói xè, nó dèm xỉu, nó nói người này đang có cái âm mưu phản loạn, muốn là bỏ triều đình để tự lập ra một cái thế lực khác vân vân để nó hại. Và ngày xưa đó thì những ông vua mà không có minh mẫn nhưng mà gọi là hôn quân đó, thì hay nghe tới những cái chuyện này và họ nói ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này đó là công cao hơn chủ, có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được, mình chỉ có cái title là ông vua thôi. Thì bắt đầu nó có sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng nó, cho nên cuối cùng nó, những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn, bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý kiến
1: sáng
0: này
1: chầu, hả? Sáng lên chầu vua sáng xong về chầu là thưởng thức rượu rồi.
0: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này thì cứ tâu một hai câu xong rồi muốn hại đứa nào đó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm, bởi vì không có cái đất dụng võ, chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ, nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á, tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn. Cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết. Tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình đó. Cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi, mặc dầu lúc đó binh đoàn của Nhạc Phi, đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi. Nhưng mà ông vua này, ông ấy nghe lời của Tần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo kim đạo bài thứ 12, thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều, và quay về thì bị kết tội và bị chém đầu. Cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm. Và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó, đó họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy á.
1: Tự nhiên anh nói bất ngờ cái em quên sủa thẻo.
0: Thì
1: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, rồi anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan đó.
0: Thì đó, thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn. Cũng có người uống cà phê sữa, rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao, vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì, tùy, nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô, như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức rồi những người lao động vân vân. Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống, những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
1: người Hoa
0: đó. À,
1: Miền mà... bao cà, cà phê này cái cứ vậy.
0: Thì cái anh Bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là anh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, anh đứng ở đây anh giọng anh kêu, thì trong kia họ làm thì anh chạy vô anh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người Bồi đó thì mặc áo thun rồi quần đen. Ông chủ
1: rồi thì họ thấy cho mình đó anh, một cái dĩa có bánh bao, một cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó, rồi cái họ đi phục vụ cho bàn khác, cái một hồi họ trở lại nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bàn khác, tại vì cứ để vậy có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy ừ thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
0: Thì đó, người Tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái, mở những cái tiệm về là chủ yếu là cái phần ăn uống. Cho nên nhiều khi cái cách trang trí đó, nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đắt, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm. Nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ đó, cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ông vác cái bụng bự qua ông, mà ông mặc cái áo ba lá
1: cái thùng nước lèo,
0: cái áo ba lá ông ra ông tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn, chứ không phải như mấy ông chủ giờ phải mặc áo vest thắt cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó nó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào, mình thấy nó gắn ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào.
1: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
0: Không, cái đó là mấy cái xe lấy cô.
1: Xe mì đó.
0: Xe mì, xe mì. Chứ
1: thì
0: còn
1: ở
0: này
1: trước
0: là
1: đó, ở trước đó cái xe hồi xưa ở ở Cần Thơ ha. Lúc em về Cần Thơ đó là có cái tiệm Viễn Lạc. Thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa. Rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa. Rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa, nửa ngoài nửa trong. Đó rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu. Thì cũng có lò khe để mà họ bật cái lò khe lửa lên đó để cho họ làm những cái món xào. Rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục. Mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì, hủ tiếu. Một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi nó ngon gì đâu, thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó là em, sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo. Bún gạo với thịt bằm, thấy thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo, em không ăn mì, mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ, những cái tiệm em quen ở ở San Jose cũng vậy, thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
0: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
1: Em thì em thích ăn bún gạo, hôm nào anh ăn thử đi.
0: Không, tôi cô cứ hình dung ra giữa mì và hủ tiếu đó, tôi không có chọn hủ tiếu mà tôi chọn mì. Nó cứng cứng, nó dai dai, nó giòn giòn, trong khi cái kia nó mềm mềm. Còn ngay cả cái chuyện mà ăn phở cũng vậy, tôi không có ăn phở tươi được. Người ta nói phở tươi nhưng mà thật sự ra thì nó cũng làm, nhưng mà cái ngụ ý cái chữ mà phở tươi ở đây họ dùng là cái bánh phở lớn.
1: Dạ.
0: Trong khi tôi thì tôi chỉ thích ăn cái bánh phở nhỏ thôi.
1: Phở là traditional thứ đó giờ mình ăn đó phải không anh?
0: Thì đó nó thấm hơn.
1: Yeah.
0: Tại vì cái kia nó to quá, nó bự quá. Nhưng mà có người thì lại thích ăn cái bánh phở đó. Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó, thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
1: Đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh, nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó, cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màng mà tái đồ gân sắt gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai. Đó vậy thôi, mà ăn xong thì uống nước vối, mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, đó ngồi ăn như vậy đó, mà bánh là phở tươi. Mà họ không có nêm tương gì nha, họ chỉ đơn giản vậy thôi, không có nêm.
0: Bỏ tương vào nó mất cái mùi của nước lèo của phở đi.
1: Ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
0: Ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
1: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
0: Thì tới đó thì ăn, nhưng mà thật sự ra mình cũng không thích lắm. Với lại cái thằng cha chủ đó cũng khó chịu lắm.
1: Để em mé cảnh nha.
0: Cho nên giờ chắc ông bỏ nghề rồi chứ gì hả?
1: Dạ còn, tiệm phở còn.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ.
0: Vâng, thưa với quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Thiền Quyên Ứ Hự Anh Hùng Nhớ Chăng. Thì chắc là quý vị cũng biết cái xuất xứ của câu này qua cái câu chuyện kể của cô Mỹ Tâm về một cái mối duyên của cụ Nguyễn Công Trứ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công. Về dự party mau ăn chóng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào.
1: Ăn nhiều mau mập.
0: Nhường lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Hồng Phong đã cùng với Mỹ Tâm đều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yobhcareer.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 8 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5579 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Báo chí quốc tế đưa tin về vụ Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự.
2: Trung Cộng hoàn tất công trình xây dựng trên đảo Antelope thuộc Hoàng Sa.
1: Nga và Ukraine trao đổi tù binh chiến tranh.
2: Bắc Hàn không thay đổi lập trường dù Hoa Kỳ giảm bớt các cuộc thao dược quân sự với Nam Hàn.
1: Trung Cộng khuyến cáo Nam Hàn không nên dựa vào Hoa Kỳ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sẽ đọc qua chuyên mục câu chuyện thời sự. Mời quý khán giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Quang Nam và ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, liên quan đến buổi hội luận nói về sự nguy hiểm của Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương Cộng sản Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được vinh danh ông Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Hàng loạt hãng thông tấn quốc tế lớn như Reuters, CAM, South China Morning Post, The Straits Times of Asia One, New Straits Times của Malaysia đã đồng loạt đưa tin về vụ cựu đại biểu quốc hội Nguyễn Sĩ Cương được miễn trách nhiệm hình sự sau khi gây tai nạn làm nữ sinh 18 tuổi thiệt mạng. Các bản tin này xuất hiện sau khi đài truyền hình Việt Nam VTV phát sóng một phóng sự về kết quả thụ lý và giải quyết vụ tai nạn. Bài của Reuters nói rõ đây là lần đầu tiên phía nhà chức trách chính thức xác nhận sự liên hệ của Nguyễn Sĩ Cương với vụ tai nạn thông qua lời trình bày của một sĩ quan công an trên truyền hình nhà nước. Việc người dân đặt hoa tại hiện trường cùng những câu hỏi về tính minh bạch và áp lực từ công chúng cũng được báo chí quốc tế chú ý. Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều ý kiến vẫn tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến hồ sơ vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương. Ngày 19 tháng 8, Đài truyền hình Việt Nam đã âm thầm gỡ bỏ các bản tin đã đăng trước đó, làm mờ các chi tiết trong hồ sơ vụ án, rồi cho đăng lại nội dung trên các nền tảng truyền thông của cơ quan này. Ngoài việc dùng truyền thông để bôi nhọ giới trẻ, nhà nước nhắc đến sự kiện thảm sát Thiên An Môn và Tàu Cộng nhằm để đe dọa Gen Z Việt Nam.
2: Trung Cộng đã hoàn tất giai đoạn đầu của công trình xây dựng trên đảo San Ho Antelope Reef, nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Hình chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Cộng đã hoàn tất việc san lấp mặt đất, dừng các cấu trúc sơ khởi và mở rộng diện tích rạn san hô chung quanh. Một quá trình thường được xem là những bước chuẩn bị nhằm thiết lập một cơ sở cố định trên thực địa. Giới quan sát nhận định việc Bắc Kinh xúc tiến công trình giữa lúc các nước trong khu vực liên tục phản đối, cho thấy Trung Cộng vẫn theo đuổi chủ trương tăng cường sự hiện diện tại các điểm then chốt ở Biển Đông. Nhiều nhà ngoại giao lưu ý rằng hành động này có thể làm gia tăng những va chạm trên biển và gây thêm khó khăn cho các nỗ lực duy trì sự ổn định trong khu vực.
1: Nga và Ukraine vừa thực hiện một cuộc trao đổi tù binh, theo đó mỗi bên phóng thích 103 quân nhân sau nhiều tuần lễ thương thảo dưới sự hỗ trợ của các trung gian quốc tế. Giới chức Nga xác nhận nhóm tù binh của họ gồm các quân nhân bị bắt trong những trận giao tranh tại mặt trận Donetsk và Kharkiv. Phía Ukraine cho biết những binh sĩ được hồi hương phần lớn là các binh sĩ bị giam giữ từ đầu mùa hè và đang ở trong tình trạng sức khỏe sa sút. Cuộc trao đổi diễn ra giữa lúc chiến sự vẫn tiếp tục ác liệt, với các cuộc không kích và pháo kích dọc theo phòng tuyến miền Đông. Các quan sát viên nhận định việc trao đổi tù binh là một dấu hiệu hiếm hoi, cho thấy đôi bên vẫn duy trì các công tác nhân đạo, bất chấp tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu.
2: Trong một tuyên bố mang tính đầy khiêu khích, bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh tù Bắc Hàn Kim Jong-un, nói quyết định của Hoa Kỳ trong việc thu hẹp các cuộc tập trận với Nam Hàn sẽ không làm thay đổi lập trường của Bắc Hàn và nước này vẫn xem các cuộc tập trận này là sự đe dọa an ninh. Theo nguồn tin ngoại giao, Bắc Hàn tuyên bố những cuộc tập trận trong tương lai, dù có giảm bớt, vẫn bị xem là mối đe dọa đối với an ninh của họ. Nhà cầm quyền Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục duy trì các chương trình quân sự hiện có của mình. Giới quan sát nhận định lập trường cứng rắn này phù hợp với thái độ lâu nay của Bắc Hàn đối với các cuộc thao dược Trung Mỹ Hàn trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hoa Kỳ và Nam Hàn cho biết việc thu hẹp quy mô thao dược nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại, nhưng Bắc Hàn khẳng định các cuộc tập trận dù lớn hay nhỏ đều không làm thay đổi cách họ nhìn nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà phân tích nhận định phản ứng mới nhất của Bình Nhưỡng cho thấy con đường dẫn tới đối thoại vẫn còn nhiều trở ngại.
1: Trong chuyến công du Nam Hàn, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị thẳng thắn kêu gọi chính phủ Seoul tránh ngã hẳn về bất cứ phía nào giữa lúc tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Vương Nghị cho rằng phần lớn những bất ổn hiện nay bắt nguồn từ chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn, nhất là các cuộc thao dượt quân sự giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, khiến Bình Nhưỡng thêm phần nghi kỵ. Ngoại trưởng Trung Cộng nhấn mạnh rằng Nam Hàn cần giữ quyền tự chủ chiến lược, đồng thời nên phát triển mối giao hảo với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng một cách quân bình. Trong khi đó, Bắc Hàn liên tiếp phóng nhiều hỏa tiễn tầm ngắn, làm cho quân đội Nam Hàn phải đặt mình trong tình trạng cảnh giác cao độ. Giới phân tích nhận định rằng Bắc Kinh đang tìm cách ngăn chặn Seoul nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ, giữa lúc Washington gia tăng sự hiện diện quân sự tại vùng Đông Bắc Á. Trước những biến chuyển ấy, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại và dư luận quốc tế đang theo dõi sát những bước kế tiếp của những quốc gia có liên hệ trực tiếp đến cuộc tranh chấp này.
0: Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết 23, Nghị quyết Trung ương về công tác đối với hơn 6 triệu rưỡi người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Nhà cầm quyền Hà Nội quảng bá nghị quyết này như một chính sách đồng hành, kiến tạo cơ chế và phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và nhân sĩ trong cộng đồng người Việt quốc gia nhận định rằng đằng sau những lời lẽ hòa dịu ấy có thể là một chủ trương nhằm huy động, phân hóa và kiểm soát cộng đồng hải ngoại, đồng thời mở rộng những hoạt động được gọi là đàn áp xuyên quốc gia. Vào ngày mai, thứ Bảy, 22 tháng 8, nhiều đoàn thể chính trị, cộng đồng sẽ tổ chức một buổi hội thảo để nói về sự nguy hiểm của nghị quyết 23 này đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Để tìm hiểu về buổi hội thảo này, phóng viên Quang Nam có buổi trao đổi với ông Phan Thanh Châu, tân chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng. Vâng, xin mời anh Quang Nam.
3: Quang Nam từ Đài Đáp Lời Sông Núi rất hân hạnh chào tái ngộ ông Phan Thanh Châu. Chúng tôi xin cảm ơn ông đã nhận lời cho đài cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
4: Vâng, cảm ơn anh Quang Nam và quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chúng tôi là Phan Thanh Châu, xin kính chào tất cả quý vị.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là vào thứ Bảy này, ngày 22 tháng 8 đó, thì sẽ có một cái buổi hội thảo về cái nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tiên đó thì xin ông cho biết ban tổ chức gồm những ai, cũng như cái mục đích của cái buổi hội thảo này là gì thưa ông?
4: Trước hết thì xin thưa bác Quang Nam là chúng tôi xin cảm ơn Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã cho chúng tôi có cơ hội để trình bày về cái buổi hội luận chính trị để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa do Tô Lâm là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ký ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 vừa qua. Ban tổ chức hội luận để nói về cái nghị quyết 23 này á, nó là một cái sự việc nó rất là cấp bách, cho nên chúng tôi có một số đoàn thể sẽ đứng ra để cùng nhau tổ chức cái buổi hội luận này. Trước hết là Việt Nam Quốc dân Đảng, Đại Việt Quốc dân Đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, tức là Alliance for Vietnam Democracy, và Cộng đồng Việt Nam Nam California. Với sự hiện diện và yểm trợ một cách tích cực của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ và Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Trong cái buổi thảo luận, chúng tôi có mở một cái link về hệ thống Zoom để cho bà con đồng hương ở khắp nơi nếu không đến tham dự được thì có thể theo dõi cái buổi thảo luận qua hệ thống Zoom trên toàn cầu. Và đặc biệt là 2-3 hôm trước đây thì chúng tôi có cái dịp liên lạc với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ bên New Zealand, tức là Tân Tây Lan. Thì Linh Mục có cái ý rằng là muốn được tham gia vào trong cái buổi hội luận đó để có những cái ý kiến trong cái việc mà hội luận của cái nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam.
3: Dạ, vâng, xin cảm ơn ông. Xin ông cho biết cái nội dung chính của cái nghị quyết 23 này đó, và nó có điểm nào mà khác biệt với trước đây cái nghị quyết 36, và tại sao mà cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam phải cảnh giác với cái nghị quyết 23 này thưa ông?
4: Thưa anh, cái nghị quyết 23 này nó có một cái đặc biệt là do đích thân Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam để ký ban hành trong ngày 2 tháng 8 năm 2016 vừa qua, khi mà đích thân Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị để ký cái nghị quyết quan trọng này, thì chúng ta thấy được rằng cái sự quan tâm một cách rất là lớn của Cộng sản Việt Nam đối với lại người Việt tại hải ngoại. Theo như Cộng sản ghi là trong cái nghị quyết này ấy, thì ghi rất là rõ là nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Do vậy, so với nghị quyết 36 ký ngày 26 tháng 3 năm 2004, có nghĩa là hơn 22 năm trước, thì cái lúc bấy giờ là Phan Diễn với tư cách là thường trực Ban Bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị, mà lúc bấy giờ Nông Đức Mạnh chính là Tổng Bí thư, thì Phan Diễn là cái người ký trong bản mong Nông Đức Mạnh ký. Cho nên lúc bấy giờ thì cái nghị quyết 36 với tư cách là một cái người thường trực Ban Bí thư cũng là một cái vai trò rất là chủ chốt trong Bộ Chính trị ký, thì nó cũng quan trọng nhưng mà không quan trọng được bằng Tô Lâm bây giờ chính là Tổng Bí thư để ký. Do vậy chúng ta thấy cái tầm mức quan trọng mà Cộng sản Việt Nam đã đặt lên hàng đầu của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Thì trong cái vấn đề chính thì họ nói là sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết 36 thì người Việt Nam, đối với người công tác của người Việt Nam ở nước ngoài thì có nhiều chuyển biến căn bản toàn diện, góp phần nâng cao nhận thức thống nhất hành động từ trung ương đến địa phương cả trong và ngoài nước. Nhưng mà chính ở trong cái nghị quyết 23 này có một cái phần nó nói rất là quan trọng. Nó nói rằng là tỷ lệ chuyên gia trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và lao động kỹ thuật ngày càng cao và cái độ tuổi ngày càng trẻ, số người nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị ở sở tại. Đại đa số đồng bào hội nhập rất là tốt, tích cực gìn giữ truyền thống bản sắc văn hóa và hướng về tổ quốc, đóng góp quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Đó là cách nói Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nó còn nói thêm, tuy nhiên một bộ phận nhỏ người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích của quốc gia, dân tộc, thậm chí có hành động phá hoại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại, gây chia rẽ trong cộng đồng người Việt Nam. Địa vị pháp lý, đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở một số nước còn khó khăn, việc phát huy nguồn lực của cộng đồng phục vụ phát triển đất nước chưa tương xứng với tiềm năng cơ chế phối hợp, có lúc, có nơi còn thiếu sự đồng bộ. Điều này cho thấy là Cộng sản Việt Nam chú trọng vào cái thành phần chống đối nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì chúng cho là thành phần nhỏ, nhưng mà rõ ràng chúng nói nhỏ nhưng mà không nhỏ. Tập thể người Việt tại quốc gia ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, ở các quốc gia bên Âu Châu, đều có một cái lập trường rất là vững vàng chống đối tất cả những cái chủ trương cách lược của Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là chúng đã ló cái lò cái vòi bạch tuộc của chúng ra tại hải ngoại qua cái nghị quyết 23 này. Do vậy, nếu so sánh giữa nghị quyết 23 và nghị quyết 36 hơn 22 năm trước đây ấy, thì nó có một số khác biệt. Cái khác biệt ở trong thanh chúng ta thấy rất rõ là trong khi đó thì trước đó chúng nói là vấn đề nối kết, rồi vấn đề mà kêu gọi đồng bào Việt Nam ở hải ngoại quay về tổ quốc rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó nhấn mạnh nhiều điểm lắm chứ không có đơn giản giống như trước đây. Do vậy, cái nghị quyết 23 này đối với tập thể người Việt quốc gia của chúng ta, đây là một cái việc mà chúng định dưới một cái vỏ bọc là huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng mà thực chất là một sách lược thâm độc nhằm mở rộng nguồn máy đàn áp xuyên quốc gia. Mục đích tối hậu của chúng là đưa nhân sự tay sai và các tổ chức làm bình phong xâm nhập nhằm lũng đoạn, chia rẽ và tiêu diệt tiềm lực đấu tranh của cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Đó là cái mục tiêu chính mà chúng tôi tổ chức cái buổi luận để vạch trần những cái âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và nói thẳng là Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tập thể người Việt quốc gia tại hải ngoại nói riêng và tập thể người Việt tị nạn Cộng sản trên toàn thế giới nói chung. Do vậy, cái việc tổ chức hội luận nó mang một cái nghĩa sâu xa và đã được sự hưởng ứng của tất cả các tổ chức hội đoàn mà tôi trình bày khi nãy, và những cái vị quan tâm đến cái việc xâm nhập của Cộng sản Việt Nam ra hải ngoại, họ rất là phải nói ưu tư và hỗ trợ mạnh mẽ để chúng ta tổ chức trong buổi luận này, thưa anh Quang Nam.
3: Thưa ông, chúng tôi còn nhớ đó, Cộng sản Việt Nam đã từng nói những cái người Việt tị nạn trước đây là cặn bã của xã hội, và thậm chí là hình như là Phạm Văn Đồng nói là người Việt mà ra đi đó là ma cô đĩ điếm chạy theo bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ. Nhưng giờ đây đó có điều gì thay đổi một cách khác đó thưa ông Phan Thanh Châu, là Cộng sản Việt Nam cần gì từ người Việt ở hải ngoại thưa?
4: Vâng, thì cái điều này anh Quang Nam đặt ra câu hỏi nhưng mà chính là cũng đã có câu trả lời. Sở dĩ ngày xưa Cộng sản Việt Nam nói những người mà vượt biên trốn chạy ra khỏi chế độ thì nó cho rằng đây là thành phần phản bội tổ quốc, đây là thành phần đã chạy theo đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn. Nhưng mà chỉ một thời gian không lâu sau đó thì đã thấy tiềm lực của cái tập thể người Việt tị nạn Cộng sản ở nước ngoài càng ngày càng lớn mạnh và càng thành đạt. Cho nên thay vào đó bằng những cái mỹ từ khác là khúc ruột ngàn dặm, là bộ phận không thể tách rời khỏi cái cộng đồng của dân tộc Việt Nam. Và đây là một cái bộ phận mà rất là quan trọng, mang tầm chiến lược mà đảng và nhà nước phải quan tâm để hỗ trợ, để cho cái thành phần này sẽ quay về phục vụ tổ quốc và dân tộc. Thế anh thấy không? Khi nào thì nói đây là cái bọn ma cô đĩ điếm mà bơ thừa sữa cặn, bây giờ muối mặt thì quay lại ra ca tục khúc ruột ngàn dặm, rồi ca tụng lên tới trên trời xanh. Tất cả những cái đó là chúng ta thấy cái sự bỉ ổi Cộng sản Việt Nam. Khi mà chúng chống thì chúng nói không ra gì, mà khi chúng bỡ đỡ thì chúng ca tụng. Thì đó là những cái mà thủ thuật, những cái tuyên truyền xảo trá của Cộng sản Việt Nam. Do vậy chúng ta phải hiểu rằng cái tập thể người Việt quốc gia chúng ta, cộng đồng tị nạn chúng ta, từ những cái hồi nghị quyết 36 ra đời cách đây hơn 22 năm á, cái cộng đồng người Việt khắp nơi thế giới chỉ khoảng đâu hơn 2 triệu, 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Nhưng mà đến bây giờ thì cái phải nói là cái cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài á, chiếm đến hơn 6.5 triệu người. Và trong 6.5 triệu người đó so với 100 triệu trong nước thì con số đó nó nhỏ. Nhưng mà cái thu nhập, cái thành đạt của cái 6.5 triệu người nó có thể ngang bằng hoặc hơn cả cái GDP, tức là tổng sản lượng của quốc gia, của Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Do vậy, họ thấy đây là một miếng mồi rất là béo bở, cần tập trung. Cho nên chính đích thân Tô Lâm đã ký cái nghị quyết 23 này để huy động toàn bộ lực lượng, tất cả những tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là các cái đại sứ quán, phải thực hiện triệt để cái nghị quyết 23 này.
3: Thưa ông, chúng tôi được biết là cái buổi hội luận này sẽ được tổ chức thứ Bảy ngày 22 tháng 8 từ 2 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều theo giờ của tiểu bang California. Và địa điểm ở đâu thưa ông Phan Thanh Châu?
4: Dạ thưa, tôi xin nói ngắn gọn là trước cái tình hình cấp bách thì chúng tôi đáng lẽ ra phải để một cái thời gian để chuẩn bị, nhưng mà vì cái tình hình này tôi thấy càng ngày càng cộng sản càng lộng hành, nên anh em chúng tôi một số các đoàn thể trong đó, như tôi trên trình bày, là có Việt Nam Quốc dân đảng, Đại Việt Quốc dân đảng, Lực lượng Dân tộc Cứu vì Tổ quốc, Liên minh Vì Dân chủ cho Việt Nam, Cộng đồng Việt Nam Nam Cali, với sự hiện diện điểm trợ đặc biệt của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, sẽ tổ chức một buổi hội luận để nói về cái hiểm họa của nghị quyết 23 của Đảng Cộng sản Việt Nam mới ban hành ngày 2 tháng 8 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 tại hội trường của First Presbyterian Church số 11832 South Euclid Garden Road, California 92840. Cái địa điểm này á, chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều lần, khu hội cựu tình dân chính trị cũng đã tổ chức nhiều lần. Nó nằm ở trên đường Euclid thuộc thành phố Garden Grove, là thành phố trung tâm của thủ đô tinh thần người Việt tị nạn Cộng sản. Nó nằm gần với là cái góc đường Chapman và Euclid. Thành ra cái chỗ này rất là dễ tìm và ai cũng có thể tìm đến dễ dàng. Cái số là 11832 South Euclid Garden Grove, California 92840.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và ngoài ra đó, như phần đầu ông có nói thì cái buổi hội luận này cũng sẽ được chiếu qua hệ thống Zoom, thì chúng tôi cũng xin phép ban tổ chức để mà được đăng tải cái chi tiết hệ thống Zoom để cho quý đồng hương ở bất cứ nơi nào mà muốn tham dự thì có thể vô cái hệ thống Zoom để tham dự. Và những chi tiết thì chúng tôi sẽ đăng ở trên website của Đài Đáp Lời Sông Núi cũng như là Facebook. Và chúng tôi chắc chắn là trên Facebook thì chúng tôi thấy cũng có rất là nhiều chi tiết ở khắp nơi. Chúng tôi xin cảm ơn ông Phan Thanh Châu và xin cầu chúc cho buổi hội thảo đạt được nhiều thành quả tốt đẹp ạ.
4: Dạ vâng, cảm ơn Quang Nam. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là cái hệ thống Zoom của chúng tôi đã có cái đường link gửi trên cái thông cáo báo chí, và anh Quang Nam đã đăng cái đường link đó. Quý vị theo dõi đường link đó, cái hình ảnh tôi nghĩ rất rõ ràng, và chúng tôi cũng có thể có livestream, và chắc chắn chúng tôi sẽ có những cái YouTube để phổ biến sau cái buổi thảo luận. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi đã được Đài Phát thanh Đáp lời Thông ngữ ưu ái để giúp cho chúng tôi trong cái buổi hội luận sắp tới, để phổ biến cho bà con đồng hương cũng như tất cả các hội đoàn đoàn thể để đến tham dự đông đủ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh Quang Nam cũng như Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi, và kính chúc tất cả quý bà con đồng hương chúng ta được bình an và dồi dào sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
5: Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi.

0: Kính thưa quý khán giả, luận điệu 80 năm lập quốc của tập đoàn lãnh đạo Biden đã cho thấy trò đánh tráo lịch sử ngang ngược, thô bỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Cộng sản Việt Nam nhận vơ tổ quốc làm sản phẩm riêng, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, ngày 1 tháng 8 năm 2026, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi loan tin buổi lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với sự tham dự của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong bài phát biểu, ông Tô Lâm đã nói, xin trích nguyên văn, hội nghị diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau 80 năm lập quốc và 40 năm đổi mới. Câu nói tưởng như bình thường đó, thật ra đã chứa đựng một sự xảo trá có hệ thống, gọi năm 1945 năm Đảng Cộng sản cướp được chính quyền là mốc lập quốc của dân tộc Việt Nam. Rõ ràng, đây không phải là một lời nói vụng về hay sơ sót của một cá nhân, mà là một chủ trương được lặp đi lặp lại, có tính toán. Mục đích của luận điệu này là nhằm xóa bỏ trong tâm thức các thế hệ Việt Nam, nhất là giới trẻ, toàn bộ chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của tổ tiên để thay vào đó bằng một huyền thoại giả trá, đó là Tổ quốc Việt Nam chỉ mới ra đời cách nay 80 năm, và người khai sinh ra Tổ quốc ấy chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải lần đầu luận điệu ấy được phô bày công khai. Vào đầu tháng 9 năm ngoái, 2025, nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức rầm rộ các buổi lễ đón mừng sự kiện gọi là 80 năm cách mạng tháng 8. Bộ máy tuyên truyền của Đảng cũng đã ra sức quảng bá cùng một lập luận. Năm 1945 là điểm khởi đầu của một nước Việt Nam mới. Xem như là trước đó, không hề có một quốc gia, một dân tộc, một nền văn hiến nào tồn tại. Nay, chỉ chưa đầy một năm sau, chính người đứng đầu đảng lẫn nhà nước lại một lần nữa minh thị nhắc lại luận điệu đó tại một diễn đàn ngoại giao có mặt đại diện các nước trên thế giới. Sự lập lại có hệ thống này chứng tỏ đây không phải ngẫu nhiên, mà là một chủ trương nhất quán, được Đảng Cộng sản Việt Nam cố tình gieo rắc lâu dài. Thử hỏi, trong 4.000 năm văn hiến của giống nòi Lạc Việt, từ thuở Hùng Vương dựng nước, qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn, cho đến hàng trăm trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc, chống Pháp thuộc, đến đầu thế kỷ thứ 20, đã có Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Rõ ràng là tất cả những xương máu, mồ hôi nước mắt của tổ tiên đổ xuống để gây dựng và bảo vệ giang sơn này, nay bị Đảng Cộng sản Việt Nam gọn gàng gạt bỏ, thay bằng một con số 80 năm. Phải chăng, đối với Đảng Cộng sản, Tổ quốc Việt Nam không phải là một thực thể lịch sử, văn hóa, huyết thống trường tồn qua bao thế hệ, mà chỉ là một sản phẩm chính trị do chính Đảng ấy sáng chế và sở hữu? Lối lập luận này mới nghe qua tưởng chỉ là thói quen hay huênh hoang, cường điệu của họ Tô. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ, thì đây chính là nền tảng cho một luận lý vô cùng nguy hiểm. Đó là, nếu Tổ quốc là sản phẩm của Đảng, thì Đảng có toàn quyền định đoạt số phận của Tổ quốc ấy, kể cả quyền nhượng đất, nhượng biển, thỏa hiệp chủ quyền với ngoại bang. Tương tự, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quyền đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng phản đối. Vì tất cả những hành vi đó, theo lối suy luận của Đảng, chỉ là việc xử lý tài sản riêng. Khi tổ quốc bị hạ thấp thành một sản phẩm do đảng tạo ra, thì tình yêu nước, lòng biết ơn tổ tiên và trách nhiệm gìn giữ giang sơn của toàn dân cũng bị đảng Cộng sản Việt Nam tước đoạt, biến thành một thứ đặc quyền chỉ đảng viên mới có quyền diễn giải. Trước sự kiện này, lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc khẳng định dứt khoát, tổ quốc Việt Nam đã hiện hữu từ hàng ngàn năm trước khi đảng Cộng sản ra đời và sẽ còn tồn tại mãi mãi sau khi đảng này không còn nữa. Công lao dựng nước và giữ nước thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam, về bao thế hệ tổ tiên đã hy sinh xương máu, chứ không thuộc về riêng một tổ chức chính trị nào, càng không thuộc về một đảng phái chỉ mới xuất hiện trên dải đất này chưa đầy một thế kỷ. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc kêu gọi mọi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ trong nước, những người đang bị nhồi nhét luận điệu 80 năm lập quốc, qua sách giáo khoa, qua truyền thông nhà nước, qua các buổi lễ kỷ niệm rình rang, hãy tỉnh táo, nhận diện âm mưu này. Đây không phải là một cách diễn đạt vô tình, mà là một chiến dịch có chủ đích nhằm cắt đứt sợi dây liên kết giữa các thế hệ người Việt với cội nguồn dân tộc, để từ đó dễ dàng thay thế lòng yêu nước chân chính bằng lòng trung thành mù quáng với đảng. Một chế độ chính đáng không cần phải viết lại lịch sử để tự tôn vinh mình. Chỉ có những chế độ thiếu chính danh, sợ hãi sự thật mới phải dựng lên những huyền thoại nhằm hợp thức hóa quyền lực của mình bằng cách đánh tráo lịch sử dân tộc. Việc Cộng sản Việt Nam nhiều lần minh thị tuyên bố tổ quốc là sản phẩm 80 năm tuổi của đảng, trong khi phủ nhận 4.000 năm công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên, là một hành vi phản bội lịch sử, phản bội dân tộc, không thể nào chấp nhận được. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc trân trọng khẳng định lập trường tổ quốc Việt Nam thuộc về toàn thể dân tộc Việt Nam qua mọi thời đại, không thuộc về bất cứ đảng phái nào. Lịch sử 4.000 năm của giống nòi Lạc Hồng không thể bị thu gọn, bóp méo hay chiếm đoạt bởi bất cứ một tổ chức chính trị nào, dù tổ chức ấy đang nắm trong tay bộ máy cầm quyền. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng đáp lời sông núi nhớ đến ông Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy nói về vũ trụ. Một bản đồ vũ trụ mới thể hiện được 800 triệu ngôi sao. Vâng, các nhà khoa học tổng hợp một lượng lớn hình ảnh và dữ liệu để tạo nên bản đồ mới về một phần dải ngân hà và không gian xung quanh. Bản đồ vũ trụ tổng hợp từ 4 năm dữ liệu của đài quan sát Penstars tại Maui, Hawaii được tiết lộ. Life Science hôm 1 tháng 2 đưa tin, bản đồ thể hiện dải ngân hà với vệt sáng dài màu đỏ ở giữa và không gian xung quanh với hàng trăm triệu ngôi sao, thiên hà và vật thể liên sao.
2: Người yêu thiên văn khắp thế giới sắp có cơ hội nghiên cứu những vật thể này và hàng triệu vật thể khác nhờ được công bố dữ liệu thiên văn mà nhóm khoa học tại Đại học Hawaii, Manoa gọi là lớn nhất lịch sử. Họ đang hợp tác với Viện Khoa học Kính Viễn Vọng Không Gian ở Baltimore để tung ra 1.6 triệu gigabyte dữ liệu do Penstars thu thập từ năm 2010. Lượng dữ liệu khổng lồ này tương đương với 2 tỷ tấm ảnh selfie và gấp 30.000 lần nội dung bằng văn bản của Wikipedia. Conrad Holmberg, một kỹ sư của dự án cho biết, chúng tôi đặt vũ trụ vào một chiếc hộp và mọi người đều có thể đến xem. Đây không phải toàn bộ vũ trụ mà chỉ thể hiện vùng không gian quan sát được từ Hawaii. Trải dọc giữa bức ảnh là một đoạn dải ngân hà. Phần bên dưới tỏa sáng mạnh hơn là trung tâm của dải ngân hà, nơi chứa siêu hổ đen. Xung quanh là những đám mây bụi vũ trụ, dày, hấp thụ ánh sáng xanh và trông như là phát sáng đỏ.
1: Để tạo nên bản đồ này, viễn vọng kính Penstars đã chụp nhiều bức ảnh nhỏ bằng camera kỹ thuật số 1.4 tỷ pixel với ánh sáng nhìn thấy được và ánh sáng cận hồng ngoại. Nhóm các nhà thiên văn phải gọi là quét bầu trời 12 lần, sử dụng 5 kính lọc khác nhau trong 4 năm. Những hình ảnh và thông tin của viễn vọng kính giúp giới thiên văn nghiên cứu nhiều hiện tượng vũ trụ trong vài năm qua. Theo lời của Ken Chambers, giám đốc đài quan sát Penstars, ông nói, trong quá trình tìm kiếm các vật thể gần trái đất, Penstars đã khám phá rất nhiều thứ, từ vật thể liên sao mang tên là Oumuamua bay qua hệ mặt trời đến những hành tinh lẻ loi nằm giữa các vì sao. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ phát hiện những gì chúng tôi bỏ sót trong khối dữ liệu khổng lồ này.

0: thưa quý vị, trở về với trái đất của chúng ta. Nhóm nghiên cứu tại hai trường đại học Queensland và Southern Cross đã phát triển một loại robot hoạt động dưới nước mang tên là Lavonbot. Robot này có nhiệm vụ vận chuyển một lượng lớn ấu trùng san hô đến các khu vực từng bị tổn hại do tình trạng tẩy trắng san hô trước đó.
1: Các ấu trùng san hô siêu nhỏ trước đó đã được các nhà khoa học thu thập từ những cây san hô khỏe mạnh vào mùa sinh sản vừa qua của chúng. Sau đó, họ đem các ấu trùng này về nuôi trong những khu vực đặc biệt. Khi đã sẵn sàng, các nhà khoa học dùng robot Lavabot đưa các ấu trùng san hô khỏe mạnh này tới những khu vực bị tẩy trắng hàng loạt. Trong lúc đó, các nhà khoa học sẽ điều khiển Lavabot bằng iPad trong khi ngồi trên thuyền ở phía trên mặt nước.
0: Và thưa quý vị, giáo sư Peter Harrison, thành viên của nhóm nghiên cứu, so sánh hoạt động của Lavonbot tương tự với việc một chiếc máy nông nghiệp phun phân bón lên cánh đồng. Ông nói, Lavonbot hoạt động giống như những chiếc máy bay nông nghiệp ở dưới nước. Trong bụng của Lavonbot chứa đầy ấu trùng san hô. Sau đó, nó sẽ bơi lại gần các rạn san hô mục tiêu mà chúng tôi phát hiện thấy bị tẩy trắng trước đó. Ý tưởng của chúng tôi là tạo ra những rạn san hô mới ngay ở phía trên những rạn san hô đã bị tẩy trắng.
1: Trước đó, số ấu trùng này đã được các nhà khoa học lựa chọn từ các loài san hô có khả năng chống chịu tốt khi nhiệt độ nước biển tăng cao và sẽ phát triển thành các nhánh san hô mới. Theo Hiệp hội Bảo vệ rạn san hô Great Barrier, chưa từng có nhóm nghiên cứu nào thực hiện sứ mệnh thử nghiệm khôi phục ấu trùng san hô kiểu này. Giáo sư Bill Harrison nói rằng, chúng tôi đã nuôi một lượng lớn ấu trùng san hô trong phòng thí nghiệm. Hy vọng rằng chúng tôi có thể sử dụng chỗ ấu trùng này một cách hiệu quả để phục hồi rạn san hô trên một diện rộng.
0: Trong tiến trình thử nghiệm này, nhóm nghiên cứu đã tính toán được rằng một con Lavonbot có thể phun ấu trùng san hô trên phạm vi 1.500 m². Nhưng nhóm nghiên cứu không định dừng lại ở đó. Họ đang tìm cách cải thiện hiệu suất của Lavonbot lên hàng triệu mét vuông. Giáo sư Harrison cho biết thêm, Lavonbot là phiên bản nâng cấp của robot mang tên Rangerbot mà họ đã sử dụng thành công trước đó trong việc tiêu diệt các loài sao biển gây hại cho san hô. Là rạn san hô lớn nhất thế giới có diện tích lên tới 348.000 cây số vuông, Great Barrier đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới vào năm 1981.
1: Suốt 30.000 năm qua, rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier đã phải đối mặt với rất nhiều hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của mình, như nước biển dâng, nhiệt độ nước biển tăng cao hay lượng trầm tích ở dưới biển tăng cao. Thế nhưng, theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Bắc Queensland của Australia, bất chấp những hiểm nguy đe dọa, rạn san hô này vẫn sống sót, dù đã 5 lần đứng sát bên bờ vực của sự diệt vong.
0: Mặc dù trong quá khứ đã 5 lần rạn san hô Great Barrier thoát nạn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là kỳ tích này sẽ chắc chắn lặp lại một lần nữa, khi ở thời điểm hiện tại, rạn san hô đang dần bị thu hẹp lại với tốc độ đáng báo động. Vì vậy, các nhà khoa học kỳ vọng rằng họ có thể sớm thực hiện Lavonbot trên quy mô lớn hơn để nhanh chóng phục hồi rạn san hô này.

0: thưa quý vị, nói đến loài dơi, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho biết rằng nước bọt của loài dơi hút máu có tác dụng điều hòa huyết áp. Trong nước bọt của loài dơi Diphila echinodata có một loại peptide mới với tác dụng điều hòa huyết áp, có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều trị chứng tăng huyết áp, chứng suy tim, bệnh thận và ngay cả trong lĩnh vực chữa phỏng.
1: Theo tạp chí Toxins, loài dơi hút máu có thể là chìa khóa để điều trị một số bệnh nghiêm trọng. Những con dơi thuộc phân họ Desmodontinae sống ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, chuyên hút máu tươi của động vật có vú và chim. Chúng săn mồi vào ban đêm, cắn thủng da của những con vật đang ngủ. Nhờ các chất có trong nước bọt của những con dơi này mà vết cắn của chúng không gây đau đớn và nạn nhân không bị đánh thức. Một nhóm khoa học quốc tế do các nhà khoa học Úc đến từ Đại học Queensland dẫn đầu đã phát hiện ra trong nước bọt của loài dơi Diphila echinodata, một loại peptide mới có tác dụng điều hòa huyết áp. Theo Brian Fry, một trong những tác giả của công trình nghiên cứu, những peptide này có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong việc điều trị tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận và phổi.
0: Các peptide từ nước bọt của loài dơi Diphila echinodata có khả năng ngăn chặn sự hình thành huyết khối, hoặc thậm chí là làm tan cục máu đông đã hình thành, ngăn chặn sự chảy máu. Trong tự nhiên, các peptide đó giúp dơi hút máu động vật, và các bác sĩ có thể sử dụng các chất đó trong việc điều trị một số rối loạn đặc trưng do tăng huyết áp trong các mạch máu nhỏ, để cải thiện việc cung cấp máu cho các mô bị tổn thương hoặc các mô cấy ghép, như trong các trường hợp phẫu thuật ghép da. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học không thể hoàn thành công việc nghiên cứu của họ vì những kẻ buôn bán ma túy ở Mexico.
1: Theo Brian Fry, nhóm khoa học đã phải đối mặt với khó khăn đáng kể. Các khu vực của Mexico, nơi mà loài dơi Diphila echinodata sống thành những đàn đông đúc, lại do những kẻ buôn bán ma túy kiểm soát. Vì vậy, làm việc ở đó rất nguy hiểm. Bây giờ, nhóm của Brian Fry đang tìm kiếm địa điểm mới để nghiên cứu dơi trong tự nhiên. Các nhà khoa học có thể sẽ đến Costa Rica để thực hiện công việc này.

0: thưa quý vị, và sắp tới giới khoa học tìm ra cách biến sóng Wi-Fi thành dòng điện. Điện thoại tương lai sẽ không cần pin. Đây là ví dụ về khoa học viễn tưởng bước ra ngoài đời thực. Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts và một số nơi khác đã tạo ra thiết bị đầu tiên có thể chuyển đổi tín hiệu Wi-Fi thành dòng điện một cách có hiệu quả và linh hoạt. Dòng điện chuyển từ tín hiệu Wi-Fi sang có thể sạc được luôn cho thiết bị.
1: Thiết bị thông minh tương lai sẽ không cần tới pin nữa, hoặc ít nhất là không cần tới dụng cụ sạc để làm gì nữa. Thiết bị có thể chuyển đổi sóng điện từ xoay chiều thành dòng điện một chiều, được gọi là rectenna, một loại anten đặc biệt với khả năng chuyển sóng vô tuyến thành điện năng. Trong buổi thí nghiệm, các nhà khoa học trình diễn loại rectenna hoàn toàn mới, sử dụng anten tần số vô tuyến linh hoạt để thu nhận sóng điện từ, tính cả những sóng mang Wi-Fi đến cho điện thoại của bạn dưới dạng sóng xoay chiều.
0: Sau đó người ta nối anten với một thiết bị đặc biệt phức tạp, làm từ thiết bị bán dẫn hai chiều, có độ dày chỉ vài nguyên tử thôi. Tín hiệu sóng xoay chiều đi vào thiết bị bán dẫn, được chuyển đổi thành dòng điện một chiều, có thể đưa vào một mạch kín để sạc pin. Bằng cách này, thiết bị thử nghiệm không dùng pin có thể biến thẳng tín hiệu Wi-Fi thành dòng điện một chiều, trực tiếp dùng điện đó để vận hành. Ngoài ra, các nhà khoa học có thể móc nối thiết bị thành một mạng lưới lớn, cung cấp năng lượng cho cả một khu vực rộng.
1: Đồng tác giả nghiên cứu là giáo sư Thomas Palacios mở màn cho bài diễn thuyết rằng nếu như ta có thể phát triển hệ thống điện chỉ hoạt động trong một khu vực hoặc là cung cấp năng lượng cho một đường cao tốc dài thì sao? Hay thậm chí là tường phòng mang trí tuệ của điện năng tới sự vật vốn tồn tại quanh ta. Vậy ta làm sao để cung cấp năng lượng cho nó? Chúng tôi đã tìm ra cách thức mới để cung cấp năng lượng cho hệ thống điện của tương lai bằng cách lấy điện từ chính Wi-Fi, có thể ứng dụng hệ thống với quy mô khu vực mang trí thông minh tới cho mọi sự vật quanh ta.
0: Ứng dụng dễ thực hiện nhất là cung cấp năng lượng cho hàng điện tử đeo trên người, thiết bị y tế hay cảm biến cho các thiết bị gọi là Internet vạn vật. Ngành sản xuất smartphone có thể sẽ chú ý tới công nghệ mới này. Một thiết bị smartphone không chạy pin, hoạt động hoàn toàn bằng điện từ Wi-Fi sẽ rất tuyệt vời. Trong các thử nghiệm ban đầu, thiết bị của các nhà khoa học có thể tạo ra 40 microwatt điện khi gặp sóng Wi-Fi có khoảng 150 microwatt. Chừng đó là đủ điện để làm sáng đèn LED hay vận hành chip silicon.
1: Một ứng dụng khác sẽ là thiết lập liên lạc giữa bác sĩ và thiết bị kế ghép vào cơ thể. Đơn giản nhất sẽ là một con robot siêu nhỏ được người tới khám nuốt vào cơ thể như là một viên thuốc. Con robot sẽ truyền dữ liệu thu được như hình ảnh, nhiệt độ cơ thể, trạng thái môi trường bên trong của cơ thể người, v.v. ra ngoài để được chẩn đoán. Đồng tác giả nghiên cứu Jesus Krajan từ Đại học Công nghệ Madrid nói rằng một hệ thống hiệu quả sẽ không dùng pin, bởi nếu lithium ở trong pin mà rò rỉ ra thì người bệnh có thể sẽ phải tử vong. Nếu có thể lấy năng lượng từ môi trường để cung cấp điện cho hệ thống, cho phép nó liên lạc với bác sĩ thì hiệu quả hơn nhiều.
0: Một tác giả khác của nghiên cứu là anh Susan nói rằng thiết kế của chúng tôi cho phép các thiết bị đủ linh hoạt sẽ có thể bắt được đa số những tín hiệu vô tuyến vẫn có trong đời sống hàng ngày, bao gồm Wi-Fi, Bluetooth, sóng điện thoại LTE và nhiều loại sóng khác. Đội ngũ nghiên cứu dự định sẽ dựng lên một hệ thống phức tạp hơn để công nghệ được hiệu quả hơn nữa. Có được kết quả ngày hôm nay là nhờ nỗ lực từ một loạt cơ quan nghiên cứu hàng đầu, đó là Đại học Công nghệ Madrid, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Quốc tế của MIT cùng một loạt cơ sở nghiên cứu thuộc quân đội.

0: cuối cùng trong tiết mục khoa học ngày hôm nay thưa quý vị. Thiết bị giảm cân đặc biệt giúp ngăn cơn thèm ăn. Các kỹ sư tại Đại học Wisconsin Madison của Hoa Kỳ đã phát minh một thiết bị hỗ trợ giảm cân đặc biệt giúp gửi tín hiệu đến não để ngăn việc ăn quá nhiều. Được biết đó là một thiết bị nhỏ không dùng pin. Đây có thể là giải pháp cho những người đang gặp khó khăn trong việc thay đổi thói quen ăn uống.
1: Thiết bị có chiều ngang dưới 1cm và có thể được đưa vào cơ thể một cách không đau đớn. Thiết bị được phát minh bởi giáo sư Sư Lung Wong của UW Medicine và sinh viên của ông là Wang Chao. Sau khi được cấy ghép, thiết bị sẽ tạo ra các xung điện nhẹ từ chuyển động tự nhiên của dạ dày và sau đó chuyển tín hiệu trở lại dây thần kinh phế vị. Dây thần kinh này rất quan trọng trong việc kiểm soát tim, phổi và đường tiêu hóa. Về căn bản, thiết bị này sẽ khiến cho bộ não nghĩ rằng bụng đã đầy sau một vài cái gọi là vết cắn.
0: Các kỹ sư đã thử nghiệm thiết bị trên chuột và thấy điều ngạc nhiên là loài gặm nhấm này đã giảm 40% trọng lượng vật lý của chúng sau khi được đưa vào. Giáo sư khoa học và kỹ thuật vật liệu của UW Medicine là Sư Đông Quang nói rằng các xung tương quan với chuyển động của dạ dày tăng cường phản ứng tự nhiên để giúp kiểm soát lượng thức ăn.
1: Các hiệu ứng của thiết bị cũng có thể được đảo ngược khi nó được đưa ra khỏi cơ thể. Quang và trợ lý đã phát hiện ra rằng những con chuột đã trở lại kiểu ăn uống thông thường của chúng khi thiết bị được gỡ bỏ sau 12 tuần. Quang cho biết thêm rằng thiết bị của mình ít cồng kềnh hơn và không cần phải sạc pin. Sức mạnh của thiết bị là tạo ra những gợn sóng từ thành dạ dày.
0: Hiện nay phát minh này đang được thử nghiệm trên súc vật thí nghiệm lớn hơn trước khi được thử nghiệm trên người. Và Quang nói, kỳ vọng của chúng tôi là thiết bị sẽ có hiệu quả và tiện lợi hơn khi sử dụng so với các công nghệ khác. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu

0: từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Thầy nhất phát cãi lịnh ông đốc học, không chịu hạ mình để mà xin lỗi, lại còn chỉ cái chỗ quấy của cai tổng ra nữa, thì đủ thấy là thầy là người có liêm sĩ, có đỡm lược, chứ không phải giống như những kẻ gan sứa, miệng hùm. Nhưng mà lớp thì bị quan chủ quận hăm, lớp thì bị ông đốc học đe dọa, cho nên thầy có sắc buồn lo chút đỉnh. Bữa sau, nhằm thứ bảy ăn cơm tối rồi, thầy nhất phát ngồi coi sách, khí trời nóng nực, ngọn đèn lu mờ, trong bụng đã buồn mà trong đầu lại lo, lại còn gặp hoàn cảnh trời nực đèn lu nữa, cho nên thầy coi sách mà không hiểu gì hết. Cuối cùng thầy đành phải dẹp sách rồi bước ra đường, đi qua đi lại để mà hóng mát. Chân bước thủng thẳng, trong đầu nghĩ gần, nghĩ xa. Thầy nhớ cái chuyện thầy cai tổng khinh bỉ thầy, nhớ những lời quan chủ quận quở trách thì thầy tức trong lòng lắm. Thầy muốn tìm một người thân thiết để mà tâm sự, hả hơi chút ít cho giảm bớt buồn phiền, nhưng mà không biết là bây giờ phải tìm ai để mà nói. Những người làm việc nhà nước như mấy thầy giáo, thầy ký, ông phán dây thép thì ai cũng lợt lạc với thầy, nói cho họ nghe thì chắc cũng chả ích lợi gì. Còn hương chức thảy đều là người phục sự của thầy cai tổng, nói cho họ nghe thì bao giờ mà họ cho là mình phải được. Thầy tính viết thư mà nói cho người anh ở Sài Gòn biết, rồi thầy lại nghĩ cái chuyện nhỏ mọn như vậy cho anh hay làm cái gì sợ anh lo. Còn nếu viết thư cho thầy giáo Phùng ở Vĩnh Long thì lại e thầy

0: không rõ căn nguyên, rồi thầy sẽ lên tiếng trách mình là người nóng nảy. Thầy Nhất Phát đang suy xét tới lui, thì thình lình lúc đó gặp thầy hội đồng Bành Đại Lợi mặc đồ mát ở phía chợ đi về. Thầy hội đồng thấy thầy giáo thì đứng lại bắt tay chào, rồi mới lên tiếng hỏi nho nhỏ.
1: Tôi mới nghe nói ngày hôm qua, cai tổng binh con vô trường cử với thầy sau đó phải không? Rồi còn qua quận mà thưa, làm cho quan chủ quận kêu mà quở trách thầy, có đúng vậy không?
2: Dạ có. Ủa nhưng mà ai nói với thầy mà thầy biết nhanh quá vậy?
1: Ôi, ở ngoài chợ họ biết hết rồi, ai cũng đồn rùm hết trơn á.
2: Ủa, họ đồn sao? Nhưng mà họ cho tôi là tôi đúng hay là cai tổng đúng?
1: Có hai ba người nói chuyện với tôi hồi nãy á, thì cái ý của họ đó lại nói là thầy không có đúng. Họ nói thầy nhỏ mà không có biết kiêng nể người lớn cho nên mới bị quở. Ôi, mà cái đời này thiên hạ khốn nạn lắm thầy ơi. Ở trên thì cậy thân ỷ thế, ở dưới thì vua nợ nịnh tà. Họ chỉ biết tới tiền bạc trọng quay quyền, chứ đâu có biết gì là phải quay. Thấy thầy còn nhỏ cho nên họ coi thầy không ra gì, chứ đâu có cái gì đâu mà lạ. Ở ngoài đường ngoài xá nói chuyện bất tiện quá. Hay là tôi mời thầy đi qua nhà tôi nói chuyện chơi. Đi mà, bữa nay thứ bảy mà có gì đâu mà bận rộn.
0: Thầy Nhất vẫn còn dụ dự, thầy hội đồng Lợi mới lên tiếng nói tiếp.
1: Cái hồi mà thầy đổi tới đây tới bây giờ, thầy chưa có tới nhà tôi lần nào mà. Nè, qua chơi một lần cho biết nhà nghe. Tôi ở bên đầu cầu sắt đây nè. Đi qua bển rồi kể rõ đầu đuôi chuyện của thầy cho tôi nghe thử coi.
0: Thầy Nhất Phát trong lòng ấm ức, tính kiếm người thân thiết để mà tâm sự. Bây giờ gặp thầy hội đồng Lợi tuy không quen nhiều lắm, nhưng mà thấy người tỏ dấu niềm nở, lại nghe nói như vậy muốn là biết tâm sự của mình, cho nên thầy không do dự nữa đi theo thầy hội đồng. Thầy hội đồng Bành Đại Lợi vốn là con cháu khách, năm nay thầy lối 50 tuổi. Qua cầu rồi đi chừng vài trăm thước thì đến nhà của thầy. Thầy ở một cái nhà trệt 3 căn 2 trái rộng lớn, cao ráo, nền đúc đá xanh, tường thì xây gạch. Trước sân thì kiển vật xum xuê, ngoài ngõ rào sắt nghiêm chỉnh, có trâu bò mấy bầy mà lại có ngựa cởi để mà đi coi ruộng. Bước vô trong nhà, thầy kêu con trai lớn tên là Hai Lộc, chừng khoảng 25 tuổi, kêu mở cửa giữa, đốt đèn mang xong, rồi thầy mới mời thầy giáo Nhất ngồi rồi lên tiếng.
1: Thằng này là con trai lớn của tôi, có vợ có con rồi. Tôi còn 4 đứa nữa, một đứa con gái gả lấy chồng về bên Bắc Trang, một thằng con trai đang học trên Sài Gòn, và 2 đứa nhỏ con gái mới có 4-5 tuổi.
0: Cô hội đồng lúc đó bước ra chào thầy Nhất. Thầy hội đồng dặn nho nhỏ biểu làm gà nấu cháo ăn chơi. Đến chừng đèn mang xong đốt sáng, thầy Nhất ngó trong nhà thì thấy bàn ghế tài vật món nào cũng xứng đáng. Có một người đàn ông sồn sồn, thân thể ốm teo, bưng nước trà ra đãi khách, rồi đi vào bộ ván dựa trái là chỗ để có một mâm áp phiện. Quẹt hụt quẹt lên đốt đèn. Thầy hội đồng mỉm cười và nói với thầy Nhất.
1: Tôi bị có cái bệnh phải hút ác viện. Mỗi ngày phải hút tới 3-4 đồng. Vậy tôi mời thầy đi lại mâm hút rồi anh em mình nằm đàm đạo cho vui.
0: Hai người dắt nhau lại mâm ác viện. Trẻ ở trong nhà bưng trà theo. Thầy hội đồng mời hết sức mà thầy Nhất không chịu nằm. Thầy nói ngồi chơi cũng được. Người làm thuốc, làm điếu thuốc rồi thầy hội đồng mới lên tiếng hỏi.
1: Thầy muốn hút thử chơi hay không?
0: Thầy Nhất sợ cái bệnh ghiền lắm, bởi vậy thầy lắc đầu đưa tay nói lia lịa.
2: Không, tôi không dám đâu.
1: Thiệt à, nếu mà thật ra đó mà không biết hút, đừng có nên tập làm cái gì. Cái bệnh này nói ra nói lại, suy đi nghĩ lại nó cũng khốn nạn lắm. Có tiền thì không nói gì. Tới chừng mà hết tiền rồi là lúc đó là thiệt là đê tiện.
0: thầy hội đồng hút luôn một hơi đến 5-6 điếu bộ đã rồi, thầy mới ngồi dậy và hỏi thầy Nhất về cái chuyện xảy ra ở trường học hôm qua và kêu thầy Nhất kể hết đầu đuôi cho mình nghe. Thầy Nhất ngồi kể chuyện rõ ràng, mọi điều cũng giống như thầy kể lại cho quan chủ quận nghe bữa hôm trước. Thầy hội đồng nghe xong mới lên tiếng nói.
1: Nếu mà như vậy á, thì rõ ràng thầy cai tổng có con hư hỏng, không biết trừng trị nó mà còn nghe lời nó rồi nói tầm bậy làm mít lòng thầy. Như vậy là thầy cai tổng có lỗi, chứ thầy đâu có lỗi gì mà ông đốc ép thầy phải xin lỗi. Ôi, thiên hạ vô duyên quá. Vậy mà họ đồn bậy đồn bạ, họ nói là bị thầy nhỏ mà thầy không kiên nể người lớn cho nên bị quở. Ôi, cuộc đời thiệt à. Ôi, thôi, hơi đâu mà buồn, thầy còn nhỏ. Tôi khuyên thầy ráng dằn lòng bền chí. Bất luận làm cách nào thế nào miễn là được giàu được sang. Rồi tới lúc đó đó, cho giàu mà thầy nói thí dụ thầy có làm ác, người ta cũng nói thầy làm lành. Thầy làm quấy, người ta cũng nói thầy làm phải. Chứ bây giờ, dầu thầy có hay cách mấy, họ cũng chê là thầy dở. Phải cách mấy cũng cho là quấy.
2: Thầy nói tôi nghe cũng đúng. Tôi đổi tới dạy học ở đây 8-9 tháng rồi. Đối với mọi người lớn hay nhỏ cũng vậy. Lúc nào tôi cũng giữ lễ, không hề mít lòng ai mà cũng không dám nói động tới ai. Rất đổi là anh em bạn trong tư giáo quấn mà tôi còn cung kính. Có đâu mà tôi dám làm phách với lại cái người lớn. Về cái chuyện dạy học của tôi đó, thì tôi ráng tôi giữ gìn. Ông đốc đó không có thể nào chê được chỗ nào. Còn về chuyện cư xử đó, thì tôi cũng rất là kỹ lưỡng. Không khi nào tôi đến chỗ hư hay là chơi vô ích hay là làm nhơ nhuốc. Tôi ở vậy đó, mà thiên hạ họ cũng ghét tôi, kỳ quá. Nãy giờ tôi thấy thầy có ý thương, thầy nói lời công bình, cho nên tôi cũng muốn nói hết chuyện của tôi cho thầy nghe. Lúc mà tôi mới đổi lại đó, mấy thầy với lại Hương Chức cứ theo rủ tôi đánh bài, đánh bạc. Tôi không biết đánh, không có chịu tập, cho nên tôi cũng không có thèm coi nữa. Họ rủ ren, rù quến không được đó, rồi họ nói là tôi làm phách. Ông Hương Sư đó, ông mời ăn đám dỗ. Ăn rồi khách khứa mới đem bài bạc ra chơi đủ thứ. Tôi không có thích cái cuộc chơi giống như vậy. Mà nếu mà tôi ở ngồi trơ trơ có một mình cũng kỳ, cho nên tôi phải bỏ đi về. Thì người ta lại nói tôi là người mà bất cận nhân tình. Rồi tôi tới nhà thầy giáo thủ tôi thăm. Tôi đâu có biết là thầy có em vợ. Rồi thầy mới kêu cô em vợ ra chào tôi. Cách vài ngày đó người ta đồn rum lên, người ta nói là tôi đi coi mắt em vợ của thầy giáo thủ. Tôi đâu có cái ý đó, cho nên tôi phải đính chính cái tin đồn tầm bậy đó. Thì ông thầy giáo thủ ông lại trở lại ông giận tôi. Cái hôm lễ sinh nhật anh em bài hùng tiền mướn ghe đi chơi trên hồ. Tôi sợ người ta nói là tôi kiêu căng, cho nên thôi thì cũng giống như mọi người hùng tiền như người ta thôi. Đâu có biết là ghe lui ra khỏi chợ một đổi đó, rồi ghé rước theo ba con điếm, trứng giỡn rần rần coi tồi bại hết sức. Tôi không có chịu tham gia vô mấy cái cuộc chơi như vậy. Tôi ngồi xa xa đó, thì người ta lại trách tôi là làm bộ tiên, bộ Phật, làm cho người ta mất vui. Còn về cái phận sự của tôi đó, thì tôi ráng làm việc. Mỗi ngày đó đều vuông tròn. Hôm qua đó, thầy cai tổng đó, ổng lại chửi tôi. Ổng kêu con ổng về, không cho học nữa. Rồi ổng lại đi thưa kiện tôi, nói là tôi không kiên nể người lớn. Đó, thầy nghe tôi kể nãy giờ đó, có đáng buồn không? Tôi biết là mấy tháng nay đó, người ta không có ưa tôi. Nhưng mà tôi đâu có đi chơi đâu hết, cứ ở nhà đọc sách. Nhưng mà nhân tình khó nói quá. Không biết ăn ở làm sao để mà cho vừa lòng hết thiên hạ được hết trơn á. Thầy hội đồng lợi ngồi chăm chú nghe. Đến chừng thầy Nhất nói xong rồi, thầy mới nằm xuống hút một điếu, kéo ống nghe rò rò. Kéo hết điếu thuốc, thầy ngồi dậy phà khói và lên tiếng nói.
1: Thầy không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ sao? Muốn vừa lòng thiên hạ đó, thầy phải đánh bài đánh bạc như người ta, phải hút ác phiện như người ta, phải gian lận cướp giật như người ta đó. Thì lúc đó đó người ta ưa thầy chứ có gì đâu.
0: Thầy hội đồng nói xong rót một chén nước trà uống rồi chậm rãi lên tiếng nói tiếp.
1: Không giấu gì thầy, tôi cũng vậy. Hồi đó đó người ta ghét tôi lung lắm. Tôi cũng dạy, tại muốn cho người ta thương mà làm theo người ta. Tôi để cho người ta lột da tôi, bây giờ mới nguy như vậy. Thầy tôi coi như chỗ anh em, mà cũng không có xa lạ. Vậy để tôi kể sơ chuyện của tôi cho thầy nghe. Ông già tôi qua đời để lại cho tôi 50 mẫu ruộng. Vợ chồng cố gắng làm ăn cần kiệm dữ lắm. Nói cho đúng cũng nhờ trời Phật phò hộ cho nên làm ăn ngày càng khá. Cho vay đặt nợ chỗ nào người ta cũng trả đủ về lời đủ vốn hết. Từ cái năm 1920 trở lại sau, nhờ giá lúa lên lại trúng mùa cho nên tôi làm giàu. Chứ không có phải là khá thôi đâu. Tôi cất nhà cất cửa lại, mua ruộng mua đất thêm. Lần lần tại Tiểu Cần đây tôi đứng bộ tới 150 mẫu ruộng ngoại hạng. Mà tôi có mua bên Phước Long một sở 500 mẫu nữa. Mấy năm trúng mùa tôi góp lúa từ 28 cho đến 30.000 dạ chứ đâu phải ít. Họ thấy tôi có tiền bạc, có lúa thóc nhiều. Họ mới tới rủ ren, nhiều cái chuyện nó kỳ cục lắm. Tôi nghĩ phận tôi là con cháu khách trú. Phần thì chữ quốc ngữ tôi biết cọt quẹt chứ không có giỏi. Quan trên thương cho làm chức hương bộ mấy năm cũng vừa rồi. Bởi vậy ai bàn chuyện gì tôi cũng không có chịu. Chỉ biết thủ phận quê mùa để mà làm ăn. Rồi người ta lại tới xúi tôi mua chức ban biện, nói là có của cải mà không có chức phận thì người ta khinh mình. Tôi mới nói là khinh thì kệ người ta, phận tôi dốt tôi đâu có đèo bồng. Họ xúi không được đó, thì bắt đầu họ trở lại họ ghét tôi. Cả làng không có ai thèm lui tới nhà tôi nữa. Cách mà họ làm dường như là họ muốn tẩy chay tôi. Cái phận tôi thì đâu có cần. Có mình ăn, nhà mình ở. Ai thương ai ghét thì kệ họ. Ngặt gì con vợ tôi nó cứ theo nó cằn nhằn. Nó nói ở đời người ta sao thì mình phải dạy coi mới được. Chứ ấy có tiền rồi không giao thiệp với ai hết thì người ta khi dễ mình. Ôi, tôi thấy bà muốn vậy thôi tôi cũng ráng chiều lòng. Nhân dịp gả con gái lấy chồng tôi mới đặt một cái tiệc rất là xứng đáng. Mời hết hương chức, tân cựu, rồi điền chủ. Rồi tôi lại chiều lòng, năn nỉ mời cho được quan chủ quận, thầy cai, thầy ban. Ba viên quan này chịu đi thì hương chức, điền chủ ai cũng đi hết trơn á. Nhờ cái tiệc mà trả nợ đó cho nên mới kết được tình thân thiết với lại mấy người trong làng. Từ đó về sau họ mới lui tới, mới hết ghét tôi nữa. Nhưng mà kẹt một cái đó, khi mà họ bắt đầu lui tới thì tôi lại bắt đầu mà mang quả đó thầy.
0: Thầy hội đồng nói đến đây lại nằm xuống hút thêm 2-3 điếu nữa. Thầy Nhất Phát đang bị người ta ghét mà nghe thầy hội đồng lợi nói hồi trước cũng bị như mình, sao rồi làm cho người ta thương, nhưng mà khi mà người ta thương rồi thì bắt đầu mang quạ, thì thầy ngạc nhiên lắm cho nên ngồi trong thầy hội đồng lợi ngồi dậy để kể chuyện tiếp coi nó như thế nào. Thầy hội đồng mới ngồi dậy vén bắp vế mà gãi rồi mỉm cười và nói,
1: ôi bây giờ tôi mới biết ở đời á, cái chuyện thương hay là ghét của thiên hạ đó, nó cũng không có nghĩa lý gì. Thầy nghĩ coi, họ thương họ ưa tôi, họ báo tôi biết bao nhiêu mà kể. Thầy biết chú Hương Thân cầm cây tiệm ở trước nhà gì không? Cái chú đó liêu lắm. Chú làm thông tin nhật báo gì đó không biết. Mà chú cứ qua nhà suối tôi mua một năm. Tôi nghĩ thôi vài chục đồng bạc cũng không bao nhiêu, cho nên dự trình mua giùm chú. Rồi sau đó chú ăn quen cứ tới lui hoài. Khi thì xin tiền gửi cầm giúp cho ai bị bạo lục ở đâu không biết. Khi thì dắt mấy người khách lạ quắc ở đâu tới, rủ hùng lập tiệm lập hãng hay là nhà in sách vở gì đó. Lúc thì đem nhật trình đến đọc cho tôi nghe mấy cái bài người ta ca ngợi tôi, nói là tôi giàu có mà biết làm việc công ích, biết thương người đồng trưởng, biết bồi đắp quê hương. Nói thiệt, tôi có biết công ích, có biết đồng trưởng quê hương là cái giống gì đâu, mà nhật trình họ khen vậy cũng không hiểu. Nhưng mà đàn bà của tôi ở nhà đó, bà nghe vậy bà khoái lắm. Lại thêm hương thân cầm cái văn nói của chú thiệt là hay. Cho nên khi tôi đưa vài ba chục mà giúp, khi thì tôi đưa đôi 300 mà hùng. Những cái tiền hao tốn như vậy mỗi năm tính cũng tới 500-700 chứ không có ít. Mà cái chuyện hao tốn đó cũng chưa bao nhiêu. Có cái vụ này tôi mới tốn nhiều đây nè, để tôi nói cho thầy nghe. Coi phải là họ thấy tôi có tiền mà họ bày chuyện để mà họ lột da tôi không? Có một bữa đó, ông thầy cao tổng, ông viết giấy, ông sai trùng giả đem tới mời tôi. Tôi lật đật đi hầu. Thầy cai mới nói rằng trong tổng sẽ mở cuộc tuyển cử hội đồng địa hạt. Nghe lại thì có một mình hương chủ thống ở làng Hiếu Tử ra tranh cử thôi. Giả lại thầy dò ý các cử tri làng thì phần đông không có chịu bỏ thăm cho hương chủ thống. Họ nói đó là thằng cha đó gắt gao độc ác lắm, không có đáng mặt đại biểu của người dân. Và người ta ao ước cho tôi ra tranh cử thì họ bỏ thăm cho tôi hết. Vì họ biết tôi tuy giàu nhưng mà sẵn có lòng lo cho chuyện công ích. Thầy cai tổng mới khuyên tôi phải ra mặt để cho vừa lòng hương chức ở mấy làng. Thầy làm đầu giúp đỡ mọi chuyện hết thảy, không có cái gì đâu mà sợ. Tôi mới nói với thầy cai là tôi quê mùa dốt nát, không có xứng để làm chức hội đồng, cho nên tôi xin thầy chọn người khác. Nghe tôi nói như vậy thì thầy làm mặt giận, cho nên tôi sợ quá. Tôi mới xin với thầy thôi để tôi về tôi bàn tính chuyện nhà, rồi tôi trả lời sau. Thầy ậm ừ mà là dẫn tôi về biểu đàn bà của tôi qua hầu thầy để thầy dạy việc. Tôi về nói chuyện lại cho vợ con hay, thì bà nhà của tôi rầy quá. Bà nói thầy cai, thầy thương mình, muốn giúp, tại sao không chịu? Làm bỉ mặt thầy đây rồi, thầy giận sẽ mang khốn. Bà nói xong, bà mới che dù qua hầu thầy cai. Thầy cai nói với bà sao đó tôi không biết. Mà bà về, bà cử tôi tiếp. Bà nói thầy cai rầy quá, cho nên bà thay mặt tôi bà chịu rồi. Vậy phải lo cái vụ tranh chức hội đồng liền, đừng có từ chối gì hết. Bà còn nói thầy cai hứa làm đơn, xin giấy tờ giùm cho. Thầy cũng kiếm người trong mỗi làng để nói giùm với cử tri nữa. Thiệt quả chiều thì có biện tổng đem đơn xin ra mặt mà kêu ký tên. Rồi nói sáng bữa sau sẽ đi Trà Vinh để xin sao lục án tòa giùm. Rồi cách vài ngày đó, mấy hương chức tới ngà rân rân. Lớp thì phải lo đãi đằng, lớp thì phải chịu tiền xe, tốn hao dữ lắm. Gần tới ngày tuyển cử đó, họ nói hương chủ thống quyết ăn thua đủ, cho nên ra tiền mua thăm dữ quá. Mỗi lá thăm dám mua tới 20-25 đồng. Vợ chồng tôi bàn tính với nhau đó, hương chủ thống không có phải giàu hơn mình mà nó dám làm vậy. Không lẽ nào bây giờ mình chịu thua nó, cho nên mình cũng phải mua thăm. Tới cái bữa mà bầu cử tôi hơn hương chủ thống được 12 lá thăm cho nên đắc cử. Chà chả, cái vụ đó nó tôn hào dữ quá. Đãi đằng mua thăm đền ơn đáp nghĩa chỗ này chỗ kia. cộng hết thải cũng cỡ 8.000 đồng bạc. Thầy coi có phải tôi dạy không?
2: Thì có gì dạy đâu. Muốn có chức phận với người ta thì phải tốn tiền chứ bây giờ sao? Đời này ai cũng vậy hết.
1: Ôi, làm hội đồng địa hạt mỗi năm đi hội vài lần chứ quyền hành gì đâu mà tốn hao dữ quá.
2: Thì cũng đúng. Trong cuộc tuyển cử mà bày ra cái chuyện mua thăm bán thăm là cái điều không tốt rồi. Mà lại còn tranh giành với nhau đó, tự nhiên nó sanh ra cái tệ đó. Bây giờ biết làm sao? Thôi, bây giờ thì có tốn hao chút đỉnh đó, thì thầy mới được ăn trên ngồi trước. Chứ ông hương chủ gì đó, ổng cũng tốn tiền mà ổng thất cử thì sao?
1: Ôi, thầy đừng có nói cái vụ ăn trên ngồi trước. Nói tới tôi còn buồn nữa. Tại cái ăn trên ngồi trước đó rồi nó mới mang quả đó. Rồi cái cuộc tuyển cử ra họ bày cho tôi đãi tiệc để mà tạ ơn cử tri. Nhân dịp đó đó hương chức mấy làng á, ai cũng lên tiếng khoe là có công giúp tôi hết thải. Ai cũng xưng mình là anh em thân thiết. Đại tiệc tôn hào không nói gì. Ngặt là từ đó về sau á, anh em quen biết đông quá. Đầu này mời đám giỗ, đầu kia mời đám cưới. Đi riết rồi bắt đầu bày ra cái chuyện mà chơi bời bài bạc, hùng lập ngành thầu hốt me. Nhiều người mượn tiền không chịu trả. Có người lại nhờ đứng giấy lãnh nợ dùm nữa. Không giấu chi thầy mấy năm nay á, đất tôi ở bên Phước Long bị thất mùa, phần thì lúa không có giá, cho nên tôi mắc nợ dữ quá mà không trả nổi. Trong cái số nợ đó đó, gần phân nửa là cái số mà tôi đứng ra tôi lãnh nợ cho người ta đó.
2: Nợ lãnh là nợ của mình. Thầy biết vậy, thầy còn bảo lãnh làm gì?
1: Mấy người đó năn nỉ dữ quá biết làm sao. Họ cần tiền, họ tới, họ năn nỉ kêu mình bảo lãnh giùm. Rồi mình thấy họ có nhà, có đất chắc chắn, thế nào cũng trả, có sao đâu mà sợ. Ai mà về có người thì bị thiếu nợ nhiều chỗ khác nữa. Điền đất có đó nhưng mà đã cầm cố cho mấy người chủ nợ trước rồi. Nợ trả không nổi, chủ nợ trước thi hành phạt ngại lấy hết đi. Còn có người dai rồi lại lén bán đất mà trốn đi mất tiêu. Mình đứng ra bảo lãnh rốt cuộc mình ôm mình chịu hết chứ biết làm sao. Tôi nghĩ lại thiệt là mình dại dột, bị muốn cho người ta thương cho nên mới mang nợ mang nần. Chứ nếu mà tôi giữ chức hương bộ không có cần ai khen, dầu thương dầu ghét gì thì kệ, thì lúc đó nó sung sướng biết bao nhiêu. Mà thầy biết mấy năm nay tôi mắc nợ trong nhà kẹt dữ lắm. Rồi lúc đó đó người ta ăn ở với tôi sao không? Họ coi tôi không có ra gì hết. Đó, giống như bên Hương Sư Lầu cái bữa đám giỗ đó có mời tôi tiếng nào đâu.
2: Ủa, họ không có mời thầy tới hả?
1: Làm gì mà có. Họ biết hai năm nay tôi thua nhiều lắm. Đâu có còn tiền bạc gì đâu mà mời tôi. Thầy thấy nhân tình nó như vậy không? Ôi, thiên hạ xấu lắm thầy ơi. Ai cũng điếm đàn hết. Bất luận họ nói cái gì hay làm cái gì đều tính cái lợi cho họ hết trơn. Tôi có kinh nghiệm rồi, cho nên tôi muốn lên tiếng chỉ giùm để cho thầy tránh. Đừng có nên tin ai. Họ ghét thầy là bởi vì họ lột da thầy không được, cho nên họ mới ghét thôi. Họ thương thầy là vì họ có lợi, họ mới thương. Ấy vậy ở đời mình thì mình cần lo giữ cái túi của mình trước cái đã, rồi nói tới cái chuyện thương ghét sao.
2: Dạ, tôi mới bước chân vô đường đời mấy tháng nay mà tôi thấy nhiều chuyện tôi chán quá. Bây giờ nghe lời thầy kể lại cái chuyện nhân tình thế thái nhiều cái chỗ đê tiện nữa đó thì tôi lại càng buồn thêm. Ơi, nếu vậy thì cái nền luân lý của nước mình nó suy sụp hết rồi. Hai người nói chuyện đến đó thì kế con của thầy hội đồng lại mời đi ăn cháo. Hai người đồng một cái bệnh uất ức về thế thái nhân tình, cho nên nói chuyện có bộ tâm đầu ý hợp lắm. Ăn cháo gà rồi thầy Nhất Phát tự giả mà về. Thầy hội đồng lợi kêu những người ở trong nhà xách đèn lồng đưa thầy giáo. Và khi ra đến cửa thầy lên tiếng nói:
1: Thầy có buồn á thì tối tối á cứ qua bên đây nói chuyện chơi nghe không thầy nhất. Tôi với thầy coi bộ hợp ý với nhau ạ.

0: thầy hội đồng Bành Đại Lợi cách nói chuyện thì quê mùa, lời luận biện thì dốt nát, nhưng mà cái quê của thầy có vẻ chân chất, cái dốt của thầy có vẻ tự nhiên. Bởi vậy, người có ý dọa nhân tình hay là có tánh mà xét thái thế, ngồi nghe thầy nói chuyện thì sanh một mối cảm lạ lùng, rồi trong lòng sẽ mến thầy về những cái lời lẽ quê mùa dốt nát đó. Tại như vậy mà thầy Nhất Phát, một người hay khảo cứu nhân tình thái thế, lại đang buồn về chuyện nhân tình thái thế, nói chuyện với thầy Hội Đồng Lợi có mấy tiếng đồng hồ mà trong lòng đã bắt đầu cảm mến thầy nhiều hơn những người trong xứ Tiểu Cần. Thầy nhớ những lời thầy Hội Đồng Lợi khuyên lơn thầy mấy điều thửa nay chưa nghe ai khuyên như vậy. Thầy nhớ cách của Hội Đồng Lợi ngồi nói tự nhiên, những chuyện thửa nay người ta cho là xấu hổ không dám nói ra. Thầy mến về những chỗ đó, mà còn mến vì thầy Hội Đồng Lợi với thầy tâm đầu ý hợp. Kể từ đó về sau, cách đôi ba đêm thì thầy Nhất Phát với thầy Hội Đồng Lợi gặp nhau một đêm. Nếu người này không qua thì người kia lại. Mà mỗi lần gặp nhau thì nói chuyện đời, chỉ chỗ phải, chê chỗ quấy của thiên hạ. Đến 2-3 giờ đồng hồ cũng không biết nhàm chán. Một đêm nọ, hai người đang nói chuyện gia đình, thầy Hội Đồng mới lên tiếng hỏi thầy Nhất.
1: Thầy Nhất nè, thầy đã có tuổi rồi mà lại có chỗ ăn chỗ làm. Sao thầy chưa nghĩ tới cái chuyện cưới vợ lập gia thất với người ta? Nè, nếu thầy muốn á, tôi kiếm chỗ tôi chỉ cho thầy. Rồi như thầy chịu á, tôi làm mai cho.
0: Thầy Nhất Phát đã có một cái ý riêng mà ý đó chưa dám nói cho ai biết. Bởi vậy nghe thầy Hội Đồng hỏi thì thầy nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp. Cái vụ mà vợ chồng tôi chưa tính được đâu. Có lẽ đợi 1-2 năm nữa rồi tính. Vợ là người bạn trăm năm của mình, phải lựa người cùng tánh, một ý với mình chứ. Làm gấp quá, chồng một tánh, vợ một ý, thành ra gia đình nó trở thành địa ngục trọn đời làm sao chịu nổi.
1: Thầy sao mà kén quá vậy? Coi chỗ nào được thì cưới phất hơi đâu mà kén. Để tôi kiếm cái chỗ thiệt thà, mà có ruộng đất để sau này thầy nhờ chứ.
0: Thôi không có được đâu.
1: Sao vậy?
0: Thiệt thà đó là một cái tánh tốt, nhưng mà có vợ thiệt thà quá mở miệng ra nói cục ngủng, mình nói xa nói gần rồi vợ mình không hiểu, nó cũng khó chịu lắm. Còn mà cưới vợ giàu á thì lại càng chết nữa. Làm đàn ông á, hãy có vợ đó thì mình phải nuôi vợ chứ sao lại mong nhờ là vợ giàu để nhờ người ta.
1: Mình có vợ, bên vợ chia gia tài, mình lãnh mình xài, có vậy đâu mà xấu hổ.
0: Không, như vậy mắc cỡ lắm. Nhưng mà mình tính cưới vợ giàu để hưởng gia tài á, là không tốt.
1: Thầy khéo nói, có nhiều người á, người ta còn tìm cách lập thế, dụng quyền để cướp giật của thiên hạ đó, để làm giàu. Đâu có thấy ai chê cười đâu. Ôi, coi thế thiên hạ đó lại còn kính phục nữa. Lãnh gia tài bên vợ có gì gian ác đâu mà thầy nói không tốt.
0: Của mình làm ra đó, mình xài đó là nó tốt nhất.
1: Ôi, làm cách nào cũng làm thôi. Thầy nói coi bộ trái đời à nghe. Vậy chứ thầy không thấy thiên hạ người ta ăn của người khác làm ra sao? Như tôi đây nè, của tôi làm ra đó mà thiên hạ họ ăn rần rần đó.
0: Hai người nói đến đây thì cùng cười xòa. Đến kỳ thi bằng sơ học, học trò của thầy Nhất Phát đi thi 15, đậu được 14, rớt có một trò. Ông đốc học mừng lắm, cảm ơn và khen ngợi thầy Nhất vô cùng. Đến bãi trường, ông đốc mới nhờ thầy Nhất dạy riêng giùm cho con ông. Thầy Nhất mắc về Sài Gòn cho nên không dám hứa lời. Lúc bãi trường, quả thật thầy Nhất Phát ở với anh ở trên Sài Gòn trọn 2 tháng. Còn vài ngày nữa khai trường, thầy mới đi xe hơi mà xuống Tiểu Cần, xe xuống đến Vĩnh Long đậu nghỉ cho hành khách ăn uống. Một lát thì có xe ở bên Trà Vinh cũng lên đậu gần đó. Đột nhiên ở trên xe có người lên tiếng kêu.
2: Thầy Nhất, thầy Nhất.
0: Thầy Nhất Phát bước lại gần thì thấy cô Thiện Tú với em của cô là trò Thiện Chí bước xuống xe đi uống cà phê. Cô Thiện Tú nhìn thầy Phát miệng mỉm cười và lên tiếng nói.
3: Hai chị em tôi đi nhập trường. Xưa rày tôi về tôi trông thầy dữ quá. Tôi muốn gửi thơ. Ngạc không biết thầy về Sài Gòn ở đường nào, số nhà mấy mà gửi. Bộ thầy giận tôi hay sao mà bãi trường thầy ở miết ở trển không chịu xuống dạy tôi. Năm nay tôi thi, nếu mà tôi thi rớt, tôi mắc đền thầy cho thầy coi.
0: Lúc đó xe bóp kèn kêu hành khách ôm sòm, thầy Nhất Phát không kịp trả lời, phải lật đật từ giả mà đi, chỉ kịp liếc mắt mỉm cười mà tỏ dấu mình đã cảm những lời trách móc hữu tình của cô kia.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện mua đầu mãnh thú trừ tà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đầu những con thú hoang gần như còn nguyên dạng, cặp sừng cong. Nhiều người đồn rằng treo một cái đầu như vậy trong nhà sẽ tạo nên đẳng cấp, xua trừ tà khí, mang lại sự thịnh vượng. Những ngày gần Tết Bính Thân, nhiều người đổ xô đi mua các loại đầu thú quý hiếm trưng trong nhà dịp đầu năm. Từ những xe bán hàng rong đến những cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở Sài Gòn thi nhau trình làng hàng loạt đầu bò, sơn dương vân vân được quảng cáo nguyên bản từ thú hoang châu Phi hay từ Lào, Campuchia, Myanmar đưa về. Đoạn đường Trường Chinh gần ngã tư An Sương thuộc quận 12 Sài Gòn có hàng loạt xe máy treo lủng lẳng đủ loại đầu thú hoang được những người bán hàng quảng cáo bằng loa rầm rộ là vừa được đưa về từ các nước ở châu Phi. Mua nhanh, đầu thú quý hiếm trừ tà, diệt ma, vượng khí, tăng gia, làm ăn phát tài, không thể không có trong dịp xuân Bính Thân này, giá lại rất mềm, mua vô. Ông Hùng, quê ở Hà Tĩnh, một người đứng bên xe đẩy bán đầu thú, rao ra rã trên loa di động. Hàng chục người ghé vào chọn lựa tấp nập, rồi những đầu thú lủng lẳng được buộc lên từng chiếc xẻ máy của khách mang đi. Ông Hùng cho biết, mỗi ngày ông bán được 40 đến 60 đầu thú như linh dương, đầu bò, đầu dê vân vân. Giá cả thì đủ hạn, từ 100 đô đến 500 đô cho một cái đầu và gần 1.000 đô cho một cái đầu cũng có, tùy thuộc vào độ to, dài và oai vệ, sang trọng của từng cặp sừng. Mới trong một buổi sáng mà tôi đã bán được 30 cặp sừng. Khách mua nhiều nhất là các đầu sừng bò, rừng ngợ của châu Phi, Myanmar, với giá là 4 triệu đến 5 triệu đồng cho một cái đầu, tương đương 200 đến 250 đô la. Ông Hùng hào hứng kể, gần đó bà Lụa, quê ở Thanh Hóa, cho biết bà vừa tham gia bán đầu thú rừng được gần một tháng nay vì có người cùng làng vào Sài Gòn bán báo dạo vừa chuyển nghề bán đầu thú rừng giới thiệu. Bà chuyển nghề vì bán hàng này rất hút nên thu nhập khá. Cũng theo bà Lụa, mặt hàng này có nguồn lấy từ nhiều nơi thông qua một vài xưởng chuyên gia công mỹ nghệ có người quen ở châu Phi và Lào, Campuchia nhập về. Mỗi lần đưa về cả ngàn đầu thú. Giá vài triệu đồng một bộ đầu thú chỉ là đầu thú dạng bình dân mà thôi, vừa phải thôi. Chứ đầu thú quý hiếm á, có giá vài chục triệu đồng đến 200-300 triệu đồng. Hàng cỡ nào cũng có, nhưng muốn mua phải đặt trước từ năm này đến một tuần. Bà Lụa cho biết, còn ông Quân, quê ở Quảng Trị, một người bán dạo đầu thú rừng gần khu vực bến xe miền Tây, vừa giới thiệu bộ đầu bò giá 200 đồng, giá 200 đô, một đầu sơn dương giá 110 đô. Cho khách vừa khoe mỗi ngày ông bán cả 100 đầu thú. Ông cho biết gần Tết bán rất chạy, nhiều khi cháy hàng. Khi khách trả giá đầu sơn dương còn 50 đô la, ông này sẵn sàng bán luôn và quảng cáo. Bán cho anh như vậy á là bị lỗ vốn rồi, nhưng thôi gần Tết nên khuyến mãi, nếu mua 2-3 cặp á thì tôi còn giảm giá thêm nữa. Ông Cung, chủ một xưởng mỹ nghệ khá nổi tiếng ở phường Bình Trị Đông thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn, cho biết năm nay khách tìm đến mua đầu thú quý hiếm rất nhiều. Khu nhà xưởng rộng trừng 200 m², la liệt hàng chục bao sừng động vật. Ông này đưa ra nhiều bộ đầu sừng và giới thiệu là đầu trâu, bò, sơn dương, nai. Trong đó có một bộ sừng dài khoảng 1 m, cong vút, hoa văn nhiều, theo ông Cung là sừng sơn dương được nhập từ châu Phi. Cặp này ông ra giá là 10 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, tương đương trên 500 đô la. Để khách dễ chọn lựa, ông Cung giới thiệu có cả hàng châu Âu và cẩn thận khiêng ra một chiếc đầu mà hộp xương đã được sấy khô, trắng phao, cho biết là của loài nai sinh sống trong rừng sâu của nước Ý, báo giá là 600 đô la.
một đầu mối chuyên cung cấp đầu thú quý khác là ông Thịnh ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Cơ sở của ông đang nhập khẩu từ châu Phi các loại sừng động vật như bò, sơn dương. Những chiếc sừng không theo cặp hoặc chất lượng, hình dáng không đạt thì dùng làm các vật dụng như lược, muỗng để xuất khẩu. Còn những cặp sừng đẹp được đánh bóng, lắp ghép để có một sản phẩm y chang như cái đầu của con thú vẫn còn nguyên vẹn. Ông Thịnh thừa nhận phần đầu bò được lấy từ da đầu của bò Việt Nam ghép lên tấm gỗ rồi gắn sừng bò châu Phi vào, chứ không bao giờ là một bộ nguyên thủy. Ai nói nhập nguyên đầu sừng bò châu Phi là nói xạo, vì đầu bò thật á không để được lâu, dễ bị phân hủy mục nát. Ông này khẳng định. Ông Thịnh cho biết thêm, gần Tết hàng rất khan hiếm. Hiện cơ sở của ông đã bán sạch những bộ đầu, sừng hoàn chỉnh và chỉ còn 2 chiếc sừng đầu bò cuối cùng. Nếu khách muốn mua thêm, phải đợi qua Tết, công nhân đi làm lại mới có hàng bán. Sếp vui, mình cũng được nhờ. Thường người có địa vị, có nhà to, mới hay treo cặp sừng để tạo uy phong, trứng yểm và còn thể hiện đẳng cấp sang trọng. Mấy người làm ăn kinh doanh thì chân đầu thú quý theo phong thủy, hy vọng mang lại dưỡng khí, làm ăn hanh thông phát đạt. Nhưng Tết năm nay, giới bình dân cũng ghé mua nhiều vì mọi người tin rằng chân sừng sẽ gặp may mắn và gặp hên, rước lộc vào nhà. Cũng có khá nhiều người mua để biếu sếp. Ông Thành, chủ cửa hàng Mỹ Nghệ, chuyên bán đủ loại đầu thú trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc quận 3 Sài Gòn kể. Hôm trước nghe sếp nói rất thích có một chiếc đầu linh dương sừng xoắn dài và to, vì bảo rằng chân trong nhà trong dịp ngày Tết thì cả năm sẽ may mắn, phát tài, phát lộc. Bởi vậy tôi cũng ráng nhín ít tiền thưởng Tết mua một đầu làm quà biếu cho sếp. Ông TVN, trưởng phòng kinh doanh một công ty kinh doanh thực phẩm ở quận Gò Vấp cho biết, giống như ông N, chị Ngọc Hoa, nhân viên một công ty tư vấn luật ở quận Phú Nhuận, đứng bên các bộ đầu bò châu Phi có vẻ đắn đo mãi, rồi quyết định mua một đầu dê châu Phi với giá $400. Thôi kệ, mua món quà này tặng sếp. Mấy ngày trước, ông nói nghe đồn chân đầu thú sẽ rất may trong năm mới. Ông vui thì trong năm mình cũng được nhờ. Chị Hoa nói, cũng có nhiều người quyết định bỏ ra một số tiền không nhỏ vì tin rằng chân đầu thú quý sẽ trừ tà và sống lâu. Ông Nguyễn Vạn Phát, chủ doanh nghiệp gỗ ở phường Thành Xuân, quận 12 kể, tôi vừa mua 3 cái đầu linh dương hết $1,500, một để chân trong nhà tôi, còn 2 cái đầu kia tặng cha vợ và cha ruột chân, vì nhiều người bạn đều khẳng định chân đầu thú trong năm mới xua đẩy được hết xui rủi trong năm cũ. Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Đình Lâm từng nghiên cứu về việc treo sừng thú, nhìn nhận thực ra thú treo đầu bò, trâu trong nhà đã có từ lâu đời nay. Trước kia, nhiều nhà chủ yếu treo sừng hươu chỉ để trang trí cho đẹp. Gần đây, nhiều nơi nhập sừng, đầu bò châu Phi cho các loại sừng này trông to hơn, dũng mãnh hơn, nên họ nghĩ có khả năng trừ tà, mang lại may mắn. Chị Nguyễn Thị Hòa, quê ở Nghệ An, bán đầu thú quý trên đường Trường Chinh, quận 12, khoe. Chỉ trong gần 2 tháng bán đầu thú, tôi kiếm được tiền lời hơn $1,500 vì quá hút hàng và dễ bán trong dịp Tết. Không biết đầu thú rừng có đem lại may mắn cho người ta đồn thổi hay không, nhưng đã thấy đem lại niềm vui cho tôi vì có một số tiền mà có khi cả năm cũng không kiếm được. Tôi dành dụm số vốn này để qua năm lo cho hai con ăn học. Cũng vui vì bán được hàng và kiếm được một số tiền kha khá dành dụm làm ăn. Anh Trần Tiến Định, quê ở Thanh Hóa, bán đầu thú gần bến xe miền Đông thổ lộ.
tôi mới theo bạn bán đầu thú được gần 2 tháng mà thu nhập rất ổn, nhưng chắc cũng không bán được lâu vì chỉ thường dịp cuối năm người ta mới mua loại hàng này nhiều. Hơi qua năm á, có được số vốn thì chuyển nghề khác rồi tính tiếp. Ông Nguyễn Xuân Lưu, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Sài Gòn nói: thật giả lẫn lộn, nhiều nơi hiện nay quảng cáo nhập khẩu nguyên bộ đầu sừng động vật hoang dã từ châu Phi, tuy nhiên trên thực tế chỉ có cặp sừng là nhập từ châu Phi, còn tất cả phần đầu họ làm giả hoàn toàn, từ khung xương làm bằng gỗ hoặc nhựa, phần da, mắt, mõm, lông, bò đều làm giả. Vì vậy, lông trên đầu của bò rất mượt đều, chỉ một số ít là da bò thật. Hiện có một số công ty nhập khẩu sừng trâu, bò, sơn dương từ châu Phi về để gia công hàng thủ công mỹ nghệ hay bán. Người mua rất khó phân biệt hàng thật giả lẫn lộn, vì hiện có một số cơ sở sử dụng hóa chất đánh bóng, uống các loại sừng trâu, bò Việt Nam trở nên cong, bóng láng để nói là loại sừng trâu, bò của châu Phi. Cũng có những nơi làm sừng bằng nhựa, ngà voi cũng đã được làm bằng giả, bằng nhựa, nhưng trông rất giống ngà thật.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện ít biết về vị vua lên ngôi hai lần và lấy vợ Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hai lần thống trị ngai vàng, Lê Thần Tông có bốn người con liên tiếp làm vua và là người đầu tiên lấy vợ Tây, được xem là vị vua có nhiều kỷ lục nhất trong sử Việt. Vua Lê Thần Tông sinh năm 1607 và mất năm 1662, có tên húy là Lê Duy Kỳ, là vị vua thứ 17 của nhà hậu Lê. Ông là con trai trưởng của vua Lê Kính Tông và hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh, con thứ của chúa Trịnh Tùng. Lúc ông sinh ra, vua nhà Lê chỉ còn trên danh nghĩa, mọi quyền hành ở đàng ngoài đều thuộc họ Trịnh, còn đàng trong thì chúa Nguyễn Cát Cứ. Năm 1619, vua Lê Kính Tông bị Trịnh Tùng ép thắt cổ chết. Duy Kỳ lúc này mới 12 tuổi, được đánh giá là vị vua có tướng mạo đế vương với sống mũi cao, mặt rồng, được đưa lên làm vua lấy hiệu là Lê Thần Tông. Ông cũng được nhận định là người thông minh, học rộng, mưu lược sâu sắc và giỏi văn chương. Thần Tông làm vua 24 năm thì nhường ngôi cho con trai 13 tuổi là Lê Duy Hựu, hiệu là Chân Tông, và trở thành Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, ở ngôi chỉ được 7 năm thì Lê Chân Tông ốm và qua đời, nên Thái Thượng Hoàng Lê Duy Kỳ trở lại làm vua. Đến năm 1662, Lê Thần Tông qua đời, tán tại Ngọc Long, xã Quần Lai, huyện Dương Lôi, nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

nối ngôi thần tông là con trai thứ tên Lê Duy Vũ, hiệu là Huyền Tông, cũng ở ngôi 9 năm thì ốm và chết. Kế vị cũng là một con trai nữa của thần tông tên là Lê Duy Hợi, hiệu là Gia Tông, nhưng ông cũng không qua được bạo bệnh sau 4 năm sở hữu ngôi báo. Tiếp đó, con út của Lê Thần Tông là Lê Duy Hợp, hiệu là Hy Tông, lên nối ngôi. Theo một số nhà nghiên cứu, Lê Duy Kỳ là người duy nhất trong số 108 vị vua chúa của 15 triều đại phong kiến Việt Nam có hai lần lên ngai vàng, 7 niên hiệu và có đến 4 người con đều làm vua. Không những thế, Thần Tông còn tạo ra kỷ lục đặc biệt khi ông là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ Tây và cũng là vua có nhiều vợ là người các dân tộc. Năm 1630, Thần Tông bị ép lấy con gái của Trịnh Tráng, tức cậu ruột Thần Tông là Trịnh Thị Ngọc Trúc, hơn vua tới 12 tuổi làm hoàng hậu. Việc này sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi. Vào năm Canh Ngọ, năm 1630, vua lấy con gái vương tức Trịnh Tráng là Trịnh Thị Ngọc Trúc lập làm hoàng hậu. Trước, Ngọc Trúc đã lấy người bác họ của vua là Cường Quận Công Lê Trụ, sinh được 4 con. Khi ấy, Lê Trụ bị giam, vương đem Ngọc Trúc gả cho vua. Triều thần là Nguyễn Trực, Nguyễn Danh Thế nhiều lần dâng sớ can, vua không nghe mà nói rằng: xong việc thì thôi, lấy gượng vậy. Sau hoàng hậu Ngọc Trúc, để phục vụ mục đích chính trị và giao thương quốc tế, Thần Tông được cho là còn cưới 5 bà vợ nữa, mỗi bà thuộc một dân tộc. Vợ thứ hai là người Xiêm, tức Thái Lan bây giờ. Thứ ba là người dân tộc Mường. Thứ tư là người Trung Quốc. Thứ năm là người Lào. Trong cuốn Tường trình về đàn ngoài, linh mục người Pháp Alexander de Rose chép nhiều việc về thời Lê Trịnh. Có đoạn cho biết người vợ thứ sáu của vua Lê Thần Tông là cung phi người Hà Lan. Sách này cũng ghi việc chúa đàn ngoài đã cầu cứu các thương gia người Hà Lan khi ấy đã chiếm đóng Hava, tức Indonesia, xin cung cấp cho một số tàu tròn, và người Hà Lan đã đồng ý ngay vì biết vua chúa đàn ngoài cần những tàu đó để tiến đánh chúa đàn trong. Ngoài ra, vào những năm 20 của thế kỷ 20, nhà sử học Charles Rubiquin trong cuốn Lê Thanh Hoa, tức Sứ Thanh Hóa, sách nghiên cứu về lịch sử, địa lý, phong tục con người Thanh Hóa, cũng đề cập ông Lê Duy Kỳ là người Việt Nam đầu tiên lấy vợ người châu Âu. Theo các tài liệu, người vợ Hà Lan của vua tên là Orona, là con gái phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan. Năm 1630, trong chuyến sang Việt Nam, bà Orona được gặp vua Lê Thần Tông ở Thăng Long. Nghe lời khuyên của bố, bà đã ở lại làm vương phi của vua Lê. 6 người vợ của vua Lê Thần Tông sống với nhau rất hòa thuận. Tương truyền, 6 pho tượng nhập thần của 6 người vợ vua Lê Thần Tông ở chùa Mực Sơn, tỉnh Thanh Hóa là do 6 bà chung lòng, chung sức bỏ tiền công đức ra làm với nguyện ước mãi mãi bên nhau. Trong đó, tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc ngự trên tòa sen, còn các bà khác đội vương miện trong tư thế tọa thiền. Mỗi pho tượng thể hiện một nét dung nhan khác nhau và thấy rõ trang phục của mỗi bà đúng theo y phục dân tộc của từng người. Năm 1959, 5 pho tượng vợ vua Lê Thần Tông đã được rước về đền nhà Lê, được xếp hạng di tích lịch sử cấp nhà nước, cách chùa Mực Sơn hơn cây số. Riêng tượng bà Ngọc Trúc được đưa về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện phát điên vì chờ bắt taxi ở Hà Nội những ngày cận Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

chờ đợi cả nửa tiếng vẫn không gọi nổi một chiếc taxi, dù là qua tổng đài hay đứng ngoài đường lạnh lẽo vẫy trực tiếp. Bị bỏ bom, trễ hẹn hay từ chối chờ, đó là những nỗi khổ mà người Hà Nội đang phải hứng chịu những ngày cận Tết khi có việc phải di chuyển. Những ngày này, lượng người đổ về bến xe, bến tàu ngày càng đông. Cảm giác như người dân thủ đô đang tiến hành cuộc di cư ồ ạt, kéo nhau ra khỏi thành phố. Một số khác tranh thủ dịp cuối tuần đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, người thân. Những ngày cuối năm, mọi nẻo đường đều đông đúc, ai cũng vội vàng, hối hả hơn. Giữa thời tiết giá rét kèm với mưa phùn, taxi là sự lựa chọn tối ưu của hầu hết người dân thủ đô. Nhưng cũng chính vì nhu cầu đi taxi quá lớn, khách hàng phải nhiều phen phải khốn đốn. Xe taxi đang trở thành sự lựa chọn số một của rất nhiều người dân thủ đô vì tính an toàn và tiện lợi nhất là vào những ngày đường phố quá đông người. Bên cạnh đó, hầu hết gia đình về quê đều mang theo khá nhiều đồ đạc, di chuyển bằng xe buýt hay xe máy cũng không tiện. Thêm nữa là thời tiết Hà Nội những ngày này vẫn còn khá rét, có mưa nhỏ vào buổi sáng nên nhu cầu đi taxi càng tăng cao đột biến. Mình quê ở Thanh Hóa, đi về quê thường là chọn tàu hỏa, và đoạn đường từ nhà ra ga Hàng Cỏ, mình vẫn hay gọi taxi vì cảm thấy loại phương tiện này an toàn và không quá đắt đỏ. Chị Nguyễn Thanh Phương, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ. Tương tự, anh Đỗ Đức Nam ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, những gia đình không có xe ô tô cá nhân như nhà anh hầu hết đều chọn taxi. Anh chia sẻ, dù biết những ngày gần đây taxi thường bị cháy, tuy nhiên anh vẫn chấp nhận chờ đợi vì trước khi về quê, đêm qua anh và nhóm bạn liên hoan, rượu chè say xỉn nên càng không thể chạy xe máy về. Thật ra, nếu đi xe máy thì quá bất tiện, trong khi xe khách, xe buýt lại bị nhồi nhét. Tôi cũng nghĩ chuyện thuê xe con riêng, nhưng mình lái không giỏi lắm, với lại giá thuê xe như thế cũng rất đắt đỏ. Anh Nam cho biết, cảm thấy taxi là lựa chọn không thể nào khác, nên dù biết là khó gọi, nhiều người vẫn cố gắng bấm số của đủ các loại hãng khác nhau với hy vọng mong manh rằng sẽ có một chiếc taxi nhận lời tới đón. Chị Phương cho biết, vì nhà ở ngay phố Lò Đúc nên ngày thường tính cả thời gian gọi taxi và di chuyển đến ga Hàng Cỏ, chị chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút là cùng. Tuy nhiên đến sáng nay thì không thể nào gọi nổi một chuyến nào hết á. Mình gọi 4-5 tổng đài thì đều báo bận, chưa chở ngay được. Có tổng đài nói 10 phút nữa có xe đến, nhưng 30 phút sau vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong khi đó, quần áo và đồ đạc mình đã sắp sẵn từ bao giờ. Chị Phương than thở, nóng ruột, nhiều người không thể ngồi yên ở nhà để chờ đợi và tiếp tục nghe câu từ chối từ tổng đài. Họ tràn ra đường để vẫy bất cứ chiếc taxi nào có thể dừng lại bắt khách. Thế nhưng thật sự là rất khó khăn. Mình đứng gần 30 phút rồi mà chưa dẫy được chiếc nào, vì hầu như xe nào cũng đang có khách rồi. Anh Nguyễn Trọng Hiếu ở Ba Đình, Hà Nội nói, cảm giác những chiếc taxi lạnh lùng đi qua, còn mình thì đứng chờ vạ vật ngoài đường, rất là khó chịu, tức tối. Thực sự là mình không hiểu sao xe taxi những ngày này lại bận rộn đến vậy, trong khi bình thường mình thấy các bác tài xế đổ xe ở khắp mọi nơi, trước văn phòng mình bình thường thì xếp thành hàng dài. Chị Đinh Thu Hằng ở Hoàng Kiếm, Hà Nội chia sẻ. Chị Hằng cho biết, không phải để đến sáng nay chị mới gọi điện đến tổng đài để đặt taxi đến đón, mà ngay từ tối qua chị đã gọi điện hẹn trước. Mình đoán mọi người về quê đông nên đã cất công gọi điện từ tối hôm trước, thế mà sáng nay khi gọi lại, nhân viên cứ tỉnh bơ, nói là người tiếp điện thoại của mình hôm qua không phải bạn đó nên bạn này không biết gì hết. Quá thất vọng trước thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên tổng đài, chị Hằng bèn chạy ào ra đường vẫy taxi. Nhưng mình cũng không vẫy được taxi của các hãng tên tuổi.
Vì chờ đợi quá lâu, dưới trời lạnh nên chị đã quyết chọn đi taxi dù vẫy tạm được ở ngoài đường. Biết là sẽ bị chặt chém, nhưng mình nghĩ có một đoạn đường ra ga Hàng Cỏ chắc cũng không hết bao nhiêu tiền. Giả lại, thà mất tiền còn hơn phải chờ đợi. Chị Hằng nói bằng giọng bực tức.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện trồng nắm linh chi bonsai tiền triệu chơi Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau 4 tháng, những cây nấm linh chi lớn được đưa ra chậu sứ để trồng, tạo dáng bonsai chơi Tết. Cây cảnh có màu sắc đẹp, sống lâu, gợi sự hưng phát, trường thọ. Nấm linh chi là dược liệu quen thuộc, có giá trị kinh tế cao. Phát hiện nấm có màu sắc đẹp, chủ trại nấm Đinh Chi Lê Anh Tuấn, 30 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã biến loại dược liệu này thành cây cảnh, tạo thế bonsai, phục vụ cho khách hàng dịp Tết. Theo anh Tuấn, Đinh Chi được trồng và chăm sóc trong môi trường đặc biệt suốt 4 tháng. Khi chúng ra tán rộng, đẻ nhánh thì tách khỏi phôi để chuyển sang chậu sứ. Nhiều người quan niệm, linh chi sống lâu, màu sắc rực rỡ, gợi sự trường thọ, phát đạt, nên mua về chưng dịp Tết. Bonsai được nuôi trồng công phu, hình dáng độc đáo, nên có giá từ 10 đô đến 500 đô cho một chậu. Chủ trại cho biết, năm nay tôi chọn những phôi nấm đẹp để tạo 1.500 chậu. Khách ưa chuộng nên hiện tại không đủ hàng bán. Cùng với sản xuất bonsai linh chi, ông chủ 30 tuổi này cũng trồng nấm hoàng chi phục vụ Tết. Loài này toàn thân màu đỏ, tán rộng như cổ thụ, sừng sùi nên có giá cao hơn linh chi. Được trồng trong chậu nên lớp bào tử, tức phấn màu nâu, trên tán linh chi không nhiều, nhưng công dụng của dược liệu vẫn còn, nên sau Tết người chơi có thể dùng làm thuốc. Nếu chăm sóc tốt, nấm vẫn sống và sinh trưởng từ 8 tháng đến 1 năm. Tách khỏi phôi, những cành đẹp sẽ được ghép với nhau tạo cảnh, còn cành xấu được dùng làm thuốc để bán cho người có nhu cầu. Để có bonsai dáng đẹp, người trồng phải ghép từ nhiều thân nấm khác nhau. Mỗi cây có nhiều cành và cao từ 40cm đến 70cm, có giá 200 đô la đến 500 đô la. Người trồng nấm theo các vật trang trí tạo thêm vẻ đẹp. Linh chi sừng hươu độc đáo vì phát triển tự nhiên, không ghép nên khách ưa thích. Tuy nhiên, việc tạo loại này rất khó, rủi ro cao. Khi nấm bắt đầu mọc đến khi trưởng thành, người trồng phải theo dõi, liên tục thay đổi môi trường ánh sáng, nhiệt độ để nấm mọc sừng. Nếu may mắn là 1.000 bịch phôi á, thì đạt 10 bịch. Năm nay tôi chỉ làm được 2 cây, nhưng để làm quà Tết. Anh Tuấn nói, chủ trại nấm linh chi cho biết, sản phẩm làm ra đến đâu á, được các shop hoa tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai tiêu thụ đến đó. Cách làm này giúp tăng hiệu quả kinh tế cho dược liệu.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Phương Dương một lần nữa xin kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, thì giờ này Phương Dương xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã của Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe với những câu chuyện phải nói rằng hết sức thương tâm. Đầu tiên là một câu chuyện về nghi án của một cô giáo đã đâm chết học sinh, rúng động thành phố Nha Trang của Việt Nam. Khoảng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 3, nghi án cô giáo đâm chết học sinh xảy ra tại khu vực Đồng Muối 2 thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân là chị Đặng Thị Đủ, 29 tuổi, cư ngụ ở phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Theo tin cho biết thì chị Đủ cùng với nhóm bạn đến nhà cô giáo cũ tên là An ở trên đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long để mà thăm cô giáo. Một lát sau khi mà nhóm bạn ra về thì còn chị Đủ ở lại chơi. Đến khoảng 4 giờ chiều thì người ta bỗng nghe tiếng la hét trong nhà cô giáo An. Mọi người chạy đến thì thấy nạn nhân đã tử vong với vết đâm ở cổ nhiều nhát, liền báo ngay cho cơ quan chức năng. Theo lời của một số người dân địa phương ở quanh đó thì cô giáo trên là giáo viên của một trường trung học ở Nha Trang. Thời gian gần đây đau buồn vì mẹ qua đời, rồi cô thì ly dị trước Tết, cho nên cô giáo có biểu hiện không bình thường, hay nói nhảm một mình, phải đưa vào bệnh viện để chữa bệnh và chỉ vừa được đưa về nhà khoảng 10 ngày nay thôi. Sau khi sự việc xảy ra thì hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tụ tập ở nơi xảy ra án mạng, khiến cho con đường Lê Hồng Phong tắc nghẽn. Và mãi đến 9 giờ cùng ngày thì thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi hiện trường. Theo tin của người dân đó thì không hiểu vì lý do gì mà cô giáo đã dùng dao đâm vào cổ của chị Đủ khiến cho chị này chết tại chỗ, và vụ án vẫn còn đang trong vòng điều tra.

Một câu chuyện khác. Một người nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên đã dùng rựa chém chết nhân tình của vợ ở trên giường. Hậu đã nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên anh đã theo dõi và lẻn vào căn nhà nơi chị này và anh Tê đang ở, rồi dùng rựa chém nhiều nhát vào người vợ cùng nhân tình. Rạng sáng ngày 5 tháng 3 thì bệnh viện ở tại Tây Ninh đã tiếp nhận một ca cấp cứu. Nạn nhân là chị DNC, 31 tuổi, cư ngụ ở khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh. Người này được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết dao chém vào người. Theo nguồn tin thì chị C và Đỗ Tấn Hậu, 32 tuổi, là chồng của chị C, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn dẫn đến hai người phải sống ly thân. Sau đó thì chị C bỏ nhà ra đi và đến sống nhờ trong căn nhà không có người ở, ở gần nhà mẹ ruột của chị, ở tại ấp Dòng Cà, xã Bình Minh, cùng với anh VHT, 40 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành. Vào khoảng 12 giờ đêm ngày 4 tháng 3, rạng ngày 5 tháng 3, vì nghi ngờ vợ mình sống chung với tình nhân, cho nên Hậu đã theo dõi và lẻn vào căn nhà nơi chị này và anh Tê đang ở, và dùng cái rựa mà chặt mía đó để chém nhiều nhát vào người vợ cùng với nhân tình của vợ. Và đến 4 giờ sáng ngày 5 tháng 3 thì cơ quan chức năng công an đã ráo riết để mà truy tìm hung thủ. Qua xác minh thì biết được là Hậu cư trú ở một nơi, cho nên đã bắt Hậu ra đầu thú, và sự việc này cũng đang được điều tra.

trang sức là một cái điều mà phụ nữ rất là thích để làm đẹp cho mình thêm hơn. Nhưng mà nếu mà trang sức mà mình đeo vòng vàng mà quá nhiều thì thứ nhất là nó sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của mình, dễ làm cho những người xấu đó họ có thể vì cái sự tham lam và họ sẽ tìm cách để mà cướp đoạt những cái đồ trang sức của mình. Dạ vâng, cái câu chuyện ngày hôm nay cho biết có một người đeo vàng, phải nói đeo rất nhiều, đã từng bị bạn trai lừa lấy đi 10 cây vàng. Một cái người phụ nữ làm nghề bán đồ hàng mã xếp lễ ở trước cổng đền Sồng Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Điểm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cái người phụ nữ này trên người mang cả 100 cây vàng, khiến cho những người đến đây không khỏi ngỡ ngàng. Và xung quanh cái câu chuyện về gánh vàng trên người phụ nữ này cũng có nhiều cái chuyện phải nói là trái chiều. Khoảng 20 năm về trước, đến đền Sòng được dựng lại thì cũng là lúc mà chị Tình đến cửa đền để mà buôn bán. Đây không phải là một cái gian hàng cao cấp bán những cái mặt hàng đắt tiền, mà chỉ là một cái gian hàng bán đồ lễ cho những người đi đền. Nhưng mà không hiểu tại sao mà chị lại có nhiều vàng đến như vậy. Người đến đền hiếu kỳ đến xem chị thì cũng không ít người chỉ nghĩ rằng chị bị thần kinh, đeo vàng giả để mà thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mà thực ra thì theo những bạn hàng cùng bán ở cổng đền như chị đó, thì đó lại là vàng thật 100%. Một người bán hàng ở đây cho biết khi mới đến bán hàng ở đây đó, thì cô ấy cũng nghèo lắm, trên người chẳng có cái gì đáng giá. Nhưng mà năm tháng qua đi thì trên người của người phụ nữ này cứ đắp dần dần bằng trang sức, bằng vàng. Và tính đến hiện nay đó, thì trên người người đàn bà này đã có hơn 100 cây vàng. Khi mà nghe người ta hỏi tại sao mà chị đeo nhiều vàng và lại có nhiều vàng đeo như vậy, thì chị nói là ngày đầu tiên bán hàng ở đây đó thì chị gom góp được một ít tiền. Sau đó thì chị đi mua một chiếc vòng cổ một chỉ về đeo. Một thời gian không hiểu vì sao chị lại làm mất nó, và từ đó thì chị bị bệnh triền miên. Mãi đến khi mà chị mua tiếp cái dây chuyền khác về đeo thì chị bỗng nhiên khỏi bệnh. Và đó là cái suy nghĩ mà chị nghĩ là vàng là cái vật mà tiếp sức mạnh cho mình, cho nên chị cứ bán được ít tiền hàng nào là mua vàng về đeo vào người. Chị tâm sự là chị đeo nhiều vàng như vậy cũng mệt mỏi lắm. Mệt á, vì khi nào cũng phải lo nơm nớp, sợ người đời dòm ngó nói này nói nọ. Thậm chí là ở cái tuổi 40 rồi nhưng mà dường như là không bao giờ ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn ở cửa đền. Thời buổi này thôi, chỉ cần cầm một cái điện thoại đắt tiền ra đường thì cũng có thể bị giết hại. Bây giờ mà tôi mang ra đường theo một đống vàng như vậy thì chắc là tôi phải hóa kiếp bao nhiêu lần rồi. Với tôi đó, sức khỏe là quan trọng nhất. Tôi có thể không bao giờ ra khỏi khu vực cửa đền này. Chị Tình chia sẻ như vậy, thưa quý vị. Chị còn nói là cách đây khoảng 5 năm thì một người đàn ông đến tán tỉnh chị. Sau một thời gian chị siêu lòng rồi đi chơi với người đàn ông đó, nhưng mà lại bị anh ta lừa lấy mất khoảng hơn chục cây vàng. Thế nên đến giờ đó thì chị Tình không muốn quan tâm tới những người đàn ông đến tán tỉnh mình nữa, vì chị nghĩ rằng họ chỉ yêu cái đống tài sản trên người chị. Được biết chị Tình là một người sống khép kín, cho nên mọi sinh hoạt của chị thì người dân sống quanh đây đó không ai mà không biết đến. Tuy nhiên một người bán hàng ở tại đây thì lại nói là số vàng mà chị Tình đang đeo trên người đều là vàng thật. Chúng tôi ở đây lâu cho nên biết rõ, cô ấy đã đeo vàng nhiều năm nay rồi chứ không phải bây giờ mới đeo.
Nhiều người mới đến, mới gặp thì thấy lạ, chứ chúng tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Cuối năm trước đó, khi chúng tôi hỏi thì cô Tình cho biết số lượng vàng mà cô đeo trên người là gần 100 cây. Trong đợt Tết vừa qua thì cô Tình lại mua thêm vàng, cho nên hiện nay tổng số vàng trên người cô ấy đeo đó phải hơn 100 cây rồi. Mà số vàng mà cô Tình đeo là vàng thật 100%. Số vàng đó đều là từ tiền nọ của cô Tình tự làm ăn rồi tích góp trong nhiều năm. Hồi nhỏ thì nó bán hàng giúp gia đình, sau này mở quầy riêng ở đền. Bán hàng có lời được đồng nào thì lại đi mua vàng đeo. Mọi người mới nhìn thì ai cũng nghĩ là vàng giả, nhưng mà đó đều là vàng thật cả. Tôi ở đây lâu cho nên tôi biết rõ. Đó là lời kể lại của những cái người mà bán hàng chung quanh mà biết chị Tình. Và khi hỏi đến chị Tình thì ai cũng hỏi là Tình đại gia hả? Ai cũng biết đó là Tình đại gia. Song vì sao mà chị Tình lại đeo vàng như vậy thì không ai biết. Gian hàng của chị Tình lúc nào cũng tấp nập, bởi vì khi mà chị Tình vừa xuất hiện đó, thì không chỉ những người chung quanh mà nhiều du khách đến đền Sòng Sơn cũng phải đứng lại nhìn và vô cùng choáng ngợp trước số lượng vàng mà chị này đang đeo trên người. Nhiều người cho rằng chị Tình đeo vàng là để thu hút khách vào mua hàng. Nhiều người còn ghé vào mua hàng cốt chỉ để hỏi chuyện là vì sao mà chị lại đeo nhiều vàng đến như vậy, nhưng mà không ai có được câu trả lời. Nhiều người còn băn khoăn là liệu mà đeo nhiều vàng đến như vậy đó thì mỗi lần tháo ra để tắm, giặt thì liệu nó có cái khó khăn gì không? Thì chị Tình cho biết là đeo lâu rồi nó cũng quen, cũng không có trở ngại gì hết. Mặc dù đeo đến hàng kg vàng trên người như vậy, nhưng mà chị Tình vẫn di chuyển khá nhanh nhẹn. Hàng ngày chị chạy qua chạy lại để mà bán hàng giữa hai quán của nhà mình. Dạ vâng. Những người mà làm việc ở cơ quan chức năng đó thì họ cho biết là đúng là có cái việc mà chị Tình đại gia mà đeo cả 100 cây vàng bán hàng trước cổng đền. Nhưng mà đó là việc riêng của chị ấy. Nhưng mà họ cũng hơi lo lắng cho chị, bởi vì xã hội bây giờ nhiễu nhương phức tạp lắm. Chỉ sợ là kẻ gian nhìn thấy chị ấy đeo nhiều vàng thì lại nảy lòng tham, và không biết là sinh mạng của chị như thế nào nếu mà chị vẫn còn tiếp tục đeo vàng trên người nhiều như vậy.

bị thách thức, con trai cầm dao chém bố ruột liên tiếp. Ông Trương Thanh Bình, sẵn ông có hơi men ở trong người, cho nên ông lớn tiếng thách thức đứa con của mình, liền bị đứa con trai cầm dao chém 3 nhát vào người, gây thương tích. Và sự việc này đã xảy ra lúc 12 giờ đêm ngày 4 tháng 3 tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Sài Gòn. Ông Trương Thanh Bình, ông sau một cái chầu nhậu nhẹt say sưa đó, thì ông trở về nhà và lớn tiếng quát mắng với những người trong gia đình. Bị quát mắng một cách vô cớ, cho nên Trương Huỳnh Đức là con ruột của ông Bình cùng ở chung một nhà, phẫn nộ cho nên là cầm một con dao Thái Lan dọa là chém ông. Ông thì cho rằng thằng con của ông là Đức không dám làm liều, cho nên ông Bình mới lên tiếng thách thức. Không ngờ là Đức đã xông vào chém ông Bình 3 nhát vào cổ và mông, gây thương tích và phải đưa vào bệnh viện để mà cấp cứu.

một câu chuyện khác về một người đã giết người tình của mình, đốt xác phi tang rồi lấy tiền để mà bao bồ nhí. Nhưng mà hung thủ trong vụ án này là kẻ có một cái tâm lý vô cùng đáng sợ, khi mà thực hiện phải nói là một loạt những cái hành vi mà từ giết người cho đến

kẻ mà có một cái diễn biến tâm lý vô cùng đáng sợ. Vào thời điểm sáng ngày 2 tháng 2 năm 2013, thì một người dân đi lượm ve chai đang lần tìm mấy cái chai nhựa ở một cái khu đất trống ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thì người này hoảng hốt khi mà phát hiện thấy một thi thể người bị đốt cháy đen, biến dạng hoàn toàn, và xung quanh đó thì phát ra mùi xăng nồng nặc. Ngay sau đó thì người lượm ve chai liền hô hoán cho lên cho người dân biết, rồi mới đi trình báo với lại cơ quan chức năng. Nhận được thông tin này thì cơ quan chức năng công an của tỉnh Bình Dương đã đến nơi để mà tiến hành cái công tác khám nghiệm tử thi và xem xét hiện trường. Nơi đây thì họ đã nhanh chóng xác định thi thể bị đốt cháy là một người phụ nữ cao 1,5 m, mang hàm răng giả và tóc thì nhuộm vàng. Thời điểm mà nạn nhân bị sát hại đó là người này mặc áo thun màu đỏ. Và bên cạnh đó thì người ta cũng xác định là nạn nhân bị sát hại rồi mới bị tẩm xăng đốt xác. Và hiện trường bị sát hại không phải là tại nơi đốt xác, còn toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì đều đã bị cháy sạch. Cho nên cơ quan chức năng họ phải cho tiến hành giám định DNA, đồng thời cũng thông báo rộng rãi đến người dân để mà có thể giúp truy tìm hung thủ. Qua một thời gian sàng lọc những cái tin tức đó, thì họ xác định cái người mà chết đó là Nguyễn Thị Thu Thủy, bị mất tích có các cái thông tin mà trùng hợp với thi thể người phụ nữ bị cháy đen. Họ cho biết là sau khi bà Thủy mất tích đó, thì những tài sản có giá trị của bà Thủy như là bộ vòng xi men bằng vàng 10 chiếc, sợi dây chuyền vàng 10 chỉ, đồng hồ dây đeo bằng vàng 5 chỉ, chiếc xe tay ga hiệu Yamaha Nuvo NX cũng biến mất. Bên cạnh đó thì gia đình của bà Thủy còn tiết lộ là thời gian qua đó bà Thủy có rất nhiều những cái mối quan hệ bên ngoài. Trong số các mối quan hệ này thì bà Thủy có quan hệ tình cảm thắm thiết với vài người. Tuy nhiên các mối quan hệ của bà Thủy sâu đậm như thế nào thì người thân không được biết rõ. Trước khi mất tích đó, khoảng một tháng thì bà Thủy sống chung với một người đàn ông tên là Lê Trung Hiếu, 35 tuổi, cư ngụ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên vì xảy ra mâu thuẫn cho nên Hiếu đã không sống chung với bà Thủy nữa. Theo nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Sài Gòn thì những cái thông tin đó đã xác định cái người gây án. Trong đó thì họ mới tập trung điều tra cái người đó là Hiếu. Và họ thấy Hiếu quả là cái nghi can mà đáng chú ý nhất. Hiếu sống như vợ chồng với bà Thủy tại nhà riêng của nạn nhân. Và trước cái thời điểm mà bà Thủy mất tích đó, thì giữa bà Thủy và Hiếu đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Sau đó vì không có giải quyết được cho nên Hiếu đã bỏ về quận Gò Vấp để mà sinh sống. Người ta cũng tìm thấy được thông tin từ con gái của nạn nhân là trong thời gian bà Thủy mất tích đó, thì Hiếu thường xuyên liên lạc với cô gái này để mà hỏi thăm. Đặc biệt là con gái của nạn nhân là bà Thủy đó, có nhận được vài tin nhắn với nội dung là có người đang bắt giữ bà Thủy. Tuy nhiên khi mà con gái của nạn nhân gọi điện thoại thì cái số điện thoại đó lại không trả lời. Vào ngày 21 tháng 2 thì Hiếu đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ khẩn cấp. Và Hiếu đã khai nhận quá trình mà Hiếu đã sát hại bà Thủy như thế nào. Đầu năm 2013 thì Hiếu quen biết với bà Thủy, nhiều lần trò

chuyện với bà Thủy và nhận thấy là người phụ nữ này không có chồng, luôn mang theo nhiều tiền trong người cũng như là đeo nhiều nữ trang, và với mục đích là để chiếm đoạt những gì mà bà Thủy có, thì Hiếu đã quyết định tán tỉnh người phụ nữ này. Và với cái kinh nghiệm mà phải nói là tán gái độc đáo của mình đó, thì Hiếu đã nhanh chóng hạ gục bà Thủy. Sau đó thì Hiếu dọn về chung sống như là vợ chồng với bà Thủy tại một ngôi nhà trên quốc lộ 1A. Đến một ngày thì bà Thủy bị bệnh nằm liệt giường, và do không muốn chung sống với bà Thủy nữa cho nên là Hiếu đã quyết định ra tay. Và để người tình tin tưởng mình hơn thì Hiếu giả vờ chăm sóc, nhưng mà lén trộn thuốc diệt chuột vào thuốc điều trị bệnh và cho nạn nhân uống sạch. Khi vừa uống xong thì bà Thủy sùi bọt mép rồi tắt thở, và khi biết chắc là bà Thủy đã chết đó, thì Hiếu mới lục lọi khắp nhà, lấy hết tài sản bỏ vào cái túi xách cá nhân của mình. Riêng cái xác của bà Thủy thì Hiếu bỏ vào bao tải cột chặt miệng lại. Và chờ đến lúc đêm khuya đó thì Hiếu nhét xác bà Thủy vào một cái chậu cảnh lớn. Sau đó thì Hiếu bỏ lên bỏ chạy trên chiếc cái xe tay ga của bà Thủy, rồi chở thẳng lên khu đất trống ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Trên đường đi thì Hiếu còn ghé trạm xăng dầu để mà mua 10 lít xăng đựng ở trong can. Khi đến khu đất trống, Hiếu thấy không có người qua lại cho nên mới lôi xác bà Thủy ra, rồi tưới xăng lên đốt để mà phi tang. Và khi thấy thi thể bà Thủy cháy đen thì Hiếu mới chạy về lại Sài Gòn. Và lo sợ là chiếc xe tay của bà đó sẽ tố giác hành vi giết người của Hiếu, cho nên Hiếu đã gửi lại cái bãi giữ xe của bến xe miền Đông, rồi mới quay về nhà vợ ở quận Gò Vấp. Và toàn bộ tài sản cướp được của bà Thủy đó thì Hiếu lại không mang về cho vợ con, mà đưa cho một người tình khác mang đi bán rồi chia nhau để mà tiêu xài. Hiếu còn khai nhận là để đánh lạc hướng cảnh sát đó, thì Hiếu liên tục hỏi thăm con gái của bà Thủy để mà thể hiện cái sự mà lo lắng cho cái sự an nguy của người tình. Đồng thời thì Hiếu mua nhiều cái sim điện thoại khác để mà nhắn tin là đang giam giữ bà Thủy, nhưng mà không xưng tên tuổi gì cả.

Một vụ án chấn động khác ở tại Sài Gòn. Xẻo tay bạn tình giữa quán cà phê. Theo lời ông Bùi Văn No, 63 tuổi, bố ruột của hung thủ Lắm, còn có cái tên là Quá, thì sáng ngày 21 tháng 2, ông No đó thức dậy sớm để đi uống cà phê. Khoảng 6 giờ sáng thì ông về, thì ông thấy con trai chạy xe máy ra khỏi nhà, nói là chở bạn gái đi ăn sáng uống cà phê. Ông cũng cho biết là con trai của ông từng nhiều lần dẫn người tình về nhà ăn cơm, ngủ qua đêm như vợ chồng. Và thời gian gần đây đó thì gia đình không hề thấy hai người này có mâu thuẫn gì cả. Cái người chủ quán cà phê Thanh Trúc thuộc ấp 8 xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Sài Gòn, nơi mà án mạng đã xảy ra, xác nhận là chừng khoảng 7 giờ sáng thì cặp tình nhân vào quán rồi gọi mì xào, nước uống. Và hai người nằm nói chuyện trên hai chiếc võng ở góc quán. Và cái thái độ của hai người này đó thì vui vẻ, chứ không có cái dấu hiệu lạ gì cả. Đến chừng khoảng 8 giờ thì khách lần lượt ra về. Và bây giờ trong quán chỉ còn cái cặp này và một vị khách nam nữa ngồi gần cửa ra vào. Khi mà bưng nước xong cho khách đó, thì chủ quán quay vào nhà bếp để mà chuẩn bị làm thức ăn phục vụ bán cơm giờ trưa đó. Ngồi nói chuyện đến khoảng 8 giờ 45 thì lúc đó Lắm mới gọi tính tiền. Và lúc đó thì chủ quán vẫn thấy cái cặp tình nhân này vui vẻ nói chuyện với nhau. Chừng 10 phút sau thì xảy ra sự việc. Anh Trương Hiếu Thiện, 40 tuổi, ngụ ở quận Gò Vấp, đã chứng kiến toàn bộ sự việc và chưa hết bàng hoàng. Thấy anh kể là vào cái thời điểm đó đó, trong quán chỉ có 3 người khách ngồi uống nước. Đang ngồi gần ở cửa thì bất chợt anh nghe tiếng của cô gái kêu là cứu với, cứu với. Anh ngoảnh mặt nhìn về phía đôi nam nữ ở góc thì anh thấy chàng trai cầm con dao đâm tới tấp. Thấy hung thủ tay thì cầm dao, cho nên anh Thiện không có dám đến can ngăn mà lẻn ra ngoài gọi điện thoại báo cho cảnh sát, đồng thời gọi cấp cứu. Và lúc mà tôi quay vào thì chàng thanh niên đó đã bỏ đi, còn cô gái thì nằm thở thoi thóp, chưa đầy 2 phút thì tắt thở. Cô gái tuổi đôi mươi mặc bộ quần áo màu đỏ, nằm sóng xoài trong tư thế dang rộng hai chân giữa nền nhà. Tóc của người nạn nhân rối bời cho thấy giữa hai người xảy ra giằng co trước lúc nạn nhân tử vong. Và trên cơ thể nạn nhân thì có gần cả chục vết đâm sâu, trong đó cái nhát dao vào hông trái được cho là nguyên nhân chính gây mất máu dẫn đến tử vong. Không những thế, nạn nhân còn bị cắt đứt lỗ tai bên trái. Theo lời của chủ quán cũng như nhân chứng duy nhất lúc đó thì vụ việc xảy ra quá nhanh cho nên không ai can ngăn kịp thời. Cái người nhân chứng nói là chẳng thà hai người đó lớn tiếng cãi vã, chửi bắn nhau thì mình còn biết đường can ngăn. Đằng này đang vui vẻ thì đột ngột rút dao đâm chết người tình thì ai mà trở tay cho kịp. Và sau khi gây án xong đó thì hung thủ đã dùng xe gắn máy để mà chạy đi bỏ trốn khỏi nơi hiện trường. Người cha cho biết là đã cố gắng gọi điện thoại dò hỏi tin tức, rồi nói con trai mình để mà ra đầu thú nhưng mà không có liên lạc được. Nói về hung thủ thì hắn là người con thứ hai trong gia đình 4 anh chị em. Lắm không có nghề nghiệp ổn định, làm việc tự do theo kiểu là ai kêu gì đó thì làm đó. Năm trước đó thì Lắm tham gia làm phụ hồ, lái xe tải tại công trình ở gần nhà. Nhưng mà do xảy ra mâu thuẫn với những người cùng chỗ làm cho nên đã tự động xin nghỉ. Rồi suốt ngày chỉ biết uống cà phê, nhậu nhẹt hay là bài bạc. Lắm ham mê chơi bời, thường xuyên đánh số đề, cá cược bóng đá. Lắm đã có vợ và một đứa con gái khoảng 7 tuổi nhưng mà ly hôn với vợ nhiều năm trước.
Về phần của người nạn nhân thì cô này tên là Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1988, cũng đã có chồng và con trai, nhưng mà cũng đã đường ai nấy đi gần 2 năm nay. Cách đây khoảng 1 năm thì Chi quen biết và nảy sinh tình cảm với Lắm, và hai người thường xuyên qua lại với nhau. Thời gian gần đây thì vì thấy Lắm ham chơi cho nên gia đình của Chi khuyên can con gái hãy chấm dứt tình cảm, nhưng mà Lắm không đồng ý. Nhiều ý kiến hoài nghi cho biết có thể là chính vì mâu thuẫn từ chuyện giăng co tình cảm đã khiến Lắm đã lên kế hoạch để mà sát hại người tình của mình.

Và sau cùng sẽ là một câu chuyện liên quan đến người mẹ vợ mà tòm tèm với con rể tương lai ở trong nhà nghỉ. Cô gái ngoan ngoãn đính hôn cùng chàng trai được cha mẹ sắp đặt, nhưng mà cô gái lại không ngờ có cái ngày được chứng kiến mẹ cùng với chồng sắp cưới của mình đến nhà nghỉ để mà sống chung. Và người mẹ tai tiếng này là bà Nguyễn Thị Hồng, 45 tuổi, quê ở thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Gia đình bà vốn sống yên ấm với 4 mặt con gồm có 3 trai 1 gái. Cách đây 5 năm thì vợ chồng bà lên vùng rừng ở huyện Phong Điền làm nghề bóc vỏ cây. Và thời gian này thì ông bà quen thân với anh Nguyễn Hoàng, 24 tuổi, quê ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm cùng nghề. Thấy chàng trai này hiền lành lại chịu khó, cho nên vợ chồng ông mới giới thiệu cho người con gái 19 tuổi của mình đang đi làm công nhân ở Sài Gòn. Dịp Tết năm 2012 thì đôi trẻ được gặp mặt nhau để mà làm quen. Tết năm sau thì hai gia đình mới tổ chức lễ dạm ngõ cho đôi trai gái. Và theo phong tục địa phương thì Hoàng chính thức gọi bà Hồng bằng mẹ từ đó. Khi mọi việc đã an bài thì cô gái 19 tuổi lại tiếp tục vào Sài Gòn để mà làm việc, dành dụm một chút vốn trước khi mà lấy chồng. Còn chàng trai thì vẫn ở lại địa phương làm nghề bóc vỏ cây cùng với bố mẹ vợ tương lai. Hằng ngày do có con nhỏ cho nên buổi tối đó thì chồng bà Hồng ở lại rẫy, còn vợ đó thì phải về nhà chăm lo cho con. Và cứ đến lúc chập choạng đó thì bà lại nhờ con rể tương lai chở về nhà để mà tắm rửa dọn dẹp nhà cửa. Bố chồng của bà Hồng ngậm ngùi kể lại: cách đây khoảng 4 tháng, tôi và vợ chồng đứa em đã nghi ngờ con dâu của mình với cháu rể tương lai quan hệ mờ ám với nhau, nhưng mà không có đủ bằng cớ. Do ở sát vách nhà, tôi thường nghe con dâu trò chuyện tình tứ với cháu rể. Tôi cũng đã nói cho con trai của mình biết, nhưng mà nó thì không để ý. Nó chỉ cười và trấn an tôi là làm gì mà có chuyện đó. Cho đến dịp Tết vừa qua thì con gái bà Hồng về quê ăn Tết, cũng nghe họ hàng bàn tán về cái chuyện tình cảm giữa chồng sắp cưới với mẹ của mình. Cô gái muốn hủy hôn nhưng mà bị mẹ ruột bắt ép phải lấy Hoàng làm chồng. Và cho đến ngày 9 tháng 2 vừa rồi, khi mà bà Hồng thêm một lần nữa ép gả con gái lấy chồng, nhưng mà bị gia đình nhà chồng lên tiếng phản đối, cho nên bà đã bỏ đi. Và một vụ đánh ghen phải nói là khủng khiếp đã diễn ra khi mà mọi người phát hiện cái nơi mà bà Hồng trú ẩn là một nhà nghỉ, và đi cùng với bà thì còn có người con rể tương lai.

Dạ vâng, quý thính giả vừa theo dõi những câu chuyện nói về những mảnh đời phải nói là rất là nghiệt ngã ở tại Việt Nam, những câu chuyện mà phải nói là nghe mà rùng mình, phải không quý vị? Đến đây thì Phượng Dung xin được phép chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào thứ sáu kỳ tới. Và chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là an lành và hạnh phúc. Riêng các phụ nữ, các người phụ nữ thì có một ngày 8 tháng 3 thật là vui và thật là hạnh phúc. Phượng Dung xin

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào anh, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong đài hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thúy Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 21 cuối tuần. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thúy Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào chương trình này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thúy Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, phân tích cái vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay cũng như buổi tối ngày hôm qua. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Chương trình cuối tuần của chúng ta hôm nay gồm có 3 cập nhật nhỏ liên quan đến tối hôm qua và trưa nay. Trưa nay vào giờ này, Phó Tổng thống J.D. Vance nói chuyện về phát triển kinh tế tại Ohio. Cuối cùng thì đêm hôm qua, chiếc ghế dân biểu Đảng Dân Chủ thuộc quản hạt cử tri California 14 của ông cựu ứng viên thống đốc California, cựu dân biểu liên bang của Đảng Dân Chủ tên là Eric Swalwell đã được điền thế một cách chính thức, ít ra cho đến cuối năm nay. Để rồi vào cuối năm nay, cuộc bầu cử mới cho nhiệm kỳ mới 2 năm diễn ra sau đó. Người ứng cử viên thắng cử là nữ lưu bà là thượng nghị sĩ tiểu bang California, bà là người gốc Afghan, người gốc Hồi giáo, tên của bà là Asha Wahab. Khi ông Swalwell bị buộc phải từ chức vào tháng 4, thì tháng 6 cuộc bầu cử đặc biệt thế ông đã được tổ chức, nhưng hai người không đủ điều kiện vượt số đa số cho nên đã phải đi vào playoff ngày thứ ba 18 tháng 8 vừa qua. Và sau cuộc đếm phiếu, bà Wahab đã chiến thắng và bà sẽ tạm thời điền thế vào vị trí chiếc ghế bỏ trống này. Cho đến cuối năm. Rồi cuối năm, vào ngày 3 tháng 11, cũng hai nhân vật nữ lưu này sẽ gặp nhau. Nói về nhân vật đầy tai tiếng để lại chiếc ghế, đó là ông Eric Swalwell ngày hôm qua. FBI tiết lộ rằng họ đã có hồ sơ chứng minh rằng ông có quan hệ tình dục với một điệp viên của Trung Quốc mang tên là Fang Fang, mà ông đã nhấm mực từ chối.

0: Dạ vâng, chắc có lẽ là trong khi thời gian chờ đợi anh Dân đi uống ly nước để bớt cái cơn ho, thì thưa quý vị, cái cuộc bầu cử ở California nó diễn ra trong cái thời gian vừa qua, nó làm cho người ta chú ý đến hai cái khu vực mà anh Dân vừa nhắc, đó là một cái khu vực mà cho đến giờ phút này đó, hai ứng cử viên, một người đó là người Mễ và một người là gốc Afu Hãn. Người ta cứ ngỡ bà này là Ấn Độ nhưng mà không, là Afu Hãn. Và bây giờ thì kết quả nó đã có. Lần này thì California trong nội bộ của đảng Dân Chủ tranh với nhau. Thì sao mà kết quả nó nhanh quá, mới có 2-3 ngày là xong rồi. Và 53% so với 47%. Thì coi như là bên phía bà, bên phía cái người mà gốc Afu Hãn thắng. Và dĩ nhiên nó chỉ là nối tiếp cái nhiệm kỳ của ông Swallow. Và sau đó tới tháng 11 này, hai người này sẽ lại phải tranh với nhau một lần nữa. Cho nên cái nhân vật mà bị thua cuộc trong lần này đó, bà vẫn còn hy vọng. Tại sao như vậy? Là bởi vì theo như ghi nhận cho biết, bà này cái vốn liếng để mà cho cái cuộc tranh cử này đó lên tới 14-15 triệu, trong khi đương kim thượng nghị sĩ tiểu bang California là cái người thắng cuộc đó, thì bà này bỏ ra khoảng có $1 triệu thôi cho cái chiến dịch vận động tranh cử. Nên chưa chắc hẳn là bà có thể giữ được cái ghế này cho đến sau cái kỳ bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Và cái cuộc bầu cử thứ hai đó là cái ghế của bà Nancy Pelosi để lại. Cái ghế này đó hiện giờ theo ghi nhận thì một ứng cử viên người đồng tính đang dẫn trước, nhưng mà không biết là kết quả nó cuối cùng chung cuộc nó sẽ ra sao. Vâng, đó là hai cái cuộc bầu cử mà gây cũng khá nhiều chú ý ở California hiện giờ. Vâng, và bây giờ thì chắc có lẽ là Nam Phong sẽ nhờ anh Dân tiếp tục về cái cuộc bầu cử thứ nhất này.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Xin lỗi với thính giả. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là ông Scott Bessent ngày hôm qua tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp lực cấm vận rất mạnh mẽ. Một chính sách cấm vận chưa bao giờ đối đãi với bất cứ một quốc gia nào, và chưa bao giờ có trên một cái bình diện nó lớn như vậy để áp lực Iran chọn lựa, hoặc là họ sẽ bị tận diệt về khía cạnh năng lượng và tài chính, hoặc là họ đi vào vòng hội nghị tiếp tục nói chuyện với Hoa Kỳ. Và ông dự trù sẽ thực hiện một cuộc họp báo về vấn đề này vào ngày 24 tháng 8. Các giới quan tâm đến kinh tế, mậu dịch và cấm vận nói rằng rất có thể ông sẽ dùng cái mô thức mà Mỹ ứng dụng cho Venezuela, tức là vừa áp lực quân sự, vừa áp lực về kinh tế, về năng lượng. Và Mỹ có thể cũng áp dụng cùng một chính sách như vậy đối với Cuba, khiến cho quốc gia này đang bị kiệt quệ. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bessel nói rằng trong việc này thế giới hoặc phải nhận ra rằng họ hợp tác với Mỹ, hoặc là họ chống Mỹ về việc Iran. Ông kêu gọi là thế giới hãy hỗ trợ cho Hoa Kỳ làm việc này để chấm dứt một thảm trạng nó kéo dài không cần thiết 6 tháng vừa qua. Ông cũng cho biết, như lời Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào cuối tuần, những quốc gia nào tiếp tục làm ăn với cú sống như rằng sẽ chịu chung một số mệnh, một hệ lụy mà chính phủ Mỹ đưa ra. Ngoại trưởng Iran là ông Abbas Araghchi nói rằng cái mà người ta gọi là ngày D-Day, tức là ngày 6 tháng 6 năm 1944, về kinh tế của Mỹ đối với Iran chỉ là một cái trò chơi bịp bợm của chính phủ Mỹ che đậy những sai lầm của mình, dẫn tới nợ công lên tới 40.000 tỷ và bế tắc kinh tế. Từ việc phong tỏa eo biển Hormuz thì ngoại trừ những âm thầm hải quân Mỹ dẫn lộ cho nhiều tàu ra vào eo biển Hormuz, nhưng tới ngày hôm qua, 20 tháng 8, thì hải quân Mỹ đã buộc chuyển hướng 68 tàu, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ trên 2 chiếc. Đó là báo cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Quân đội Mỹ tại Trung Đông.

0: theo lời của ông Bộ trưởng Bộ Ngành cũ đó, thì ông sẽ thực thi những lời mà vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cung cấp cho biết, là sẽ đánh mạnh với rằng tới giờ này chưa ai biết được cái chi tiết thực sự của nó là gì và nó kinh khủng đến mức nào. Chúng ta có thể chờ tới ngày 24 tháng 8 để nghe chi tiết. Do Thái và Phật Thổ Nhĩ Kỳ vẫn lên tiếng nặng nhẹ với nhau về vấn đề Iran. Xin lỗi về vấn đề Syria xây dựng lực lượng quân sự tại vùng biên giới nước thổ. Do Thái đã đánh vào không cứ Abu Dhabi vào ngày 18 tháng 8 vừa qua và lên tiếng rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã gây dựng việc gây lực lượng quân sự trên lãnh thổ của Syria. Về việc Thổ Nhĩ Kỳ làm việc này, xây dựng căn cứ quân sự, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói ông khuyên là chớ nên, đừng nên. Thổ và Syria đều thoái thác những gì mà Do Thái tố cáo. Đại sứ Mỹ tại Syria là ông Tom Barrack, chúng tôi vô cùng quan tâm đến vụ này và chúng tôi đang tổ chức hội họp để giải quyết nó. Vâng, đó là ba phần cập nhật ngắn ngủi của chúng ta chương trình thứ sáu cuối tuần 21 tháng 8. Xin lỗi, anh cần cảm ơn hai anh học sinh giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng. Chúng ta trở lại với tình hình của Hoa Kỳ trước khi mà chúng ta đi vào cái mớ bùng nhùng ở cái cuộc chiến ở tại Iran. Theo như tin tức cho biết, những cái công ty, những cái đại công ty lớn mà nói là sẽ nhận được cái tiền hoàn lại bởi vì bị ảnh hưởng đến cái chương trình thuế quan của ông Trump đó, họ sẽ nhận lại được cái số tiền bồi hoàn vấn đề tổn thất về vấn đề tiền thuế. Thì những cái hệ thống như là Costco thì chưa tuyên bố, nhưng mà hệ thống Walmart đó, thì họ nói là họ sẽ trả lại số tiền cho những cái người giới tiêu dùng. Nhưng mà cái số tiền này nó sẽ trả lại ra sao? Trả lại bằng cách nào? Ai được trả lại, mặt hàng nào sẽ được trả lại, vân vân. Hay là bất cứ ai mua món gì ở Walmart cũng được bồi hoàn tiền lại theo cái số phần trăm chẳng hạn. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chuyện này nó có thực hiện được hay không? Hay là cũng chỉ là một cái lời tuyên bố suông của hệ thống Walmart, rồi họ có trả lại thì họ cũng chỉ trả theo một cái phương thức nào đó, chứ không thể nào mà nói rằng ai cũng có thể trả lại hết. Thì cái nhìn của anh về cái tuyên bố này của Walmart như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cuộc tuyên bố mà nó có vẻ là nó thời sự, có vẻ là đứng đắn, nhưng mà khó thực hiện lắm thưa Nam Phong. Lý do là vậy, bây giờ đặt cái vấn đề đi, chứ nếu gì chúng ta là Walmart mua một số những cái món hàng mà đâu phải là chỉ mua có một món đâu, rồi chúng ta nhận cái biên lai, rồi biên lai trong đó nó có khai thuế hoặc là tính vô cái khoản thuế đó, liệu chúng ta có giữ cái thuế mà cộng thêm những cái món hàng khác nữa hay không? Đây là một cái vấn đề nó rất là nhiêu khê, khó mà có thể làm được lắm. Nhưng mà cái lời hứa đó là lời hứa có thể là cho những cái người mà gọi là bán sỉ mua rất là nhiều, mà mua chỉ về một món hàng nào mà có quy định được đó là được hoàn thuế đó mà thôi. Còn như nếu mà mua tạp nhạp đó thì cái số tiền nó không có lớn, cái đường thuế nó không có lớn. Nhưng mà liệu chúng ta có là vấn đề mà có đủ những cái tin tức để mà quên mặt chịu gọi là bồi hoàn cho chúng ta đó hay không, thì chuyện này nó rất là khó. Do đó thì tôi nghĩ là cái lợi nhuận về cho các công ty lớn được mà chính phủ gọi là trả lợi cho những cái khoản thuế theo cái quy định đó. Còn cái việc mà tiến hành đó tính tới ngày hôm nay chỉ chúng ta thấy là nó chung chung thôi, nhưng mà nó rất là khó thực hiện. Bởi lẽ rằng chính ngay bây giờ đó, liệu về chúng ta còn giữ tất cả những cái biên lai đó để mà đòi trả lợi cho cái vấn đề quân mặt thôi hay không? Rồi trong đó là những cái món hàng liệt kê là những món hàng nào mà chúng ta cũng chưa có biết được rằng nó có dính líu cho đến cái việc mà hoàn khả tới hay không. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đòi lợi này đó có thể thực hiện được chứ phải là không, nhưng mà nó rất là khó vì cái cuộc tiến hành này nó cần phải có nhiều cái điều kiện để mà cho nó gọi là nó chính xác. Và chính xác ở đây là có hiểu là cái người mà gọi là trả thuế này hay là cái người được nhận lại số tiền đó nó có cái vấn đề mà khiếu nại hoặc là có để mà họ nộp những cái hồ sơ để đòi lợi hay không. Rồi cái địa chỉ của chúng ta mua đó chúng ta phải cung cấp lại cho quân mặt để mà trả tiền. Rồi đó, cho đó thì tôi thấy là vấn đề này đó nó vô cùng là rắc rối, mà vô cùng gọi là nó hơi là đặc biệt, mà nhiều khi đối với chúng ta khó mà có thể gọi là làm công việc này. Và những cái thủ tục nó như thế nào chính tới ngày bây giờ cũng vẫn chưa tiết lộ. Nhưng mà dù sao với cái sự mà hoàn thuế này và cũng mặt lên tiếng cũng là một cái tiếng nói để cho thấy được rằng cái sự minh bạch cũng như là các cái việc làm mà chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi. Cái điều quan trọng nữa đó là nếu người nào có mua những cái món hàng mà được liệt kê thì lên cái cổng thông báo của chính phủ hoặc là của quân mặt để biết những món hàng nào chúng ta được hoàn thuế và chúng ta phải đem biên nhận để chứng minh để mà chúng ta phải hoàn thuế lại được. Nó đòi hỏi có nhiều cái thủ tục và nó rất rườm rà. Đôi lúc nhiều khi nó có nhiều phần lợi nhiều là cho quân mặt nó nhiều hơn là đối với những người mua. Đó theo cái nhìn của tôi, đối với những người thông thường như chúng ta là những người gọi là có cái lợi tức trung bình hoặc là cái lợi tức thấp, nó không có được kết quả cho nó chính xác. Nếu là những chính xác mà phải cần có thẻ bằng mua bằng credit card hoặc là mua những chứng ngân và phải đưa được cái địa chỉ vân vân này kia để mà có thể theo dõi được, để mà có thể bồi hòa được. Và nếu không có bồi hòa thì chúng ta phải khiếu nại như thế nào? Nó rất là nhiều khê chứ nó phải nó dễ dàng đâu. Theo cái nhìn của tôi khởi được ngay bây giờ là như vậy. Thưa Nam Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đôi khi đó, những cái thủ tục đó nó làm cho người ta cũng nản lắm. Thí dụ mua cái món hàng đó với cái giá nó đã thấp rồi, nếu mà bây giờ bồi hoàn lại là được trả lại có 2-3 đồng hay là 5-6 đồng gì đó, nhiều khi người ta cũng không muốn mất cái thời gian để mà điền những cái đơn rồi làm những cái thủ tục nó dài lê thê, cho nên nhiều khi người ta cũng không thèm và người ta bỏ qua luôn. Ngoại trừ những người mua những cái mặt hàng mà với cái giá cao đó, thì có thể họ sẽ theo đuổi cái chuyện đó. Và cũng hy vọng rằng là qua mặt sẽ giải quyết được những cái này theo như cái lời họ nói. Chứ nếu không đó thì cái uy tín của cái nhà sản xuất, cái nhà bán hàng này nó sẽ bị đi xuống. Ở Mỹ này thì cái vấn đề thủ tục giấy tờ phải đâu ra đó đàng hoàng, không thể nào mà làm qua loa được, không thể nào mà nói ồ cái này chỉ có 2 đồng thôi, đây đưa receipt đây rồi cái món hàng ông mua đó là nó bị lố 20%, ông mua 10 đồng bây giờ 2 đồng trả lại ông xong. Cái chuyện đó sẽ không có, mà nó sẽ phải kéo theo một cái thủ tục giấy tờ nó rắc rối lắm. Và chúng tôi đã hồi Nam Phong nhớ còn khoảng dường như 2 tháng trước, Nam Phong có nhận được một cái check bồi hoàn của bên sở thuế, tức là mình đóng thuế dư, và Nam Phong nhận được cái check 1 đồng. Thì mình cứ cầm cái check 1 đồng mình phân vân, mình nói là không biết là mấy ông này mấy ông nghĩ sao, tiền để mà in cái check này ra, tiền giấy, tiền mực, tiền bao thơ, tiền tem, nó chắc ít gì cũng phải 3-4 đồng. Rồi tại sao lại làm cái việc nó có vẻ nó buồn cười như vậy. Nhưng mà thủ tục giấy tờ thì vẫn là thủ tục giấy tờ thôi, thưa với cái việc. Lúc nãy thì chúng tôi có nhắc đến cái việc mà cái cuộc bầu cử ở cái khu vực mà trong đó có thành phố San Francisco, và một trong những cái ứng cử viên là người đồng tính đang dẫn đầu. Cái khu vực này nó sẽ là cái khu vực thay thế cái ghế của bà Nancy. Không biết là anh Dân có cập nhật gì về cái cuộc bầu cử này cho đến tháng 11 này, thì liệu với cái sự hỗ trợ của nhóm đồng tính ở San Francisco thì cái nhân vật ứng cử viên đồng tính này có hy vọng sẽ chiến thắng hay không, thưa anh Dân?
0: Cảm ơn anh Nam Phong. Nhân vật này có cơ hội để mà chiến thắng lắm, tại vì bà Nancy Pelosi đã không thu xếp để cho con gái mình và một người khác của đảng Dân Chủ thay thế mình. Và đó là cái thực tế của khu vực Tenderloin, hoàn hạt cử tri số 12 mà bà Nancy Pelosi đã từng làm dân biểu tới 4 năm nhiệm kỳ. Ở đây nếu mà quyền lợi của người đồng tính mà không ở hàng ưu tiên đầu tiên nó thì ở đâu nữa? Vâng, giờ này chúng ta chưa thấy kết quả chính thức, nhưng mà chắc chắn sau khi đếm phiếu rồi thì nhân vật đó sẽ thay thế bà Nancy Pelosi. Một cái ghế mà người ta nghĩ rằng bà Nancy Pelosi có thể đã gây ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ bà để cho nó thả trôi như vậy, thực sự ra đó, trong tâm tư của bà sống còn ở quan hạt cử tri này thời gian quá dài như vậy đó. Ít nhiều cũng nhờ cộng đồng đồng tính luôn ai. Cảm ơn anh Vân.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Dân. Chúng ta trở lại với cái trường hợp một dân biểu liên bang đã phải từ chức về cái tài tiếng về vấn đề tình dục, bị tố cáo rất là nhiều tội, đó là ông Swalwell. Ông này phải từ chức, không có chạy đua vào cái ghế thống đốc tiểu bang bởi vì bị tố cáo là đã có liên hệ tình cảm với một cô nữ điệp viên của Trung Quốc. Cô này thì chắc chắn là điệp viên của Trung Quốc rồi. Bây giờ không có honor gì hết, không có nói trước nói sau gì hết. Nhưng mà ngoài ra nó người ta cũng đưa ra một số những nhân chứng nói rằng ông này đã từng có cái tội mà tấn công tình dục. Và cái chuyện đó thì cũng là chuyện ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đó thì nhân vật này lại đang bị điều tra, và thậm chí cơ quan điều tra liên bang FBI đã lấy lệnh và xét nhà của ông này để giúp cho cái cuộc điều tra nó được chính xác hơn. Và cái chuyện mà khám nhà rồi thu giữ những cái vật dụng như là computer hay là những thiết bị điện tử vân vân, đối với ông này phải nói rằng đó là một cái điều mà nó làm cho ông này mất hết mặt mũi. Thì tên Trọng Nghĩa, tại sao cơ quan FBI lại phải xét nhà, khám nhà? Thí dụ chúng tôi đưa ra cái chuyện mà nói rằng ông này tấn công tình dục của một cô nào đó hồi 5-10 năm về trước, thì bây giờ làm sao có được những cái chứng cớ để mà có thể dựng vào đó để mà buộc tội ông này về cái tội tấn công tình dục được? Nó chỉ là một cái lời khai của một bên phía mà nguyên đơn, người ta khai như vậy và người ta mở cuộc điều tra. Thì theo cái nhìn của anh, liệu ông này có thoát khỏi cái tội mà tấn công tình dục hay không? Tại vì ông này liên tục nói là tôi không có làm, tôi không có tội gì hết vân vân. Thì còn cái tội mà liên hệ tình cảm với điệp viên Trung Quốc đó, ông này cũng chối luôn. Thì liệu rằng cơ quan điều tra liên bang FBI có sẽ tìm ra đầy đủ những cái chứng cớ để mà buộc tội ông này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Nếu mà không có đủ bằng cớ hoặc là không có những cái điểm mạnh về những tài liệu liên quan cho đến vấn đề tấn công tình dục, hoặc là có liên hệ cho đến về cái vấn đề tài liệu có thể là cung cấp là bằng cách này cách khác, vô tình hay là được mua hay là được hối lộ từ phía của địa phương của Trung Quốc. Và chuyện này đó là FBI tôi nghĩ rằng đã có những cái tài liệu trong tay rồi. Cho nên ông này mới là không có thể nào tiếp tục mà bắt buộc phải từ chức. Rồi từ đó đó là những cái hệ lụy đưa ra thêm để mà làm cho tốn kém về tiền bạc của chính cái vị mà gọi là dân biểu, gọi là bị điều tra, đó là ông Powell. Thì thưa Nam Phong, tất nhiên là khi mà cuộc điều tra này đó là cơ quan điều tra FBI hoặc là cơ quan về vấn đề chứng minh những cái tài liệu đó thì nó đã có trong tay rồi, mà bây giờ cần để bổ túc thêm để mà đưa ra những cái chứng cớ để minh chứng cho cái việc mà sai trái của vị dân cử này, thì đồng thời cũng báo động cho cái vấn đề những cái mạng lưới gọi là tình báo mà xâm nhập mà địch viên mà trá hình thường thường đó là được nối kết đối với những nhân vật quan trọng, để từ đó bằng cách này bằng cách khác đó là mua bán tình dục hoặc là để mồi chài hoặc là để gài bẫy cho những nhân vật đó và buộc họ phải phải hợp tác để mà cung cấp những tin tức cho phía của đối phương đó là Trung Quốc hiện nay. Tình trạng này nó không phải là chỉ là một cái trường hợp mà đặc biệt đơn cử đâu, mà nhiều nhân vật cũng đã bị theo dõi bằng cách này cách khác, và những nhân vật đưa ra dù rằng cái thời gian phải được kéo dài để chứng minh cho những nhân chứng đó để mà hội đủ những cái điều kiện, một là để hạ uy tín cũng như là làm mất đi cái niềm tin của người dân chúng bỏ phiếu cho cái dân cử này, buộc lòng ông này phải gọi là từ chức vì lý do là không thể nào lơ là trong công việc mà gọi là đi ra bên ngoài, cũng như là những chứng cớ đó là đủ cái thức để mà làm cho áp lực ông này bắt buộc từ chức, rồi sau đó thì tòa sẽ phán xét đưa ra những cái lệ riêng. Từ đây nó là không phải chỉ là có ông Powell là một trong những nhân vật mà nó bị mua chuộc đâu, mà gần như trên chính trường của Hoa Kỳ mà ở cũng như là nhiều quốc gia khác cũng đã có những cuộc thao túng về những cái màn mà tăng sinh, về có người được cài cấy mà cái điều cài cấy dành cho cái mỹ nhân kế cũng là một trong những lý do. Cái thứ hai đó là tiền bạc, cái thứ ba nữa là mua những cái tin tức để mà trả bằng tiền, là tin tức tham nhũng và câu kết gì nào. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái nguyên do mà tôi nghĩ rằng cơ quan điều tra của chính phủ liên bang, của tòa án cũng như là này có những cái chứng cớ và buộc làm phải đưa ra ánh sáng cũng như là xét xử một cách minh bạch để mà coi luận tội cũng như là để tìm ra những nhân vật nào. Đây là một trường hợp mà trong nó có khủng hoảng về chính trị. Nếu chúng ta nhìn về phương diện chính trị thì đây quả thật là cái uy tín ông Powell này nó rất thấp, mặc dù rằng hiện nay với cái chuyện mà xử án là chưa có chính thức xử ra thì ông vẫn có thể nói cho mình là mình không dính dáng và không có bị phạm pháp gì hết. Nhưng mà khi mà tòa án quyết định rồi với những hồ sơ đưa ra từ những công chứng hoặc là những nhân vật mà có những lời khai hoặc là có những tài liệu thì ông này bắt buộc phải thi hành, một là bị phạt tù, hai là bị một số những cái vấn đề liên quan cho đến về vấn đề an ninh quốc gia mà nó có thể sẽ bị nghiêm khắc trong cái lĩnh vực những cái tài liệu này nó nguy hại cho đến về an ninh của Hoa Kỳ, hay là lạm dụng chức vụ của mình để mà lơ là để từ đó cho những cái địch viên có thể theo dõi của mình. Trong thời gian mà gọi là dự địch viên này để mà đứng sắt tới bên mình thì những tài liệu nào đã bị thất thoát và những cái điều kiện gì, thì thế nào cũng có những cái bổ túc và những câu hỏi đặt nêu ra mà tòa án cũng như là cơ quan điều tra sẽ đưa ra. Nói tóm lại đó, đây là một cái vấn đề mà nó rất là quan trọng cho những nhân vật mà về chính trị, và điều kiện này nó cũng là rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà đối với cái chuột sinh hoạt chính trị này và với những cái xâm nhập để mà tăng tin, để mà mua bán hoặc là để hối lộ hoặc là thế này cái khác, trong lĩnh vực chính trị là một, trong lĩnh vực kinh tế là hai, lĩnh vực khoa học là ba, cũng như là liên quan cho đến sự cạnh tranh vân vân, cũng như là những cái vấn đề rồi là vật chất khác, đó là một vấn đề rất là phổ thông trên toàn thế giới. Nhưng mà nỗ lực của cái chính phủ của Trung Quốc hoặc là những cái người làm là dân cử, cái câu hỏi được nêu ra mà rất đơn giản: tại sao khi mà làm dân cử ở dưới một cái đồng lương có thể trên dưới 200.000 đô la một năm mà chỉ trong vòng vài năm mà họ có cái tài sản lên tới 10 triệu thì đâu tiền đâu ra? Tiền đâu ra này không phải là cái vấn đề tiền, mà cái câu hỏi được đưa ra đó, cái đó nó minh bạch, nó chính danh hay không, do cái chủ đầu tư như thế nào là vấn đề này. Ngoài ra nữa là vấn đề mà chúng ta từ nhân vật cao cấp trong chính phủ cho đến những nhân vật mà quan trọng có nhiều cái bộ máy từ tiểu bang, liên bang đều có dướng vào cái dòng lao lý vì lý do là cái hệ thống gián điệp, hệ thống gọi là cài thời để mà lấy những tin tức mật hoặc là những cái kỹ thuật cao hoặc là để cạnh tranh hoặc là để làm sao lợi dụng cho vấn đề chính trị thì rất là phổ thông cho vấn đề này. Đây là một cái trường hợp mà ông Powell là một trong những lý do điển hình ở tại San Diego, xin lỗi là ở tại California. Thì nó tóm lại thưa Nam Phong là chúng ta phải chờ xem những cái tài liệu và cuộc xử án ở trên tòa cũng như là những cái lời khai. Thì chưa xử thì ông có quyền gọi là từ chối, nói rằng không nếu gì không biết, không nghe, không thấy. Đó là những cái vấn đề. Tại vì nhưng mà đều không có thể nào nói là hợp pháp. Nhưng mà nếu có những chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra thì khó thì sẽ được trình ra tòa. Thì từ đó thì tôi là bộ thẩm đoàn hoặc là sẽ xử án sẽ biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao là những nhân vật mà có thật và đã có làm và đã có những cái tung tích về cái nhân vật mà gọi là làm gián điệp này hoặc là gì về những hành động sai trái thì đã có rồi, cho nên ông này bắt buộc và không còn đủ uy tín và bắt buộc từ chức một trong lý do chúng tôi xin đảm liệu ra nó như vậy. Còn cái vấn đề này có như thế nào thì chờ phán quyết của tòa thì chúng ta mới có thể kết luận được, thưa nào không?
1: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran. Bây giờ thì rõ ràng ông Trump ông ấy đang đưa ra một cái quyết định khá cứng rắn về vấn đề phong tỏa kinh tế, phong tỏa năng lượng của Iran. Kinh tế đang bị phong tỏa và sẽ càng siết chặt hơn nữa. Nhưng mà năng lượng thì sao? Nếu mà phong tỏa luôn năng lượng thì Iran chết chắc. Ở đây nó có hai vấn đề, hai câu hỏi của vị thính giả nó cũng liên quan đến vấn đề này. Nhưng mà cái câu hỏi thứ nhất nó liên quan đến cái chuyện mà cái số lượng binh sĩ Hoa Kỳ bị chết và bị thương ở tại Iran. Hiện giờ một số những cái dư luận mà muốn không có thích ông Trump mà tấn công và đưa ra một số những cái dữ liệu căn cứ theo cái công bố của bên phía Bộ Quốc phòng. Nói rằng không bao giờ nghe ông Trump nhắc tới cái chuyện cả mấy trăm lính Mỹ bị thương trong khi cuộc chiến ở tại Iran. Chỉ khi nào chẳng đặng đừng như việc 18 binh sĩ tử thương thì ông mới lên tiếng. Còn biết bao nhiêu trăm chiến sĩ khác bị thương không nghe ông nhắc đến. Đây là cái lời góp ý của một người thính giả ở Nam California. Và trở lại với cái chuyện mà công bố siết chặt vấn đề thương mại kinh tế của Iran, thì một vị thính giả ở San Diego nói rằng tôi dám đánh cá rằng

0: Vâng, đây là hai lời góp ý, một ở Nam California về cái tình trạng tổn thất của binh sĩ Hoa Kỳ ở tại cuộc chiến Iran, và lời góp ý thứ nhì liên quan đến cái thủ thực câu giờ của Iran trong thời gian sắp tới mà vị thính giả này tin rằng họ chắc chắn sẽ đưa ra để gỡ lại cái thế bí về phong tỏa kinh tế mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Iran. Vâng, Nam Phong mời anh Dân góp ý về hai cái câu hỏi này thưa anh.
1: Vâng, về vấn đề tổn thất quân lực Mỹ tham gia cuộc chiến kéo dài 6 tháng nay tại Iran, Tổng thống Trump không có đặt vấn đề với những quân nhân Mỹ bị thương, dù nặng hay nhẹ, nhưng ông có đề cập con số 454 người cách đây không lâu, và bây giờ con số đó nó lên từ gấp đôi. Con số này đó, cơ quan quản trở về dữ liệu thương vong của Bộ Quốc phòng chắc chắn là có nắm giữ, nhưng cái cơ quan này đó không có cái quyền phải tiết lộ, mà chỉ có ngũ giác đài và Bộ Chỉ huy quân lực Hoa Kỳ tại Trung Đông. Họ nhắc đi nhắc lại 17 quân nhân Mỹ, trong đó hơn một nửa là bị tai nạn. Và ông Trump đã đối đãi với họ hết sức kính trọng, là tới tận phi cảng quân sự hỗn hợp Andrew Andrews ở miền đông Hoa Kỳ để chào đón từng quan tài một, từng chiếc một, từng người một. Thành thử đó, trách nhiệm của một vị tổng tư lệnh tối cao quân lực liên bang Hoa Kỳ, ông Trump ông đã làm chọn. Vấn đề quản trị dữ liệu, 50 người bị thương nặng, 454 người bị thương, mà bây giờ thêm nữa, con số nó lên tới gần 800. Không có cuộc chiến tranh nào kéo dài mà không có tổn thất cả. Cái tổn thất ngớ ngẩn ở đây đã khiến cho Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ và Ngũ Giác Đài quan tâm, là vì hầu hết những người bị thương này là do bom đạn, do hỏa tiễn xuyên lục địa và do phi cơ không người lái của Iran rót xuống 57 cái trại lính của quân đội Mỹ rải rác trên nhiều quốc gia tại Trung Đông, chứ không phải là cuộc giao chiến có tính cách hậu tường đụng chạm nhau. Cho nên đã có một lần Ngũ Giác Đài đưa ra kế định là tại sao chúng ta không báo cáo hai loại, một loại là trực tiếp chiến đấu và một loại là gián tiếp. Cái báo cáo này, cái đề nghị này đưa ra đã bị vùi dập liền, tại vì cái chiến trường nó là một. Vâng, còn chuyện thứ hai nữa là cái quyết định mà Iran sẽ tiếp tục lừa dối ông Trump đó. Bây giờ thì họ chẳng lừa dối gì cả, họ nói thẳng luôn, và họ sẽ làm những cái chuyện họ nói thẳng. Hôm Chủ nhật rồi, Tổng thống Trump đưa ra một cái kế sách mà ông gọi là kinh hãi nhất, chưa ứng áp được với quốc gia nào, chưa ở một cái mô thức mà nó lớn như vậy. Ông nói như vậy, Iran nó biết là ông hồ hỏa nó. Và 24 này, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố chi tiết hóa nó. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói cái trò chơi này là trò chơi để bưng bít mà thôi, che đẩy 40.000 tỷ tiền nợ công, rồi che nổi những khó khăn về kinh tế và những chuyển biến chính trị dẫn tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11 cuối năm mà ông Trump ông muốn làm lạc hướng mà thôi. Cho nên họ đã từng tuyên bố từ tuần trước họ sẽ đánh cho ông Trump thua, và họ sẽ đeo đuổi những gì ông Trump muốn cho đến cuối cùng luôn. Mà cái cuối cùng của họ là không hợp tác, không thỏa thuận. Thành thử ra bây giờ là Tổng thống Trump sau 7-8 lần không làm mạnh với cái ảnh quân sự, ông không có lý do gì để làm mạnh với cái ảnh quân sự. Và đó là cái bài bản liên quan đến làm mạnh, trù dập, truy diệt về vấn đề kinh tế và năng lượng. Ngay cả năng lượng ông cũng không có nói gì cả về cái đảo kho. Nhưng mà cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã làm cho chúng ta ngại.

0: nhiên. Và cái tuyên bố của ông đó, nó vô tình làm cho đối phương biết được cái yếu điểm của Hoa Kỳ. Là nếu Hoa Kỳ nói rằng cái này đó là cái mạnh nhất thì Syria này chưa ứng dụng đối với ai. Và chưa ứng áp trên bất cứ một cái mô thức nào. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent ông lại kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy theo Hoa Kỳ để làm chung một việc như vậy. Thế giới đã không theo Mỹ 6 tháng qua. Không có cái lý do gì đâu mà thế giới theo Mỹ theo lần này cả. Tại vì ông Trump chọn cùng với Do Thái đánh như rằng một cách cô đơn như vậy, ông sẽ ở cái thế cô đơn mãi mãi mãi nếu ông tiếp tục. Ở cái điểm đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi của Iran nói, nếu ông giỏi, ông làm đi. Ông nghĩ rằng ông chiến thắng chúng tôi thì ông dứt khoát đi. Ông mời gọi thiên hạ, ông rủ dê thiên hạ làm gì? Thiên hạ đã có từng hợp tác với ông ngay từ ngày đầu đâu. Thành tựu đã 80% cái kế hoạch vùi dập kinh tế, năng lượng chưa bao giờ có, chưa ở cái mô thức nào lớn như vậy của ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố vào ngày 24 này đấy. Và 80% áp lực quân sự hiện tại vẫn còn duy trì, đó là phong tỏa eo biển Hormuz. Người ta không hiểu là hai cái này cộng lại thì nó khác cái thời gian 6 tuần vừa qua, nó khác cái thời gian 6 tháng vừa qua như thế nào. Nhưng mà hiện giờ đó thì cái ý chí của giáo điều lãnh đạo của Iran là đánh tới cùng. Nếu chết, chết tới cùng. Và khi chết như vậy, lâu ông Trump chết theo. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta xem ra đó cái cuộc chiến ở tại Iran nó sẽ còn dần dài, nó còn kéo dài trong cái thời gian sắp tới. Có lẽ là ông Trump sẽ phải có thêm những cái cách nào khác. Bởi vì như chúng tôi có góp ý ngày hôm qua đó, nó cũng khổ một điều đó, là nếu mà ông song song với vấn đề phong tỏa kinh tế mà ông vùi dập thêm cái vấn đề năng lượng của Iran bằng quân sự, nó sẽ ảnh hưởng tới chắc chắn là giá dầu liền. Nếu mà ông đánh các cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu nó sẽ leo thang. Và cái điều đó là cái điều mà ông không muốn. Nhưng mà nếu mà không làm như vậy, nó cứ kéo dài như vậy, thì Iran nó chỉ ngồi nó đợi xem coi kết quả vào tháng 11 sắp tới này đó, ông Trump ông ấy sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi cái cuộc bầu cử này. Mặc dù ông Trump theo cái suy nghĩ của ông đó là hai chuyện nó tách bạch nhau rõ ràng. Chuyện chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran đó là một cái chuyện khác với cái vấn đề bầu cử trong nội địa của Hoa Kỳ, trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà không nhiều thì ít. Nó cũng ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của người cử tri. Người ta suy nghĩ rất là đơn giản. Ông Trump tạo ra cái cuộc chiến này làm cho kinh tế nó lao đao. Chỉ có vậy thôi, người ta nghĩ rất là đơn giản. Và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ và cái lá phiếu của họ. Cho nên nếu mà nói hoàn toàn mà không có ảnh hưởng, nó tách bạch ra đó, thì nó cũng chưa có hẳn như vậy. Nhưng mà quả thật đó, Iran nó đang chờ đợi cái chuyện đó. Nó biết rằng Hoa Kỳ đang ở trong cái thế kẹt. Và nhích tới cũng khó, mà bây giờ lui ra thì không được. Cho nên nó đang chờ đợi cái cuộc bầu cử. Và nếu mà người ta hình dung ra vào tháng 11 này, bên phía đảng Cộng Hòa từ Thượng viện cho đến Hạ viện vẫn giữ vững được cái chiến tuyến của mình, vẫn ở cái thế đa số đó, thì lúc đó, đó cái kết quả sau cái ngày bầu cử đó, đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của Iran, và lúc đó nó sẽ một phần nào đó có thể nó sẽ đưa ra những cái điều kiện nhượng bộ. Vâng, không biết rằng là cái lần này, cái chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập để giải quyết một số những cái vấn đề về kinh tế trao đổi giữa hai bên, thì hai nhà lãnh tụ này có nhắc tới cái chuyện mà Trung Quốc một phần nào đó có thể giúp để giải quyết cái cuộc chiến tại Iran hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng là một cái thành tố khá quan trọng, một nước khá quan trọng, có thể có cái khả năng giúp được Hoa Kỳ trong cái việc giải quyết cuộc chiến tại Iran. Vâng, bây giờ thì chúng ta trở lại với cái lời phát biểu mới đây bên phía nước Nga tại cái cuộc chiến tại Ukraine. Nga gần đây bên phía ngoại giao đột nhiên lên tiếng nói rằng, ồ, bây giờ chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi nghe những cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ về cái chuyện để giải quyết cái cuộc chiến tại Ukraine nó đã kéo dài quá lâu, nhưng với điều kiện nó phải thực tế và nó phải đúng với những cái điều mà Nga mong muốn. Thì cái câu nói này nó thồng theo cái câu sau, nó làm cho người ta cũng hơi thất vọng, bởi vì ông Putin ông ấy muốn những cái điều mà bên phía Ukraine không thể nào chấp nhận được. Cho nên nhiều người người ta nói rằng đây nó chỉ là một cái đoàn ngoại giao thăm dò của bên phía Nga, được một nhà ngoại giao đưa ra để xem cái thái độ của Hoa Kỳ như thế nào, xem thái độ của các nước trong khối NATO như thế nào. Bên phía Nga cho đến giờ phút này họ vẫn giữ vững cái lập trường của họ về cái cuộc chiến này, và những cái điều mà họ đòi hỏi, họ đưa ra, họ không bao giờ thay đổi. Có thay đổi để chấm dứt cuộc chiến hay không, đó là ăn thua bên phía Ukraine. Nhưng mà khổ nổi ông Zelensky, ông ấy cũng cho đến giờ phút này, ông ấy cũng nhất định là không có đồng ý những cái gì mà bên phía Nga đưa ra. Cho nên cái viễn cảnh mà nhiều người hy vọng rằng ông Trump sẽ một lần nữa đưa ra những cái bản đề nghị, cái chương trình làm việc để ngưng bắn rồi đàm phán để sau đó tiến tới hòa bình, chấm dứt cuộc chiến ở tại Ukraine, nó xem ra vẫn còn rất là xa vời. Thì thêm trong nghĩa, qua cái lời phát biểu của một nhà ngoại giao của Nga về cái vấn đề họ sẽ sẵn sàng lắng nghe những cái đề nghị, đặc biệt là của Hoa Kỳ, của ông Trump, để tiến tới cái việc mà làm giảm bớt cái cường độ chiến tranh, đưa đến vấn đề ngưng bắn và đàm phán hòa bình. Thì anh nghĩ rằng bên phía Nga họ có thật lòng mong muốn như vậy không, và tại sao họ lại đưa ra một cái trái banh thăm dò như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề mà gọi là Nga đề nghị đối với các cái quốc gia mà có dính líu đến cuộc xung đột với Ukraine. Thì Nga nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới của Hoa Kỳ để giải quyết cuộc xung đột của Ukraine. Thì đây là cái lời của nhà ngoại giao cao cấp của nước Nga tuyên bố như vậy. Ông cũng nói rằng sẵn sàng lắng nghe các cái đề nghị mới về cái cách thức để mà ông đạt được thỏa thuận để giải quyết cuộc xung đột giữa Ukraine. Nhưng mà các nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh là nếu bất cứ đề xuất nào thì cần phải có những cái vấn đề gọi là thực tế trên cái văn bản gọi là đàng hoàng, chứ không phải chỉ là cái nói chung chung. Thì với những cái mà phần phổ biến ra phía bên ngoài cho báo chí, thì Ngoại trưởng Nga cho rằng Hoa Kỳ cũng có thể gọi là thực hiện về những cái đề nghị về sẵn sàng gọi là đối thoại mang tính cách xây dựng, nếu để mà đạt được những cái thỏa thuận mà nó đúng với lập trường của nước Nga. Thì vị ngoại trưởng của nước Nga cũng đã nhấn mạnh rằng cái điều quan trọng là Washington đốn có thể tác động đến những cái quyết định đối với cái chính quyền của Ukraine, của chính phủ của Ukraine và các nhà tài trợ châu Âu của Ukraine để mà đạt được cái thỏa thuận này. Thì cái cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh phần lớn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua vì bối cảnh là Hoa Kỳ bận rộn trong cái cuộc chiến của ở tại gọi là Iran. Nhưng mà đối với cái nhiều phần mà thông tin nhắm vào về những áp lực mà của mặt tư khoa cũng như nhiều nhân vật về vấn đề chính trị cũng như là các nhà gọi là phái đoàn của Hoa Kỳ như là của ông Kushner và Steve Witkoff về có vấn đề để mà làm sao có những cái thỏa thuận sơ bộ mà các phái đoàn phái dương đặc nhiệm của tổng thống đề cử để dẫn đầu các cái cuộc đàm phán đối với nước Nga. Thì trước đây tại nhiều nơi cuộc đàm phán cũng đã có những lời đề nghị lắng nghe, nhưng mà vẫn chưa tìm ra một cái điểm chung nào đó để mặt tư khoa có thể bước vào một cách chính thức mà nhân vật hàng đầu đó là ông Putin. Nhưng mà cuộc với những cái tiến triển này mà chúng ta cũng đã tiếp tục theo dõi để biết được rằng những cái tiến hành đó như thế nào. Nhưng mà song song đó thì cái vấn đề Nga cũng đã gọi là tung ra những cái hành động về quân sự rất là mạnh để vào của Ukraine, khiến cho thủ đô Kiev cũng phải hứng chịu nhiều các cuộc quân kích gọi là thảm khốc bằng những sức mạnh về quân sự của nước Nga. Chỉ vài ngày trước khi Ukraine kỷ niệm 35 năm mà chúng ta biết được là cái ngày độc lập của Ukraine, thì Nga đã ồ ạt tấn công vào thủ đô Kiev, khiến cho ít nhất là 16 người bị thiệt mạng vào ngày 20 tháng 8, và khoảng 40 người khác bị thương. Và chính ngày hôm qua, người dân tại đây cũng bắt đầu để kỷ niệm của những nạn nhân về vấn đề của không kích này. Nhưng mà các cái phương tiện mà Nga tấn công vào Ukraine mà chúng ta thấy về những cái bầu trời khối lửa và những cái nguy cơ mà thiệt hại về vật chất lên cũng rất là cao, mà cả hai bên đều có những cái cuộc đáp trả về Ukraine đã dùng những cái phi cơ không người lái hoặc là những kỹ thuật của mình để mà tấn công sâu vào nước Nga, cũng đã gây ra một cái sự thiệt hại rất là lớn cho nước Nga. Bù trở lại sau những cái cuộc mà không kích quy mô lớn và hậu quả và của những cái vấn đề thiệt mạng thì nhân sự tại đây cũng như là về vấn đề vật chất là những cái bầu không khí mà càng ngày càng căng thẳng mà nó kéo dài, chứ không phải chỉ là mới xuất phát trong vài ngày sắp tới. Trong bầu không khí ngột ngạt này thì nhiều người cũng đòi hỏi bằng áp lực này áp lực khác từ chính phủ Hoa Kỳ đến chính phủ của nhiều cái quốc gia tại Âu Châu, cũng muốn biết rằng cái tương lai cũng như là những cái tiến triển trong các cái cuộc mà gặp gỡ và để mà đàm phán của phái đoàn của Hoa Kỳ như chúng tôi vừa nêu ra, nó có đạt được cái kết quả nào hay không. Tuy nhiên tính tới ngay bây giờ thì với những cái cuộc gọi là gặp gỡ qua trung gian của hai người gọi là đặc nhiệm từ chính phủ của Hoa Kỳ để mà nói chuyện về vấn đề hòa bình cho Ukraine, thì Tổng thống Zelensky cũng đã lên tiếng về các cái cuộc tấn công đã gây thiệt hại rất là nặng cho Ukraine, và ông nhấn mạnh rằng cái hệ thống phòng không của Ukraine đã có cái cách để ngăn chặn vào khoảng 90% để các cái quả tiễn hành trình của nước Nga. Nhưng mà việc bắn chặn các cái cửa hàng này thì ít hơn vì lý do là thiếu cái phương tiện về các cái vũ khí mà ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là cần phải có cái sự trang bị về quả tiễn có hiệu quả của Hoa Kỳ Patriot, nhưng mà cái phí tổn thì lên rất là cao cho những quả tiễn này, và cũng đã được cái đề nghị đó là nếu có thể thì Hoa Kỳ cho phép là Ukraine cũng sẽ tự chế đạo của họ về quả tiễn Patriot ở tại của Ukraine, nhưng mà vẫn chưa có những cái kết quả gọi là thực tế nào. Quan trọng là về các vấn đề cơ quan về tình báo của nước Nga cho biết được là các quả tiễn đạn đạo tương tự này ở của Bắc Hàn cũng đã có mặt và cũng đã để mà hỗ trợ cho nước Nga để tấn công sâu vào trong những cứ điểm quan trọng tại thủ đô Kiev của Ukraine. Nói tóm lại thì áp lực hai bên trên phương diện về thông tin trên báo chí là nó có, và lấy với những cái lời mà gọi là vận động về chính trị cũng có, rồi những cái khó khăn trong nội bộ của hai quốc gia là ngay cả Nga và cả Ukraine cũng đều có về những cái khủng hoảng mà kéo dài này, và cái hướng đi ra thì vẫn chưa đạt được kết quả, mặc dù rằng có những cái lần đề nghị từ của ông Zelensky là tổng thống của Ukraine muốn đối thoại trực tiếp với ông Putin, nhưng mà Putin thì khước từ và không chịu làm về cái cuộc gặp gỡ này. Nói như vậy thì áp lực của hai bên về vấn đề quân sự và sự hỗ trợ mà không có tuyên bố ra bên ngoài từ phía của những quốc gia Âu Châu hay là cả Hoa Kỳ đối với Ukraine thì vẫn không có được tiết lộ. Nhưng mà bên trong đó thì chúng ta thấy cái sự thiệt hại kéo dài và cái cuộc chiến này thay vì chỉ xảy ra một thời gian ngắn như là ông Putin nói, hiện nay đã đi đến gọi là trên gọi là 5 năm và nó có quy hướng nó kéo dài thì vẫn chưa biết có lối ra như thế nào. Như vậy thì cái sự thiệt hại cũng như là cái chiến lược về cái vấn đề về khả năng về quân sự mà chúng ta nổi bật là qua những tầm ngắn với máy bay không người lái hoặc là những cái phương pháp hoặc là đánh trận về cái tốn kém hơn là dùng cái vũ khí nhân mà chúng ta đã có sẵn và sẵn sàng mà chưa có cái sẵn sàng để mà tiếp cận về cái vấn đề này. Một phần bế tắc nữa là cái chuyện mà gọi là khủng hoảng nội bộ của chính của nước Nga, trong nội bộ cũng có về các cái cuộc mà gọi là thay đổi những hàng gọi là tham mưu cao cấp của ông Putin. Và ngay cả trong cái vấn đề tham mưu cao cấp đặc biệt đó là bộ trưởng quốc phòng của Ukraine cũng đã bị thay thế, và từ đó nó có nhiều cái vấn đề về vấn đề bầu cử thay thế và nhiệm kỳ của ông Zelensky mà chúng ta cũng đã được thảo luận trong những ngày vừa qua. Đến tới ngày hôm nay vẫn chưa được có một cái kết quả rõ ràng nó như thế nào, vì lý do là quốc gia này đang gọi là bị lún sâu vào trong cái cuộc gọi là chiến tranh đối với nước Nga. Nói tóm lại thì cả hai bên đều có những cái thế công mạnh mẽ là với nhau, cái thiệt hại rất là lớn về vấn đề vật chất. Mặc dù cái số người chết thì chỉ thông báo nó không có cao, nhưng mà cũng là một cái sự tăng thương kéo dài, và cái sự hệ lụy này cho cái vấn đề mà hòa bình nó có cái nặng trong phương lời tái thiết, và cái cách thức mà sử dụng về vấn đề yểm trợ nó như thế nào, có phải sự đụng chạm đến những cái phản ứng về quân sự mạnh mẽ nữa hay không, mặc dù là chưa có quốc gia nào tại Âu Châu dám sử dụng đến cái vũ khí nguyên tử. Mặc dù vậy thì với những cái phần mà tiết kiệm mỗi ngày mà chúng ta thấy đây là cái sự bế tắc về cái cách thức mà gọi là hành xử để tiến hành cái cuộc mà gọi là chiến tranh tại của Ukraine mà Tổng thống Zelensky là một. Ông cũng đã gọi là không thực thuyết phục được Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ mà tốt hơn. Hay là đây cũng chỉ là cái hình thức mà còn có những cái thế lực ngầm bên trong muốn duy trì cái cuộc chiến tranh này để gọi làm lợi cho mình về vấn đề gọi là phát triển về vũ khí mới, rồi thêm nữa là cái sự gọi là tân trang hoặc là tự bỏ tiền ra nhiều cái khoản nhiều của khối NATO hay là Liên Hợp Châu cần phải tăng cường về hệ thống của mình trong cái lĩnh vực về chủ đề để tự vệ trong chiến tranh. Rồi cái sự đáp trả của chính phủ của Ukraine đối với nước Nga cũng sẽ làm cho nước Nga khốn đốn trong về cái vấn đề sản xuất cũng như là về vấn đề nhân sự cũng như là làm về vấn đề phát triển kinh tế mà đòi hỏi cần phải nhanh chóng, nhưng mà tính tới ngày bây giờ đã bị xa lầy. Do đó thì cái việc mà gọi là lượng định từ ông Putin trong cái cuộc chiến tại Ukraine, rồi thêm nữa là cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, thêm nữa Hoa Kỳ bị kẹt khi vào cuộc chiến tại gọi là vùng Trung Đông đối với Iran, và các cái cuộc mà gọi là vận động về chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử. Cho nên đây là những yếu tố mà nó tạo ra cái sự phân tán, tạo ra những cái điểm nóng ở khắp nơi mà không có nơi nào có một cái hướng giải quyết rõ ràng, mà chỉ có cái hình thức là áp lực để làm soi chiều hoặc là để giữ vững cái lợi thế của mình. Những trật tự cũng như là những cái lời hứa có vẻ quốc tế chỉ nằm ở trên phương diện ngoại giao mà nó không có cái giá trị thực tế. Đó là cái vấn đề mà mỗi bên đều nhìn ra những cái điểm gọi là điểm trừ là cái chỗ đó. Do đó thì qua cái nhìn mà qua cái nhìn của tôi đó, tại tình trạng của xa lầy ở tại vùng Ukraine cũng khó mà giải quyết, và những cái giải quyết này nó đòi hỏi có một số sự mà giải quyết mạnh bạo từ nhiều quốc gia, mà trong đó thì Hoa Kỳ vì lý do còn bị khó khăn ở tại vùng Trung Đông, không có thể nào mà trực tiếp để mà thuyết phục được cho các quốc gia ở tại vùng Âu Châu để giải quyết vấn đề này. Đặc biệt đó là cái chuyện mà ông Putin có muốn gọi là chấm dứt chiến tranh này hay không, ông có bị gọi là tổn thương về danh dự không, hay là đây cũng là một cái trật tự thế giới cần phải thay đổi. Mà chính ngay bây giờ dẫn tôi có câu trả lời giúp Pháp xảy ra nó như thế nào về những cái tiến trình về hòa bình, cũng như là cái sự hại cả đôi bên chỉ nằm ở trên con số chung chung đó mà thôi. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh nào không?
1: Cảm ơn ý kiến của anh Đồng Nghĩa. Không biết là riêng anh Dân cái chuyện mà một nhà ngoại giao Nga cũng khá kỳ cựu đưa ra cái quả banh thăm dò này cho thấy điều gì? Nga nó có vẻ nó đã quá mệt mỏi, nó muốn giải quyết vấn đề này, hay là đây cũng chỉ là một cái chuyện mà nói cho có nói thôi, chứ thật sự là Nga nó không có muốn giải quyết cái vấn đề ngay ở vào cái thời điểm này, thưa anh Dân?
0: Cái câu nói của ông Ngoại trưởng Thứ trưởng Nga Sergei Ryabkov đó cũng có vẻ khen chính sách của Tổng thống Trump đó chứ. Ông nói là bây giờ Hoa Kỳ đã biết cách nói chuyện với Nga một cách xây dựng rồi, và Hoa Kỳ đã thấu hiểu được lập trường của Nga trong vấn đề Ukraine rồi. Ông ấy nói rằng cái giai đoạn này này, cần thiết này là làm sao Washington có thể làm cái chuyện tương tự như vậy đến quyết định của Ukraine. Tức là ảnh hưởng của ông Trump đối với lại Tổng thống Zelensky và các nhà tài trợ ở Liên Âu. Câu nói này nó rất hay đấy chứ. Tức là ai cũng biết rằng ông Trump và chính sách của Hoa Kỳ tác động đến cuộc chiến tại Ukraine đó, nó sẽ có cái hệ lụy và nó sẽ có kết quả. Vấn đề là làm sao nó mang tính cách xây dựng như là ông Sergei Ryabkov ông khen, và nó có tính cách thấu cảm với lập trường của Nga. Thế bây giờ nói về cái tính cách xây dựng, Mỹ làm cái gì mà xây dựng với Nga hề? Trong 3 lần đưa ra những chính sách, những đề nghị đi đến đường bắn ngắn, đường bắn dài, hợp tác kinh tế, giải quyết cái khu chế độ ở biên thùy Ukraine và Nga đó, ông Trump ông hứa hẹn hợp tác với Nga, cởi nới cho Nga, đem Nga trở lại với sinh hoạt thường lệ của thế giới. Nếu cái đó là xây dựng đó, làm sao Liên Âu làm chuyện đó được? Làm sao Tổng thống Zelensky làm chuyện đó được? Tức là cái đều của lời nói của viên thị trưởng ngoại giao này đó, là những cái thứ đó, đó không ai lập lại được. Bây giờ thấu hiểu lập trường của Nga đó, Mỹ thấu hiểu quá đến nỗi mà trong 2 năm vừa qua đó, Tổng thống Trump bị thế giới nói rằng tại sao ông bênh vực Nga dữ vậy, ông nhượng Nga quá vậy. Thế thì lập trường của Nga là cái gì? Lập trường của Nga là tội lỗi tất cả, đó là dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Nó nằm trong cái nền tảng là CIA và cái con ngáo ộp NATO. Mà từ năm 2005 đến nay đó, nước Nga đã cảnh cáo Tây Phương đừng có đụng chạm tới nó. Và vì đụng chạm tới nó với cái sự lèo lái của tin tức và dữ kiện tình báo của CIA đó, mà Nga đã quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022 là xua quân xâm lăng Ukraine. Cái lập trường đó làm sao mà Kiev tác động được, làm sao mà Liên Âu tác động được? Dĩ nhiên là NATO bây giờ nó không còn là cái vấn đề để tranh chấp nữa, nhưng mà nó là nền tảng, nó là cơ cấu của lý do tại sao Nga quyết định ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thế thì muốn Kiev hiểu được lập trường của Nga đó, lập trường của Nga về cái vùng chế độ là gì? Quân đội Ukraine phải rút quân ra khỏi nơi đó, để nơi đó trở thành một vùng chế độ phi quân sự do Liên minh Liên Quốc, trong đó có cả Ý, có cả Liên Âu tuần tra và bảo đảm rằng nó không có làm một cái vùng gây chiến nữa. Cái lập trường đó, nếu ông Zelensky ông chấp nhận, ông đã chấp nhận 4 lần Istanbul rồi, ông không chấp nhận mà. Thành thử ra viên ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov đã đặt những vấn đề mà ông ta biết được rằng chẳng ai bắt chước được, chẳng ai làm được cái kiểu của Mỹ từng làm. Và nếu mà Kiev mà đã từng làm như vậy đó, chúng ta đâu có nói chuyện về thảm cảnh Nga xâm lăng Kiev mà vài tháng nữa là bước qua năm thứ sáu đâu. Vâng, đế quốc Nga nó cũng có cái lối mà tuyên bố để giải quyết một sự việc xem như là dễ giải quyết, nhưng mà thực sự ra là vô cùng khó giải quyết. Vấn đề tìm cách tìm ra điểm chung giữa Kiev và Moscow, hai xứ này có điểm chung là gì? Điểm chung là cuộc chiến hai bên đeo đuổi không đi đến đâu. Đeo đuổi cuộc chiến đó, hai bên đều kiệt quệ về kinh tế. Có chăng là kẻ chủ chiến hung hãn xâm lăng đó là vì là nước độc tài cho nên dân chúng họ không có phản đối, mà ngược lại còn chấp nhận. Trong khi Tổng thống Zelensky đó, thì xung đột nội bộ thay đổi nhân sự như thay bươm bướm và vất vả chờ đợi, chờ như là con chờ mẹ đi trở về để có vũ khí thích hợp để tấn công Moscow. Điểm chung cho tới nay đó, thưa hai anh và thưa khán giả đó, Tổng thống Zelensky và ông Vladimir Putin đó, ông mới biết là có đó chứ, nhưng mà không có tiết lộ. Cái điểm chung mà chúng ta có thể khai phá ra trong vụ này đó, là lặp lại Istanbul lần thứ nhất với đề cương của Tổng thống Trump. Dừng bắn ngắn hạn và tôn trọng tối đa, không vi phạm. Dừng bắn ngắn hạn đã dẫn tới hội nghị nói về hòa bình. Hai cái điều tiên quyết của Istanbul 1 và Istanbul 4 đó đều không có được Nga và Ukraine tôn trọng thế nào cả. Dừng bắn được vài ngày thì vi phạm từ trái sang phải, thế rồi nó không dẫn đến cái bước thứ hai. Hai bước này mà làm được, nó dẫn tới ngày cái khu vực biên giới phải rút quân và làm trái đổi. Và đó là cái điểm sáng nhất trong những điểm mà nó dẫn tới một kết quả mà hai bên đều mong chờ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ khá chi tiết của anh Dân về cái tình hình ở tại Ukraine. Xem ra người có thể giải quyết cái chuyện này là ngay chính bản thân ông Zelensky với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Và chính bản thân ông Zelensky, ông ấy phải biết lui chỗ nào, tiến chỗ nào. Chứ nếu mà ông cứ cứng nhắc giữ vững cái lập trường như hiện tại thì xem ra sẽ không có giải quyết được cái chuyện này. Vâng, chúng ta quay trở lại với Á Châu Thái Bình Dương, với cái sự việc mới vừa xảy ra ở đây khi mà Tổng thống Trump ra lệnh giảm bớt cái vấn đề tập trận với Nam Hàn để tránh đi cái tình trạng mà Bắc Hàn nó nổi điên lên. Rồi ông Trump đưa ra cái gợi ý là ông sẽ có thể sẽ có cái cuộc gặp gỡ với Kim Jong Un vào cuối năm nay. Nhưng mà thái độ của Bắc Hàn ra sao? Thái độ Bắc Hàn bây giờ có vẻ ngon lành lắm. Họ nói cái chuyện gặp hay không, cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ở đây đó là chúng tôi vẫn tiếp tục làm những cái gì mà chúng tôi làm. Sau cái tuyên bố ông Trump, họ lại đốt pháo, tức là lại bắn thêm một vài cái quả tiễn lai rai để thị uy. Cho nên xem ra có người nói rằng cái thái độ có vẻ hơi nhân nhượng của ông Trump, có vẻ hơi hòa ái của ông Trump đó, nó sẽ làm cho Bắc Hàn càng lúc càng lên mặt. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì liệu vào cuối năm nay cái cuộc gặp mặt này đó, nó sẽ đưa đến một kết quả nào hay không? Cái cuộc gặp này nó không phải là một cái cuộc gặp chính thức mà nó là gặp bên lề. Và sau đó có thể sẽ có những cái cuộc gặp chính thức xảy ra hay không? Cái quan trọng đó rằng hiện giờ đó, ông Trump ông ấy có vẻ quá nhẹ nhàng, trong khi bên phía Bắc Hàn đó, thì lại lên chân. Thì cái suy nghĩ của anh về cái cuộc gặp gỡ bên lề giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un vào cuối năm nay nó sẽ có được một kết quả như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề, nó có thể nó là mà chỉ tiên đoán thôi, nhìn của phía bên ngoài. Nhưng mà cái việc mà sau khi mà Hoa Kỳ cắt giảm về cái vấn đề tập trung chung đối với Nam Hàn, rồi thêm nữa là cái đề nghị để mà gặp gỡ, để mà nói chuyện bên lề các cuộc hội nghị giữa thủ lãnh của Bắc Hàn Kim Jong Un và Hoa Kỳ có thể sẽ được diễn ra. Đó là những điều kiện mà tính tới ngay bây giờ, đó là những diễn tiến là như vậy. Nhưng mà việc mà Bắc Hàn đã dùng các lực về quân sự, cũng như là Hoa Kỳ cũng đã có đề cập mà ngày hôm qua chúng ta cũng có nhắc lại, đó là cái khả năng của gọi là Bắc Hàn về vấn đề mà vũ khí của đầu đạn hạt nhân nó càng cao và nó đã có sẵn sàng, mặc dù là Bắc Hàn vẫn chưa có xác nhận là họ có hay không. Nhưng mà Bắc Hàn cũng đã phóng khoảng 10 cái quả tiễn có động đạo tầm ngắn về phía của biển Nhật Bản trong bối cảnh mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã rút cái cuộc tập trận này theo cái về vấn đề quân sự về thường niên. Thì Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Nam Hàn cũng cho biết là các quả tiễn đầy đạn đạo được phóng từ một cái khu vực ở thủ đô của Bắc Hàn vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương của ngày 20 tháng 8. Thì theo cái dân chức của Nam Hàn thì mỗi cái quả tiễn này bay vào khoảng 186 dặm, tức là 300 cây số về phía vùng biển đông của Bắc Hàn. Vụ phóng quả tiễn này cũng đã diễn ra sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ bộ chiến tranh của Hoa Kỳ đã tuyên bố gọi là rút ngắn các cuộc tập trận về quân sự đối với Hàn Quốc. Từ lâu thì chúng ta ai cũng biết thì nhiều thế giới bên ngoài cũng đã lên án về vấn đề Bắc Hàn đã có nhiều cái cuộc gọi là tập trận về cuộc tập trận mà quân sự thường niên của giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên, cho rằng đây là một cuộc tập trận mang có tính cách khiêu khích. Sau cái việc mà phóng về diễn quả tiễn của ngày 20 tháng 8 thì văn phòng của Tổng thống Nam Hàn cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với cái sự tham dự của địa phương chức về quân đội và Bộ Quốc phòng. Thì văn phòng này cũng đã tuyên bố về cái việc mà gọi là phóng quả tiễn đạn đạo là một hành động nghiêm trọng của Bắc Hàn và vi phạm các cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nam Hàn, ông Anh Kupek cũng đã nói với các vị sĩ rằng về vấn đề quả tiễn của Bắc Hàn phóng và các hệ thống phản lực phóng đồng loạt với một cái độ cao là một cái vấn đề này nó cũng gây nguy hại cho cái vấn đề hai biên giới của hai nước. Trước đó thì Bắc Hàn cũng đã tuyên bố là cái hệ thống phản lực và tấn công này cũng là có cái đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên về văn phòng thủ tướng của Nhật Bản cũng xác nhận trên mạng xã hội rằng sự phát hiện phóng tên lửa của Bắc Hàn cũng là một cái biện pháp mà gọi là phòng ngừa cần thiết và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất trắc. Thì thưa Nam Phong, với những cái diễn tiến mà chúng ta thấy như vậy thì chúng tôi cho rằng là việc mà phóng tên lửa này là một trong những cái vấn đề tạo ra cái khó khăn chung cho nỗ lực của Hoa Kỳ ở tại vùng này. Đó là những cái ý kiến của tôi phát biểu là như vậy. Nhưng mà Hội đồng Tham mưu của vấn đề Nam Hàn cũng đã có những cái cuộc tập trận để nó có thể đáp trả trong tương lai. Đó là cái vấn đề tôi nhận xét như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc mà Bắc Hàn có vẻ lên chân, có vẻ lên mặt khi mà nghe ông Trump đề nghị là sẽ có cuộc gặp bên lề giữa ông và Kim Jong Un. Xem ra dường như họ đã có một cái gì đó trong tay, thí dụ như ông Trump nói là họ đã có được những cái quả tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử. Cái chuyện đó là nó có phải là sự thật hay không? Mà nếu mà nó là sự thật thì vô hình chung Bắc Hàn qua cái thời gian vừa qua mà bị phong tỏa, bị cấm vận, họ vẫn có thể tiếp tục chế tạo vũ khí nguyên tử. Mà khi mà đã không được phép chế tạo vũ khí nguyên tử mà họ vẫn làm, thì coi như họ đã vi phạm cái những cái điều về vấn đề nguyên tử thiên dân.
0: Trước hết đó, ba đời họ Kim được cứng đầu như vậy là vì họ cứng đầu với sức mạnh trong tay, sức mạnh kiểm soát dân chúng không chống đối và kiểm soát những quốc gia siêu cường ăn hiếp họ. Những cái cách ứng xử của Bắc Triều Tiên nó cho lợi cho người ta biết rằng họ đang có rất nhiều lợi thế. Lợi thế thứ nhất là cái cảm tình của ông Trump đối với ông Kim. Trong nhiệm kỳ đầu đó, người ta gọi nhau bằng những cái hỗn danh nghe chứa tài lắm. Nhưng mà rồi hai người đã gặp ba lần. Ba lần, lần thứ ba đó, chút xíu nữa là anh nên làm ra. Nhưng mà vì cái tính cách là bất tín và nghi ngờ các siêu cường, cho nên ông Kim làm hỏng chuyện. Ông Kim làm hỏng chuyện nữa. Để lại, mấy năm nay, ông cứ lâu lâu đốt pháo. Cái đốt pháo đó nó là cái tín hiệu rằng hãy nói chuyện với tôi. Chứ nó không có hành hạ chiến tranh, nó không có đe dọa ai cả. Mà nói chuyện với tôi ở đây đó là Hoa Kỳ. Thế thì được hỏi bởi cơ quan truyền thông trên không lực 1 đó. Thưa Tổng thống, trường hợp ông Kim của Bắc Triều Tiên thì sao? Ông Trump nói rằng mới đây chúng tôi liên lạc với nhau và ông thúc đáp một cái hết sức tử tế. Người ta không biết cái chuyện ông Trump nói như vậy nó thực sự ra làm sao. Nhưng mà từ cái quan điểm là hai người có nói chuyện tử tế như vậy, nó dẫn dắt tới cái ý niệm từ New York Times nói rằng hai người rất có thể gặp nhau ở bên lề hội nghị APEC tại Thẩm Quyến vào cuối tháng 11 năm nay. Thế thì gặp nhau làm gì? Trong ba ngày qua chúng ta có nói gặp nhau để giải quyết vấn đề nguyên tử, để trở lại cái quan niệm của siêu cường Hoa Kỳ rằng Bình Nhưỡng sẽ trở thành một quốc gia phi nguyên tử hóa để đổi lấy tất cả những cái gì cần phải có để cho một Bình Nhưỡng cất cánh về kinh tế, dân sinh và xã hội. Tới nay, họ Kim chưa có lên tiếng về việc là hai người gặp nhau hay không, mà chỉ có phía Hoa Kỳ lên tiếng thôi. Em gái của ông Kim là bà Kim Yo-yong, đó là một người quyền lực lớn bên cạnh người anh trai của mình, nói rằng tôi chả có nghe anh tôi nói chuyện là sẽ gặp Tổng thống Trump ở đâu cả. Rồi nói chuyện là Tổng thống Đông nhượng bộ là cắt giảm một nửa thời gian và nỗ lực nội dung chương trình thực tập mà hàng năm là nhắm vô Bắc Triều Tiên đó. Bà Kim Yo-yong có nói cái chuyện đó đâu có gì đang nói đâu. Họ làm vậy hàng năm mà. Cái bản chất nó là thù nghịch, bản chất nó là khiêu khích, bản chất nó là đe dọa. Chúng tôi không để ý đến cái chuyện đó. Cho nên bà Kim Yo-yong nó ba lại chứng minh rằng người anh của mình có lý. Thế rồi đùng một cái, cùng lúc chấm dứt cắt ngắn lại một nửa chương trình. Vào ngày 20 tháng 8 của kế hoạch thao giờ chiến tranh giữa Mỹ và Nam Hàn thì Bắc Triều Tiên cho bắn 10 hỏa tiễn tầm ngắn. Những hỏa tiễn này bắn nó không có tính cách là đe dọa nước nào cả. Nó bắn vùng nước trung lập nước quốc tế. Thế thì tại sao họ Kim làm chuyện như vậy? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải hỏi tại sao họ Kim đã từng làm chuyện như vậy? Tại vì đã từng làm chuyện như vậy đó là họ Kim muốn các siêu cường trong tổ chức các quốc gia hạt nhân đó phải cứu xét cho Bắc Triều Tiên trở thành một thành viên. Mà cái chuyện cứu xét một quốc gia như vậy nó không có dễ. Tại vì hành kiểm của quốc gia đó nó phải đủ bảo đảm làm sao là sẽ không có chuyện quá đà và vung tay, thiếu ý thức. Và Bắc Triều Tiên cũng chưa đủ mạnh về kinh tế, mậu dịch và xã hội để họ không có dùng cái khía cạnh trên chân về quân sự để làm trời nữa. Bây giờ nếu mà Bắc Triều Tiên mà có lời như vậy đó thì ai lỗ? Lỗ nhất ở đây đó là Nam Hàn phải không ạ? ông tân tổng thống Nam Hàn đó, kêu gọi hòa ái dân tộc, kết hợp liên minh, đại đoàn kết. Ông Trump không thích cái đó, và họ Kim cũng không có thích cái đó luôn. Họ Kim không tin rằng ông này, ông nói như vậy là ông thật tình anh nói. Thế rồi ông tổng thống Nam Hàn Lee Jae-myung, ông nói rằng chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 70-80 năm nay một cách vô lý. Cuộc chiến thực sự đã ngừng rồi, nhưng mà nó không có ngừng một văn bản. Và đó là cái thế, nó làm cho chiến tranh Triều Tiên tiếp tục tiếp diễn. Và chiến tranh Triều Tiên mà tiếp tục tiếp diễn, các siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng. Và siêu cường tiếp tục gây ảnh hưởng, rồi Kim Jong-un còn có lý do để làm trời. Vâng, chúng ta ngạc nhiên vô cùng là tại sao một trong những lý do mà ông Trump ông làm cái chuyện có vẻ tự nhiên đối với Kim Jong-un đó, là ông nói rằng chính phủ Mỹ có tham khảo với chính phủ Nam Hàn rằng liệu Nam Hàn có đồng ý với Washington rằng cần phải phi quân sự hóa, phi nguyên tử hóa Iran hay không. Nam Hàn trả lời không, và ông Trump bực mình cái đó, tức là hình thức bất đồng ý kiến với ông về cuộc chiến mà Mỹ đeo đuổi tại Iran. Thế rồi ông tuyên bố ngay là giảm tối đa, giảm một nửa, giảm càng nhiều càng tốt về nỗ lực liên minh hàng năm lên tới 1 tỷ bạc với sự đóng góp cả mấy chục ngàn quân cả hai bên. Sự kiện đó có làm cho ông Kim vui mừng không? Ông Kim không vui mừng. Em gái của ông cũng chẳng có vui mừng luôn. Tại vì họ không thấy cái đó nó có kết quả thực tế thế nào cả. Kết quả thực tế mà họ Kim mong chờ đó là hãy nói chuyện với chúng tôi về vấn đề nguyên tử. Hãy chấp nhận chúng tôi là thành viên của quốc gia nguyên tử của cộng đồng thế giới. Và hãy nói chuyện với chúng tôi là chúng tôi phải làm gì để xứng đáng nó. Và chúng tôi đổi cái này để được cái gì. Ông Trump ông muốn nói chuyện với Kim lắm. Kim cũng muốn nói chuyện với ông nữa, nhưng mà Kim phải cẩn thận. Cái cẩn thận mới nhất ở đây là em gái của Kim đã từ chối gửi nhân sự, gửi đặc công vào chiến trường Ukraine. Và đó chúng tôi xem rằng là một bước tiến khá quan trọng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được dừng lời cho hai em chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, nó phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân. Dạ, trên những câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai và nhân dịp cuối tuần, tôi cũng kính chúc cho quý thính giả xa gần khắp nơi để mà có dịp gặp gỡ người trong gia đình. Và trong dịp này chúng tôi cũng gọi là cảm thấy có một cái điều gì đó ưu tư trong lòng, và một cái người mà cấp chỉ huy hải quân cao cấp của chúng tôi là ông Hoàng Cơ Minh cũng đã hy sinh của tính mạng của mình trong cái dịp mà trở về để mà gọi là tranh đấu cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều có những khó khăn, những nỗi lòng của chúng ta, thì chúng ta sẽ dành thời giờ cho những cái người đóng góp tất cả cho cái khả năng của mình cho cái vấn đề tự do chủ cho Việt Nam trước năm 75 và sau năm 75. Ông Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả và xin ngưng câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Ông Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ hai 24 tháng 8. Và kính chúc hai anh, quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần vui khỏe.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh. Buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi. Thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết. Thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hăm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng không có, chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào. Cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào, nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được. Cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên Internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đã đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đạt cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó, bán lưng cho trời, rồi gì
0: cô dân business đó. Mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó. Rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa. Mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết đó, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng, thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam. Không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm. Trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài

0: mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ, nhỏ nhỏ xíu rồi. Thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt, ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái, để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết, cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái đó, thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết, thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn, mà gọi là đại hạn châu chấu thí dụ gì chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái nó đáp xuống, là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết, không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết.
1: Làm sao mà che được cô?
0: Cái nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ khôn.
1: Bị hù mấy lần hả?
0: Bị hù mấy lần, nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó... Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống, nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại quả rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Có ăn trộm lúa nữa
0: chứ. Cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt.

0: hái. Đi hái lúa thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn, nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L. Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong
0: giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó, và nó bén. Và nếu mà không có biết cắt quen đó, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây đó, chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm một cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái, người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa, kéo qua hướng bên trái trở lại. Thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho cái tay phải cắt không?
1: Tay phải xuống, dạ.
0: Cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm. Không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó.
1: Gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng áng. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, đó sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ đã ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này, em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai. Lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói đúng là như vậy đó, tức là cái tay của mình nó phải hoàn ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái lưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi. Lúc đầu thì lộng cộng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng áng này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bác phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất, đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên, rồi cái lúc mà có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ làm thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có làm cây lúa thì gieo mạ thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh, kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm. Mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước sắn cái quần lên, sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy. Trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó ngồi dưới những gốc cây ăn, rồi nghỉ mệt chút xíu uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông. Họ đã rất là cực khổ, khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân, họ đã cực khổ để làm ra những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy, em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng train mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm hoặc cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ, cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó, cô ấy có thể gieo mạ bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom, cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày đó, để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng thẳng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa, nó mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái lá, cái hạt là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay, áo dài tay hoặc là mang bao tay, mà phải nếu mà không đó thì phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Lui cua cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gặt. nhưng mà làm sao ngồi gạt được.
1: Ở dưới là nước không
0: hả? Dưới là đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho nên rốt cuộc là phải cắt, cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh. Cắt xong để thằng sáng khác nó tới nó giác về sao, rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, ví dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó, họ bó là thành bó, họ bỏ trên bờ, tức là gom những cái bó lúa nó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh, chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải giác về nữa, giác về bỏ trong kho.
1: Em thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không, không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ
1: đó.
0: Tạm thôi. Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu, sau khi mà xong hết, gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó, đó có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm. Bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà, thì bắt đầu mới bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái nó một cái tấm giống như tấm cót vậy đó. Quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa nó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên. Thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy sấy lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình là rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm. Và bán lại cái lúa, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn ở Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà xay mà giả. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn á. Mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: Rồi ổ rơm để làm những cái
1: chỗ
0: đó
1: nằm.
0: Chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. rồi những cái
1: rồi
0: rơm
1: em có làm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư em mới nói em muốn thử cái ô rơm, nó không được không có được nằm như vậy. Giờ em nói không, em muốn thử. Trời ơi, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời ơi, nó cứng mà nó sần sần. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết. Mà cái đó là em thấy làm thành cái ổ rơm để nằm ngủ.
0: Nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà, ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại, thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó, cho nên cái đi băng nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng loáng à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 đó, người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục, không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó, là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả không khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những
1: cái trấu nó làm gì ạ?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được.
1: À.
0: Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết. Ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa, rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là... tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó, mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó. Để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi là nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào, và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi. Chứ mà tát gầu, tát bằng gầu, rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó, và nó mới sinh ra những cái câu thơ, thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình. Thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thật sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy nó rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên kia.
1: Nó lộn gầu hết. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay. Làm sao mà khi mà cái tay đưa dịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ở ngoài trời nắng. Em thì được che, dù đứng ở trong mát mình nhìn mình thấy, mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nó nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà hồi thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà lơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải chăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng, mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu đó, Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đó, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với nhau. Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống nó phải múc đúng. Nếu mà không nhịp nhàng đó, cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó, rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó, là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ. Chứ làm sao mà nước nó ấp xuống.
1: Cho nên, chứ không dễ đâu, yeah.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Cái đó cũng là đội đá phá trời. Giống như anh đi đánh cắt từng cái đũa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cót mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi thí dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa đó, mà nữ danh ca Thái Thanh hát, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về, gánh lúa về đó.
1: Yeah, gánh thóc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi, bắt đầu làm rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó, thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm, thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng. Đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ không phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân là ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tất cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Yeah.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm.
1: Đúng rồi.
0: Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có cái những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra. Cái hình ảnh mà những cái tiếng chài giã gạo đó nó vang lên trong đêm, nó làm cho cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ viết những cái nhạc phẩm nó liên quan tới cái người nông dân. Những cái bài hát giã gạo đêm trăng hay là những cái bài nói về cái hình ảnh của người nông dân. Và dĩ nhiên giã gạo nó cũng phải điều một mình cô đứng cô giả thì không nói, nhưng mà nếu mà giả chài đôi đó, tức là bên kia người bên đây người đó mà giả đó, là phải cũng phải nhịp chàng
1: để em nói hai người cùng xuống là chết. Cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quen tai, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó. Nó giống như cô hát vậy đó, là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền. Hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ quờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó. Nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 7... sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Cầm đàn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cho băng nhạc đó, thì tôi có dịp tôi gặp một cái tay nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi. Cái lúc mà gần ông chết rồi, lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó, cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Tôm Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy. Mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc, nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm, cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó, thì coi như là bật tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân. Và phải cực khổ là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giả gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy. Thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống cũng lom khom. Rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được, trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ cái trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi một cái nơi khác chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý vị. Chúc quý vị những giây phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần". Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. Vâng, còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

À, Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe truyện ngắn mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc, truyện ngắn của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tôi là đứa con gái trời bắt xấu. Ý tưởng chán chường cuộc sống bắt đầu từ ngày tôi biết trang điểm. Tôi muốn đập vỡ những tấm kiến ngạo nghễ treo trong nhà, trên đường phố, cùng tất cả những cái gì có thể phản chiếu được niềm bất hạnh đang hằn sâu trên gương mặt của tôi, lên cái dáng dấp của tôi và gặm nhấm cả tâm hồn của tôi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Ba tôi là bác sĩ Hải, giáo sư tại Y khoa Đại học Đường, và mẹ tôi là bà Bội Ngọc, giáo sư Việt văn uy tín của trường Đồng Khánh. Tôi có một người anh Tuấn hiện đang tập sự trạng sư, và một cô em gái nhỏ tên là Bội Nga, thua tôi 1 tuổi và đang học cùng lớp với tôi. Trái ngược với tôi, Bội Nga rất đẹp, da trắng, mũi dọc dừa, gương mặt thanh tú. Theo như lời ba tôi nói là Bội Nga giống hệt mẹ tôi hồi còn con gái. Và tôi, vô phúc chưa, tôi lại là hiện thân của người cô của tôi. Đó là một người con gái không nhan sắc, sống âm thầm như một bóng trong chùa sư nữ sau một lần gian dở tình duyên. Nhà tôi là một biệt thự lộng lẫy xây bên bờ sông. Dòng sông êm đềm thơ mộng chảy hiền hòa giữa lòng thành phố cổ kính u buồn. U buồn như tâm hồn của tôi mỗi buổi chiều mở cửa phòng học, nhìn ánh mặt trời tắt liệm sau dãy núi đằng xa. Tôi là hoàng hôn, tôi là bóng tối, trong khi Bội Nga đích thực là ánh thái dương lộng lẫy huy hoàng trong lứa tuổi đẹp nhất của đời thiếu nữ. Bội Nga vô tư, Bội Nga nhí nhảnh như con chim sơn ca hót líu lo suốt ngày. Còn tôi sau cùng trang lứa với Bội Nga mà cằn cỗi như già đi trước tuổi. Mặc cảm xấu xí đã khiến tôi biến cười biến nói, và do đó gương mặt của tôi càng mất đi vẻ vui tươi. Chiều nay cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi đi học về, tắm rửa xong, tôi xách bình nước ra tưới hoa. Trước nhà của tôi là cả một vườn hoa thật đẹp, đủ tất cả các loại hồng, cúc, thực dược, cẩm nhung, đặt dưới sự chăm sóc của bác Tám làm vườn. Riêng tôi, ba cho tôi một khoảng đất nhỏ ngay bên dưới cửa sổ phòng học để trồng cúc, vì tôi vốn yêu hương thơm của loài cúc từ thuở thiếu thời. Khóm cúc do tự tay tôi gieo hạt, vùng xới đã xanh tươi và bắt đầu khai hoa. Ba của tôi thường hay bảo:
1: Con Bội Tiên vậy mà cũng khéo tay ha. Nó chăm sóc vườn hoa nhỏ của nó còn đẹp hơn cái vườn hoa của ba nữa đó.
0: Ngoài thú trồng hoa, tôi còn thích nuôi chim nữa. Nên kỳ thi bán phần vừa qua, tôi đậu bình thứ và được ba thưởng cho một cặp chim hoàng yến gửi mua tặng bên Hồng Kông. Tôi mừng không thể tưởng tượng được. Tôi ôm lấy cánh tay của ba, lời cảm ơn rưng rưng cùng với nước mắt. Mẹ mua cho tôi một chiếc lồng đan bằng gỗ quý. Anh Tuấn đóng đinh treo chiếc lồng cạnh cửa sổ, còn Bội Nga lăng xăng chạy đi tìm cái chén nhỏ đựng nước uống cho cặp chim yến. Tất cả mọi người trong gia đình đều thương yêu tôi. Và nếu tôi được đẹp bằng 1/3 sắc đẹp của Bội Nga, tôi sẽ là người con gái diễm phúc hoàn toàn. Tôi nhón gót định ngắt một ngọn lá sâu, chợt có tiếng gọi:
2: Tiên.
0: Kìa anh Tùng. Tùng là bạn thân của anh Tuấn và là học trò của ba tôi. Năm nay Tùng học năm thứ 6.
2: Có thầy ở nhà không vậy Tiên?
0: Ba Tiên chưa về, có mẹ Tiên với anh Tuấn ở trong nhà.
2: Tiên có bộ xiên dữ ha. Vậy còn bác Tám làm vườn đâu rồi mà Tiên phải tưới vậy nè?
0: Bác ấy là làm vườn hoa của ba Tiên. Còn cái luống hoa này á là của Tiên mà.
2: Cái bông hoa cúc này đẹp thiệt. Tiên có thích hoa cúc không?
0: Thích chứ. Mà sao anh Tùng hỏi vậy?
2: Tại vì tôi thấy xung quanh đây trồng toàn là hoa cúc không à.
0: Tính của Tiên kỳ lắm. Thích hoa là Tiên cứ trồng mỗi một loại hoa thôi. Có nhiều giống như là mẫu đơn, thực dược quý lắm. Ba Tiên có cho, mà Tiên không có thích trồng. Tiên giao cho bác Tám gieo ở vườn hoa của ba Tiên. Anh ra đó mà coi, đẹp lắm. Tôi nhấc chiếc bình lên cao, cho những tia nước mát phun tới khóm hoa cuối cùng, rồi nói với anh Tùng:
3: Tiên xong việc rồi, anh vô gặp anh Tuấn với mẹ Tiên nha.
2: Có thể tôi ngồi lại đây, tôi đợi thầy.
0: Tôi đi song song với Tùng lên trên tầng cấp.
3: Chắc anh muốn gặp ba Tiên, có chuyện quan trọng phải không?
2: Cũng không có gì đâu, tôi...
3: Tiên hỏi vậy thôi, chứ Tiên có tò mò gì đâu mà anh giấu.
2: Giấu làm cái gì? Thiệt sự đó là nó không có gì quan trọng hết tiên.
0: Tôi đứng sang một bên nhường lối cho Tùng vào. Mẹ đang sửa lại bình hoa trên bàn, ngẩng lên. Tùng sang chơi đó hả con?
2: Dạ thưa cô, con sang thăm thầy cô và định gặp thầy có chút chuyện.
0: Tùng con ngồi chơi đi, thầy chắc cũng sắp về rồi đó. Tùng lễ phép ngồi xuống ghế và mẹ bảo với tôi. Tiên à, vô pha nước cho anh Tùng đi con.
3: Tôi cầm chiếc bình tưới hoa đi vào trong nhà. Dạ, để con cất cái này đã mẹ. Mẹ, mẹ gọi anh Tuấn ra nói chuyện với anh Tùng đi.
0: Tôi đến cái tủ buffet, lấy một nhúm trà cho vào bình rồi chế nước sôi vào. Trà cúc êm dịu, thoang thoảng hương nồng nàn. Tôi rót trà vào tách nước nhỏ bưng ra để trước mặt anh Tùng. Mẹ lại cười nói, Tùng à, trà cúc đó con, Tùng uống thử xem có ngon không. Chính tài còn bội tiền à, nó ướp cúc vô trong trà đó nha.
2: Trà này có phải ướp bằng cái bông cúc ở trong vườn của tiên không?
3: Đâu có, cúc của vườn ba tiên đó anh, cúc vườn tiên chưa có ra hoa mà.
2: Thơm quá, bội tiên thiệt là khéo tay á.
0: Tôi cúi đầu nhìn những ô vuông trên nền gạch hoa. Tùng vừa khen tôi đó à, người con trai đó vừa nói bên tôi những lời êm dịu đó hay sao. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen từ một đối tượng khác phái, dù là một lời hết sức đơn sơ. Thôi không có bạn trai, hay nói đúng hơn, không một người con trai nào muốn làm quen với tôi, dù tôi nết na, tôi làm thấm đi mấy nữa. Trong khi đó, họ lại chạy theo bội nga, như đám thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn rực rỡ hào quang. Họ mang đến tặng bội nga những bó hoa, những đĩa nhạc, những món quà đắt giá. Và mỗi lần gặp tôi tại nhà, họ chỉ chào hỏi tôi vài câu lấy lệ, rồi bỏ đi ngay, như muốn trốn tránh một hình ảnh xấu xa. Những lần đó, tôi chỉ biết âm thầm khóc cho sự bất hạnh của mình, thế thôi. Tôi không ganh tị với bội nga, mà trái lại, tôi cầu mong cho em tôi gặp được người xứng đáng để đẹp lòng ba mẹ. Còn thân tôi, chắc rồi cũng cô đơn suốt đời mà thôi. Tôi lặng lẽ nhìn Tùng. Anh đang lật cuốn Thế Giới Tự Do, xem hình ảnh cho qua, thì giờ để đợi ba tôi về. Tôi cũng ngồi im lặng như con ốc sên, không còn gì để nói với nhau nữa. Mẹ đang soạn bài bên phòng học, không biết anh Tuấn đang làm gì trên lầu mà không thấy xuống. Mẹ lại lên tiếng gọi tôi. Tiên ơi.
3: Dạ.
0: Bội nga đi đâu, có nói với con hay không?
3: Dạ có, nó qua phố mua sách đó mẹ, để con ra ngõ xem coi nó về chưa.
0: Tôi đứng dậy. Tùng vẫn dán mắt vào cuốn sách, rõ ràng anh chẳng để ý đến tôi. Tôi đếm những bước chân buồn ra cổng. Bội nga đang dắt chiếc Yamaha vào ngõ. Có 3-4 chiếc Honda lượn qua lượn lại trước nhà, cùng với đôi mắt chiêm ngưỡng.
2: Bội nga.
0: Đôi mắt đẹp của bội nga hút dài.
3: Vô duyên chưa?
0: Tôi vội lên tiếng hỏi em của mình. Sao em về trễ vậy nga? Bội nga mở bóp cái khăn la mồ hôi.
3: Tại tìm mãi mới ra cuốn sách cô Thảo dặn em có mua cho chị nữa đó.
0: Vậy à, để chị trả tiền lại cho nha.
3: Thôi mà, em tặng chị mà. Thiệt mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ, huống hồ là đi buôn.
0: Ủa, em nói gì vậy nha?
3: Thì em nói bữa nay là 23, 6 ngày ra đến ngoài phố hả, bị mấy cái tụi đi theo tán. Em quýnh quá, không có mua được gì hết, định mua cái lượt rồi cũng quên.
0: Em đẹp người thì người ta mới theo chứ.
3: Thôi em không ham. Em chẳng ham mà chị ham đó nha. Chị chỉ ao ước đẹp bằng 1/3 của em mà thôi. Chị cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
0: Đó là những lời thì thầm trong lòng của tôi. Không có gì tủi hổ cho bằng khi biết mình là một người con gái xấu. Đi ra đường chẳng ai thèm nhìn, thèm gọi dù chỉ là một lời chào hỏi thông thường. Bội nga đi thẳng vào phòng của mẹ.
3: Mẹ ơi, tối nay ba không ăn cơm. Con gặp ba đang đi với bác Việt. Ba nói là ba sắp dự một phiên họp bất thường, chắc phải 9-10 giờ tối mới về.
0: Mẹ theo bội nga bước vào phòng khách. Bội nga liến thoáng.
3: Anh Tùng, nãy giờ nga không thấy, xin lỗi anh nghe.
2: Bội nga, đi phố về hả? Có gì vui không?
3: Vui gì mà vui, rầu lắm anh ơi. Anh đang đợi ba của nga phải không?
0: Tùng gật đầu, rồi khi đó mẹ nhìn Tùng. Tối nay chắc thầy về khuya. Tùng chắc không đợi được rồi đó.
2: Dạ, hình như con cũng mới nghe bội nga nói với cô. Thôi như vậy, thưa cô, cho phép con đi về.
0: Thôi, ở lại ăn cơm rồi hãy về Tùng.
2: Dạ, cảm ơn cô. Thôi để khi khác, con không có nói ở bên nhà trước, con sợ ba mẹ con đợi.
0: Tùng vẫn không nhìn thấy tôi đang đứng cạnh đó. Mẹ tiễn Tùng ra cửa. Tôi thẫn thờ đi lên lầu. Bội Nga chạy theo.
3: Chị Bội Tiên!
0: Thì lên phòng chị rồi nói chuyện, làm gì la to vậy? Bội Nga xách chiếc túi lớn, bước vào phòng, quăng lên trên giường của tôi.
3: Em cho chị coi nè nè, em mới mua nhiều đồ đẹp lắm. Của chị nè. Giải mai pyjama nè, chị thấy cái bông dễ thương chưa? Hàng mai quần tây đó, Theron đó. Mà em có cái này nữa, đẹp tàn canh vô nhân đạo luôn á.
0: Cái gì vậy Nga? Nga lấy ra một tấm bìa trắng, có ghi 12 chiếc kẹp đủ màu đủ kiểu. Cô bé líu lo đôi môi hồng.
3: 500 đó, 12 cây kẹp, rẻ chưa chị Tiên? Em sẽ kẹp lên tóc từng chiếc cho thật hợp chiếc màu áo. Chị có thích không chị Tiên? Em với chị dùng chung nha.
0: Chị mà kẹp vô thì có ma mà nó nhìn.
3: Chị nói gì lạ vậy chị Tiên? Hay thôi, chị lựa vài cái, em cho chị 5 cái luôn đó.
0: Bội Nga đến bên bàn viết lấy tấm gương soi nhỏ đưa cho tôi.
3: Nè, chị lựa xem màu nào hợp với chị, còn lại bao nhiêu thì chị để đó cho em. Em chạy xuống nhà một chút nha.
0: Tôi mân mê những chiếc kẹp đủ màu, rồi nhìn tấm gương nằm im lìm trên mặt nệm. Thật tình, tôi ghét sờ đến gương, đụng đến lượt, và muốn lánh xa chúng chừng nào, thì tốt chừng đó. Mỗi buổi sáng đi học, đứng trước gương chải tóc là cả một cực hình đối với tôi. Nhưng đó là điều bắt buộc, không lẽ lại để đầu bù tóc rối đến trường hay sao? Một người con gái xấu như tôi, mà chịu chải tóc tai vén khéo, thì làm sao mà nhìn vào cho được? Người ta sẽ cười tôi, rồi cười lấy đến mẹ tôi. Đó là một điều tôi không bao giờ muốn. Dù sao, mẹ cũng là một giáo sư có uy tín ở trường. Tôi lựa chiếc kẹp màu nâu nhạt, nên chọn cho một cái Bội Nga nó buồn. Nó muốn cho tôi có những 5 cái cơ mà. Bội Nga rất thương tôi. Tất cả cái gì nó có, nó đều muốn chia sẻ với tôi. Luôn luôn, Bội Nga muốn làm vừa lòng tôi. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, chắc tại Bội Nga thấy tôi xấu xí, nên trong tình chị em có chút lòng thương hại, khiến cho cô bé bao giờ cũng chiều chuộng tôi rất mực. Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại khóc, tôi lại buồn. Nhưng sau những giây phút đó, tôi lại hối hận vô cùng, bởi vì tôi đã vì mặc cảm mà nghĩ xấu cho Bội Nga. Tôi thương Bội Nga lắm, tôi thương em tôi còn hơn cả chính bản thân tôi, và luôn luôn cầu nguyện cho Bội Nga được gặp nhiều hạnh phúc. Tôi cài chiếc kẹp nâu lên mái tóc quyền, còn rồi ngập ngừng đưa lên gương mà soi mặt. Chiếc gương thản nhiên phản chiếu một gương mặt sần sùi những mụn, những chiếc mũi thô và cái sẹo tàn nhẫn vắt ngang chân mày trái. Tôi tủi hờn quăng mạnh tấm gương xuống nền gạch vỡ toang loạng xoạng, những mảnh nhọn bắn tung lên ghim vào tim tôi ngàn vết thương rớm máu muôn đời. Trời đã sang đông, gió hơi may về lạnh lùng từng khu từng thành phố, và khóm khúc vườn tôi đã nở tròn trịa những đóa hoa đầu tiên. Chiếc lồng chim hoàng yến đã được tôi đem vào phòng trong, treo gần bên chiếc lò sưởi để tránh những trận gió đầu mùa từ phía bờ sông thổi lên, rít ghê người không chịu được. Tôi vẫn sống hiền hòa trong coi biệt thự màu xanh, vui với tình thương gia đình và buồn với nỗi buồn không nhan sắc. Tuổi dậy thì vẫn vô tình đi nhẹ vào đời như một ve vuốt êm đềm, ru hồn tôi dạt vào những mơ mộng thần tiên. Nhưng tôi vẫn yêu tha thiết những buổi chiều mây mù giăng xuống thấp và băn khoăn rơi nước mắt khi nhìn đám lá vàng bị gió đánh tung, dập dùi, lăn lóc dưới hiên mưa. Tôi bắt đầu viết nhật ký, trang trải nỗi lòng mình trên từng tờ giấy mỏng màu xanh. Đó là những lời than vang, những dằn vặt ê chề của số phận hẩm hiu gieo xuống cuộc đời một người con gái trời bắt xấu. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện cổ tích tôi được học năm còn lớp thứ nhì. Đó là chuyện Con Cánh Cam Hào Hiệp. Chuyện kể rằng ngày đó bà Tiên trên núi Tuyết Sơn tổ chức buổi dạ vũ và mời tất cả các loại côn trùng đến dự. Đến ngày hội, các côn trùng trưng diện bảnh bao, trong đó có con bọ dừa nổi bật nhất với quần gấm tía và áo hồng đào. Nhưng đó là một sinh vật kiêu căng hợm mình. Cùng đi với nó có con cánh cam trong bộ áo kim tuyến màu xanh tươi. Khi cả hai bay qua một khu vườn nhà kia, đèn thắp sáng choang, bỗng nghe tiếng kêu cứu của một con ong lỡ rơi vào lọ mực. Thấy bọ dừa có vẻ khỏe mạnh hơn, con ong hướng đôi mắt cầu cứu về phía nó. Nhưng con bọ dừa đã quay đi, nó tiếc bỏ

0: sạch những vết nhơ và màu sắc trên quần áo còn tươi đẹp hơn trước nữa. Riêng con bọ dừa, nó đã bị bà tiên trừng phạt bằng cách lấy đũa gõ nhẹ trên lưng, là vài chiếc đũa đi đến đâu là hiện ra những phần đen xấu xí. Mắc cỡ quá, bọ dừa ôm mặt lủi vào bóng tối trước những cặp mắt chế giễu của các bạn. Có lẽ kiếp trước tôi là con bọ dừa kiêu căng đó, cho nên kiếp này mới chịu nhiều nỗi đắng cay. Tôi là đoàn viên của gia đình Phật tử, do đó tôi rất tin luật nhân quả, ở hiền gặp lành, gieo gió gặp bão. Chắc có lẽ kiếp trước tôi đã vụng đường tu. Mùa lạnh năm nay, ba gửi mua tận bên Nhật cho tôi và bội Nga hai chiếc áo mưa thật đẹp và rất hợp thời trang. Nói đến thời trang, tôi làm càng cảm thấy mỉa mai đau đớn, bởi với thân hình cứng nhắc của tôi không thể mặc bất cứ một cái kiểu áo nào xem cho được. Nói một cách nôm na là áo đi đường áo, người đi đường người. Áo càng đẹp, càng sang thì sự xấu xí của tôi càng thấy rõ. Không như bội Nga, cô bé mặc kiểu áo gì cũng nổi, cũng quý phái sang trọng. Tôi đã từng nghe mọi người khen, bội Nga có mặt phải bố cũng vẫn đẹp như thường. Quả là kiếp trước, bội Nga chính là con cánh cam hào hiệp. Chúng tôi đến trường dưới hai cái áo mưa mới, tôi màu xanh và bội Nga màu đỏ thẫm. Hồng Nhung đứng trước cửa lớp la lên, ôi tụi bay ô ra mà coi con bội Nga hả, nó có cái áo mưa đẹp rùng rợn luôn nè. Khi đó, cả bọn túi ra, đâu, ôi trời ơi. Đẹp quá, người đã đẹp mà, áo đã đẹp, người còn đẹp hơn nữa. Không một ai chú ý đến tôi, dù tôi cũng có một áo mưa giống hệt của bội Nga, mà màu sắc có lẽ còn tươi hơn nữa, vì hôm qua bội Nga đã nhường cho tôi lựa trước. Tụi học trò con gái cũng không để tâm đến tôi, thì còn nói chi đến ai nữa. Tôi cối mặt để đi về phía cuối lớp, Kim Thoa đang chăm chí tô màu, bản đồ nó ngó lên. Ờ, đi trễ vậy Tiên, chà, bữa nay có áo mưa mới nghe, đẹp ghê. Tôi cởi áo mưa, xếp vào học bàn. Áo đẹp mà để tao bận thì có tội nghiệp cho cái áo à. Tao khen thiệt mà, bộ mày giận tao hả? Không. Kim Thoa nhìn tôi một giây rồi lắc đầu, cúi xuống tiếp tục vẽ. Trong lớp, tôi chỉ thân có mỗi mình Kim Thoa. Kim Thoa là em ruột của Tùng, nó thường theo anh lại nhà tôi và có vẻ mến thương tôi thành thật. Tôi cũng vậy, tôi mến Kim Thoa hơn tất cả các bạn đồng học, bởi Kim Thoa hiền lành, Kim Thoa tế nhị. Kim Thoa hiểu rõ nỗi khổ tâm của tôi, nên nó thường ít hay nhắc đến những vấn đề có liên quan đến sắc đẹp, như một kiểu trang sức, một màu áo hợp với nước da trước mặt tôi. Đối với tôi, trong những câu chuyện, Kim Thoa thường nhắc đến cái vẻ đẹp về tinh thần hơn, về một tấm lòng vàng. Trong manh áo rách, nó hay thường bảo với tôi, nhan sắc rồi cũng bị tàn phai, tàn phá. Chỉ có tâm hồn đẹp mới đáng quý thôi. Tôi biết, đó chỉ là những lời an ủi của Kim Thoa. Nhưng dù sao, nó cũng làm cho tôi đỡ bớt phần nào mặc cảm. Chơi với Kim Thoa, tôi tìm thấy sự yên tĩnh của tâm hồn. Tiếng trống vào giờ học, ác hẳn, tiếng gió mưa đang gào thét ngoài sân. Cả lớp nhao nhao. Sáng nay, giờ hiệu đoàn chắc cô bàn đến vụ dân nghệ tắc niên đó. Vui quá ta, tao thích giờ này là vậy á. Tao cũng vậy á. Cô Trâm bước vào lớp, ra dấu cho chúng tôi ngồi xuống. Cô cởi áo, máng vào ghế, rồi nhìn từ đầu lớp đến cuối. Sáng nay có em nào vắng mặt không? Cô điểm danh đi cô. Tiếng lao sao như bài ông dở tổ. Cô Trâm gõ cây thước xuống bàn. Im lặng, nghe cô nói nè. Những đôi môi hồng dừng lại, cả lớp im phăng phắc, những cặp mắt lớn, mở lớn ra, nhìn cô chờ đợi. Cô Trâm chậm rãi lên tiếng. Như các em đã biết, trường mình năm nay tổ chức văn nghệ tất niên to lắm. Cô muốn lớp mình phải có một màn trình diễn thiệt là đặc sắc, hầu chiếm được giải thưởng văn nghệ toàn trường, do chính tài bà hiệu trưởng trao tặng. Các em nghĩ sao? Cả lớp vỗ tay rào rào, tụi em chịu liền cô ơi! Khi đó, Bạch Tuyết, liên đội trưởng lớp tôi, đứng lên lễ phép. Vậy thưa cô, vậy cô đã có ý định gì chưa? Cô, đó là cái vấn đề cô muốn bàn với các em trong cái giờ hiệu đoàn này. Cô muốn lớp mình tổ chức một màn trình diễn quốc phục thiếu nữ của các nước trên thế giới dưới cái đề tài là cuộc chiến thăm Việt Nam của các hòa hậu quốc tế. Các em có chịu hay không? Em Bạch Tuyết, cứ phát biểu ý kiến coi.
1: Dạ thưa cô, như vậy là phải chọn các bạn trong lớp mình để đóng các vai hoa hậu quốc tế. Em xin có ý kiến là mình tiếp xúc cuộc tuyển chọn ngay trong giờ này.

0: để chuẩn sắp xếp và tập luyện cho kịp. Ý em Tuyết á, thiệt là đúng với ý của cô. Các em khác nghĩ sao? Nói cho cô biết đi. Dạ, tụi em hoan hô Bạch Tuyết, tụi em đồng ý với Bạch Tuyết. Thế là màn tuyển chọn các người đẹp của lớp tôi bắt đầu. Kim Thoa cũng nhập cuộc, ý kiến của nó phát biểu cùng các bạn, tạo nên những âm thanh hỗn loạn vang vào tim tôi. Tôi ngồi thu hình, nhỏ mọn trong góc lớp, không ai thèm để ý đến tôi. Cả chục cái tên qua Mỹ được nêu lên, viết lớn trên bảng đen, nhưng tuyệt nhiên không một lần có tên Bội Tiên. Tôi bịt hai tay, tôi dán mắt lên những vết mực chính trên bàn và cầu mong cho chóng hết giờ hiệu đoàn chua xót này. Bội Thiên ơi, mày quá thừa thải trong cái lớp học này, trong cái gian phòng này. Mày là cái bóng mờ, là cái dáng lạc đà xấu xí cô đơn giữa sa mạc quang du. Tôi đã kẹt sức, tôi đã lả người trên cái nền cát nóng bỏng, khô khan, không một giọt mưa, một bóng lá nào ru nhẹ hồn tôi qua nỗi xót xa này hay sao? Chợt Kim Thoa đạp vào vai của tôi. Ê mày, con Bội Nga được nhiều phiếu nhất đó. Nó sẽ được tuyển làm hoa hậu Việt Nam ở sân bay đón tiếp có hoa hậu quốc tế đó. Tôi quên hết nỗi buồn, mừng theo niềm hãnh diện của em mình. Tao cũng thích lắm. Vậy là Bội Nga coi được đẹp nhất phải không Thoa? Khỏi phải nói, em mày đẹp nổi tiếng mà. Tôi âu yếm nhìn Bội Nga đang ríu rít nói chuyện với Hồng Nhung bên cạnh. Tao vẫn hồng mong cho Bội Nga được nhiều hạnh phúc Thoa à. Mày là người chị thật tốt, Bội Tiên. Cô Trâm lại lấy cái thước gõ lên bàn. Các em im lặng, để cô đọc kết quả cuộc tuyển chọn nha. Bội Nga được làm hoa hậu Việt Nam. Cẩm Thạch là hoa hậu Thái Lan. Diệp Khánh là hoa hậu Nhật Bổn. Có em nào phản bối hay không? Bây giờ mình nên chọn một địa điểm rộng rãi để tập vật. Những cái đi đứng nghiêng mình là những cái vấn đề hết sức tế nhị, không phải dễ dàng đâu. Nhưng cho nên phải tập tành thật kỹ, chứ không có thể cẩu thả được đâu nha. Chợt chuông reo đổi giờ, cô Trâm đứng dậy. Thôi, mình ngừng ở đây, để tuần sau cô bàn tiếp. Tôi chống cây vào càm, nhìn ra cửa sổ gió mưa tơi bời. Khi đó, Bội Nga đến bên tôi. Chị Tiên, chị đã nghe kết quả cô Trâm đọc chưa? Chị nghe rồi, chị mừng lắm, chị rất hãnh diện vì có một cô em xinh đẹp như em.
1: Em mừng quá chị Tiên ơi, khi nào em lên sân khấu, chị nhớ chải tóc và trang điểm cho em nha.
0: Tôi chiều mến nhìn vào đôi mắt trong veo của Bội Nga. Tôi gật đầu không nói. Tôi nhất định là phải sửa soạn thật đẹp cho Bội Nga mới được. Tôi tuy xấu xí nhưng lại được cái rất khéo tay. Bất cứ công việc gì dù lớn hay nhỏ, có bàn tay tôi vào là hoàn toàn tốt đẹp. Mẹ đi dự đại hội cũng đều nhờ tôi chải đầu. Bội Nga đi sinh nhật bạn cũng nhờ tôi đánh phấn thoa son. Ngay cả trong phòng thí nghiệm của ba tôi hồi mới xây ở cuối vườn cũng do một tay tôi trang hoàng sắp xếp các dụng cụ y khoa, các bình lọ được chất hóa học cùng các máy móc tối tân khác. Ba thường bảo với mẹ,

Ba thường hay nói với mẹ là con Mội Tiên sau này sẽ là phụ tá của ông. Con nhỏ rất là thông minh và có óc tổ chức rất là tuyệt vời. Thế nào, tôi ông cũng cho Mội Tiên đi theo y khoa. Đó cũng chính là niềm mơ ước của tôi. Tôi sẽ đi theo con đường dẫn của ba tôi đến thành công. Con đường y khoa lắm chông gai nhưng nhiều an ủi. Đó là tình người, đó là hòa bình chia sẻ nỗi khổ đau của nhân loại, xoa dịu nỗi vết thương tàn phá hình hài.

0: đất nước tôi điêu linh đã hơn phần tư thế kỷ, đồng ruộng khô khan, nụ lúa cằn cỗi không nở được bông hoa. Từng đoàn người lũ lượt kéo nhau lên thành thị tránh nạn lửa bom, bỏ nhà cửa ruộng vườn, quê cha đất tổ, ngôi vườn hoang cả cây trái u sầu. Tôi đã thấy cảnh những mẹ già nua trong các trại định cư, mắt hôm hem vẫn còn long lanh niềm tin trở lại quê nhà. Tôi đã thấy những gương mặt hồn nhiên thơ dại của lũ trẻ sống lạnh lùng trong những viện mồ côi suốt cuộc đời không bao giờ thấy mặt mẹ cha. Chiến tranh đã cướp đi của chúng tôi một mái gia đình. Tôi đã xót xa, đã xúc cảm thật sự khi có lần cùng phái đoàn nhà trường đến thăm một quân y viện. Anh thương binh băng quấn trắng quanh mình, mệt mỏi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật hiền lành. Đó là những con người đang chiến đấu giữ quê hương, và tôi, người hậu phương không thể điềm nhiên sống yên vui trong như lụa, trong tiện nghi, đầy đủ như một đứa con gái nhà giàu. Đã bao nhiêu lần tôi thầm nhủ phải làm một cái gì cho vơi bớt mặc cảm thụ hưởng, nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi chưa có phương tiện, tôi chưa đủ tài năng, nên suốt ngày tôi nguyện cầu ước vọng của mình mau thành tựu, đó là thi đỗ vào y khoa. Buổi trưa đi học về trời tạnh ráo, Bội Nga chạy đến nói với tôi:
1: "Chị Tiên về trước nha, em với mấy tụi bạn được chọn hồi nãy đó lại nhà cô Trâm một chút."
0: "Nhớ về mau á, kẻo ba mẹ đợi cơm em đó nha."
1: "Dạ, một chút thôi mà chị."
0: Tôi nhìn theo Bội Nga đang hoàng vai Trục Cẩm Thạch, Diệp Khánh vân vân, líu lo nói chuyện, đứa nào cũng xinh, cũng đẹp như đàn thiên nga, như hoa hàm tiếu. Người ta thường ví nàng con gái với một đóa hoa, nghĩa là bất cứ người con gái nào cũng đẹp. Nhưng tôi thì không, tôi không phải là hoa, dù là một cánh hoa dại mọc lẻ loi bên đường, không ai thèm nhìn đến, tôi chỉ là tôi, con Bội Tiên bạc phước, tuổi dậy thì, không một kẻ yêu thương. Tôi thẫn thờ đi ra cổng, những vũng nước mưa còn đọng trên mặt đường, in rõ vầm trời xanh lơ phía trên kia. Tôi nhìn lên cành phượng khẳng khiu, gió mùa đông đã làm tơi tả những ngọn lá buồn lăn lóc trên nền đất nhòe nhoẹt mưa sương. Hoa phượng đã tàn héo từ đầu mùa thi, khi nhạc ve sầu thôi rã rích. Khi từng chiều tôi mang theo lề đường nhặt những đóa hoa khô ép vào lòng nhật ký, tôi thường ví đời mình như cánh hoa phượng tàn. Khi nắng hè đã nhạt, khi mùa hè đã khuất, không còn lại gì ngoài những xác hoa buồn khô héo xót xa. Tôi băng qua đường, qua công viên trước trường để đi dọc theo bờ sông. Tôi muốn đi một mình, tôi muốn tránh những tia nhìn thương hại của các bạn cùng học, những ánh mắt hờ hững của các chàng trai đi về chung lối. Chợt có tiếng gọi: "Bội Tiên, Bội Tiên." Đó là chị Thanh Xuân, bạn của anh Tuấn, chạy đến bên tôi.
1: "Bội Tiên đi học về hả? Sao lại thẫn thờ ở đây?"
2: "Thẫn thờ gì đâu chị, thường em thường thích đi dọc bờ sông vậy mà, lâu ngày quá mới gại gặp Tiên."
1: "Tại chị chứ, sao lâu quá không thấy chị qua nhà em chơi?"
2: "Dạo này chị bận lắm Tiên ơi."
1: "Chị bận chuyện gì vậy?"
2: "Ngồi xuống đây, chị nói cho nghe, nhóm bạn của chị đó có tổ chức mấy lớp học bình dân, ở trong xóm, thứ bảy chủ nhật chị bận về dưới đó dạy, vậy mà không có hết đó Tiên ơi, học trò đông lắm, mà nhóm của chị lại ít người."
1: Bỗng nhiên tôi có ý định muốn gia nhập vào nhóm bạn của chị Thanh Xuân. Nhỉ, tại sao mình không đem mớ kiến thức nhỏ mọn để dìu dắt các em bé tại những miệt thôn xóm xa xôi, để hòa mình vào nếp sống dân quê nghèo khổ, và để khỏa lấp những ngày chủ nhật vô vị, quanh quẩn trong nhà. Chưa một lần hãnh diện đi dạo phố như những nàng con gái khác, chỉ trông chờ đến ngày nghỉ là rộn ràng áo quần, tấp nập ngựa xe. Tôi ngập ngừng nói với chị Thanh Xuân:
2: Chị Xuân, em có thể đến đó dạy được không?"
1: "Ôi trời ơi, vậy còn gì quý bằng, mà Bội Tiên nó thiệt chứ?"
2: "Dạ thiệt mà."
1: "Còn bài dở Bội Tiên không có bận học hành hay sao?"
2: "Dạ đầu năm á, bài dở chưa có nhiều chị ơi, với lại một tuần chỉ dạy ngày chủ nhật thôi mà, thường thường á em xuyên học bài vào buổi tối thôi."
1: "Vậy chị cảm ơn Bội Tiên trước nha."
2: "Dạ vậy khi nào em có thể đi dạy được hả chị?"
1: "Coi chủ nhật này chị đến rủ em xuống đó chơi cho biết trước nghe."
2: "Dạ em á nhớ đợi chị đó."
1: "Mà nè chị Xuân, hay chủ nhật này em đem xe đến nhà chở chị đi nha."
2: "Ồ đừng nghĩ càng tốt, chị không có xe cho nên cứ phải đi xe đò."
1: "Chết rồi chị ơi, chưa quá rồi, thôi chị cho em về, chủ nhật này em lại nhà chị nghe."
2: Ừ thôi Tiên về đi."
0: Nhà tôi gần trường nên tôi thường đi bộ đến lớp. Chiếc Yamaha 30 cho tôi năm ngoái
1: vẫn còn nằm hoài trong ra, khiến cho Bội Nga nó cứ nói hoài:
2: sao chị không lấy xe mà đi chị Tiên? Chị ngó xe của em nè, mua cùng một lượt với chị mà bây giờ nó cũ rít rồi nè.
1: Những lần đó tôi chỉ biết cười. Nói cho đúng thì tôi không có dịp để phóng Yamaha đi chơi như Bội Nga. Tôi không đủ can đảm dự những cuộc picnic. Những lần đi dạo đồng lớp, tôi đều có bạn trai đi tháp tùng. Tôi chen vào cuộc vui đó chẳng khác gì vịt trời lạc giữa bầy thiên nga, và chỉ tổ gây khó chịu cho mọi người mà thôi. Nhưng bây giờ thì chiếc Yamaha của tôi sắp có công tác rồi, tôi sẽ dùng nó làm phương tiện để thực hiện mộng ước của tôi. Sáng chủ nhật, tôi dẫn xe ra ngõ sau khi xin phép mẹ qua nhà chị Thanh Xuân chơi. Hai chị em ghé sơ cồ ăn bún bò, xong trực chỉ ngã Thuận An. Trời lạnh nhưng có gió, gió lồng lộng thổi, làm hai bàn tay tôi run run vì rét. Xe qua đập đá, nước sông Hương đục ngầu, cuồn cuộn dâng cao. Chị Thanh Xuân chép miệng:
2: nước cao quá, năm nay dám là có lũ to lắm ở Tuyền ơi.
3: Thì năm nào xứ mình mà không có lụt chị? Chị không nghe bài này à? Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm, khiến đau thương thấm xuân tràn. Tội nghiệp xứ mình quá hả Tuyền.
1: Xe đến thôn xa, hàng tre hai bên đường xanh mướt phúc cao. Chị Thanh Xuân ngâm khe khẽ sau lưng:
0: phường ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc tre ngang mặt chữ điền. Tôi chợt thoáng buồn, người con gái nạt đẹp nào cũng gợi nguồn thi hứng cho các thi sĩ, ngoại trừ tôi kẻ xấu xí này. Tiếng chị Thanh Xuân kéo tôi trở về thực tế:
2: Tiên, rẽ sang trái nè Tiên.
1: Xe đi qua con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu, ổ gà trên mặt đường mỗi lúc một nhiều, làm tôi bao lần suýt lạc tay lái.
2: Còn xa không chị Xuân?
1: Sắp tới rồi, em thấy cái cổng sơn màu vàng không?
2: Trong đó đó, lớp học ở gần cái nhà thờ.
1: Tôi cho xe tiến vào cổng. Đường ở đây được lắp bằng phẳng dễ đi, nhưng nhà cửa hai bên lại nghèo sơ ngào sát, những mái tranh thấp lè tè và các cánh cửa đều siêu vẹo. Một vài dàn mướp, vài luống cải trổ hoa vàng trước sân nhà vẫn không đủ sức làm tươi được cái xóm thôn buồn bã này. Chị Thanh Xuân hướng dẫn tôi đến nơi chị dạy. Khi đó, đám học sinh chạy túa ra:
2: thưa cô, thưa cô.
1: Chị Thanh Xuân xoa đầu từng đứa rồi nói với tôi:
0: chị phụ trách một lần hai lớp luôn á. Bây giờ thì có em, chị nhường cho em một lớp. Mấy đứa trẻ ở đây tuy nghèo, rách rưới nhưng mà dễ dạy lắm em à.
2: Em có thể bắt đầu dạy được chưa chị?
0: Này nè, em vô đây, chị giới thiệu em với học sinh. Lớp em phụ trách hôm nay là lớp nhì.
1: Những đôi mắt nai tơ mơn mẩn nở tròn nhìn tôi. Con trai có vẻ nhiều hơn con gái, và điều làm tôi trắc ẩn hơn hết là tất cả các em học sinh áo quần đều mang nhiều mảnh vá. Lời chị Thanh Xuân thật là chỉnh chạc.
0: Giới thiệu các em đây, đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô dạy các em kể từ chủ nhật tuần sau. Các em hãy ngoan ngoãn và siêng năng học hành để khỏi phụ lòng tốt của cô Bội Tiên đã không quản ngại đường xa cho thì giờ quý báu để đến đây chỉ dạy cho các em.
1: Cả lớp im lặng. Tôi nhìn những ánh mắt thơ ngây đầy thiện cảm hướng về phía tôi, những ánh mắt ấm nồng tình thương. Chị Thanh Xuân ra dấu cho các em ngồi xuống, rồi chị bảo với tôi: nè Tiên nè, mình vô thơ sớm thầm sớm đi nghe em. Ủa bộ sáng nay chị không dạy hả?
0: Bữa nay có, nhưng mà chị cho tụi nó nghỉ một buổi để chị dẫn em về giới thiệu với dân trong xóm. Những người ở đây thật thà chất phác lắm đó em.
1: Tôi để xe để tận trong hiên nhà thờ, rồi theo chị Thanh Xuân đi sâu vào trong xóm. Hai lớp chị Thanh Xuân dạy được phép nghỉ, học sinh vui mừng xếp sách vở chạy theo chúng tôi. Tụi nó la hét ôm sòm, chị Thanh Xuân phải trừng mắt la: nè nè, các em hãy im lặng và ra về thì là trật tự nha. Tiếng ồn ào dịu dần, tôi nói nhỏ vào trong tai của chị:
2: chị Xuân có uy tín ghê nha, biết em có bắt chước được như chị không nữa.
0: Rồi cũng quen đi, có vậy chúng mới sợ Tiên chứ. Mà nói cho nghe thì con nít thôn này nó dễ dạy lắm Tiên à.
1: Đi ngang qua một gian nhà cắt bằng gỗ tạp sơn màu xanh loang lổ, cánh cửa chính treo tấm sáo cũ kỹ làm bằng những sợi ni lông tím vàng, chị Thanh Xuân nói: mình vô đây một chút để em.
0: Ủa, nhà ai vậy chị?
3: Nhà của đứa học trò xuất sắc nhất lớp mà em sắp sửa phụ trách đó. Nó tên là Hợi, học giỏi và có hiếu lắm đó em.
0: Một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi vén tấm màn ni lông chạy ra.
4: Dạ thưa cô.
3: Giỏi, vậy ba má đâu rồi? Anh Hợi của em đâu rồi?
4: Dạ thưa cô, ba má con đi làm rồi. Còn anh Hợi đang cho heo ăn, để con đi kêu.
0: Đứa bé chạy vụt ra nhà sau. Chị Thanh Xuân nắm tay tôi bước vào nhà.
3: Thằng Hợi nó có tới 6 đứa em. Bà má nó đi làm thợ nề ở xóm trên á. Thợ nghiệp thằng Hợi mới có 11 tuổi đầu mà gánh vác việc nhà còn giỏi hơn con gái nữa đó.
0: Thằng Hợi từ sân sau chạy vào. Đó là một đứa bé ăn mặc rách rưới nhưng gương mặt thật là sáng sủa. Tôi nghĩ nếu nó được mặc vào bộ quần áo lành lặn, không ai có thể đoán nổi tuổi của nó. Không ai có thể đoán nổi nó là một đứa con nít nhà quê. Thấy chị Thanh Xuân, thằng Hợi vòng tay cúi đầu chào.
5: Dạ thưa cô.
3: Sao sáng nay em không đến lớp?
5: Dạ, sáng nay có bác Ngộ cuối xóm cho cây chuối lớn lắm, con sắt hoài cho heo ăn bây giờ mới xong. Không biết sáng nay thế nào cũng đi học trễ, con tính tới lớp con xin lỗi cô.
3: Bộ sáng nào em cũng sắt chuối cho heo ăn hết hả?
5: Dạ thưa cô, sáng nào cũng vậy hết trơn á. Nhưng mà chuối ở sau nhà nhỏ lắm chứ đâu có bự giống như cây chuối mà bác Ngộ cho đâu.
0: Chị Thanh Xuân khi đó chỉ tôi rồi nói với thằng Hợi. Quên, cô giới thiệu với em. Đây là cô Bội Tiên, sẽ thay cô phụ trách lớp em từ chủ nhật tuần sau. Thằng Hợi gật đầu chào tôi, cái miệng cười chúm chím thật là dễ thương. Nó hỏi chị Thanh Xuân.
5: Dạ thưa cô, như vậy cô không dạy tụi con nữa sao?
3: Dạy chứ, nhưng mà cô nhượng bớt một lớp cho cô Bội Tiên dạy. Em đừng lo, cô Bội Tiên hiền lắm.
0: Chị Thanh Xuân dắt tôi đi thăm một vài nhà nữa, những gia đình có con em học tại lớp mà tôi sắp phụ trách. Điều nhận xét đầu tiên của tôi là dân làng ở đây rất đôn hậu, thiệt thà. Họ trọng vọng chúng tôi hết mực và xem chúng tôi như là người ân. Ngày chủ nhật đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy vui vui và quên hẳn đi mặc cảm bất hạnh của mình.

Kính thưa quý vị vừa lắng nghe một phần của truyện dài mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động, thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết màu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà vì yêu quê hương tổ quốc, những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukács, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thật sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là
anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà. Mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga, và từ một cái bức ảnh đó bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế, người thân, có những người người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác, nhưng mà bà không thấy được cái tấm lòng của người mẹ, không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm, bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng, mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa
để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trở về luôn có những người đồng đội không thể trở về cùng anh. Anh không muốn quên họ. Còn đối với người mẹ, có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi. Đó là con trai của bà, Yuri, đang ở nhà mà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch sơ sơ với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Pacha, California, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn được gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mà mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi khi mà người ta muốn retire người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos đó, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình. Những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival đó. Đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật, họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể

Del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc khai giáp đó thưa quý vị, hoặc là những người người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà phi nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa, rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về, họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi, chắc mình ngồi thêm luôn đó. Cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không? Và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng mà có thể là nhiều hơn không à? Còn Hồng Anh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á. Ở trong những cái lều đó trên bãi biển á, thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó. Và ở đó thì Hồng Anh thấy có những cô những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị, thì cái giá nó gấp 2, gấp 3 lần. Còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo đó thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. Lần đầu Hồng Anh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Anh lại thích hơn thưa quý vị. Hồng Anh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài đó, ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ. Họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền. Cho nên cũng tùy, nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos á, thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, họ những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Ánh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị.

nhiên á, Hồng Ánh mua cái package là all inclusive, thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tiếp cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình, mình cho họ tiền tiếp nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẳng đó, rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Những cái tờ đó đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này, chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi rồi khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Los Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình, hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó. Những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm, họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và fast thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi, chưa còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mà Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa, cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ. Cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi, thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila. Mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi, là không có rượu, thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

quý vị nha. Chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tân Cổ Giao Duyên ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một trích đoạn cải lương trong vở tuồng cải lương nổi tiếng Câu Thơ Yên Ngựa, nói về tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam trong thời Lý. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ, lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khang, thủ bại hư. Trích đoạn cải lương này với phần diễn xuất của nghệ sĩ Lê Tín trong vai Lý Đạo Thành, nghệ sĩ Hoàng Dũng trong vai Lý Ngân, nghệ sĩ Ngọc Đáng trong vai Lý Thường Kiệt, nghệ sĩ Cẩm Thu trong vai Thái Hậu Ý Lan và nghệ sĩ Phượng Dung trong vai Hoàng Hậu Thượng Dương. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: 望侯羊堆，羊羊堆。
1: sao các ngươi còn nhớ đến ta là hoàng hậu nữa à? Ta biết hôm nay Ý Lan muốn dời ta đến đây là để đem cái chết của ta bêu rễu trước quần thần, để củng cố uy thế của một bà thái hậu, để toàn dân biết rằng bà ta có quyền sinh sát trong tay. Nhưng các ngươi nên nhớ, trang sử của nhà Lý cho đến ngàn đời sau, ta vẫn là bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu Thượng Dương vẫn là người cai quản cái lục diện tam cung, vẫn là chánh thức chứ không phải phường thứ thiếp. Đối với ta cái

0: ta đã sẵn sàng rồi, giữa triều đình xuống lệnh ngay đi.
1: Lệnh gì? Lệnh hành hình Thượng Dương Hoàng hậu. À, được, ta sẽ cho bà tỏi nguyện
2: Thái hậu
0: thánh giấc quang.

我本周到我不来这样我不来我要恨không bình rượu độc, không lưỡi gươm vàng, cũng không phải một mảnh lụa giáo hình, mà là vàng bạc trân châu, lụa là gấm vóc và chiếu lên phục hồi vương vị. Phục hồi vương vị, ta được phục hồi dương vị sao? Không, ta không tin, ta không tin. Tại sao? Vì giữa ta với Ỷ Lan là phận đàn bà, thì lòng ghen tức không thể nào thứ tha cho nhau được. Không, ta tha cho bà là vì việc nước, vì sự đoàn kết của hoàng gia. Vậy thì giữa hai ta đâu phải chuyện đàn bà, mà là chuyện của quốc gia đại sự. Cái loạn đàn bà nơi chốn cung vi sẽ tiếp tay cho cái loạn biên thùy.

phản bội, tất cả triều thần xét tội.

0: ngoài biển thuyền
1: giặc ông gây cảnh tang thương, thì Đài Loan nơi cung cấm các bà hoàng tranh chấp.
2: Lệnh bà cho tin lời lệnh nhân Nga khẩu, lời nói của bà ta chỉ là giả dối, là mưu sâu hiểm độc. Bà hãy nén lòng chờ đợi thời cơ, phải nhận nhịn chờ binh thiên triều giúp bà lấy lại uy quyền cho những gì bà đã mất.
0: Phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Thượng Dương hoàng hậu này không thể thất bại dưới tay của một thôn nữ hải dâu hèn hạ Ỷ Lan. Rồi đây ta sẽ bắt ngươi cúi đầu thần phục.

0: xin hoàng hậu bình thân an tọa giữa triều đình cùng bàn chuyện chống xâm lăng.
1: Đội ơn thái hậu.
2: Dạ, muôn tâu thái hậu.
0: Điều chi?
2: Có thơ của sư tông kính dâng hoàng thái hậu chiêu văn.
0: Tâu thái hậu, thơ sư tông nói gì trong thái hậu ra chiều lo lắng? Nỗi nhất ba ngày phải đưa ấu quân sang bệ kiến thiên triều. Và bắt ta với dân nạp lông bào ngọc ấn. Đầu ta chưa rơi thì đừng mong ta nộp lông bào ngọc ấn.
2: Mẫu ta chưa đổ thì đừng mong quy phục tổng thần tông.
3: Chúng thần xin đem cái chết.
0: Làm tường đồng,
2: làm lũy sắt,
4: để giữ gìn mảnh đất cha.
0: Giải tâm đồng trước đền thờ quốc tổ, lấy xương máu, lấy

0: ác tệ đến như vậy hay sao? Lý Ngân.
1: Dạ.
0: Lĩnh truyền phong tỏa lên phụng cung của Thượng Dương Hoàng hậu, đem lĩnh kỳ triệu thỉnh Hoàng Thái hậu lâm triều xử án.
1: Tuân lệnh.
0: Thượng Dương Hoàng hậu, xưa vì tranh quyền đoạt vị mà bà gây náo loạn chung hậu cung, nay nhận tâm làm chuyện tài đình đảo điên dẫn nước, vì lẽ gì mà dám bán cả gian sơn, chào thơ mật đầu hàng quân tông? Xưa vì bảo vệ bà mà ta đám thầm nuốt tuổi về đất Nghệ An, nay cầm bức thơ hàng tống trong tay, ta phải làm gì đây hỡi Thượng Dương Hoàng hậu?
2: Mấy ngày nay khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chích khăn trắng mặc áo su, miếng gào lá tai giống trống phất cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân tông.
0: Tâu Thái hậu, hai Dương Phi Cẩm Tú Thúy Hồng cũng có trong đám người giống trống. Họ đòi thần kết tội Đôn Quốc Công vì tội mưu sát Hoàng Chiêu. Đó là do tống cho người sang đây gây ly gián đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước, mạnh tâm bán nước. Trình Thái hậu xem qua bức mật thơ này sẽ rõ căn nguyên.
2: Hoàng kể chấp, do đâu khanh có bức thư này?
0: Muôn tâu, do hiệu quỷ Lý Ngân trình nạp, trên đường từ biên ải trở về bắt gặp kẻ mang thư. Hắn là kẻ thông đồng từ cũng cấm, bản quê hương đất tổ của cha ông, chịu suốt đời thần phục tống thần tông, kẻ mãi quốc cầu vinh, chính là Thượng Dương Hoàng hậu.
2: Lý Đạo Thành
3: không nên nói năng cho dè dặt, đừng quên ta là mẫu nghi thiên hạ, chẳng cứng môn ta sẽ chém vai đầu. Các người hết bài trò này sang trò khác. Có lẽ các người muốn ta vùi thấy trong ngục lạnh, mới cho rằng ta bán nước hại dân. Bằng cớ đâu? Bằng cớ đâu? Đừng vu khống hàm hồ.
2: Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hồn tiến đế anh linh trong giữa lòng, có thâu chân nỗi xót xa kẻ gối chân manh tâm mãi quốc cầu vinh. Không, không, ta không phải là người viết lá thư này. Tất cả là do dễ uống bài trò Lý Gián, âm mưu của giặc Tống làm rối loạn triều đình. Quan tử chấp, Thái hậu, bức thư này là giả mạo.
3: Giả mạo? Ta hỏi bà,

0: Châu Thái Hậu, Hoàng hậu Thượng Dương tội tư thông quốc tặc. Xin Thái Nương định tội.
1: Quan tế chấp, Khanh và Thượng Dương là nghĩa thông gia, chẳng lẽ
0: Tâu Thái Hậu thần thọ chức bình trượng quân quốc thái sư là vì dân vì nước, chứ chẳng phải vì

0: 窦太后边几句呀，后几句我身太能顶得
1: 皇帝一太后退了，那要就看对你分手。
0: 从英皇后对得通国达身太后废旧，舍

0: Hoàng tế chấp ơi, xin hãy vì ta, vì nước non Đại Việt mà giảm án gia hình cho Thượng Dương Hoàng hậu, Thái hậu, cùng là nối tộc hoàng gia, cùng là dòng họ Lý.
1: Tâu Thái hậu, đất nước này đâu phải của một họ mà là của trăm họ. Non sông này đâu phải của một nhà mà là của muôn nhà. Nếu dị tình thì xã tắc sẽ ngỡ nghiêng, phải tê và mới mong trị quốc bình thiên hạ.
0: Hoàng tế chấp, Hoàng tế chấp ơi, xin nghĩ đến bình tiên đế mà.
1: Thái hậu,

sinh thái hậu hãy chém đầu thần trước rồi tùy nghi tha.

bảy trăm ơi, làm sao ta có thể xuống tay giết chết người bạn đồng thuyền đồng hội? Hoàng hậu Thượng Dương tuy rằng thân mang trọng tội, nhưng người cũng từng là một bậc mẫu nghi. Ngài xuống lệnh truyền ra lệnh giết đi. Tình tỷ muội thật tế

0: Châu Thái Hậu, ưng quang đà sáng tỏ, xin Thái Nương xuống lệnh, giam Hoàng Hậu vào lãnh thất.
1: Nhưng là một bậc mẫu nhi mà phải hai lần bị giam vào lãnh cung thì ta tội đền tội. Xin Thái Hậu hãy truyền án lệnh. Hoàng Hậu

ơn đức của Thái Hậu, lương hải hạ của triều đình, thượng dương này nguyện đời đời xin

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống, hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự nhân diện của một con quen thuộc. Trên lần này đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Vũ Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Diệu Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Thì nghĩa hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn với lại hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân. Thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive á, thật sự trong tiếng Việt mình nó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Diệu Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Rồi quý vị hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc mà anh Trân có hỏi là theo quan điểm của Diệu Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó, thì mình thấy là có lẽ là anh Trân cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý, không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân, tức là nghĩa thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và những cái chuyện, những cái dùng những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive á, thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, thì mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để chứng tỏ ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu

0: nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường á, mình nên để ý là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Những người mà mình không có tự tin hết. Bên ngoài thì cũng như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết. Nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự tin. Đó là mặt trái của người Việt. Và với sự tự tin đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối mặt. Và mình cũng như là không thể tự biết về những chuyện này, nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang đúng không anh Trần?
1: Vâng, như vậy đó thì là anh có thể nói một cái tóm tắt là hung hãn tức là làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó là nó làm khi thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình là bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà để nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số cái ví dụ chỉ được trong cái ví dụ nào không?
0: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người, ví dụ như có cái giọng nói rất là lớn đúng không? Họ nói, thật sự nó bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau, hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống. Có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, tức là mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
1: Chị Trân nói đến người mà người to tiếng, to tiếng là con nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Đúng rồi, mà tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc. Thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần nếu mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó, thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả. Bởi người ta chỉ thấy cái to tiếng và người ta, cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe nhưng người ta không cảm thấu được. Người ta lo là đối phó, nhưng chúng ta nghe to tiếng thì phải đối phó lại. Cái đó là một cái trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
0: Em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Trấn, là trên một cái đường thẳng đó thì nó có hai cực. Thì cái một cái thái cực mà chúng ta

0: cũng nên tránh, đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng, không đúng với thực tế, không đúng với lại dự kiện vân vân, nhưng mình không dám lên tiếng, sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn, và nghĩ là lúc nào cũng nghĩ mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive. Mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn, nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
1: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là mười điều nhịn chính sự lành. Thì đó là cái và cái đó là đã nó điều tốt. Tôi nghĩ là nếu mà cái sự nhịn nhục của mình ấy, cái sự nhịn của mình ấy, là mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang như mình đã kể, thì đó là điều tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho lòng mình bực bội và mình không có phát biểu ra được, là tình mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn. Đó, mình nhịn nhịn nó trồng chất đến chất lên, tới một ngày nào đó nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
0: Nhưng mà nhịn hoài cũng nhịn dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động, và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình, và mình cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng ngột lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
1: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết, nhiều khi tại vì họ không có ý gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết cái giới hạn của mình, thành họ làm tới. Thành ra bảo ra cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đây là giới hạn của tôi, đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì anh người Mỹ họ rất là tốt, mà như là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý ha, để người ta hiểu đấy, không bao giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nó Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, không biết giới hạn của mình. Chẳng bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, mình cứ nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị những trùng chất, mình khó chịu, tổn hại những cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình nói không, cái này tôi cũng mức độ có đề rồi, cái này là quan trọng của tôi, vân vân, thì đương giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok, thì là rất thoải mái.
0: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau. Tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi, chắc anh Trấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là Diệu Trân bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái, có khi quá thụ động, có khi là aggressive và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không? Thì thành ra mình không phải là không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
1: Đúng rồi. Tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực quả bản thân tôi giống như ở dân cũng trải qua lúc mình bị đến ngày đó mình thấy hậu quả không được nữa. nên khi mà mình thấy được sức khỏe tinh thần như về nhà ấm ức mình bực bội, mình ngủ khó là mình biết được này là không được. Anh mình nói ra và khi mà mình trình bày ra đấy thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cái hung hãn để khi nó phản ứng được vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái cảm cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sau mình tâm lại. Đó là chung nhau mình chia sẻ như vậy.
0: Một người thân của thầy chân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bụng đó, thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá rất đi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi mình cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á, thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì chị Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà thì chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ là người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những cái tham phiền của mình.
1: Khi mà chị nói những chuyện mà trong cái quan hệ với chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà với nhiều bệnh nhân cũng như tôi cần gặp, là người vợ cảm ràm ha, ví dụ như là người vợ cả ngày như bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về những dục cái giày ra cái làm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cũng cả ngày cảm ràm. Mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về rồi ông cứ vứt như vậy, không thông cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công. Thì sao rồi ông chồng sẽ phản ứng lại, tôi làm cả ngày cũng mệt đấy, bà làm gì ở nhà, với thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà bà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn đấy. Người vợ mới nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù cũng làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Rồi tâm với ông chồng từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ thì đi làm mệt thì nghỉ đi để làm việc. Nó tạo một cái quan hệ rất là tốt, thay vì nghĩa là mình bà với cái sự ngã nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người ta là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ, và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm, cả không. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng như vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một trường hợp nha, là bà vợ nghĩa là hôm nay sinh nhật bà vợ, ông chồng rất thương vợ, nó thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ giúp thành nhũ và cho lợi thùng rác. Làm phiền vợ, thế là vợ ngồi xung. Có khi nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thùng rác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân nhằm bếp rồi, chán ngấy khổ rồi, không muốn gì đó, thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông đó và đặt lúc. Tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết, cho họ đoán ý được. Những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán ý vợ đó là hiếm có, nhà đang chân quý nhà đừng có thể biết.
0: Đây, đa số là, đúng rồi, người ta bảo là đàn ông đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus. Đó là hai.
1: Có thể cho lúc mà cua thì ok, dám đoán ý. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục rồi đó, mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có đoán ý giống như là hồi thời cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng nha, ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó. Cái nghề nghiệp nghĩa là làm ra trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nhá, mình thấy mình cứ bảo mình lãng xẹt nhưng đó là cái văn hóa. Thành ra họ mạnh dạn đến khi mà nhập thịt thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bạn thì khoái thôi, thay vì chờ đợi. Đó sự mạnh dạn, mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cứ là im, mặc dù biết rất nhiều. Đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là bị quan chen vân vân. Mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó biết là hôm nay sao thụ động quá, không biết gì hết. Đó. Thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Yeah. Đó là một sự mạnh dạn, một kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và cũng chia sẻ với quý vị.
0: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì dễ chân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong Trấn nghĩ ra một cái thí dụ như trả như ông xã ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi anh thợ nước, thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tí ơi, thôi tía gọi dùng đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự nhiên ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, còn anh Trân cũng rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
1: Do đó khi mà nó là vấn đề từ hai phía nha. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến cũng mình dạy sự khác biệt ý kiến của bố mẹ đó, là mình nghĩ là nó hỗn, nó tấn công mình, nó đang nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, nó quát, nó dẹp, nó đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó tạo tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cúm núm nhịn ngụp, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn mày cãi biết gì, mày biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng. Khi gọi là khi mình gọi là autonomy, cái sự phát triển mà tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ và của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã. Và tại sao con có ý đó, con cái ý đó là vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có cái ý kiến khác nhau, nó làm vun cầm cái PowerPoint, đây là ý kiến con vậy nè, là ông bố những khi nói ok, được khi thấy nó có lý, nó bố cãi không được thì ông bố chiều được đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ. Và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn thì không được đó. Nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình nhịn dạn, mình nhịn. Mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ làm đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hợp thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi vòng buôn tung hết. Thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
0: Hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
1: Có thấy, tôi có thấy. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền. Mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu tri dân, lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới, mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái người có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, mà để hạ mình hay gì hết. Mà nếu mà mình đi tương thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi trong những văn giai phẩm đó, nói nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội. Và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu mà khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa cái sự dân chủ. Khi mà mọi cái tinh hoa được cũng được phát triển. Những chị được chân bị biến mất được phải không? À, thành ra cái quan trọng là nếu chúng ta tập ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình vẫn luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự việc mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả sức của mình để cho người ta phải chịu chia sẻ kiến thức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ đầu mẹ tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy mình bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Thì đó là một cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì riêng mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để sang cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
0: Dạ vâng, thì chắc phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao, cái mũi quên phải để ngang.
1: Dạ. Không, chỉ để bây giờ đi. Chỉ để bây giờ đi.
0: Thì thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này không biết là khi mà Dĩ Chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó, là anh Trấn có nghe không? Có nghe
1: không? Tóm tắt lại chuyện của mình.
0: Dạ vâng. Thì Dĩ Chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, Dĩ Chân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha. Dĩ trong cái hay là nước thang ở trong xã hội, hay là nước thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau ta phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình dĩ nhiên con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào. Cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, chứ dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì tôi nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
1: Về vấn đề kỹ thuật thì chị Dũng Trung có thể đưa cái
0: máy lên cao hơn được không?
1: Tại vì Dũng Trung nó bị méo, cái người chị bị méo đó. Dạ. Chị đưa
0: Dạ. Đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha anh.
1: Thì khi một cái vấn đề đặt ra đó, như nãy các chị Trân không thiếu để bàn về cái vấn đề mà áp dụng cái sự mạnh dạn trong xã hội nên như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì được không?
0: Dạ vâng, nhờ anh Trấn chia sẻ trước, thì Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
1: Vâng. Hồi nãy thì tôi đã muốn chia sẻ rồi, trước giờ mình tạo nên một khi làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân á, có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho anh cùng nhau cải thiện. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay đối với mình á, nó là cái gì mà phải phản động, mình cần phải nghĩa là đè bẹp. Đó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những khi
0: mà đi vào được ở trong computer không nghe được anh Trấn nói, anh Trấn không nghe được Dĩ Chân không?
1: Có, chị nghe chưa?
0: Em thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha.
1: Vâng.
0: xin lỗi tất cả quý khán thính giả, bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
1: Lần đầu là nó bị hay bị trục trặc như vậy. Và thì thành ra nên cái vấn đề là mình săn luyện mình là sự mạnh dạn, nhất là khi mà mình không quen, từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà hành nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, ta phật lòng, và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ trồng chất. Mà như nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, là tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy là người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương, và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại nỗ lực của bà, của ông. Chúng tôi làm gì đâu. Và khi mà nói vậy thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc và muốn tìm hiểu, thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu như với nhau. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu, thì cái đầu tiên tôi nghĩ là tại sao mình bị tấn công vậy? Tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ, mà trong cái cách mà trao đổi. Từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó là nếu mà thầy mà không kinh nghiệm đó, là khi mà mình nói mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì ngu là tiếng lên không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu, thì tôi nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt mình là dạy nó không có hữu hiệu. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó, mà giúp cho nó vỡ ra đó, thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt đó. Thì một nguyên tắc mà trong thần dạy tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu đó, nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn mà phải nói là ồ tại sao không hiểu, để thử cách khác cho cái biết sao hiểu thôi. Và đó là một cái sự mà không có hung hãn đối với cái người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây giống như tôi nói trước này, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và cái sự tự trọng của người khác, cái self esteem người khác. Chị Dư Trân trở lại rồi phải không?
0: Chị Dư Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh như thế nào thì nhờ các anh Trân cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
1: nó hơi bị méo ở phần dưới không sao.
0: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì Dư Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trấn đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được, thì đối với dự chân đó là mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha. Thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình. Mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau. Và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó, mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê. Và khen cũng vậy, khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ. Mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu. Cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt. Vì trong cuộc sống đó, nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem tivi hay không? Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên. Những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa thì anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ chị Trấn nói không? Yeah, dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. thì và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, thì Trấn thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình. Và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác. Là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực. Tự tin nhưng không tự kiêu, tự đại. Biết tiến, biết lùi đúng lúc. Lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi. Không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt, thể diện, phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng. Và biết lắng nghe, thì cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng. Nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy chị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá, mình lên giọng, chị Trân là vừa làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Chị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình. Nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
1: Chị nói là bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong tình trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác, mình ta lên giọng, ta hét lên. Thì nhiều khi mình chỉ nhẹ nhàng, mình nói một cái mệnh dạng đó là, anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không? Tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Cái tình nhiên người ta, ok, làm xuống, rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại, để cho mình lấn áp người khác. Và đó là một sự hung hãn, nó càng ngày càng gia tăng. Ở đây như vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thằng cha đang chả cả trớn, là trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó. Mình quên rằng những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy là ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét với người. Và khi mình ghét với người là tại sao? Mình tự nhiên khuynh hướng mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó. Thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây là đợi lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy. Tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao mình bất đồng mà nhưng mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi. Và mình quên rằng nó còn rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng ý nhau. Thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng mình nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ được gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn. Vẫn uống cà phê tôn trọng sự khác biệt của nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung đó. Và đó là cái sự mà một, khi mà có cái sự dị biệt của đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả hạt như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ đó là muốn cho đất nước thì muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, có ý kiến làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ ai nên làm, vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi ở đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý với nhau vậy vậy, và tự nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì là anh làm như vậy thôi, mà nhân cần ý tôi như vậy, anh có cái quan điểm của anh nó thoải mái đó. Khi là vậy thì tự nhiên cái tinh thần của xã hội nó hài hòa, và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
0: Và đó, anh Trấn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng ha, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không? Rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau, người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy. Tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết. Và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do, và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cách thẳng thắn không?
1: Đúng, mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau, bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công cái ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn, vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm nên tôi in. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi với anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong cái xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
0: Đúng rồi, cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Và thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này là như nhất là cái câu mà anh sẽ nói, anh thấy rất đúng, đừng có gán ghép cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó. Và những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân. Thưa anh Trân,
1: thì trở lại cái để mình sắp sửa kết thúc đây đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
0: Dạ vâng. Đối với Diệu Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người đều cùng được phát triển trong hạnh phúc thôi.
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này: hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ cứ thật sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà như mình không có nể đâu. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay là Đức Phật, chỉ cần lời nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo nha. Và cái đó là sự, đó là một sự kính nể, nó khác với cái sự sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Bởi vì khi mà mình sợ cho điên thì mình sẽ tìm cách để mình diệt nó, còn đủ mọi cách có thể mình né nó, mà như mình kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày nào đó đưa cho hai thái độ, mình sẽ bùng đổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên con người nhu nhược và yếu thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói của hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Trân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
0: Cảm ơn tất cả.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng vậy, đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
2: Thưa quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạm cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu, không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
1: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này không ạ?
2: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch, do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
1: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha, không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
2: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
4: Tức là hồi trước ông bị sao chứ?
3: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp một chút, nó không cứ cứng được. Rồi về sau rồi coi như là làm chỉ chút xíu cho mấy cái là xuất tinh rồi.
4: Vâng.
3: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm. hình như bà xã em bà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó, nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà thực ra không biết báo chí nó ca tụng như nào, nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu rồi, nó không có, mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành như ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành như tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người đàn ông. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành như tôi thấy thuốc này rất là tốt.
4: Vậy à?
3: Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của báo chí. Người ta tôi thấy cái công nhận là báo chí chế ra cái thuốc này rất là tốt, nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm, nhiều khi mình uống mà xã mà không đồng ý nó cũng phiền, nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều lúc nào cần.

0: 有啲人他外就就叻上就就去点我弄买啲窿，因为佢哋空缺买。啊，但系佢都买窿啦，但系佢都睇佢都唔买佢，佢脚嘅窿，又lớn tuổi đứng làm nhiều cái gót chân cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều.
1: Vậy à?
0: Vâng.
1: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
0: Tôi uống khoảng hơn một tháng, thì nhưng mà cứ uống đều đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn.
1: Ừ.
0: Thấy cái tình trạng ghi sứ được lâu hơn chút.
1: À vậy.
0: Ừ. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhiều, thành ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ.
1: Ừ.
0: Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến rộng rãi hơn. Ừ. Thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề sinh lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì
1: cái loại
0: thứ hai nó không có tiện. Nó không có tiện, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
1: tức là nó vàng qua đó,
0: vàng ra đó.
1: Vâng.
0: Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết.
1: Ừ.
0: Thì nó ghê lắm,
1: nó bị side effect á. Nó gọi là bị phản ứng phụ.
0: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó.
1: Ừ.
0: Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này, tôi thấy rất là may mắn và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ thì em đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
3: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Nguyễn, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có 7 ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo cái WHO. Sau những năm tháng mà tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng mình nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm, nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ học sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó, thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình đó. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó, thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
3: Cảm ơn.
4: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó, thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa, và coi như từ mà cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi. Năm thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng dùng 1-2 tuần đó, thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt, không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà

0: còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng, cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này, thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này, thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginho, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
1: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
0: Như tôi nói ở trên, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó, thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng gọi là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
2: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai rồi, tôi đã thấy mát rồi.
3: Vậy chị?
2: Dạ.
3: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó?
2: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
3: À, chị uống cái Marathon.
2: Dạ, lúc trước á, thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Dastudin gì đó.
3: Vâng.
2: Thì nó bớt rồi.
3: Vâng.
2: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
3: Tức là cái hot flash đúng không?
2: Dạ.
3: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh.
2: Gần mãn kinh đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã ngủ không có được đó.
3: Vâng.
2: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
3: Vâng.
2: Đó rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
3: Ừ.
2: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
3: Vâng.
2: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
3: Vâng.
2: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á, thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
3: Ồ, vậy tốt quá ha.
2: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vã nữa. Ngủ được.
3: Vậy tốt.
2: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alize gì đó, thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
3: Vâng.
2: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
3: Ừ.
2: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
3: Ừ.
2: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 nay thôi.
3: Vâng.
2: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
3: Ờ, vậy tốt quá.
2: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
3: Vâng.
2: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
3: Ờ.
2: Dạ, rất là mát.
3: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi hả?
2: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
3: Ừ.
2: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
3: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
2: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
3: 2 năm á hả?
2: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
3: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
2: Thử rất là nhiều thuốc. Bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
3: Ừ.
2: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm đó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
3: Vâng.
2: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
3: Ừ.
2: Thì ra tôi cứ đi tìm thuốc hoài, mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
3: Ừ.
2: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
3: Ừ.
2: Nó rất là bất ngờ là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
3: Cái mà tông á thì nó
2: tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại trị, nó lại mát vậy.
3: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
2: Oh.
3: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
2: Yeah.
3: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
2: Dạ. Yeah. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì bác sĩ mới ra đó.
3: Rồi. Yeah.
2: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì trị cái gì đó.
3: Rồi. Yeah.
2: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
3: Yeah.
2: Thì mua cho người già uống thôi.
3: Yeah.
2: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy. Thành ra thứ nhất đó là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
3: À.
2: Người ta mua người ta uống đó.
3: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
2: yeah.
3: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị nóng. Những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
2: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được. Thì rất là hay về trị nóng đó, cái marathon đó.
3: Vâng.
2: Dạ. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
3: Vâng.
2: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plasudin nữa.
3: Vâng.
2: Thì ổng cũng ok lắm. Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
3: Vậy gì?
2: Dạ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
3: Vâng.
2: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
1: À, dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
0: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, tức là Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milcristo, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức phọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
0: À, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc marathon như quý vị vừa nghe qua.
1: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phúc Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phúc Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99. Thường thường á, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị? Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước vô xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó thì có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết không, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, còn bây giờ có triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì từ ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, đó nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn thức uống cũng rất là rẻ, nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Đâu cái giá mà gọi là để vâng, không có
0: cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contractor nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường. Và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ách tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, cho như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì tất nhiên là cái người mà thoát ra khỏi hoặc có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường ở bên Tây y, thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ lung lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á là nếu mà chúng ta ngừng uống á thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và những người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ là không có thể uống được cái platina đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, nghe là khi mà họ uống cái platina vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platina nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái mắt đá máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Thế như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị cái như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mặt bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động, mình cần sao. Cho nên cái tiên quyết ở trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà chúng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay, từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6, nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ bây giờ. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên là khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ cái gì, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Từ cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó được. Thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loạn máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loạn, mà nó luôn lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc hết thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó. Mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên mình đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa tự nhiên là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc loạn máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loạn máu nó vô nó sẽ làm cái loạn cái máu, nhưng mà nó làm nó loạn á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán như đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này nó này kia, là họ uống họ cũng chế giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho bị bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, là gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, tán ứ mà lại cầm máu. Đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đương quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó, tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đan sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất. Đan sâm thì bằng tứ vật, có nghĩa là một cái vị thuốc đan sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ vật thang, có nghĩa là địa thừa quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó, từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình phải dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó choáng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang rồi đấy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tan đi những cái ứ huyết này, như xích thừa, như xuyên khung, như hồng hoa tồn huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tự vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đồng ý của nó là mặn á, thì nhiễm kim tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa. Thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về má nấu ăn cái gì đó cũng lạc hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đang là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều này, không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết thì tai biến, mà mình chết thì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Ở chơi cái cơ bản của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái mặn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó, thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy đó, 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa. Đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Chứ mà chữa thì sao được? Tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần, tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là chắc mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài Ayodo một thang này. Cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần thì là cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn tống ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ từ quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á, nhói cái tim, lâu lâu cái bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì tại ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tay hết chơi vậy thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp cho quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta rồi thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương, quy, tô, mộc, tam thất, ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. Ha, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sắp mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày.

xa khác giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô ở trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát bạch kỳ kinh, có rồi cái như là thập nhị quan tiết, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là tôi lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc rồi, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự không phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi, và mình nên là cái người cẩn thận. Một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha, và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà sẽ cái chức này của nó đã làm được những cái gì đó. Đó là tôi hay gọi nó cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trên tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mao không thấy mệt, tim vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay chân mình vơ vậy là mình khỏe, không phải đó, thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dược tài phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này, mà đâu có nhiều đâu. Năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt, tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da thì sẽ bị thiếu. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh nữa mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến.

0: biến ấy, mình có thể phòng chống được. À, nhưng mà mình đã đợi tới nó rồi ấy, thì mình hãy dùng cái bài ai giao tô một thang này. Nhưng mà như tôi nói, à, thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọc máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều cái phản ứng phụ từ thuốc tây. À, để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu thì bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não, và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói, là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đồng y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó, là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha, tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái, rồi nó thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm. Rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu của tôi. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không, thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên được một năm không có lâu. Uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể à, rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người, thì tôi chọn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà trung á, trong cái đông y và trung á có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, còn là khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. À, mình sẽ uống nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì trên như thế nào thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thầm viên á thì nó cũng number two. Thì nó cũng ok, nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại, quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đang xâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị. Là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị, 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc, 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất, 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất, cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao, 5 gram.
0: Xích thược, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược, 8 gram.
0: Xuyên khung, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung, 8 gram.
0: Cam thảo, chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo, 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân, 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa, 8 gram.
0: Bạch cương tầm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm, 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết, 8 gram.
0: Huyết là y cadet đó thưa anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, huyết. Dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là xong cái bài thuốc lịch sử. Nếu quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt của quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong, phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: 3 thang.
1: 3 thang.
0: Dạ. 3 thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà bác. Mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đúng không thầy mới tin.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đau tung thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: đang sống trong hiện tại. Không ánh.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
3: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát hành từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 21 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 20 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Pio thứ 10 Giáo Hoàng. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 56 sau đây.
1: Xin thương xót con cùng lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con. Này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau.
0: Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.
1: Từ trời xanh mong người đưa tay giải thoát, hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người.
0: Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người, nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo, lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.
1: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.
0: Dưới chân con chúng đã giăng lưới sẵn cho con phải mắc vào. Trước mặt con chúng đào hầm đào hố, chính chúng lại xa chân.
1: Con an lòng lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng. Này con xin đàn hát sướng ca.
0: Thức dậy đi hồn tôi hỡi, thức dậy đi hỡi đàn sắt đàn cầm. Tôi còn đánh thức cả bình minh.
1: Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ. Giữa lòng muôn nước con đàn hát sướng ca. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.
0: Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sa Đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có bao giờ ông bà và anh chị em nghe người ta nói hẳn nhau đại khái như là: Ôi, cái bà đó đi nhà thờ rất siêng, đọc kinh rất to, nhưng mà chửi người ta cũng dữ lắm. Ai mà làm trái ý bà thì cả xóm đều biết. Bà cũng còn ăn diện quá đáng, làm ngứa mắt nhiều người. Ở nhà thì giàu, mà ai xin giúp quỷ từ thiện bác ái thì cho có mấy đồng. Anh chị em có bao giờ nghe ai nói đại khái nó giống như vậy chưa? Có lần tôi cũng đã nghe na ná như vậy. Và cũng chỉ biết yên ủi cái người tâm sự thế này: là may mà bà đó riêng đi nhà thờ đấy, nên cũng còn đỡ đấy, chứ không đi thì e rằng nó sẽ còn thê thảm hơn. Chắc bà ấy còn chửi to hơn, hay là bà còn không cho ai đồng nào. Nếu có người đặt vấn đề: Tôi tin Chúa, giữ 10 điều răn, đọc kinh, đi nhà thờ đàng hoàng, không làm hại ai, có đủ để lên thiên đàng chưa? Hoặc có người không tin Chúa, vô thần, nhưng lại làm điều thiện, giúp đỡ tha nhân rất nhiều, thì có được Chúa thưởng công cho không? Không biết anh chị em trả lời thế nào? Chứ theo bài phúc âm hôm nay thì rõ ràng Chúa Giêsu muốn người ta kết hợp cả hai: kính mến Chúa, yêu thương người, phải đi chung với nhau. Tức là nếu bạn tin Chúa thì phải yêu người. Và bạn có yêu người thì cũng có nghĩa là đang sống trong tình yêu. Mà sống trong tình yêu cũng có nghĩa là sống trong Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nhưng có lẽ nhiều người vẫn không ý thức được điều đó. Anh chị em cứ nghĩ xem, một ai đó có nhà cửa xe cộ đầy đủ, có đồ ăn thức uống đầy đủ, trong nhà băng là có mấy trăm ngàn, và rồi người đó cho rằng thế này thì mình không cần gì nữa hết. Có đúng không? Có lẽ còn nhiều thứ cần. Nhưng mà có một thứ rất cần thiết mà người đó không thấy và không để ý, đó là không khí này. Tôi thường đặt câu hỏi với các em chứ: nếu không ăn bao lâu mới chết? Em trả lời: chắc chừng một tháng. Nếu không uống bao lâu mới chết? Chừng một tuần. Nếu không mặc, không có xe để chạy đây đó thì bao lâu mới chết? Khá lâu. Nếu không có nhà ở, phải đi homeless, ở gầm cầu, bao lâu mới chết? Lâu lắm. Nhưng nếu không hít thở, thì bao lâu mới chết? Phần lớn các em nói chừng một phút. Thành ra sống trong bầu không khí. Mà thưa anh chị em, lắm khi người ta quên không khí. Cũng vậy, nhiều khi người ta sống trong yêu thương, người ta có bình an, người ta có niềm vui, có hạnh phúc mà người ta không nhận ra là có đấng là nguồn của sự sống, nguồn của hạnh phúc, nguồn của yêu thương. Và đó là Thiên Chúa. Ngài đang báo trùm cuộc sống, cuộc đời của họ. Rồi khi mà nói đến yêu, yêu Chúa yêu người. Yêu thì cũng có nhiều đối tượng và nhiều cấp độ lắm. Nếu nói tôi yêu mùa thu, chúng ta đang sống trong mùa thu. Tôi yêu cỏ cây, tôi yêu thú vật, tôi yêu trẻ thơ. Trẻ thơ này, cỏ cây này, mùa thu này, thú vật như chó mèo. Đó là những đối tượng của tình yêu. Và tình yêu dành cho mỗi đối tượng thì cũng có một, những cái mức độ khác nhau. Thiên Chúa cũng là đối tượng của tình yêu của con người. Nhưng thưa anh chị em, con người được truyền dạy là hãy yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, tức là trên hết mọi sự và mọi loài. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức là yêu như thế nào đấy? Ở trong một cái lớp giáo lý dự bị hôn nhân, khi hỏi về cái câu đó thì có một cô kia chia sẻ về cái sự yêu nhau của cô như thế này. Cô nói, bạn trai của cô á, anh ấy là người đầu tiên em nghĩ đến trong buổi sáng khi vừa thức dậy. Và anh ấy cũng chính là người cuối cùng em nhớ đến vào buổi tối trước khi nhắm mắt đi ngủ. Ai yêu nhau có lẽ sẽ cảm được cái câu nói đó, nó hay, nó thấm thía như thế nào. Thức dậy là nhớ ngay đến nhau, trước khi đi ngủ còn nhớ đến nhau, và rồi là trong giấc ngủ có khi còn mơ thấy nhau. Tự hỏi mình yêu Chúa được như vậy chưa? Tự hỏi khi vừa thức giấc, chúng ta có nghĩ ngay đến Chúa, và tối lại, Chúa có phải là người mà chúng ta nghĩ tới trước khi chìm vào giấc ngủ không? Hay là mới thức dậy, mình đã nghĩ đến phải ăn sáng thứ gì, đi đường nào để không bị kẹt xe đây, cuối tuần này đi chơi ở đâu đây, mùa băng tới rồi cá độ bao nhiêu với thằng bạn trong sở làm đây, chiều về ghé chợ nào đây. Ô, nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng có lẽ không mấy người đã nghĩ đến Chúa. Rồi tối về thì lại lo cơm nước cho con cái, hôm qua tắm rửa, coi tivi, rồi đi ngủ. Cứ như một người ngoại đạo, một người không có đức tin vào Thiên Chúa. Thành ra thưa anh chị em, giáo hội dạy, vừa thức dậy, chúng ta hãy ngồi lên làm dấu, thánh giá, tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho chúng con ngày hôm nay sống đẹp lòng Chúa và sống vui lòng mọi người. Rồi tối là hãy cũng biết xét mình xem ngày hôm nay ta đã làm điều gì tốt, điều gì xấu, làm phiền lòng Chúa, làm mất lòng ai, để rồi tạ ơn Chúa và xin cho được một đêm ngủ bình an. Sáng nhớ đến Chúa, tối nghĩ đến Chúa, và rồi trong ngày thì sống diễn tả tình yêu Chúa với những người chung quanh, những người trong gia đình. Tập như thế là tập để đi đến với việc yêu hết lòng, hết linh hồn đấy. Thử hỏi tập sống luật mến Chúa yêu người có khó không? Khó chứ. Yêu có khổ không? Có chứ. Bởi vì yêu là khổ mà. Và có cái khổ nào mà không khó đâu. Tôi nhớ đọc được ở trong một cái cuốn sách nói về một dòng chiêm niệm kia, có một ông thầy già rất là chuyên chăm cầu nguyện. Ước mong sâu xa của thầy là làm sao mà được thấy Chúa Giêsu hiện ra với mình. Và rồi sau nhiều năm cầu xin chờ đợi, một hôm kia cái lòng ao ước của thầy được thành sự. Ồ, thầy xuất thần và trông thấy hình ảnh đầy oai phong nhưng là rất nhân lành của Chúa Giêsu. Thế nhưng vừa thấy Chúa thì cũng lại vừa nghe cái tiếng chuông cổng của nhà dòng kêu leng keng. Cái tiếng chuông đó là báo cho biết ở phía trước của tu viện này đang có mấy người ăn xin chờ được bố thí. Mà không may hôm đó lại là ngày trực của thầy. Trời đất ơi, biết bao nhiêu năm chờ đợi, hôm nay mới được phúc thấy Chúa thế này mà lại bỏ đi à? Và rồi trong một vài giây phút ngập ngừng, luyến tiếc, thầy già đã quyết định đứng lên để đi làm bổn phận. Thầy xuống bếp lấy bánh và đem ra cho những người hành khất đang đứng chờ. Thầy làm cũng vội vã lắm. Ấy thế mà không biết vì sao, hôm ấy số người ăn xin lại đông hơn thường lệ. Cho nên phải mất cả giờ mới xong. Xong rồi, thầy lủi thủi trở về phòng của mình. Nhưng thầy ngạc nhiên quá sức khi thấy Chúa Giêsu vẫn còn ở đó. Và rồi thầy nghe Ngài nói, nếu con không có ra với ta ngoài kia, thì ta đã ra khỏi căn phòng này rồi. Thưa anh chị em, cái câu chuyện đầy tính chất ngụ ngôn trên đây á, nó chỉ khẳng định một điều, đó là ta làm cho tha nhân, cho vợ, cho chồng, cho con, cho người này người kia như thế nào thì cũng như ta đang làm cho chính Chúa vậy. Không yêu thương chân thật nào lại thiếu hy sinh. Ước ao được chiêm ngắm Chúa, nhưng lúc được rồi lại hiến dâng tất cả cho tha nhân. Người tu sĩ già, ông thầy già kia đã sống như thế đấy. Và đó là lối đường của tình yêu chân thật. Yêu Chúa trong con người và yêu tha nhân để diễn tả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Và rồi có một cái điểm như thế này nữa, thưa anh chị em, là không tình yêu chân thật nào lại không gắn liền với thập giá. Đức Giêsu gắn đời mình vào thập giá để làm gương yêu thương cho chúng ta. Ở đây xin hỏi thêm, chứ lâu nay người ta hay dùng trái tim làm biểu tượng của tình yêu. Điều đó không sai. Nhưng dấu hiệu đặc biệt nhất diễn tả tình yêu chính là dấu thánh giá. Thánh giá nào cũng có cái thanh dọc xuống và thanh ngang. Một thanh dọc là hướng lên cao với Chúa. Một thanh ngang là mở ra với con người. Và cả hai thanh liên kết làm nên dấu hiệu đặc biệt của tình yêu. Bỏ đi một thanh sẽ không có thánh giá. Cũng vậy, không thể nói tôi yêu Chúa là đủ, và không cần mở lòng ra với anh em. Cũng không thể nói tôi thương anh em là đủ, không cần phải tin hay hướng lên Chúa. Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá trong tình yêu để nói cho chúng ta như vậy. Kính thưa anh chị em, mỗi ngày chúng ta nhiều lần làm dấu thánh giá lắm. Khi làm dấu, ta hãy tập xin Chúa giúp trở thành những nhân chứng cho tình yêu. Cho tình yêu của ta vào Chúa và cho tình yêu của ta với anh chị em chung quanh. Và lúc bấy giờ ta đã thi hành giới luật mà Chúa trao ban là hãy yêu Chúa, yêu người. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Việt Nam, Đại hội La Vang lần thứ 32 quy tụ 150.000 người hành hương. Ngày 15 tháng 8 năm 2026, khoảng 150.000 tín hữu từ khắp Việt Nam và hải ngoại quy tụ tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang, tỉnh Quảng Trị. Tham dự cuộc rước kiệu và thánh lễ đại triều mừng kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời, cao điểm và cũng là thánh lễ bế mạc Đại hội Hành hương La Vang lần thứ 32. Cuộc rước kiệu do Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ sự, với sự hiện diện của đông đảo các giám mục, linh mục và tu sĩ và tín hữu. Thánh tượng Đức Mẹ La Vang được cung nghinh từ linh đài qua tháp cổ, nhà hành hương và quảng trường Vương cung Thánh đường, trong tiếng kinh mân côi và lời ca tôn kính Đức Mẹ. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân mời gọi cộng đoàn trở về mà không chỉ như những người kết thúc một cuộc hành hương, nhưng như những người con đã gặp mẹ, được mẹ yêu thương và sai đi. Đức Viên Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh nhấn mạnh, La Vang là nơi cảm nhận sự hiệp nhất của giáo hội, của hội thánh và lời mời gọi sống tình bác ái huynh đệ. Từ thông điệp La Vang, cộng đoàn được mời gọi trở thành những môn đệ thừa sai, biết phục vụ, yêu thương và mang tinh thần của mẹ vào gia đình, cộng đoàn và xã hội. Tin Đức Thánh Cha, sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi giới trẻ Công giáo Mexico, hãy sống kết hợp với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi giới trẻ Công giáo Mexico luôn nhớ rằng mục đích đích thực của cuộc đời là kết hợp với Chúa Giêsu và tiến tới sự thánh thiện. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trong sứ điệp video gửi đến hàng chục ngàn bạn trẻ tham dự Ngày Giới Trẻ Toàn quốc lần thứ 3 của Mexico, diễn ra ngày 15 đến ngày 16 tháng 8 năm nay tại Tổng giáo phận Monterrey. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ của các bạn trẻ với nhau và với các vị mục tử bắt nguồn từ sự hiệp thông với Chúa Kitô. Theo Ngài, chính sự kết hợp với Chúa Giêsu giúp người trẻ trở thành những chứng nhân sống động cho thế giới thấy ý nghĩa và mục đích của đời người. Dựa trên lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, cả anh em nữa hãy làm chứng vì anh em ở với tôi. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ biến đức tin thành chứng tá bằng chính cuộc sống. Ngài đặc biệt đề cập đến những thách đố mà giới trẻ đang đối diện, như bạo lực, sự thờ ơ và tình trạng thiếu ý nghĩa. Đức Thánh Cha khuyến khích họ dành thời gian thinh lặng để phân định điều gì thực sự tốt đẹp và xây dựng.
2: Tin Giáo hội Jerusalem, Đức Hồng Y Pia Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã viếng thăm Theba, làng Kitô giáo duy nhất tại miền bờ Tây. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Pia Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã viếng thăm Theba, làng Kitô giáo duy nhất tại miền bờ Tây. Trong bối cảnh, cộng đoàn địa phương đang đối diện nhiều khó khăn và áp lực, Ngài khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để bảo vệ và duy trì sự hiện diện Kitô hữu tại Theba cũng như trên toàn đất thánh. Trong thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, Đức Hồng Y kêu gọi người dân bén rễ sâu trong đức tin, không để sợ hãi và tuyệt vọng chi phối. Ngài nhấn mạnh, đừng sợ, đồng thời khẳng định, người Kitô hữu được mời gọi tiếp tục xây dựng sự sống và bảo vệ quyền được sống của mình, ngay cả giữa những hoàn cảnh tưởng như không thể. Chuyến viếng thăm diễn ra trong lúc Theba chịu nhiều hạn chế về an ninh và tiếp cận. Tháng 7, Israel tuyên bố khu vực Theba và Ramon là khu quân sự đóng cửa, ảnh hưởng đến khu dân cư, đất nông nghiệp và các địa điểm tôn giáo, lịch sử. Vào ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực chống dân thường Palestine tại bờ Tây và thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Tin quốc tế: hãy ngăn Israel lại vì hòa bình và tương lai của cả người Israel lẫn Palestine. Dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực và khủng hoảng nhân đạo tại Palestine, đặc biệt tại Gaza và khu vực bờ Tây. Trong một bài viết ngày 17 tháng 8 vừa qua, ký giả Scopelli của La Nuova Bussola Quotidiana kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn để chấm dứt vòng xoáy bạo lực đang khiến người Israel và Palestine trở thành những tù nhân của lòng hận thù. Bài viết cho biết, nhiều gia đình Palestine phải sống trong sợ hãi, trong khi nhà cửa bị phá hủy, đồn điền bị thiêu đốt và người dân phải rời bỏ nơi cư trú. Tác giả nhấn mạnh rằng, việc yêu cầu Israel dừng các hành động gây tổn hại cho dân thường không đồng nghĩa với việc chống người Do Thái hay phủ nhận quyền an ninh của Israel. Đồng thời, quyền sống và an ninh của người Palestine cũng phải được tôn trọng. Các nạn nhân Israel trong cuộc tấn công của Hamas cần được tưởng nhớ và bảo vệ. Nhưng đau khổ của một bên không thể biện minh cho đau khổ của bên kia. Đặc biệt, bài viết cảnh báo về những thế hệ trẻ em Israel và Palestine đang lớn lên cùng mất mát, sợ hãi và thù hận. Hòa bình đích thực vì thế phải bao gồm công lý, tự do, phẩm giá cho người Palestine và an ninh cho người Israel.
3: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp. Kính chúc quý thính giả luôn được bình an trong Chúa Kitô.
3: Dạ thưa cha, trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh ngày hôm nay, cha muốn chia sẻ với quý thính giả của chúng con lời Chúa nào thưa cha?
4: Quý thính giả thân mến, giữa một thế giới

0: Người nghĩ rằng là nghỉ ngơi chỉ là đi du lịch, ngủ nhiều hơn hay là tạm rời xa áp lực của cuộc sống. Nhưng mà đối với người Kitô hữu thì sự nghỉ ngơi đích thực còn đi sâu hơn thế nữa. Đó là lời mời gọi trở về với chính mình, và quan trọng hơn đó là trở về với Thiên Chúa. Thì cái bài suy niệm sau đây sẽ giúp chúng ta khám phá cái ý nghĩa của sự thinh lặng cầu nguyện và nghỉ ngơi trong ánh sáng tin mừng, để giữa những cái ồn ào của cuộc sống hôm nay, chúng ta vẫn tìm được bình an cho tâm hồn. Xin mời quý thính giả nghe bài viết Nghỉ ngơi của cha Philip Nolan, một linh mục dòng Đa Minh. Ngay cả người hướng ngoại, người thích gặp gỡ những người khác, luôn có các buổi hẹn kín lịch và sẵn sàng hòa mình vào đám đông của quảng trường Times Square trong đêm giao thừa, thì đôi khi họ cũng cảm thấy có khi cần được một ở một mình và sống trong thinh lặng. Có những lúc sự tĩnh lặng trong cô tịch hấp dẫn chúng ta như một lối thoát khỏi những âm thanh ồn ào và nhịp sống hối hả. Vì thế, nếu tháng này bạn đi nghỉ, có thể bạn sẽ nói với mọi người rằng tôi muốn đi trốn. Người bạn lại hỏi, trốn ai, trốn cái gì? Thì bạn trả lời, trốn khỏi tất cả. Vào Chủ nhật thứ hai của tháng 8 năm nay, chúng ta sẽ nghe tin mừng kể rằng chính Chúa Giêsu cũng phải rời xa đám đông, đi đến một nơi hoang vắng, giải tán dân chúng và lên núi một mình. Ngài cũng đi trốn khỏi tất cả, theo một nghĩa đặc biệt khác. Đôi khi cái sự thinh lặng không chỉ là chạy trốn khỏi bận rộn, mà còn mở ra lời hứa về một cuộc khám phá nội tâm. Khi giải thích lý do sống bên hồ Walden, thì Henry David Thoreau, một nhà văn và triết gia người Mỹ, đã viết: tôi vào rừng vì muốn sống có ý thức, muốn đối diện chỉ với những sự thật cốt yếu của cuộc đời và xem liệu tôi có thể học được điều gì từ cuộc sống hay không. Chúng ta thường cảm thấy mình còn thiếu một điều gì đó về chính bản thân mình, về cuộc sống, và hy vọng rằng trong những giây phút cô tịch suy tư, chúng ta sẽ khám phá được điều ấy. Vì thế, Thánh Katharina thành Siena thường nói đến sự cần thiết phải bước vào cái căn phòng của sự hiểu biết chính mình, nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nơi chúng ta gặp được sự thật về chính mình.
1: Tuy nhiên, khát vọng thinh lặng của người Công giáo còn vượt xa việc tìm kiếm một nơi lánh đời hay chỉ để hiểu bản thân. Nhu cầu nghỉ ngơi hay hồi tâm không phải là lý do khiến Chúa Kitô lên núi hay khiến Thánh Katharina sống nhiều năm trong căn phòng nhỏ của cha mẹ mình. Chúa Giêsu lên núi để cầu nguyện, còn Thánh Katharina mời gọi chúng ta ở lại trong căn phòng của sự hiểu biết chính mình để càng nhận biết lòng nhân lành của Thiên Chúa hơn. Nói cách khác, khát vọng tìm kiếm sự tĩnh lặng, dù chúng ta có ý thức hay không, thực chất là khát vọng tìm kiếm chính Thiên Chúa. Sự cô tịch trong thinh lặng không bao giờ là hoàn toàn trống rỗng, và ngay cả khi có vẻ trống rỗng, đó vẫn là lời mời gọi kín đáo của Thiên Chúa ẩn mình, thúc giục chúng ta tìm kiếm dung nhan Ngài với một đức tin kiên vững và bền bỉ hơn.
0: Có thể bạn không gặp khó khăn trong việc dành thời gian ở riêng với Chúa để nghỉ ngơi, nhưng đối với đa số chúng ta, vấn đề lại hoàn toàn ngược lại. Một linh mục dòng Đa Minh từng nhận xét, người ta lúc nào cũng nói, tôi phải chạy đây, tôi phải làm cái này. Tại sao chúng ta lại lấp đầy từng giờ trong ngày và cứ mãi tất bật từ nơi này sang nơi khác, trong khi hiếm khi dành ưu tiên cho sự nghỉ ngơi mà chính mình vẫn mong ước? Đặc biệt hơn, tại sao chúng ta khó giữ Chúa Nhật như ngày nghỉ, dù vẫn luôn than phiền rằng mình cần được nghỉ ngơi? Dĩ nhiên, có những người thật sự phải gánh vác những trách nhiệm khiến họ không thể dừng lại, nhưng thường thì sự bận rộn ấy lại do chính chúng ta tạo ra. Vì sao vậy? Bởi vì thật ra con người rất khó sống trong thinh lặng. Theo một nghĩa nào đó, nghỉ ngơi cũng là một công việc đầy thử thách. Mỗi khi chúng ta dành thời gian cho sự tĩnh lặng, tâm trí lại tràn ngập những việc cần làm, những vấn đề nan giải, những mối tương quan căng thẳng, những câu hỏi không lời đáp, những bất an về thế giới, cho đến khi chúng ta không chịu nổi nữa, rồi chúng ta đứng dậy dọn phòng, lên thêm kế hoạch, hoặc tìm đến một thú tiêu khiển quen thuộc để đánh lạc hướng mình. Chúng ta hiểu rõ lời than của thánh vị.

0: Bao nỗi ưu tư làm con không sao yên nghỉ. Thánh Vịnh 55. Thông thường vấn đề không phải là tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, nhưng là tôi không thể nghỉ được dù có rất nhiều thời gian.
1: Nhưng sự nghỉ ngơi trong cầu nguyện và thinh lặng không chỉ là một nhu cầu của con người, đó còn là bổn phận của người Kitô hữu. Chính Thiên Chúa truyền dạy chúng ta phải dành một ngày nghỉ mỗi tuần. Hãy nhớ giữ ngày Sa-bát. Chúa Nhật là ngày mời gọi chúng ta dừng lại để nhận biết rằng Đức Chúa là Thiên Chúa. Vào thời Thánh Gioan Vianney, vị thánh mà giáo hội mừng kính ngày mùng 4 tháng 8, cũng như trong thời đại hôm nay, việc tôn thờ công việc đã lấn át việc giữ ngày Chúa Nhật. Thánh nhân thường khuyến khích giáo dân sống Chúa Nhật cách ý thức hơn. Ngài nói, mục đích cuối đời của chúng ta là đến với Thiên Chúa. Chúng ta hiện diện trên trần gian không vì điều gì khác. Chúng ta nên chết đi vào Chúa Nhật và sống lại vào thứ hai. Chúa Nhật là ngày của Thiên Chúa nhân lành của chúng ta. Đó là ngày thuộc riêng về Ngài. Khi nhìn sự nghỉ ngơi trong cầu nguyện không chỉ như một khát vọng khó đạt được hay một sự xa xỉ, nhưng như điều chúng ta mắc nợ Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra nghỉ ngơi cũng là một nhiệm vụ đem lại sự sống. Thánh Vịnh dạy, hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi bình an. Thánh Vịnh 34. Thánh Carolo Borromeo khuyên các linh mục, hãy thinh lặng trước mặt Thiên Chúa.
0: Đúng vậy, giờ cầu nguyện hàng ngày hay thánh lễ Chúa Nhật đôi khi vẫn trôi qua giữa biết bao lo lắng và chi trí. Nhưng nếu chúng ta kiên trì, trung thành dành cho Thiên Chúa điều thuộc về Ngài mỗi ngày và mỗi tuần, thì từng chút một Ngài sẽ làm lắng dịu tâm hồn đang sao động của chúng ta, ban cho chúng ta cảm nhận về sự hiện diện của Ngài và cho chúng ta nếm trải sự tự do nội tâm của những người con Thiên Chúa. Gần đây tôi có dịp cầu nguyện cho một nhà nguyện chầu thánh thể tại thành phố New York. Khi quỳ trước thánh thể, người ta vẫn nghe tiếng tàu điện ngầm chạy rầm rập ngay dưới con đường bên cạnh, phía sau mặt nhập. Kinh nghiệm ấy diễn tả rất đúng đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Trên hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, những tiếng động và chi trí không hề biến mất, nhưng chúng ta học cách để chúng lướt qua, còn tâm hồn vẫn hướng về Đấng đang hiện diện trước mặt mình. Ngài thật ra còn gần gũi với chúng ta hơn bất cứ điều gì khác. Thế giới vẫn tiếp tục ồn ào náo động, nhưng Thiên Chúa vẫn mãi là nguồn bình an và nghỉ ngơi đích thực, không bao giờ thay đổi. Đó chính là sự thật cốt yếu của cuộc sống mà cầu nguyện dạy cho chúng ta. Mỗi ngày biết theo Chúa lên núi để cầu nguyện, hầu tìm được sự nghỉ ngơi đích thực cho tâm hồn.
1: Dạ thưa cha, khi mà vẫn còn đi làm việc đó, thì một thời gian đến ngày summer đó, mùa hè đó, thì mọi người lục tục đi vacation. Họ nói là I have to get away from here, too much headache, too much work, nhiều việc quá, nhức đầu quá. Thì họ nghĩ là quan niệm là vacation phải đi ra khỏi cái nơi làm việc, phải đi ra khỏi cái nhà của mình, đến một cái nơi nào đó để mà vui chơi thì mới là nghỉ ngơi. Nhưng mà trong Kinh Thánh nó lạ lùng một cái là khi mà Chúa nuôi dân ăn, Chúa giảng dạy xong rồi, tất cả mọi người đều đi về thì Chúa lên núi và cầu nguyện. Thì phải chăng Kinh Thánh của mình á, theo Chúa cầu nguyện là nghỉ ngơi, còn của mình cầu nghỉ ngơi là đi vacation, là ngủ cho khỏe. Vậy thì nó như thế nào cha? Mình phải, với lại nó ồn ào quá đi, cho nên cái con người của mình á, nó rất là sợ cái sự thinh lặng để mà cầu nguyện. Phải không thưa cha?
0: Đúng rồi, giống như bài Vicar nói, thật sự là mình chưa có quen sống trong thinh lặng để cầu nguyện, con người chưa quen. Cho nên là để đi vào cái sự nghỉ ngơi á, có nghĩa là trở về với Thiên Chúa. Cho nên là cha, cái bài viết mà cha giọng đa mình này có viết là vậy, là con người thật sự chưa. Cho nên là
1: chưa biết nghỉ ngơi là gì, phải không thưa cha?
0: Mặc dù có khi con người nghĩ là nghỉ ngơi là phải đi vacation hay là gì đó, nhưng thật sự là ngay cả trong mấy cái magazine mà vacation, nếu mà chúng ta ra ngoài, ví dụ ngoài chợ, chúng ta thấy cái vacation về mấy cái khuôn magazine mà đi nghỉ du lịch á, thì mình thấy người ta vẽ hay là design cái cover nó hay lắm. Người ta thường thường người ta đi ra như thế này, một người ở ngoài bãi biển, rồi sau
1: nằm trên võng,
0: nằm trên võng, rồi có mấy cái cây cao,
1: cây
0: rồi,
1: dừa,
0: rồi mình không thấy bóng. Là bao nhiêu, không thấy thành phố, không thấy tòa nhà gì hết, giống như là phải đi xa hết, đi xa cái thành phố gì đó để tới một nơi thanh vắng. Đó thì thật sự là có nghĩa là đối với họ đó, nghỉ ngơi và vacation là phải tránh xa cái sự ồn ào của thế giới. Nhưng mà đối với Thiên Chúa là nghỉ ngơi là phải trở về với Thiên Chúa. Cho nên là, mà có lẽ là người tác giả nói là con người chưa có quen với cái sự nghỉ ngơi đích thực, có nghĩa là họ chưa có quen trở về với Thiên Chúa. Ngài muốn nói vậy. Cho nên là Chúa có nói là theo Chúa để tìm được cái sự nghỉ ngơi cho tâm hồn đó. Và cầu nguyện là sự nghỉ ngơi trong Chúa. Vậy có nghĩa là thật sự là đi đâu mà mình có thể cầu nguyện được thì chúng ta vẫn có thể tìm được nghỉ ngơi.
1: Để đi đến nhà thờ.
0: Đi đến nhà thờ.
1: Đi hành hương.
0: Đấy. Đó thì mình phải tự đến với Chúa rồi trong thinh lặng thì có thể tìm được nghỉ ngơi đích thực. Mà có khi mà quý tín giả coi mình đi, thí dụ mình đi du lịch, mà trong cái ngày 3 ngày du lịch đi, so sánh với mình đi bên Thiên Chúa xong sự thinh lặng 3 ngày. Thật sự mình đến với Chúa trong 3 ngày đó đó, cái thời gian mình đến với Chúa ngắn, nhưng thật sự mình thấy tâm hồn mình nghỉ ngơi đích thực đó. Mình recharge lại, giống như là mình nạp lại, nó nhanh hơn là 3 ngày đi du lịch nữa. Và cái này là phải có những người nào phải đến với Chúa thường xuyên mà mình làm nhiều lần đó mình mới cảm thấy được. Cho nên là Chúa nói không có sai đâu, là đến với Chúa là sẽ kiếm được nghỉ ngơi cho tâm hồn đích thực đó. Cho nên là đây là cái lời khuyên trong chương trình ngày hôm nay mà dùng với lời Chúa, đó là khi dân chúng đã ăn no rồi thì lập tức Chúa Giêsu sao kêu các môn đệ trở xuống thuyền mà qua bên bờ kia đi, còn Ngài thì Ngài giải tán dân chúng, rồi giải tán xong thì Thiên Chúa lại lên núi cầu nguyện một mình. Thì cái một mình đó có nghĩa là Ngài cho chúng ta thấy, Ngài làm gương cho chúng ta thấy là lên đó một mình có cái mối tương quan với Thiên Chúa Cha, và Ngài kiếm được cái sự nghỉ ngơi đích thực cho tâm hồn.
1: Dạ, thế cha, con thấy các cha đó một năm á thường hay đi tĩnh tâm một tuần, phải không thưa cha? Thì các cha làm gì thưa cha? Tụi con cũng thắc mắc là không biết các cha đi tĩnh tâm như vậy á, là mỗi người một căn phòng ngủ cho nó đã hay là cho các cha làm gì thưa cha?
0: Các cha thường đi tĩnh tâm một tuần đó là các cha có những cái khóa học, rồi các cha có thời giờ để mà cầu nguyện và dâng lễ chung với nhau, thường thường chỉ có hai cái đó thôi, còn bao nhiêu còn lại là thời giờ riêng. Nếu có những cái sinh hoạt giống như họp hay là gì đó đó, nhưng mà đối với người khác thì không biết làm sao, đối với cha này thấy cái đó cũng là việc, tại vì gặp nhau mà họp thì cũng là việc của các cha. Nhưng mà cái thời giờ mà Cha Lợi này thấy vui nhất đó là cái thời giờ riêng, là không gian riêng mình dành với Thiên Chúa đó. Mình ở thí dụ mà mấy ngày đầu, nếu mà ai chưa quen á, đến với Chúa thì 1-2-3 ngày đầu thì chưa, tại vì mình đã quen với cái ồn ào của thành phố đô thị. Nhưng mà sau ngày thứ ba đi, ngày 1, ngày 2, ngày 3, bắt đầu ngày 4, ngày 5 đó, thì mình quen cái thinh lặng, mình đến với Chúa thật sự mình thấy mình recharge lại, mình nạp lại và mình thấy bình an cho tâm hồn đích thực.
1: Dạ thưa cha, hồi xưa đó thì tụi con cũng được cha giám đốc đưa đi tĩnh tâm ở trên nhà dòng Benedicto ở Oceanside á. Thì tụi con đi cứ sáng cứ dậy giống như một người tu sĩ vậy, đi theo các thầy các cha dòng Benedict đó trên đó. Các cha sớm dậy sớm lắm rồi nguyện ngắm, mà các cha đông nhưng mà họ rất là nhỏ nhẹ mà êm đềm, nó giống cái lời kinh nó như là một cái bài nhạc nó ru mình vậy cha. Mới đầu thì không có quen, nhưng mà đến ngày thứ hai thứ ba, tại tụi con ở cũng có 3 ngày trên đó thôi, thì sau đó thì khi mà cầu nguyện với các thầy các cha dòng Benedict sau, rồi tụi con đi vô phòng ăn cũng ăn uống với các thầy, ăn uống với nhau vậy. Rồi sau đó cha nói là bây giờ tới cái giờ mình ra riêng với Chúa. Thật là tuyệt vời thưa cha, tức là mỗi người mình đi một nẻo vậy đó, tại vì cái khuôn viên nó rất là lớn, rồi mình cứ đi thong thả, rồi mình ngắm cảnh. Nó sẽ cảm thấy là ba ngày sau ba ngày á, mình trở lại nó giống như một người mới.
0: Đúng rồi.
1: Mình có sức để mà mình làm việc. Mặc dù cái đây này nó giống như là mình đi nghỉ dưỡng mà không phải nghỉ dưỡng, mình đi thành một cái tu sĩ thì cha mới diễn tả là cái căn phòng của mình là cái nấm mồ, thưa cha. Mình trở lại cái nấm mồ của mình, rồi mình suy tư ở trong, đó là mình ra riêng với Chúa, tức là mỗi người ở trong một cái phòng vậy thôi, tĩnh lặng. Và theo cái sự hướng dẫn của cha giám đốc là mình cũng có giờ chầu thánh thể nữa, rồi mình cũng có cái giờ mình chia sẻ kinh nghiệm, làm việc với nhau, mình ăn với nhau, rồi những cái ai mà bất hòa đó là cái thời gian để mà mình giảng hòa với nhau. Mình làm việc với nhau thế nào cũng có đụng độ. Thì nó, sau ba ngày đó thì mình trở về, mình cảm thấy là mình được hồi sinh, được chữa lành nó trong tâm hồn cũng như thể xác đó, thưa cha. Nó cũng hay lắm. Nếu mà lần đầu thì không có quen đâu, nhưng mà những cái về sau này nó cứ mỗi năm như vậy đó, rồi qua đến ngày thứ hai thì cái tâm hồn của mình mới lắng động xuống. Phẩm thì cha mới đầu vô cũng không có lắng động đâu,
0: tại vì
1: cũng còn ồn ào lắm.
0: Đúng rồi. Cái gì nó cũng có thời gian để mình transition, thay đổi từ từ một một cái trạng thái qua cái trạng thái khác. Có lẽ là ngoài việc mình biết là mình vào thí dụ tu viện hay là một nơi thành hương để mình gặp được Thiên Chúa, nhưng mà đối với thí dụ chúng ta là con người bình thường đi, có lẽ là cái đầu tiên mình thấy mà nó giúp cho mình bình an đó là chúng ta không còn phải gánh mọi sự một mình nữa. Mình vô đó với mình buông thả đó. Nhiều khi cái điều làm chúng ta mệt mỏi không phải là cái công việc nữa, mà cái cảm giác là mình một mình phải gánh, mà phải lo nhiều việc quá, mình phải làm nhiều việc quá. Có thể mình đặt những cái gánh nặng trên mình đó. Và trong cái cầu nguyện thường thường là chúng ta đặt những cái gánh nặng vào tay Chúa. Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng, hãy đến cùng ta thì ta sẽ nâng đỡ cho. Đó, Chúa nói vậy đó. Không, có nghĩa là mình đừng có nghĩ là mình phải tự một mình phải lo quá nhiều việc, gánh quá nhiều việc. Rồi mình nào vừa là lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, cho nhiều cái quá. Thì cái đó là cái gì mà mình đến với Chúa mình thấy nhẹ. Cho nên là những cái gì mình có thể giao cho Chúa được thì, nhưng mà khó mà để cho con người có thể giao cho Chúa được khi mà người ta cứ bận rộn. Người ta bận rộn là có nghĩa là giống như là chị Mota vậy trong tin mừng vậy đó. Chỉ lo quá nhiều mà không có dám giao cho Chúa, Chúa giúp cho. Thì có lẽ là cái đó là cái đầu tiên. Rồi còn cái phần mà gặp gỡ Chúa thinh lặng thì cái đó phần sau. Nhưng mà cha thấy là cái đầu tiên đó là cái gánh nặng mình phải bắt đầu mình buông thả nó đi. Khi mà mình đi vào một nơi mà thanh vắng để chúng ta có thể tĩnh tâm lại.
1: Thì trong cái ba ngày đó đó, mình cũng không có cần phải phôn, mình phải cất cái phôn đi. Mình sống giống như là không phôn, không tivi. Nó không có những cái ồn ào. Mà ngay cả gia đình của mình cũng phải quên đi cha, quên những cái cánh lo. Nếu mà mình đi tĩnh tâm đó thì phải quên, đừng có lo lắng con của mình bây giờ nó đang làm gì, chồng của mình nó đang làm gì ở nhà, không biết là nó có sao không, nó có đủ ăn không, hay cái lo lắng quá, mình phải bỏ đi, mình phải quên đi và mình sống thực sự ra riêng với Chúa để mà mình cầu nguyện, để mà mình nhìn lại cái cuộc đời của mình. Nhiều khi mình không có thời gian để mà mình nhìn lại những cái gì mình đã trải qua, không thưa cha, mình đã làm những gì và mình sẽ phải có một cái lời quyết định nào đó trong cái tương lai mình sẽ tốt hơn, mà mình sẽ làm cái gì, mình sẽ vạch ra một cái chương trình để mà mình sống theo cái guideline đó thì mình mới có bình an được.
0: Chính xác, đúng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là trong tháng 7, tháng 8 này vẫn là mùa hè, cũng là mùa hè. Thì chúng ta thấy rằng tìm lại cái nghỉ ngơi, trở về với Thiên Chúa vẫn là một cái gì đó. Mà trong bài viết hôm nay có nói là đó là một thách đố nữa. Một sự nghỉ ngơi mà thật với Thiên Chúa cũng là một thách đố. Tại vì thật ra con người rất khó sống trong thinh lặng. Mà cái là cha người viết này nói rất là đúng, đó là con người thật ra vẫn là chưa có quen sống trong thinh lặng và rất khó. Cho nên là ngài nói đó là nghỉ ngơi cũng là một cái công việc, À, chứ không phải là nghỉ ngơi là không phải là việc đâu. Mình làm cái công việc gì mình làm, nhưng mà nghỉ ngơi cũng là một công việc mình phải làm. Mà đó là một cái thử thách. Cho nên là cũng không dễ. À, và nếu mà nó dễ thì thật sự ai cũng có thể làm được rồi. Nhưng mà đâu phải ai cũng làm được đâu. Ai cũng có luôn luôn là việc này việc kia không. À, nên là trở về với Chúa là có nghĩa là Chúa muốn chúng ta là đừng có gánh quá nhiều việc trong tâm hồn. À, tại vì cái đó nó không có giúp được cho mình gần với Thiên Chúa. À, nên là đây là một lời mời gọi, một trở về với Thiên Chúa để thật sự có cái nghỉ ngơi đó. Nó chỉ có giúp cho mình thôi, giống như thân xác cần phải nghỉ ngơi thì tâm hồn cũng phải là một nghỉ ngơi. Cho nên đây là một cũng là một bổn phận đó, Chúa muốn á là chúng ta trở về với Thiên Chúa để được cái nghỉ ngơi đó.
1: Dạ thưa cha, con lần con đi hành hương với một chị bạn, gia đình của họ thôi, đi với một vị linh mục, một tu sĩ ở dòng Benito bên Switzerland á. Thì con không thể tưởng tượng được có những người không thể yên lặng được thưa cha. Ngay cả giấc ngủ cũng phải đút vào trong cái lỗ tai đó, cái đồ nghe nhạc, mà nhạc cứ đánh bùm bùm lên. Mà con ba ngày trời con nhức đầu, con hỏi không có thể nào tắt được cái phone một phút hay sao. Chị ta mới nói không được, mình không ngủ được, mình phải nghe nhạc thì mình mới ngủ được. Thì con không biết là cái đời sống của một cái con người mà lúc nào cũng có tiếng động có thể sống, nhưng mà cái đời sống của chị ta nó cập rập lắm cha, làm cái gì cũng hấp ta hấp tấp lắm, giống như là không có giờ cho chị ta vậy đó. Làm cái lâu ta lâu tấu, mà nói thì nói rất là nhiều. Cho nên khi mà tụi con đi linh thao đó, đi linh thao thì các cha đó, cha đó, linh thao cha tước đó không cho nói chuyện. Đến ngày cuối cùng đó thì mới cho nói chuyện. Thì một tuần linh thao thì cha, trời ơi, nó khổ đến chừng nào. Nhìn nhau mà không nói được với nhau ấy cha. Nhìn nhau mắt nhìn mắt, nhưng mà mình nhìn bạn mình muốn nói nhiều lắm mà cha không cho nói. Nhưng mà khi mà mình thinh lặng như vậy đó thì mình nghe những cái tiếng động là bước chân người. Nếu mà thường thường thì mình không để ý bước chân người đâu, nhưng mà khi mà mọi người đã yên lặng hết rồi trong phòng đó, cha ngồi cha chờ mọi người, chỉ có cha nói thôi, cha giảng cho tụi con thôi, thì tụi con không được nói, nhưng mà nghe biết bước chân á, rất là khó chịu cho những cô mà đi guốc cái cực tọc cả cái lọc bà lên đó. Trời ơi, nó bó giờ như thế nào. Khi mà ngày thứ nhất thì khổ lắm, nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba rồi đó, mình quen rồi, thì mình cảm thấy nó có bình an cha. Nó lạ lắm. Bây giờ ai thử đi, tự đi linh thao, đi ba ngày trước đi, rồi sẽ thấy mình sẽ sống được cái thinh lặng. Phải không thưa cha? Quen, từ từ rồi mình sẽ quen.
0: Đúng rồi, ngay cả cái thinh lặng là người, con người mình chưa có quen sống trong thinh lặng, mình phải cần cái thời gian để mình bước vào cái thinh lặng đó. Nhưng mà khi mà mình bước vào rồi đó, mình mà bước vào thinh lặng mà ở quen rồi, mình thấy thế giới này nó tạp nhạc, nó ồn ào, nó đau quá, và người ta đã chưa có cảm được thôi. Cho nên người ta chưa dám đi vào cái thinh lặng đó. Nhưng mà khi người ta đi vào rồi, người ta sẽ thấy rất là thoải mái.
1: Nhưng mà chạm thi cha, nó một cái điều là như vậy này, nó giống như là người Phật giáo đó, người ta ngồi thiền, phải không thi cha? Thì người ta để cái tâm trí người ta không có suy nghĩ gì hết. Bây giờ, cái kiểu của cái vị linh mục dạy cho tụi con đó, tụi con cũng khoa gạch cũng ngồi thiền, mình thinh lặng, nhưng mà mình suy niệm lời Chúa. Phải không thì cha, mình cứ suy đi nghĩ lại cái lời Chúa đó thì nó ít lợi hơn. Thì cha nghĩ coi, giữa cái thinh lặng mà không nghĩ gì hết với cái thinh lặng mà mình suy niệm lời Chúa thì cái nào hơn thì cha?
0: Cái Thiên Chúa vẫn luôn luôn hơn.
1: Từ người có đạo thì mình phải. Còn cái người Phật giáo đó, người ta ngồi thiền, có thấy người ta ngồi thiền giống cái vị các vị tăng ni đó. Người ta ngồi xếp bằng á. Người ta ngồi giống như là người ta, cái tâm trí của người ta nó bay đi đâu đó. Nhưng mà con chắc chắn với cha là người ta phải nghĩ một cái gì đó.
0: Đúng, chính xác. Tại vì con người ngay cả ngồi thinh lặng bên ngoài, nhưng chưa hẳn là tâm hồn.
1: Chưa hẳn tâm hồn lắng động. Nhiều khi trong nó còn đánh nhau.
0: Dạ đúng rồi, nó đánh nhau. nên là tại tại sao mình nếu mà con người bên trong của mình á, bên ngoài thì ngồi thinh lặng, nhưng con người bên trong thì sao? Thì con người bên trong của mình được Thiên Chúa tạo dựng, cho nên là mình không thể ngồi yên được.
1: Vâng.
0: Cái con người bên trong phải nối kết hiệp với Thiên Chúa, cho nên phải hướng với một Thiên Chúa. Còn thí dụ ngồi thiền nói chung á, thường thường là hướng vào chính mình. Thí dụ là hướng vào hơi thở mình, để ý mình thở mấy lời hỏi ra vô, rồi sau đó là hãy hướng về cái trạng thái của cái tâm thức của mình đó, là mình thì cái đó là hướng về mình, còn cái này là mình hướng về Chúa, thì vẫn Chúa vẫn hơn. Rồi cái mục đích là mình gặp gỡ và kết hiệp với Thiên Chúa. Còn ngồi thiền á, cái mục đích là đạt cái sự tĩnh tâm, chánh niệm hoặc là giác ngộ, thì cái ta vẫn hướng về mình. Rồi mình đến với Chúa trong thanh lặng là bình an, là và bình an là một hồng ân Chúa ban. Còn mà bên ngồi thiền đó là bình an thường được xem là một kết quả của một cái việc mà mình rèn luyện tâm trí mình. Thì cái mình thấy ông Chúa ban cái ơn nó vẫn hơn là cái gì mình làm. Mà không biết người ta có được ngồi để mà rèn luyện đến mức độ mà đạt cái đó thì người ta nghĩ là họ làm được.
1: Vâng.
0: Thì không phải Chúa ban nữa.
1: Mình hết giờ rồi nữa, thưa cha. Và kính thưa quý thính giả vị tây cha có hàng, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi về Thánh Kinh cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới đầy vội vã và ồn ào, xin dạy cho chúng con biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa. Xin giúp chúng con biết dành thời gian cho cầu nguyện để tìm lại bình an, khám phá chính mình và cảm nghiệm tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi ngày sống, đặc biệt mỗi Chúa Nhật, trở thành cơ hội để chúng con nghỉ ngơi trong Chúa và được Chúa đổi mới tâm hồn. Nhờ đó giữa bao lo toan của cuộc sống, chúng con luôn tìm được sức mạnh, niềm vui và sự tự do của những người con yêu dấu của Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wason your mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình Talk Show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng, vậy đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
2: Thưa quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạm cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu. Không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
1: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
2: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
1: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha, không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
2: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
4: Tức là hồi trước ông bị sao thế ông?
3: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút, nó không cứ cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhá, mấy cái là xuất tinh ra rồi.
4: Vâng.
3: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm lắm. Là như bà xã hay bà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái. người nó khỏe ra mà làm việc cũng thấy nó khỏe mà người nó giữ được cái, thành ra ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành ra tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người ông. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
4: Vậy à?
3: Cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc cái thông tờ báo bên Google có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của bác sĩ. Người ta tôi thấy cái công nhận là bác sĩ chế ra cái thuốc này rất là tốt, nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm, nhiều khi mà ngủ mà sáng mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần nó thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
4: Đúng rồi.
3: Thì nó tiền như vậy.
4: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó cũng mệt mỏi.
3: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
4: Mà hồng hào da khỏe.
3: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sẽ trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói với tôi công giáo thì nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng mà nó mỏi cái lưng, nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng nữa. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân, cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
4: vậy.
3: Wow.
4: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực được?
3: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng nay thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi sứ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ bị cái thần kinh nó cũng suy nhược, thành ra mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được. Nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này có, nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề sinh lý, thành ra nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Nó có tiền, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
4: tức là nó vàng ra đó,
3: vàng ra đó.
4: Vâng.
3: Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thấy nó ghê lắm,
4: nó bị side effect á, nó gọi là bị phản ứng phụ.
3: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn, và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ đem đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
2: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ, và khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt, và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là ông Quỳnh, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc siêu lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ theo quy định WHO. Sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù thì ăn uống thiếu dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, rồi đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng bệnh nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là quải quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó, Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm. Nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt. Cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó, coi như là nó được thoải mái. Và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó, thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình đó. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy tôi góp ý đó.
2: Cảm ơn.
5: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa. Và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi. Năm thì giờ đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng dùng 1-2 tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt. Và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginho, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
1: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
2: Như tôi nói ở trên đó, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempro hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết, nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực cái chai số 7 cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
6: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên, thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
4: Vậy chị?
6: Dạ.
4: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó?
6: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
4: À, chị uống cái Marathon.
6: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ, tôi uống cái thuốc mà Tassudin gì đó.
4: Vâng.
6: Thì nó bớt rồi.
4: Vâng.
6: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
4: Tức là cái hot flash đúng không?
6: Dạ.
4: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
6: đó. Gần mãn kinh đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã, ngủ không có được đó.
4: Vâng.
6: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
4: Vâng.
6: Đó, rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
4: Ừ.
6: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi cái thử đại vậy đó.
4: Vâng.
6: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
4: Vâng.
6: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
4: Ồ, vậy tốt quá ha.
6: Dạ, yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vả nữa.
4: Ừ.
6: Ngủ được.
4: Ừ, vậy tốt.
6: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alize gì đó, thuốc thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
4: Vâng.
6: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
4: Ừ.
6: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
4: Ừ.
6: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 nay thôi.
4: Vâng.
6: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
4: Ờ, vậy tốt quá.
6: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
4: Ờ.
6: Dạ, rất là mát.
4: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi hả?
6: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
4: Ừ.
6: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
4: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
6: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
4: 2 năm á hả?
6: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
4: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
6: Thử rất là nhiều thuốc. Bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
4: Ừ.
6: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
4: Vâng.
6: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
4: Ừ.
6: Thì ra tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
4: Ừ.
6: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi ừ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
4: Ừ.
6: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
4: Cái ma tông á, được nó
6: à, tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại trị, nó lại mát vậy.
4: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
6: Ồ.
4: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
6: Dạ.
4: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
6: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì bác sĩ mới ra đó.
4: Rồi.
6: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì trị cái gì đó.
4: Rồi.
6: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
4: Rồi.
6: Thì mua cho người già uống thôi.
4: Rồi.
6: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy. Thành ra thứ nhất đó là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
4: À.
6: Người ta mua người ta uống đó.
4: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
6: yeah.
4: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị nóng. Những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
6: Yeah. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn đó tỷ, tại vì có đâu có đi làm được. Thì rất là hay vì bị nóng đó, cái marathon đó.
4: Vâng.
6: Dạ. Yeah. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì, thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì giờ ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plaxudin nữa.
4: Vâng.
6: Thì ổng cũng ok lắm.
4: Ừ.
6: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
4: Vậy gì?
6: Dạ. Yeah. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
4: Vâng.
6: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
1: À, dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
2: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
2: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc marathon như quý vị vừa nghe qua.
1: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com.

0: người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tân Hàn Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là thứ tư, 19 tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu Việt Tiến sưu tầm cũng như là quý vị khán giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến. Thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Xin được mời quý vị khán giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến. Kính thưa quý vị khán giả, như chúng ta biết là trước khi mà Tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, ông rời nhiệm sở đó, thì ông đã ký một loạt những cái pardon, là cái cho một số những cái nhân viên của chính quyền của ông Biden, thưa quý vị khán giả, là những cái lệnh ân xá đó. Trong đó có cả con trai của ông Biden là Hunter Biden. Và những cái mà lệnh ân xá như vậy đó, là ông ân xá từ cả 10 năm, thưa quý vị khán giả, là từ khởi thủy từ năm 2014 cho đến năm 2024, cho tới tháng 12 của năm 2024, thưa quý vị khán giả. Nghĩa là tất cả những cái chuyện gì, những cái điều gì mà làm trong cái khoảng thời gian đó đó, đều được ân xá. Kể cả những cái quan chức của Ngũ Giác Đài như là ông tướng Milley chẳng hạn, cũng được ân xá. Thì trong số những cái nhân vật mà được ân xá đó đó, có một người không phải nằm trong quân đội, cũng không phải là nằm trong cái bộ sầu, trong cái cabinet của ông Biden, nhưng mà là một cái người chống dịch, thưa quý vị khán giả, đứng đầu cái mạng chống dịch, đó là ông Anthony Fauci. Thì những tưởng là ông Anthony Fauci là sau cái chuyện mà được ân xá như vậy đó thì là sẽ được yên thân. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, bây giờ cái chuyện mà bê bối trong cái mùa COVID-19 á, nó dần dần nó đang hé lộ qua những cái bản mà những cái trang nhật ký, gọi tạm gọi là nhật ký của ông Fauci đi, trong cái thời gian đại dịch á, đã khiến cho ông đang ngồi trên lửa, chứ không còn được yên thân nữa, thưa quý vị khán giả. Chúng ta phải biết là như vậy, thưa quý vị khán giả. Cái lệnh ân xá đó là trên cái phạm vi liên bang. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, không có, nếu như mà những cái tiểu bang riêng lẻ đó mà họ lôi ông này ra tòa đó, thì cái lệnh ân xá đó là vô hiệu. Cho nên một số những cái tiểu bang đã nhòm ngó tới cái chuyện là sẽ lôi đầu ông Fauci này ra. Cộng với vừa rồi là Quốc hội đã có một buổi triệu tập để mà phỏng vấn, để mà điều tra ông này. Và như chúng ta biết là ông đã sử dụng cái Fifth Amendment tới 111 lần trong cái buổi mà hỏi cung đó, tạm gọi là hỏi cung đi, điều trần trước Quốc hội. Ông áp dụng tới 111 lần. Ngay cả những câu hỏi rất là dễ, như là hôm nay là thứ mấy, ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Cái câu hỏi, ông mặc áo màu gì, ông thắt cà vạt màu gì, ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Có một cái điều tôi có một tác giả là thượng nghị sĩ Rand Paul á, cái người mà đối đầu với ông Fauci này từ dưới chính quyền của ông Biden, có những lần mà ông này được gọi ra để mà điều trần trước Quốc hội đó, thì ông Rand Paul là cái người mà đối đầu với ông này gay gắt nhất, thưa quý vị. Và bây giờ một lần nữa đó thì ông đã gọi ông này ra và cũng là người đưa ra một cái ý kiến đó,
là vì ông này đã được ân xá, cho nên ông không cần đến cái chuyện là sử dụng cái Fifth Amendment để mà giữ im lặng. Nhưng mà tại sao ông ta vẫn sử dụng, mà sử dụng nhiều nữa, sử dụng tới 111 lần. Bây giờ thưa quý tác giả, có nhiều những cái dữ liệu mới được đưa ra củng cố cho cái giả thuyết là cái con virus SARS-CoV-2 đó là cái tác nhân mà dẫn đến cái đại dịch COVID-19 đó, là con corona đó, cái chủng corona đó. Thì bây giờ nhiều những cái dữ liệu cho thấy rằng cái con SARS-CoV-2 này đó, nó có thể rò rỉ từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán, là đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã đưa ra ngay từ những ngày đầu của đại dịch, thưa quý vị thính giả. Mà cái phòng thí nghiệm Vũ Hán này á, là cái nơi có sự hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng nữa, chứ không phải là dân sự không. Cái điểm đáng nói ở đây đó là cái Vũ Hán này đó là nó có cái sự hợp tác giữa dân sự và quân đội. Cái nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 là những cái ngày sớm nhất trong cái kỳ đại dịch đó đó. Từ ông Anthony Fauci cho chúng ta thấy cái gì? Ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hoa Nam, là cái chợ mà bán những cái con thú ở ngoài hoang dã đó. Mà chúng ta vẫn thường nghe nói sau này đó thì Trung Cộng vẫn thường rêu rao là ô cái con này đó là cái con corona, cái chủng corona này đó là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam, tại vì nơi đó đó nó bán nhiều những cái loài thú hoang dã, trong đó có cái loài dơi, mà được cho là cái con corona này đó là nó bám vào cái con dơi, thưa quý vị khán giả. Cho nên á là Trung Cộng vin ngay vào cái chuyện đó để mà nói rằng cái chủng corona này á là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam đó ở gần Vũ Hán, và còn nói rằng ông Fauci á vào cái nhật ký mà ông viết vào ngày 26 tháng Giêng đó, ông còn nói rằng cái con virus này nó đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo là có dịch, thưa quý vị khán giả. Dường như lần vào ngày 23 tháng Giêng của năm 2021 đó, 20 chứ, thì Trung Cộng và Tổ chức Y tế Thế giới mới bắt đầu hô hoán lên là có đại dịch. Nhưng mà cái trang nhật ký của ông Fauci thì lại cho rằng những cái ca nhiễm đầu tiên nó đã bị lây nhiễm trước khi mà cho công bố, thưa quý vị tất cả. Vậy thì cái thời điểm mà trước khi đó là cái thời điểm nào? Cũng như là ông ta cho thấy là cái ca nhiễm đầu tiên đó không có liên quan đến chợ Hoa Nam. Báo cáo của Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng là cái chủng corona này đó nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà ngoài ý muốn, thưa quý vị khán giả, có nghĩa là nó bị trong một cái sơ suất nào đó đó thì cái con corona này nó đã bị rò rỉ ra ngoài và nó lây lan vào cộng đồng, chứ không phải là chủ tâm, thưa quý vị khán giả. Các nhà khoa học quân đội như là Chu Dục Sâm nè, Đồng Ỷ Cương, Tào Vũ Xuân là những cái người mà nằm trong quân đội đó, đã từng tham gia nghiên cứu tại cái viện virus học Vũ Hán đó, thưa quý vị, nơi được cho là đã tiến hành thí nghiệm tăng cường chức năng và nghiên cứu mật cho quân đội Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy hoạt động nghiên cứu có thể bắt đầu từ năm 2019.
và khi mà cái dữ liệu dịch tễ học chỉ ra ca nhiễm đầu tiên xuất hiện sớm hơn cái mốc chính thức, có thể là nó đã xuất hiện vào đầu mùa thu của năm 2019, thưa quý vị thính giả, là vào khoảng tháng 10, tháng 11 của năm 2019, chứ không phải là đời sang năm 2020 thì dịch nó mới bắt đầu. Song song đó, thưa quý vị thính giả, thì Hạ viện của Hoa Kỳ còn cáo buộc là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là Xavier Becerra, cái ông mà bây giờ đang ra tranh cử thống đốc của California đó, nhằm thay thế cái ghế cho ông Gavin Newsom, ông hết nhiệm kỳ đó. Thì bây giờ Hạ viện đang cáo buộc cái ông này vào cái thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Y tế đã che giấu nhật ký COVID-19 và điện thoại của ông Fauci. Dù đó là mặc dù là Hạ viện đã có yêu cầu cung cấp từ năm 2023. Có hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy ông Fauci từng trao đổi về việc đóng cửa trường học trái với phát biểu của ông tại các phiên điều trần. Có nghĩa là gì? Là ông Fauci đã nói dối trước Quốc hội khi mà ông ta nói rằng ông ta không có liên quan gì cả. Nhưng mà trong những cái trang nhật ký của ông, 1.000 trang, hơn 1.000 trang nhật ký của ông ta đó, thì cho thấy là ông ta đã có những cái trao đổi với cái bồ sầu của ông ta đó về cái chuyện là sẽ đóng cửa ngay cả trường học, thưa quý vị. Ông Fauci hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ 5 khi bị chất vấn tại thượng viện. Còn ông Becerra thì được yêu cầu giải trình trước ngày 2 tháng 9. Cái lý do tại sao là ông đã che giấu những cái tài liệu này. Trong lúc cựu cố vấn của ông Fauci là David Moran đã nhận tội là che giấu hồ sơ có liên quan đến COVID-19, thưa quý vị. Thì cái sự thật về COVID-19 là như thế nào? Và những cái bí mật bị che giấu và bóng tối quyền lực bây giờ nó đã không còn có thể che nổi ánh sáng nữa rồi, thưa quý vị khán giả. Khi mà COVID-19 bắt đầu lan rộng đó, thì ngay lập tức Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán, thưa quý vị khán giả. Đồng thời ông nói rằng virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019, sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh công bố, thưa quý vị. Vào cái thời điểm đó, cảnh báo này đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mà mới nhất mà chúng ta vừa mới được nhìn vào đó, thì những cái tài liệu bị giấu kín đó cũng như là những cái báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ đang khiến cho bức tranh thay đổi một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị khán giả. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci, tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023, ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không liên quan đến chợ Hoa Nam và virus đã lây lan nhiều tuần trước khi Trung Cộng báo cáo là có dịch tễ, là có dịch, có đại dịch. Báo cáo dài 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện được công bố vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là SARS-CoV-2 rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 11 của năm 2019. Có nghĩa là đại dịch hay tạm gọi là cái con corona này nó sống chuồng là từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019 với những cái ca nhiễm đầu tiên từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán cấp 4 đó, thưa quý vị. Chứ không phải là ở chợ Hoa Nam và phải sang tới năm 2020 như là Trung Cộng vẫn thường rêu rao. Cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 của năm 2019 và các triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cho cái nghi vấn là virus đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với cái mốc chính thức, thưa quý vị khán giả. Và tại sao ở đây lại có cái dấu chân của quân đội Trung Cộng? Thì cũng theo là một cái nhà khoa học quân đội của Trung Cộng đã từng viết sách, thưa quý vị khán giả. Thì Trung Cộng đã rất nhiều năm
nhòm ngó đến cái mảng vũ khí hóa học. Và cái chủng corona là một trong những cái chủng virus mà Trung Cộng đang nghiên cứu tăng cường chức năng để có thể biến nó trở thành là một cái loại vũ khí giết người, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta thử nghĩ đây, nếu mà Trung Cộng may mắn hơn là ở cái chỗ nào, là nếu như mà năm 2019 đó, cái con coronavirus này đó, nó chịu nằm yên, nó không có sống chuồng, nó không có tự động đi ra để mà lây lan vào cộng đồng, để mà bùng phát trở thành là một cái đại dịch. Mà cái con corona này, nó chịu nằm yên ở trong phòng thí nghiệm, để Trung Cộng hoàn tất cái việc tăng cường chức năng cho cái con coronavirus này đến một cái mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần cái con coronavirus mà nó bị sổng chuồng vào năm 2019. Và tới cái lúc đó thì Trung Cộng cho nó sổng chuồng hàng loạt, thì liệu cái điều gì nó xảy ra với thế giới, thưa quý vị khán giả? Lúc đó thì không phải là vài triệu, mà có thể là vài chục triệu hay là vài trăm triệu người dân trên thế giới sẽ đi tiêu. Và con coronavirus có thể trở thành là một cái loại vũ khí bí mật của Trung Cộng nhằm thâu tóm thế giới, thưa quý vị khán giả. Và không may cho Trung Cộng là cái con corona này nó đã bị sổng chuồng, thưa cô và thính giả. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta phải nhìn lại là cái viện dị ứng của ông Anthony đó đã từng cung cấp tiền để mà cho cái viện virus học này ở Vũ Hán đó nó nghiên cứu tăng chức năng của con corona.

Thì cái tuyên bố như là Việt Tiến vừa nói đó, là cái con SARS-CoV-2 này đó, nó rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Có nghĩa là tới năm 2019 thì nó bị rò rỉ, nhưng mà cái con corona này đó, nó đã được là nghiên cứu trong cái phòng thí nghiệm Vũ Hán đó, không biết là từ năm nào, nhưng mà chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi dạy ở trong cái văn trong cái phòng vi trùng học đó đó từ trước năm 2019, có thể là 2010, 2011, 2012 hay là 2018, chúng ta không biết. Chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi cấy từ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019, cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và những cái triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài đến dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cái nghi vấn là cái con virus này nó xuất hiện sớm hơn nhiều so với mốc chính thức, thưa quý vị tác giả, là vào tháng 3 của vào tháng tháng giêng của năm 2020, thưa quý vị tác giả. Trong cái bối cảnh đó thì vai trò của ông Fauci, là người từng được xem là gương mặt chống dịch, ngày càng gây tranh cãi, thưa quý vị. Nhật ký dài hơn 1.000 trang của ông ta cho thấy ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với lời khai trước quốc hội. Ông bị báo cáo buộc là không công bố một lá thư từ bàn của mình về phương pháp điều trị COVID-19 bằng ký đinh kết hợp với một loại thuốc nữa, vì phía không nhớ là cái loại thuốc gì, khiến cho nhiều bệnh nhân mất cơ hội điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông ta là David Moran đã dần tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ và chỉnh sửa tài liệu gửi cho Viện Dịch Tế Học. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời của ông dưới thời của Đảng Dân chủ Joe Biden đó, là ông Xavier Becerra, như Việt Tiến đã nói ở trên, là ông này đang chạy đua để mà ngồi vào cái ghế thống đốc của Cali, thưa quý vị tác giả. Ông ta đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Có nghĩa là ông này đang tiếp tay để mà che giấu cái nguồn gốc của đại dịch COVID-19, thưa quý vị tác giả. Những cái từ khóa COVID-19, gain of function hay là Vũ Hán xuất hiện dày đặc trong nhật ký, nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến sự tồn tại của chúng. Cho đến đầu năm nay, thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert Kennedy mới bàn giao tài liệu này cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Ron Johnson, thưa quý vị. Cái việc chậm trễ đó, cộng với việc ông Fauci hơn 100 lần viện dẫn tu chính án thứ năm trong cái phiên điều trần trước Thượng viện, khiến cho dư luận đặt câu hỏi, có phải là đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của COVID-19 hay không? Và tại sao lại che giấu cái nguồn gốc thật sự của COVID-19? Lý do gì? Và ai sẽ là cái người hưởng lợi khi mà cái nguồn gốc thật sự của con COVID-19 bị che giấu, bị bẻ khóa, bị bẻ càng, bị bẻ hướng? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau đó, từ những cái dữ liệu dịch tễ, những cái nghiên cứu quân sự, tốc độ phát triển vaccine bất thường, như chúng ta biết đó, là chỉ ngay sau một vài ngày sau khi mà Trung Cộng công bố là có đại dịch đó, thì Trung Cộng đã đề đơn để mà xin cái copyright của cái vaccine chống coronavirus. Và như chúng ta biết đó, là một khi mà làm ra được một cái loại
vaccine để mà chống một cái loại virus nào đó, nó phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà cái tốc độ mà nó bất thường như vậy đó, thì cho chúng ta thấy cái điều gì? Cho chúng ta thấy là quân đội của Trung Cộng đã nghiên cứu để mà chế tạo cái loại vaccine chống lại con coronavirus này từ rất lâu rồi, thưa quý vị tác giả. Cho nên mới là ngay sau khi mà đại dịch được công bố một vào thời gian không lâu đó, thì Trung Cộng đã đệ đơn để mà xin copyright cho cái virus, cho cái vaccine để mà chống dịch, thưa quý vị tác giả. Cũng như là những cái trang nhật ký bị giấu của ông Fauci, những cái lời khai bị né tránh, những cái tài liệu bị giữ lại, cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn. Đó là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một sự đoán vô căn cứ, thưa quý vị tác giả. Và nếu như một sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua, thưa quý vị. Hy vọng rằng là cuối cùng đó, cái vụ mà COVID-19 này đó, nó sẽ được đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng nhất, thưa quý vị tác giả. Và quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao mà những cái tài liệu như thế này đó, tài liệu mà về quân đội của Trung Cộng, nó có dính đến cái vòng phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, mà là cái nơi mà có nghi vấn là nó phát xuất cái dịch COVID-19, nó lại xuất hiện vào cái thời điểm này? Nhiều nữa, những cái điều ví dụ như là nhiều những cái vụ mà công dân của Trung Cộng ăn cắp trí tuệ dân tạo, sở hữu trí tuệ chứ, ăn cắp sở hữu trí tuệ, rồi một cái công dân Trung Cộng thì là mua những cái modem về quân sự chuyển về cho Trung Cộng, lại được phanh phui trong cái thời gian này, mà không phải là sớm hơn hay là muộn hơn. Là vì như chúng ta biết á, là vào tháng 9 năm nay, tháng 9 sắp tới, Tổng thống Donald Trump sẽ có một cuộc hội kiến cùng với ông Tập Cận Bình tại thủ đô Washington Đông. Và có lẽ đó là cái lý do mà tại sao nhiều những cái câu chuyện nó xoay quanh Trung Cộng lại được phanh phui trong cái thời gian nhạy cảm này, thưa quý vị.

trong cái thời gian vừa qua đó, thì rất là nhiều những cái vụ việc mà nó liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp phạm trọng tội. Tội giết người, tội hiếp dâm, tội bắt cóc, rất là nhiều những cái tội buôn người, buôn bán tình dục, đều liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Tajikistan, có cái tên khó đọc một chút xíu, Tospulos Doda, năm nay 31 tuổi, thưa quý vị khán giả. Phạm trọng tội giết người, giết cái chủ nhà của mình. Nhưng mà đã từng được tuyên bố vô tội do được đánh giá là mất tri thức trong cái vụ đâm chết chủ nhà ở Virginia diễn ra vào năm 2019. Cái điều đáng nói không phải là ông này, cái anh chàng này đó, được tuyên là không có tội, không có chịu sự trừng phạt vì cái hành vi của mình, mà là vì một cái điều chúng ta nghe chúng ta không thể nào tưởng tượng được, thưa quý vị khán giả. Cái tay này nó đã bỏ trốn ra khỏi Hoa Kỳ. Sau khi mà nó được cấp phép để rời viện tâm thần 48 giờ không có giám sát. Khi mà sự án, tòa án tuyên không có tội là vì là mất tri thức, không có kiểm soát được cái hành vi của mình, cho nên không có chịu trách nhiệm về những cái gì mà cái tay này nó đã làm ra. Đó là giết một cái mạng sống, giết một người. Thì khi mà bị đánh giá là bị tâm thần như vậy đó, thì cái tay này nó được chuyển sang một cái trung tâm chữa trị tâm thần để mà theo dõi, điều trị, để mà những bác sĩ trong đó đánh giá cái tình hình về tâm thần của cái tay này, nó có tiến triển, nó có tốt lên hay là nó stable, nó ở nguyên ở cái trạng thái như vậy. Và cái vụ việc này nó xảy ra từ năm 2019. Trước đó đó thì tòa xác định là cái tay này đó, nghi phạm đó, mắc chứng ảo tưởng tôn giáo rất là nặng, không phân biệt được đúng hay sai, nên đã chuyển nó vào viện sức khỏe tâm thần Bắc Virginia để mà điều trị bắt buộc. Vào năm 2024, công tố ở quận Fairfax đã bị chỉ trích vì ủng hộ việc là cấp giấy phép cho cái tay, cho nghi phạm này có quyền đến đại sứ quán Tajikistan để làm hộ chiếu mới. Và cái hành động này đó, nó tạo điều kiện để cho ông ta mua vé và rời khỏi Hoa Kỳ thông qua cái sân bay Dulles. Là vì thưa quý vị khán giả, thì cái hộ chiếu mới đó lại không có đề là cấm không có được rời khỏi Hoa Kỳ. Cho nên cái tay này nó có cái cơ hội đâu đi mua vé. Vào ngày 6 tháng 7 vừa rồi đó, nghi phạm này đã tiếp tục được cấp phép ra ngoài trong vòng 2 ngày, thưa quý vị khán giả. Và nó lợi dụng cái 2 ngày mà không có giám sát đó để đến sân bay, mua vé và bay về Tajikistan qua cái ngã Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mà cái nghi phạm này nó không quay trở lại thì cái cơ sở y tế đó mới ban hành lệnh truy nã. Và sau đó thì tòa án cũng ra lệnh bắt giữ toàn tiểu bang và trên phạm vi toàn liên bang. Hoa Kỳ phát cảnh báo tại một số điểm xuất nhập cảnh. Nhưng mà muộn rồi, thưa quý vị khán giả. Muộn rồi Diễm. 2 ngày, chỉ cần 2 ngày là nó thoát thân rồi. Nó bay về Tajikistan rồi. Mà có một cái điều mà đáng nói đó,
là Tajikistan và Hoa Kỳ không có cái hiệp ước dẫn độ. Cho nên cái việc mà muốn Tajikistan bắt giữ để mà giao trả lại cho Hoa Kỳ là không khả thi, thưa quý vị thính giả, là vì không có cái hiệp ước dẫn độ. Và chắc chắn đó là cái tay này nó sẽ không bao giờ quay trở lại Hoa Kỳ để mà chui vào rọ. Hoa Kỳ chỉ có thể chờ nó quay trở lại Hoa Kỳ để mà bắt giữ nó một lần nữa mà thôi. Nhưng mà nó đâu có dại, nó đâu có ngu, nó đâu có điên mà nó trở lại Hoa Kỳ. Mặc dù là tòa án cho rằng nó không có đủ tâm thần, nhưng mà nó không có điên. Nếu như mà nó điên á, thì nó đâu có mua vé, nó đâu có biết mua vé, nó đâu có biết là xin nghỉ phép 2 ngày để mà lợi dụng 2 cái ngày không có người giám sát đó. Nó ra phi trường và nó bay về quê hương của nó. Cho nên đó, thưa quý vị khán giả, dường như ở đây nó đang có một cái lỗi rất là lớn ở cái công tố, thưa quý vị khán giả. Tư pháp của Hoa Kỳ đang gặp một cái lỗi rất là lớn, đó là thả những cái người mà được đánh giá là không có đủ tâm thần để mà nhận trách nhiệm về những cái hành vi của mình. Và chính những cái lỗ hổng đó đã giúp cho rất là nhiều người được ra ngoài thảnh thơi, thậm chí là như cái tên này đó, nó trốn về Tajikistan. Còn nhiều cái tay khác á thì nó trốn ra ngoài để mà nó lại đi gây hại cho nhiều người khác, thưa quý vị thính giả. Khủng hoảng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Một kẻ giết người được tuyên vô tội vì mất trí, nhưng mà đã trốn thoát khỏi chỉ trong vòng có 48 giờ được thả ra ngoài mà không có giám sát. Và đó không còn là một cái sự cố đơn lẻ nữa, không phải là một cái sự việc đơn lẻ, mà là một cái triệu chứng của một căn bệnh sâu trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Trong suốt nhiều năm gần đây ra, thưa quý vị, chúng ta thấy hàng loạt những cái vụ án nghiêm trọng, nhưng mà đều có chung một cái mẫu số, đó là cái gì? Là những kẻ từng nhiều lần phạm trọng tội lại thường được tòa án ân xá vì vấn đề sức khỏe tâm thần, rồi được thả ngược ra đường phố mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay điều trị thực chất nào cả. Cái điều này á, là một cái điều rất là vô lý, thưa quý vị thính giả. Như cái tay người Tajikistan này đó, cái tên nó khó đọc hơn đó, vì tiếng cứ tránh không có đọc. Tospulos Doda. Đọc nó là muốn trèo cả lưỡi. Như cái trường hợp của cái tay này đó, còn bị đưa qua viện tâm thần nhốt chữa trị bắt buộc. Nhưng mà có nhiều những cái trường hợp á, khi mà được đánh giá là vấn đề sức khỏe tâm thần không có đủ, thì được thả ra ngay ngoài xã hội mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay là điều trị thực chất nào cả, thưa quý vị. Có trường hợp đó, vừa mới được thả chưa đến một ngày thì những cái tên tội phạm đó lại phạm tội, gây thêm nhiều những cái thương vong, nhiều cái đau đớn, những cái sự mất mát, những cái đau thương cho cộng đồng, thưa quý vị tác giả. Nhiều lắm, thưa quý vị. Giống như là cái trường hợp của cái cô mà học điều dưỡng, cô Regan Rally đó. Cô cũng bị một cái tay là nó rình, rồi khi mà cô chạy bộ thì nó đã dùng cái gậy, một cái gậy giống như cái gậy baseball đó, nó đánh cô cho đến chết, thưa quý vị khán giả. Trường hợp của Abdulloy Tospoloza, nó phơi bày một cái sự nguy hiểm của cách vận hành đó, thưa quý vị. Một người đàn ông từng đâm chết chủ nhà, được xác định là mắc ảo tưởng về tôn giáo nặng, không phân biệt được đúng sai, được tuyên vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị. Đúng ra, thưa quý vị thính giả, thì cái trường hợp này không thể nào gọi là vô tội được, mà phải cho một cái tội treo.
cho dẫu là làm sao chúng ta biết được là cái tay này nó có thật sự bị tâm thần hay là không? Và rõ ràng trong cái trường hợp này đó, cho chúng ta thấy là cái tay này nó không hề bị tâm thần, thưa quý vị. Bị tâm thần mà biết lên kế hoạch rằng xin ra ngoài để mà làm cái hộ chiếu mới, tránh cái việc là bị nêu danh là cấm không được rời khỏi Hoa Kỳ. Rồi bị tâm thần mà biết xin phép ra ngoài nghỉ 2 ngày, không có người đi giám sát, để rồi lợi dụng chỉ trong 2 ngày đó, 2 ngày ngắn ngủi đó, thưa quý vị tác giả, đến sân bay mua vé và bay trở về Hoa Kỳ, bay trở về Tajikistan. Những cái hành động như vậy, quý vị có nghĩ rằng cái tay này nó bị tâm thần hay là không? Được tuyên bố vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị, thưa quý vị. Mặc dù, nhưng mà đánh giá về mức độ ổn định tâm thần của nghi phạm này dường như đã sai lệch nghiêm trọng, thưa quý vị. Thay vì là bị giám sát chặt chẽ, thì nghi phạm được cấp phép ra ngoài mà không hề có giám sát. Đây là một quyết định khó hiểu đối với một đối tượng từng gây ác án bạo lực, thưa quý vị thính giả. Đối với một cái người mà từng giết người, từng có hành động giết người, mà lại được đi ra ngoài không có người giám sát, thưa quý vị. Và chỉ cần có 48 giờ được tự do đó thôi. Tospulo Dozoda đã biến mất khỏi Hoa Kỳ. Disappear. Một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Để làm một câu hỏi lớn về năng lực của những người đặt ký vào giấy phép cho cái tay này, thưa quý vị. Câu hỏi không thể nào tránh né, đó là cái gì? Liệu công tố viên và hệ thống y tế tâm thần đã đánh giá đúng cái tình trạng của nghi phạm hay không? Hay đã tạo ra một cái lỗ hổng cho phép nghi phạm trốn thoát? Khi mà một kẻ giết người có tiền sử bệnh lý nặng mà lại có thể rời khỏi viện, không có người giám sát, một mình đi đến sân bay, mua vé quốc tế và bay khỏi Hoa Kỳ mà không hề gặp bất kỳ một rào cản, không hề gặp bất kỳ một cái rắc rối nào cả. Trong suốt một cái hành trình như vậy, thì vấn đề không còn nằm ở cá nhân người phạm tội, mà nằm ở chính bộ máy đang cho phép cái điều đó xảy ra. Vô lý, thưa quý vị thính giả. Ít ra đó, không có giám sát ngay sát bên, nhưng mà cũng phải có một cái dụng cụ nào đó để mà có thể giám sát được cái tay này nó đi đâu. Giống như là cái vòng đeo chân chẳng hạn. Tại sao lại không đeo cho nó một cái vòng như vậy? Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng niềm tin, khi mà những cái kẻ nguy hiểm nhất được thả ra đường phố dưới danh nghĩa điều trị tâm thần. Khi những cái đánh giá về y khoa trở thành là lá chắn pháp lý để xóa bỏ trách nhiệm hình sự, và khi mà một nghi phạm giết người có thể trốn thoát chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, thì sự an toàn của cộng đồng không còn được bảo đảm nữa, thưa quý vị. Vụ việc này cho không chỉ là một cái thất bại, nó là một cái lời cảnh báo là hệ thống đang vận hành sai ngay từ nền tảng, và cái giá phải trả có thể là sinh mạng của một người vô tội nào đó. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Và có một cái điều nữa cũng rất là thú vị, thưa quý vị tất cả, lại liên quan đến cái cộng đồng của cái bà Ilhan Omar.
cái bà suốt ngày lên là chê Hoa Kỳ, chê Mỹ, nói Mỹ là một cái quốc gia tồi tệ. Một người gốc Somalia sống ở Minnesota, thưa quý tác giả, Saman Ahmed Elmi, đã từng được tiểu bang Minnesota trao giải thưởng người tị nạn xuất sắc vào năm 2021. Wow! Với cái thành tích là đóng góp cho cộng đồng. Nhưng mà cái điều đáng nói, đằng sau cái giải người tị nạn xuất sắc năm 2021 đó, thì cái tay Elmi này vừa mới bị truy tố. Wow! Một cái người xuất sắc như vậy là tại sao lại bị truy tố? Vì cái tay này bị cáo buộc gian lận Medicare hơn 1.5 triệu Mỹ Kim. Khi mà cái tay này nó điều hành một cái cơ sở y tế với tên là Riva Health trong giai đoạn 2024-2026. Elmi bị cho là làm giả hồ sơ yêu cầu thanh toán và chỉ đạo nhân viên lai quả cho những cái người được thụ hưởng. Để làm gì? Để moi thông tin cá nhân của những cái người đó, để mà đưa vào hồ sơ, để mà lấy tiền ngân sách. Và cuối cùng, đã gian lận được cái quỹ Medicare tới 1.5 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Một số cộng sự của ông ta đó, của cái tay này đó, còn bị điều tra thêm một cái tội nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là cái tội là hoạt động phạm pháp có liên quan đến công ty. Mà nói trắng ra đó, là đây là một cái tổ chức mại dâm trá hình, thưa quý vị khán giả. Những cái tay dưới của cái tay Elmi này đó, tổ chức những được cái đường dây mại dâm, tuyển mộ những cái người phụ nữ, làm một cái website để mà giới thiệu họ lên trên chợ trên internet để mà mua bán và rồi hưởng lợi. Có cả một cái tổ chức, thưa quý vị khán giả. Bốn người khác bao gồm là Frank Rees, Andre Samson, Victoria Comonas và Catherine Thoms bị cáo buộc với 13 tội danh môi giới và hưởng lợi từ mại dâm, với cáo buộc tuyển phụ nữ, đăng quảng cáo trên website riêng và rửa tiền qua các công ty vỏ bọc, thưa quý vị. Minnesota vẫn còn đó với một cái bóng đen gian lận ngân sách. Và cái điều chúng ta cần phải hỏi là ai đã để cho điều này xảy ra, thưa quý vị. Minnesota đang chứng kiến một cái thực tế rất là trần trụi, đó là ngày càng có nhiều người phải ra hầu tòa vì những vụ gian lận ngân sách Medicare kéo dài trong suốt nhiều năm, với một số tiền thất thoát được ước tính là lên vào khoảng 10 tỷ Mỹ Kim. Đây cũng còn là một những cái vụ việc đơn lẻ nữa, thưa quý vị, mà là một cái hệ thống một ruộng, nơi mà những cái tổ chức, những cái doanh nghiệp và thậm chí là những cá nhân từng được ca ngợi một cách công khai lại bị cáo buộc trục lợi từ chính chương trình phúc lợi dành cho người yếu thế, thưa quý vị. Vụ Saban này đó chỉ là một cái lắc cắt thôi. Người từng được Minnesota trao giải người tị nạn xuất sắc là bị cáo buộc gian lận 1.5 triệu Mỹ Kim tiền Medicare, làm giả hồ sơ trả lại quả để lấy thông tin cá nhân và thậm chí còn liên hệ với một đường dây mại dâm do những người cộng sự của mình điều hành, thưa quý vị. Nhưng mà điều đáng nói là Elmi không phải là trường hợp duy nhất ở Minnesota. Hàng loạt vụ án khác đã phơi bày một cái mạng lưới gian lận vô cùng tinh vi, hoạt động công khai ngay dưới mắt của chính quyền tiểu bang. Không loại trừ một cái người em của bà dân biểu liên bang Ilhan Omar,
cũng dính vào những cái vụ việc gian lận Medicaid thưa quý vị thính giả. Hoạt động công khai ngay dưới mắt chính quyền quyền tiểu bang thưa quý vị thính giả. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở những cái bị cáo đang bị truy tố, mà câu hỏi đó nằm ở những người nắm quyền lực cao nhất tại tiểu bang Minnesota. Đã biết được gì, từ bao giờ và tại sao hệ thống giám sát ngân sách lại để cho cái chuyện mà thất thoát lên đến cả hàng tỷ bạc như vậy, nó kéo dài đến mức hàng tỷ, chục tỷ Mỹ Kim mà không hề bị phát hiện. Chỉ bị phát hiện khi, thưa quý vị thính giả, Nick Shirley đến và làm những cái phóng sự về những cái Learning Center, là những cái trung tâm mà dạy trẻ đó. Thay vì là viết là learning, mà một cái trung tâm dạy học dạy trẻ em là viết sai cái bảng hiệu. Thay vì viết learning thì viết là learning. Một cái trung tâm giáo dục đó, thưa quý vị giả, mà viết sai bảng hiệu. Và cái câu hỏi là tại sao những cái cảnh báo từ các nhân viên, nhà thầu và người tố giác lại bị phớt lờ? Và tại sao thống đốc Tim Walsh, người từng bị cáo buộc đe dọa những người tố giác, lại chọn cách bịt miệng thay vì là điều tra? Những tin đồn về việc rút ruột ngân sách đã xuất hiện từ trước năm 2024. Nhưng mà chúng ta còn nhớ đó, khi mà cái cặp đôi Kamala Harris và Tim Walsh mà đi tranh cử đó, ở cái giai đoạn cuối đó, thì đã râm ran cái câu chuyện là Minnesota đang có một cái vụ lùm xùm về ngân sách lên đến nửa triệu Mỹ Kim. Nửa tỷ chứ, 500 triệu Mỹ Kim. Rồi đến khi mà cái vụ bê bối này nó phình to đó, thì ông Tim Walsh buộc phải rút ra khỏi cái chiến dịch tái tranh cử của mình. Đây là một cái động thái cho thấy cái mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng niềm tin vào bộ máy quản lý ngân sách của tiểu bang, thưa quý vị. Minnesota đang đứng trước một cái bài toán không thể nào né tránh. Đó là trách nhiệm không chỉ thuộc về những cá nhân bị truy tố, mà còn thuộc về những người đã để cho hệ thống đó tồn tại một cách lâu dài, phát triển và nuốt tròn hàng tỷ Mỹ Kim tiền công, là tiền thuế của người dân. Khi mà một tiểu bang để gian lận Medicaid trở thành là một vấn nạn, thì cái vấn đề không còn là tội phạm đơn lẻ, mà đó là một cái thất bại của quản trị. Nhưng mà cái mô hình của Minnesota đó, nó không nằm chỉ ở Minnesota, mà ở nhiều những cái tiểu bang khác, như là California, như là Washington, một số những cái tiểu bang nữa, thưa quý vị thính giả. Chứ nó không chỉ nằm ở mỗi cái Minnesota. Quý vị có thể tưởng tượng ở California, ở dưới Nam Cali, chỉ trong một cái khu vực nhỏ mà có hàng vài trăm cái trung tâm chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và trong một cái building mà thôi, đã có đến hàng trăm cái trung tâm như vậy.

0: phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Điện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/jobhcareer.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Việt, và hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân sẽ mời một cái nhóm bạn gọi là mạng lưới đồng hành. Và trên đường dây của chúng tôi thì có cô Duyên, Bùi, Tina Nguyễn. Xin mời hai em chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, xin chào cô Tuyết Hồng và xin chào quý khán giả của Đài ạ. Con là Duyên.
2: Dạ, kính chào mọi người. Con tên là Tina. Dạ, chào cô Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã biết rằng tuổi trẻ của Việt Nam sau 50 năm rồi khỏi nước Việt Nam, thì tất cả các bạn trẻ này đã được sinh đẻ nơi đây. Nhưng mà tinh thần yêu thương và nhớ nhung đất nước của Việt Nam cũng được ảnh hưởng từ các bé đã sinh sống ở và đang sinh sống ở nước Mỹ, vẫn nhớ về đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ để chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình mà các em đang dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thưa em, thì bây giờ chúng tôi đã biết rằng các em đang nghĩa là tổ chức một cái buổi dạy hè ở ngay Houston, và nó có cái tên gọi là mạng lưới đồng hành. Như vậy mạng lưới đồng hành là gì?
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Và đúng là con và Tina lớn lên để ở Mỹ, nhưng mong là sinh sống ở trong những nơi mà cộng đồng lớn. Con chỉ riêng con ở Cali, qua đó học hỏi được về văn hóa mình, giữ gìn được cái ngôn ngữ. Tuy ngôn ngữ của con vẫn còn bấp bênh một tí, và qua mấy năm qua là con cố gắng giữ gìn cái tiếng nói của con. Thì tụi con sau khi cái dịch bệnh COVID ấy, thấy là hiện nay tụi cháu đang ở một cái thời điểm mà rất là tốt, là cộng đồng của mình nhiều lứa tuổi khác nhau đều có và lập ra được nhiều groups, nhiều thành phần khác nhau với những điểm và interest khác nhau, từ xã hội, từ sports và những cái vấn đề trong xã hội. Thì một cái điều mà tụi con muốn trong cái lý do gọi là mạng lưới ấy, là cố nếu được connect lại được nhiều cái thành phần này trong xã hội, và những và hướng về một cái cách thức là đồng hành hay là làm việc chung với nhau để có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của mình ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay ở Việt Nam luôn. Và một cái đặc thù của cái mạng lưới đồng hành này riêng là tụi con không những chỉ ở bên Mỹ mà cũng có những thành viên ở bên Âu Châu, ở Úc Châu và ở bên Á Châu luôn. So mong là cái mạng lưới này nó có thể mở rộng, và nó là không có cần thiết là một cái tổ chức, mà mong maybe có thể thành một cái phong trào, một cái ý niệm để hướng về xã hội, và quan trọng cho cái trụ cột của cái ý nguyện của mạng lưới đồng hành là hiểu biết văn hóa của mình và nguồn gốc của mình là gì, và cái đó có thể có nhiều khía cạnh với nhau, nên thường tụi con muốn tạo ra những cái trao đổi mà cụ thể và giúp được nghe hiểu nhiều khía cạnh khác nhau để mình cùng nhau đồng hành cho xã hội của mình ạ. So cái đó là cái ý niệm của tụi con để lập ra mạng lưới đồng hành ạ.
0: Cảm ơn Duyên rất là nhiều. Qua sự trình bày của em làm cho cô rất là xúc động. Tại vì cái ngày mà cô rời nước Việt Nam cũng khoảng cỡ tuổi em, không biết gì hết, và khi đi qua bên này gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống, xa quê hương, xa nhà, xa gia đình, và lúc đó là ba cô cũng tự chết rồi trên con đường mà sau đó tụi cô phải đi vượt biên vượt biển để qua xứ này, mà nghe những lời của con tâm sự làm cho cô rất là xúc động. Như vậy đó thì qua cái đó cái con cũng vẫn giữ cái ý tưởng là biết về quê hương của mình, những cái lịch sử, những cái mà đã xảy ra trong những cái thời gian mà các con chưa bao giờ sinh ra, và vẫn còn muốn kết nối tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới này để cùng nhau mà nghĩ đến quê hương. Như vậy thì dạy hè của tụi con tổ chức ở Houston sẽ có những điểm thú vị như thế nào?
2: Dạ, cảm ơn cô. Con là Tina. Dạ, đồng hành thấy là mùa hè, trong mấy tháng mùa hè, chúng con muốn giống như tổ chức cái dịp cho lớp trẻ Việt Nam có thể gặp nhau. À, không hẳn là ở Houston không, mà toàn nước Mỹ và ở Canada hoặc là Âu Châu để gặp nhau, là người giống như ngang tuổi có thể hiểu biết thêm về văn hóa và nguồn gốc của mình, chia sẻ giống như kinh nghiệm của mình với nhau, học hỏi với nhau về các đề tài mà ảnh hưởng người Việt Nam ở nước Mỹ, ở nước ngoài, you know, để biết thêm và giúp đỡ nhau để giải quyết mấy cái công việc hàng ngày và mấy cái giống như cái issue và mấy cái chuyện lớn mà ảnh hưởng đến cộng đồng mình trong xã hội con. Dạ.
0: Yeah. Cảm ơn giải thích của con. Như vậy đó thì những tham dự viên có thể mong đợi điều gì cái từ cái trại hè này, cũng qua cái sự trình bày của con thì có một số điểm cô thấy rất là cần thiết để tìm hiểu về cái văn hóa, những cái tư tưởng của tất cả các nhóm bạn trẻ khác, cũng như là từ những cái người mà đi tham dự trong cái trại hè này. Thì không biết là Duyên có những cái ý tưởng gì khác không? Nếu mà ai muốn tham dự thì họ cần phải làm gì và cần biết những cái thông tin như thế nào?
1: Dạ, dạ, có. Để bắt đầu và bổ sung thêm từ China luôn á, nói đại khái là cái bigger picture là con mong muốn cho những tham dự viên bước ra là gì, là có cái sự nối kết. Nhưng để có cái sự nối kết đó thì đề tài cho năm nay á, cho cái trại Houston nó gọi là Viet Wild West. Thì có thể quý cô chú bác cũng đã sơ sơ nghe về cái lịch sử ở bên Texas nó như sao, cái Cowboys, cái đầu đá banh ở bên football team của bên Texas, the Dallas Cowboys rất là nổi tiếng ha, quý cô chú bác. Thì qua cái ý niệm ở Viet Wild West thì con muốn nêu ra cái khái niệm về cái sức đấu tranh trong một cái thời điểm mà rất là mới mẻ và có những cái khó khăn khác nhau. Thì qua đó thì con có cái ý niệm là muốn coi những cái đề tài về cái sự hiểu biết về cái nhà của mình, cái nơi nhà của mình như sao. So một khía cạnh á là mất nhà, có cái điểm là lúc mà những người họ đi tìm đất mới á, có người họ cũng bị mất nhà luôn. So qua cái khía cạnh đó thì con muốn song song với thời đại hiện nay thì để chia sẻ một tí về tình hình Việt Nam hiện nay, và cũng có tí quan hệ của bên Mỹ, hay là những cái cách mà Nam đang hay nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam á, thì nó cũng tạo ra một cái chuyện khó là chính phủ Việt Nam đang lấy đất của người dân. So cái đó là một cái chuyện mà tụi con muốn trình bày trong cái 3 ngày này.
2: Các con á, nói chung á là cái trại hè này sẽ có hai phần cô, là có phần giống như cái buổi họp và buổi nói chuyện, mình nói chuyện về đề tài, và sau đó mình sẽ có như activities là mấy cái trò chơi. Chúng con nói về cái đề tài mà Viet Wild West như hồi nãy chị Duyên nói, là chúng con muốn tổ chức giống như cái sinh hoạt lớn, có nghĩa là chúng con sẽ tạo ra một cái trường hợp ở trong thành phố nhỏ, và các bạn sẽ đóng kịch như là mình là thành viên ở thành phố này, và mình sẽ phải giải quyết mấy cái problem, you know. Mình sẽ mình mong là các bạn sẽ làm việc với nhau để vượt qua mấy cái hoàn cảnh và mấy cái problem, để mình you know, mình biết thêm về văn hóa và mình biết thêm về cái riêng cái khả năng của mình. Thì trong mấy cái trò chơi này và trong mấy cái buổi mà gặp bạn từ khắp mọi nơi, chúng con mong á là các bạn có thể học về thêm về người mà phải di cư qua nơi khác để you know kiếm sống, hiểu biết thêm về cái khó khăn, có thể mình học biết thêm về cái sự kỳ thị và cái hoàn cảnh của các người mà phải qua nước khác và phải vươn lên và you know và để kiếm và kiếm sống cho mình với gia đình. Và biết thêm á, là mình muốn con muốn nói các con muốn nói mấy cái activity với cái trường cái về con người hiện tại là mình học về nói chung là giống như immigration về về xã hội không phải là nằm trong quá khứ không mà đây là cái thực tế cho rất nhiều người và trong lúc mình nói chuyện về các đề tài mà đang ảnh hưởng đến xã hội người Việt Nam hải ngoại và trong nước mình có thể thông cảm thêm với ông bà cha mẹ Việt Nam mình đã đi trước mình và đã sống qua cái khó khăn để và phải xoay sở để lập đời sống mới cho mình thì cái gì cũng có giống như cái mà cái connection với nhau. Dạ cảm ơn cô.
0: Như vậy đó thì nếu mà trong trường hợp những cái mong đợi đó thì thế nào chắc cũng có những người lớn trong cái trại hè này có thể là hướng dẫn, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ đã có từ những ngày tháng rời bỏ quê hương họ đi tới đây. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, nếu mà ai muốn tham dự á, họ cần làm gì và cần phải biết những cái thông tin gì mà để họ đăng ký với cái nhóm của em?
2: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô. Nếu mà các cô chú mà có con cháu nào mà thấy thích hợp với buổi sinh hoạt của chúng con hôm nay thì các cô chú có thể lên Instagram. Cái tên Instagram của chúng con là Đồng Hành VN hoặc cô chú có thể lên website là đồng-hành.org để đăng ký. Xin vui lòng nếu muốn tham dự thì đăng ký trước ngày 20 tháng 8. Hiện giờ lễ phí là 150 đồng thì sau khi đóng tiền và đăng ký trên website đó thì chúng con sẽ gửi thêm chi tiết. Hiện giờ chúng con lựa cái chỗ gọi là Katy Asia Town gần cái tiệm tạp hóa lớn là H Mart để cho cha mẹ chở con cái tới H Mart và chúng con sẽ có tài xế để chở thẳng tới trại hè thì và sau đó nếu mà muốn biết thêm á thì chúng con có hai email và hiện giờ con sẽ đọc cho cô. Email đầu tiên là contact@đồng-hành.org hoặc là đồng-hành.netvn@gmail.com. Nếu mà có thêm câu hỏi thì các cô chú có thể email chị Duyên và con ở hai cái email này.
0: Như vậy nếu mà có thể họ có thể gọi cho những cái số điện thoại nào mà có thể tới tay các con để giải thích cho họ nếu mà trong trường hợp nào vẫn còn có những thắc mắc về cái trại hè này.
1: Dễ nhất tại vì tụi con từ nhiều phía cạnh khác nhau ở nơi khác nhau á thì chắc email dễ nhất rồi tụi con sẽ cố liên lạc trực tiếp sau ạ. Và tại vì nó cũng để chỉ bổ sung tí về cái cách liên lạc qua email baby cô tôi không có thể giúp tụi con nó không có phải bật nó là giống như cái dash mà cái line giống như mình trừ á nó là đồng xong rồi cái line trừ hành .org cho cái cách ghi trên mạng của tụi con ạ. Không biết cô tôi không có biết cái đó tiếng Việt là gì không ạ, là hyphen á cô.
0: Chắc là cô cũng không rành nhiều cái này lắm, không dám lên tiếng là mình biết nhiều. Nhưng mà có thể là sau cái buổi nói chuyện này thì có những cái fly rồi đó, mình có thể là đăng lên trên đài hoặc là mình có thể nói thêm chi tiết về cái buổi đồng hành này qua cái quảng cáo của đài. Thì bây giờ trong cái trường, nhưng mà để cho khán thính giả biết nhiều hơn trong lúc cái buổi nói chuyện này. Thì em có những cái muốn chia sẻ ngoài ra những cái là mục đích của các em, đó là em chia sẻ và học hỏi về cái văn hóa của người Việt Nam, cũng như là để nói lên những cái tấm lòng mình tha thiết với lại quê hương đất nước, mặc dù có thể là các em sinh đẻ ngay tại đây và có thể là chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà nghe rất nhiều về Việt Nam. Thì cái đó là những cái tâm tình mà của những người con hay là những người cháu mà theo ông bà hay là cha mẹ tới một cái quê hương mới, và trong khi đó có thể nói là vấn đề văn hóa, vấn đề suy nghĩ và cái vấn đề học hành, tất cả nó cũng có cái những cái khác biệt hơn ở bên Việt Nam. Nhưng mà các em không ngại nguồn có những cái sự như là khác nhau để mà cùng phối hợp lại với nhau, để cùng với nhau để mà cùng hướng về cái quê hương nơi mà cha mẹ ông bà của hay là những người thân của các con đã trải qua, và bây giờ các con là người đang đi tìm những cái văn hóa, những cái mà các con chưa hề có thể đã biết ít hơn những cái gì mà trong thực tế ông bà cha mẹ của các con đã trải qua. Thì bây giờ các con có những cái câu hỏi gì thì có thể cho cô biết, và hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì các con có cái flyer và từ đó mình có thể chia sẻ những cái tư tưởng hay những cái câu hỏi của tất cả các bạn trẻ khác quan tâm đến cái trại hè này, nhất là cái tên của các con nói đó là mạng lưới đồng hành. Và hy vọng rằng cái sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, sau khi biết được rõ các con là ai và ước muốn của các con là gì, và có những cái thể các bạn trẻ khác cũng có thể học hỏi, cũng như là muốn chia sẻ những cái gì mà các con rất là quan tâm đến trong nhất là trong thời buổi bây giờ. Thì Duyên có thể chia sẻ một cái gì khác ngoài cái những cái gì mà nãy giờ các con chia sẻ không?
1: Dạ, tôi nghĩ là để con lột tốt một tí mà Tina đã chia sẻ, mà nó cũng gắn liền với cái ý mà cô Tế Hồng nói á, là lúc con trình bày một sơ về cái đề tài của cái buổi ba ngày sắp tới mà tụi con định sinh hoạt về cái việc Wild West, thì Tina đã chia sẻ rất hay về cái cách thức mà tụi con muốn sinh hoạt chung với những tham dự viên, thì để đi gắn liền với cái sự hiểu biết của cái nguồn gốc của mình như sau á, thì tụi con chú trọng vào cái ý về cái ngôi nhà của mình, nó trải qua nhiều khác biệt khác nhau và để kéo lên cái tình hình và lịch sử của Việt Nam qua một hình thức là mình mất nhà. Thì hiện nay ở Việt Nam tuy mình nghe là Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, nhiều quốc gia đầu tư, và chính phủ Việt Nam đang tiếp nối với những cái cách thức đó, nhưng nó cũng tạo ra những cái hoàn cảnh mà mất đất của người dân. Thì tụi cháu đang làm một cái buổi workshop về cái ý niệm mà mình mất nước, mất nhà thì nó tạo ra những cái khó khăn gì và mình có thể lên tiếng như sao. Không những đó thì riêng ở bên gần hơn cho các tụi con mà lớn lên ở bên Mỹ hay hải ngoại á, thì cái vấn đề hiện nay mà cũng ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam của mình hải ngoại á, là cái sự trục xuất vào cái immigration policy của chính quyền hiện nay ở bên Mỹ. So cái sự đấu tranh cho một cái ngôi nhà, cái sự home, cái ý niệm home của mình là như sao. Và cuối cùng á, để hiểu biết về nguồn gốc của mình, thì tụi con cũng muốn gợi ý cái ý niệm là mình tìm ngôi nhà của mình qua cái hiểu biết là trong lịch sử của mình, tại sao có người tên là Nguyễn, tại sao có người tên là Bùi, cái văn hóa của mình như vậy là từ đâu, và also mong là có cơ hội để các tham dự viên hiểu luôn cái tên của họ là từ đâu, cái ý nghĩa là gì, tại vì ngôn ngữ của Việt Nam cũng rất là thú vị và có nhiều cái ý quan trọng trong đó. So, con xin chia sẻ ba cái điểm đó để đi sâu hơn trong cái ba ngày mà tụi con sinh hoạt với nhau.
0: Cảm ơn con. Được như vậy đó thì không biết là Tina có những cái ý kiến gì thêm hay không?
2: Con mong là các bạn mà tuổi trẻ coi đây là cái dịp mình có thể biết thêm về văn hóa. Nói chung là con từ nhỏ đến lớn con cũng mong biết thêm về văn hóa Việt Nam. Và mấy lần trước con đi trại hè của đồng hành, con cũng cảm thấy rất vui là được gặp người bằng tuổi con, và cũng gặp mấy cái vấn đề mà con đã suy nghĩ rất nhiều, và mình nói chuyện với nhau thì con cũng giống như được an ủi là có người cũng hiểu con, và mong là và con mong là các bạn có thể dùng cái dịp này để gặp người Việt Nam ở khắp mọi nơi, để mình biết thêm về về cái văn hóa Việt Nam. Và mong là mình có thể chung với nhau dầm cùng hướng về nước Việt Nam, và coi mình giúp nước Việt Nam như thế nào.
1: Dạ, chưa cô Hồng và chị nào vừa mới kể riêng á, là cho riêng con cũng rất vui là chị nào là một lần đã là chỉ tham dự viên thôi, và qua những cái sinh hoạt đã có sự quyết tâm để bây giờ là giúp ban tổ chức và đã tổ chức một cái buổi sinh hoạt này, và con nghĩ cái đó nói lên cái phía cạnh hành động mà mạng lưới đang cố gợi ý cho các người tham dự viên trong tổ chức, và tiếp lời cái ý reflection mà Tina cũng mới chia sẻ cho riêng Tina lúc mà sinh hoạt trong những cái trại trước đây á, thì riêng con cái mạng lưới đồng hành không những tổ chức ở bên Hoa Kỳ mà cũng đã có mấy buổi sinh hoạt, 3-4 buổi đã sinh hoạt ở bên Âu Châu rồi, và con thấy là qua những cái thời mà con những kỳ mà con có cơ hội để tham dự những cái buổi sinh hoạt đó, con rất là tự hào là mình là người Việt Nam. Con nghĩ cái đó là một cái điểm mà tuy mọi người phần nhiều nói chuyện nhiều tiếng khác nhau, mà cuối cùng tiếng Việt có cũng tiếng Anh luôn, mọi nơi mà mình hiểu biết được nhau, và không cứ chỉ chia sẻ bằng ngôn ngữ và cái hành động của mình á, mình biết là mình đã lớn lên trong một ngôi nhà Việt Nam, và tuy mình đi đâu mình cũng cảm được cái sự trải qua của những cái lịch sử và văn hóa của mình luôn. So cái đó là một cái điểm mà con rất thú vị và cứ muốn sinh hoạt và tổ chức những cái buổi cơ hội này, tại vì con nghĩ từ lứa tuổi nào á mình cũng có thể học hỏi được hết và hiểu hơn chính mình và cái nguồn gốc của mình là gì ạ.
0: Cảm ơn hai con rất là nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của mình về cái tình trạng ở trong nước cũng như là ở ngay tại hiện tại của các bạn trẻ ở trên toàn thế giới, mà trẻ Việt Nam trên toàn thế giới. Hy vọng là tất cả các bạn trẻ đó cũng có mỗi những cái tư tưởng, những cái ý hay là những cái ước mong là một ngày nào đó được trở về nước Việt Nam với cái sự không bị mở như là nhà cửa không mất mát, mà còn chia sẻ với nhau. Thì qua cái sự đó thì các bạn trẻ sẽ đồng hành với nhau và tạo nên một cái gì, nghĩa là cho đất nước, cho quê hương và cho những người còn ở lại Việt Nam có một cuộc đời sống tươi tốt hơn. Những cái gì mà tất cả các con đã và đang được hưởng ở đây, thì để mà kết thúc cái chương trình của chúng ta hôm nay, thì các con có những cái ước vọng gì, hay là có những mong trong thời gian sắp tới, thì cũng chúc tất cả các con những cái gì ước muốn sẽ được thành công, và hy vọng tất cả các bạn trẻ khác cũng sẽ giúp mỗi người một bàn tay để cái đó trở thành hiện thực. Xin mời Duyên cũng như là Tina chia sẻ cái sự feeling của các con về những cái gì mà nãy giờ các con đã trình bày.
1: Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hồng quá nhiều đã cho tụi con cơ hội này chia sẻ một tí về mạng lưới đồng hành và cái sinh hoạt của tụi con. Con cảm ơn quý thính giả của đài cũng đã lắng nghe và mong muốn nếu mà có cơ hội để cho các con em hay là ai biết về cái buổi sinh hoạt này để tới tham dự với tụi con ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân ngày hôm nay tạm dừng nơi đây. Và hy vọng rằng sẽ có những cuộc gọi của các bạn trẻ hay là của cha mẹ với cái nhóm đồng hành này. Và hy vọng tất cả con cháu của chúng ta sẽ học hỏi được những cái tư tưởng, mặc dù sanh đẻ ngay đây, nhưng mà luôn luôn nghĩ tới quê hương của ông bà cha mẹ mình, nơi mà mình, cái nguồn gốc của mình. Và hy vọng rằng cái ngày đó sẽ không xa đối với chúng ta. Xin mời em chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, xin chào quý thính giả.
2: Dạ, xin chào quý thính giả.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì lạ không?
1: Dạ thưa có. Em đã là handicap.
0: Chuyện gì đã xảy ra?
1: Ngày thứ bảy thì tuần rồi Mỹ Tâm có thưa với anh Nam Phong và quý thính giả, Mỹ Tâm đi hát lễ trong một sơ khấn lần đầu. Sơ thì là một người học về ngành nurse mà chuyên về cho con nít đó anh, chuyên về cho cái ngành nurse này cho trẻ em. Nhưng mà khi mà say mê học như vậy đó rồi không biết được ơn gọi Chúa làm sao lại bỏ hết tất cả đi tu mà lại chọn là dùng kính. Thành ra cái từ năm 1973 đó, khi mà Mỹ Tâm lúc đó là thêm sức rồi đó, thì Mỹ Tâm còn thấy cái hình ảnh của vị linh mục khi làm lễ ở trên cung thánh á, là đưa cái lưng lại. Không biết anh Nam Phong còn nhớ cái hình ảnh đó không? Đưa lưng lại khi mà dân mình thánh, mình chỉ thấy hai cái bàn tay đưa lên cầm cái mình thánh hoặc cầm cái ly rượu thôi, rồi rước lễ bằng miệng. Thì cái nhà thờ này là một cái nhà thờ cổ ở San Francisco, nhỏ thôi anh. Nó hai hàng ghế, mỗi hàng ghế bên là 6, bên là 5. Mà nó kéo dài ra thì nếu mình ngồi đầy hàng ghế thì Mỹ Tâm nghĩ khoảng... tại vì sáu cái ghế đó thì một hàng là 13, còn 5 á thì một hàng là 12. Thì anh cứ nhân lên coi ngồi đầy hết thì hôm đó là Mỹ Tâm thấy là các sơ ngồi nhiều. Mà anh biết dòng này đó, họ đội cái nón đó, anh nó bung ra như là một cái nón rộng vành vậy đó, cái lớp của họ đội vậy đó. Thành ra mà Mỹ Tâm tưởng nó có nhiều sơ nhưng mà chỉ có một sơ này thôi. Thì sơ có tên là Uyên Thái, nhưng mà sơ tên tiếng Mỹ là Vivian, khi đi tu thì lấy tên là Carmen, tại cũng là một dòng của cà Carmen, tức là dòng Cát Minh á. Thì khi mà mọi người xong cái thánh lễ thì nói trước ông vị linh mục ha, tại ngày đó đã đúng là ngày 15 tháng 8 là ngày Đức Mẹ lên trời. Thì linh mục lại mặc áo màu xanh anh, em thấy mặc áo màu xanh biển. Rồi khi mà linh mục lên cung thánh á, thì lại đóng cái fence lại, cái fence ngăn giữa những cái bậc tam cấp á, để đi lên cung thánh, với ở dưới này của giáo dân đứng thì đóng cái fence lại. Rồi linh mục làm lễ là đưa cái lưng lại, giảng thì đứng ở trong một cái góc nào đó mà nghe cái tiếng nó vang vọng. Mà tụi em hát trong ca đoàn thì anh biết không, cũng lâu lắm rồi em mới đi lên một cái chuồng cu dùng cái từ như vậy. Anh biết họ mở cái cửa rồi, Chúa ơi, cái cầu thang là hình tam giác, cái bậc của nó là hình tam giác. Mà đúng một người đi lên thôi mà nó cong cong vòng vòng, em đếm đúng là 25 bậc như vậy đó. Đi lên tới hồi thở không ra hơi, mà tại vì ca đoàn họ không có đông, mà ca đoàn mình tới 20 mấy người luôn, cả ban đánh đàn. Thành ra đứng nghẹt cứng ở trên ở chỗ đó hết. Thì đứng ở trên đó mới nhìn xuống thì mới thấy vị linh mục làm lễ. Mà bóng đèn thì họ mở ít lắm, rồi cứ mờ mờ ảo ảo vậy đó. Và cũng là lâu lắm rồi Mỹ Tâm mới thấy lại cái hình ảnh của vị linh mục đứng đưa lưng lại và dâng mình thánh máu thánh khi mà trong cái phần mà làm rước dân lễ đó. Thì nói chung là một cái buổi nó cũng hoàn thiện, đi lên cũng vất vả trên cái chuồng cu đó để hát, mà hát lại không cho microphone, tức là mình phải tự mình lo, chỉ có tiếng đàn thôi, ngoài ra không có microphone. Còn các sơ thì hát những cái bài giống như những cái bài kinh thương khó rồi đó, thì hát bằng tiếng Latin. Thì hát ở đâu anh cứ nghe văng vẳng tới chừng mà tụi em lên gặp mặt sơ đó để chào đó. Thì tại vì gặp mặt lần đó rồi là không gặp nữa đó anh, là sơ đứng ở sau cái hàng rào, rồi sơ chỉ đưa tay qua những cái lỗ hổng của song sắt để nhìn mình để nói chuyện. Rồi xong rồi bắt tay sơ này nọ, rồi thì sơ nói cái này là theo traditional, thì dòng kính là coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng không có gặp mặt được nữa, là sơ đi tu luôn đó. Là em có bà chị họ cũng như vậy đó, mà 50 mấy năm cũng không có gặp mặt, từ cái ngày chị khấn chọn rồi là không gặp mặt cho tới bây giờ. Thì ngày hôm đó cũng vậy. Mà cái problem là khi mà gặp sơ xong đi vòng sau lưng cung thánh để đi xuống, thì nó có nhiều, thí dụ anh đi 3 bậc, rồi đó có một cái khoảng trống, rồi lại xuống 3 bậc, rồi lại xuống khoảng trống, thì em cứ nghĩ cũng 3 bậc. Thành ra cái cuối cùng nó lại 4 bậc chứ không phải là 3 bậc. Thành ra em bị bước hụt, không có té anh, em chỉ gượng trở lại. Thì em nghĩ em gượng trở lại thì nó chú nhủi thôi, nhưng mà mình ok. Nhưng mà khi mà đi ra họ mời đi ăn đó, phải đi hai block đường. Nói anh đi restroom cũng rất là cực khổ, cả cái nhà thờ có một restroom thôi, phải đứng kiếp đình lai. Tại tụi em từ San Jose chạy lên là phải vô thánh lễ liền luôn. Họ đã tới lúc đó ai cũng cần phải đi restroom, rồi đứng kiếp đình lai lâu rồi. Thì em cũng thấy nó đau đau tí thôi, ở lúc đó chưa gặp sơ thì bình thường. Nhưng mà khi mà nó chú nhủ như vậy, thì khi mà đi hai cái lúc đường để tới cái chỗ ăn đó thì họ serve cho mình có cơm chiên. Họ nói cơm chiên Vietnamese nhưng mà ăn khó ăn quá. Tại nó làm theo cái kiểu mà giống như ai cũng có thể ăn được, nó không có traditional như cơm chiên như mình ăn. Đó thì thôi em cũng ăn chút xíu thịt hèm trong cái bánh thôi. Thì sau đó lên xe mới thấy hơi đào đào. Thì em mới bắt đầu em lột đôi giày ra, tại đi cả tiếng mà. Em lột đôi giày ra cũng không thấy tên mình mang vớ. Nhưng mà tới chừng về đã chia tay rồi, về nhà rồi, Chúa ơi em mở lên. Em mở cái đôi vớ ra rồi em mới thấy cái ngón chân cái của em nó sưng to lên mà nó bầm đen luôn anh. Cái bắt đầu là em không đi được luôn cho tới ngày hôm nay còn đi cà nhắc. Đó là vấn đề handicap của em.
0: Tự nhiên đi hát lễ cái giờ trở về thành Lý Thuyết Quầy là sao cô?
1: Thì đó, nó đau khổ vậy đó. Để anh coi cái chân của em nè, anh thấy nó bầm tím không?
0: Hay là tại cô mang giày chật quá?
1: Không, đôi giày của em nó không chật anh. Nhưng mà tại vì lúc mà em bước hụt một cái bước đó.
0: Cô dắp chân
1: đó,
0: hả?
1: Em bước hụt đó, thành ra em gượng lại đó. Em gượng lại, em không có té xuống. Ai cũng nghĩ là em bị té nhưng mà em không té. Em gượng lại được, thì cũng có người đứng sau nắm em lại nữa. Thành ra nó không gì hết, coi như mình chỉ là chịch choạc cái người của mình thôi.
0: Không,
1: mình nghĩ nó bình thường, nhưng mà về sao mà nó sưng to thế này.
0: Lúc đó đó thì cô vấp nặng, nhưng mà bởi vì quê quá hay là giữ mặt mũi quá cho nên không thấy đau
1: anh. Lúc đó nó đậm như nó num rồi, mình không thấy đau. Thành ra ai cũng hỏi có sao, nó nói không sao. Thì khi mà em bước đi hai block đường để đi qua ăn đó, thì em thấy nó có cái gì nó hơi là đã, thì em sợ là cái đôi giày của em đó bị gãy. Nhưng mà cái loại đế này em đặt, thành ra nó cũng không, tại cái loại này là em đặt để special mặc áo dài mà. Thành ra em nghĩ không lẽ cái đế này nó bị gãy, nhưng mà thôi nếu nó gãy thì thôi cũng hết cái duyên với cái đôi giày này rồi. Tại em đặt cũng tính ra tới giờ cũng gần 10 năm rồi đôi giày này. Em chỉ đặc biệt để mang mặc áo dài thôi. Nhưng mà không hiểu sao về nhà mà anh coi nó bầm đen mà nó sưng, mà nó nguyên một cái cục sưng cá cái ngón chân cái luôn. Đi không được luôn. Em làm em phải mang dép không à. Không có mang giày được luôn. Tới bây giờ vẫn còn phải mang dép.
0: Vâng, đôi khi thì cái cơ thể của chúng ta nó cũng lạ lắm. Nó nhiều khi nó chỉ cần đụng nhẹ một cái là chúng ta biết ngay, giật mình. Nhưng mà có những lúc mà chúng ta làm một cái gì đó rồi chúng ta bị trầy chỗ này, trầy chỗ kia, chảy máu đó, mà chúng ta lại không biết. Cái trường hợp mà té cũng vậy, hay là vấp té cũng vậy. Nhiều khi ngay cái lúc đó thì không có thấy đau. Nhưng mà không thấy bị cái gì hết trơn đó. Người ta hỏi nói dạ không sao, không sao. Nhưng mà không ngờ chẳng những nó có sao mà nó còn có trăng luôn.
1: Đúng rồi. Thì có những người mà đập đầu đó, anh té mà đập đầu đó, họ ngồi dậy tỉnh bơ, họ không thấy gì hết trơn á. Nhưng mà sau đó rồi là bắt đầu họ than nhức đầu rồi, đi ra mới thấy một cục máu nó đọng ở trong. Rồi bà phải mổ, phải này, phải nọ, gây rất là nhiều cái coi như là cái chấn thương sau này.
0: Trong cái chuyện mà té mà đập đầu xuống đất thì bắt buộc phải đi chụp hình liền.
1: Dạ.
0: Đi vào nhà thương để xem nơi coi nó như thế nào hay không. Nhất là người ta nói như cô vừa trình bày đó, té thấy rất là nặng nhưng mà dậy tỉnh bơ thì cái đó lại càng nguy hiểm hơn nữa, càng sợ hơn nữa.
1: Dạ.
0: Vâng, thôi thì coi như cũng một lần hiến tế đi
1: hy sinh. Đã đi lên cái chuồng cu là khổ sở rồi, 25 bậc lên, 25 bậc xuống. Tại mấy em trong ca đoàn nói cũng có những chị lớn hơn em, mấy chị cũng vất vả như em vậy đó. Rồi cứ nói trời ơi sao chị đếm hay vậy, ta nói trời đếm chứ, phải đếm. Tại vì lâu lắm rồi mới đi lại cái loại cầu thang mà nó uốn cong hình chuông ốc của anh, mà mỗi một bậc nó là hình tam giác. Hồi đó anh tưởng tượng hình tam giác mà, tức là nó chỉ có thể, và nó bằng sắt, nó chỉ có thể chứa một người thôi. Hồi đó anh đi ở đó anh nhìn xuống thì nó đã bằng sắt, thì nó rỗng á, nó trống trống những cái khoảng giữa của những bậc thang đó. Hồi đó anh nhìn thấy những người kia đi dưới mình thì cứ phải từng bước đi lên thôi. Tại vì phải về trường ai cũng mang giày cao, hồi đó phải đi từng bậc, không ai dám đi mà cái kiểu mà chạy ở tịch, tại vì cầu thang nó hẹp mà nó cong, thành ra ai cũng sợ hết trơn. Rồi đi xuống cũng sợ mà đi lên cũng sợ. Phải nói là một cái ngày đi rất là kỷ niệm.
0: Nếu mà cô có cái dịp mà cô đi du lịch qua bên nước Anh á, thì dạ, cô sẽ thấy cái hình ảnh nó rất là nhiều.
1: Ô vậy hả anh?
0: Ở bên nước Anh những cái nhà thờ cổ và những cái dòng tu kính nó nhiều lắm. Ví dụ cô xem, có dịp xem phim, cô thấy những vị sơ đó, họ mặc một cái áo tròn đen mà từ trên xuống dưới, rồi ở trên cái nón của họ nó cũng phùng ra, ở phía trong thì màu trắng, ở ngoài thì màu đen. Rồi cái chuyện mà vị linh mục mặc áo màu xanh nó rất là bình thường ở bên nước Anh. Và khi mà làm lễ đó, theo đúng nghi lễ thì họ làm như vậy là đúng. Bởi vì khi tất cả mọi người đang hướng về một đấng tối cao nào đó, Đức Chúa Trời hay là bất cứ một đấng tối cao nào đó, thì mọi người phải cùng hướng về một hướng, chứ không thể nào mà như bình thường chúng ta thấy các vị linh mục hay đứng ở trên tòa giảng ở trên đó, rồi quay xuống đó, thì vô hình chung người ta có người nghĩ rằng là ở đây đó, mình hướng về Đức Chúa Trời ở phía trên, nhưng mà ông linh mục ông đứng sờ sờ ở đó, tuy rằng ông là cái người là hướng dẫn, nhưng mà theo đúng quy tắc đó, thì ông ấy phải quay mặt về cái hướng Đức Chúa Trời luôn, đứng quay về
1: chỗ
0: hướng
1: cây thánh giá, luôn. Cây thánh giá giữa nhà thờ
0: thì cái đó nó mới là đúng theo cái quy tắc. Nhưng mà từ trước đến giờ thì chúng ta làm cái kiểu kia nó quen rồi, cho nên nó trở thành một cái gì đó mà không ai thấy nó sai hết. Nhưng mà đúng lý ra là nó như vậy. Ngay cả cái chuyện thí dụ cô làm người hướng dẫn chương trình, làm MC cho một chương trình đi. Cái lúc đầu có cái phần nghi thức chào cờ đó. Thì đúng theo nghi thức là cô đứng trên cái bục đó cô điều khiển xong. Nhưng mà khi mà quốc ca bắt đầu cất lên đó là cô phải quay mặt trở lại cái hướng mà của cái lá quốc kỳ. Thì cái đó nó mới đúng theo cái nghi thức. Còn nếu mà cô đứng mà cô nhìn xuống đó, thì vô hình chung nó giống như người ta chào cờ rồi người ta chào luôn cô. Cho nên cái điều đó có một số người đó không có để ý.
1: Đúng rồi. Nhưng mà nói em thấy có.
0: Nhưng mà theo cái nghi thức thì nó nên như vậy. Ít nhất đó là cái người đó nếu không quay lưng lại đó thì cũng phải quay ngang một phần nào đó hướng về quốc kỳ. Thì nó mới đúng theo cái thủ tục. Vâng, khi mà vào những cái dòng kính như vậy ở bên Anh thì cô mỗi lần mà vào đó thì cô cũng phải có hẹn, cô phải gặp có lý do đàng hoàng. Bởi vì các vị sơ đó không có muốn gặp ai hết trơn đó.
1: Đúng.
0: Người ta tu dòng kính mà, nhưng mà nói thì nói như vậy chứ mà không phải là không gặp được. Gia đình vẫn có thể đến để mà yêu cầu gặp vì một cái việc gì đó, thì nếu mà cái vị kia mà đồng ý đó thì mình vẫn có thể gặp được. Thì cái một số những cái cách mà tu hành ở bên Anh nó khác với bên Mỹ. Cái gì cũng vậy, ở bên Mỹ thì nó tương đối nó nhẹ nhàng, nó cởi mở và nó thoải mái hơn so với những cái cách tu hành ở bên nước Anh. Vâng, cho nên là cái chuyện mà linh mục mặc áo xanh thì cô cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì linh mục mặc áo đỏ còn có thì huống gì mà áo xanh.
1: Thường á là trong năm á thì mình sẽ có áo màu xanh lá cây là năm phụng vụ, tức là trong một cái mùa phụng vụ đó là linh mục sẽ mặc áo màu xanh lá cây là thường. Còn anh thấy mặc màu đỏ là những cái lễ lớn như Kitô vua hay là mình máu thánh hay là lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, rồi mặc áo màu trắng á là lễ các thánh. Nói chung là bốn màu chính là màu tím, màu trắng, màu xanh lá cây với màu đỏ là bốn màu chính. Thì lâu lâu cũng sẽ thấy linh mục có cái áo màu hồng là trong một phục sinh với Giáng sinh. Thì tuần lễ thứ ba với tuần lễ thứ hai của phục sinh Giáng sinh thì linh mục sẽ mặc một cái áo màu hồng, chỉ cái tuần lễ đó thôi. Đó, rồi ngoài ra thì hầu như là những cái màu chính là những màu đó. Và lần đầu tiên mới thấy màu xanh biển nha. Em nghĩ chắc có lẽ là tại ngày đó là ngày Đức Mẹ lên trời nữa, tại vì ca đoàn tụi em họ cũng request tụi em mặc áo dài màu xanh Đức Mẹ, là màu xanh để cho kỷ niệm cái ngày 15 tháng 8. Còn nói về cái dòng tu á, thì năm 1970 chị họ của em á, chị là chị Mỹ Hạnh, thì sơ khấn trọn đời trong dòng kính. Thì từ đó cho đến bây giờ thì cả gia đình của dì hai em cũng không có gặp được mặt sơ, chỉ đến gửi đồ thôi, gửi đồ vô trong đó, nói là mình gửi cho cái sơ tên đó vậy thôi. Rồi support cái gì cho nhà dòng thì support, giống như là cho vải hay là anh cho những cái sinh hoạt hàng ngày như là toilet tissue này nọ đó thì được, chứ còn anh không có gặp mặt. Là cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gặp được chị Mỹ Hạnh là gương mặt ra sao. Khi mà chị Khấn đó là chị 20 mấy tuổi, là chị đã vào dòng rồi, 70, nhưng mà sau này thì sau 75 thì chính quyền cộng sản họ khó khăn, thành ra các sơ mà để được cái ngày mà Khấn chọn nó khó lắm. Rồi hoặc là các linh mục cũng vậy, muốn mà Khấn để làm linh mục đó cũng rất là khó khăn, họ xét nét đủ thứ hết, thành ra có những người rất là muộn. Tại vì cái năm đó cũng là cái năm mà mẹ em sinh con em gái thứ 8, thành ra cha kỷ niệm cái ngày mà chị Mỹ Hạnh đi tu á, cha cũng đặt tên con em cũng là tên Mỹ Hạnh luôn. Thì từ 70 cho tới bây giờ tụi em cũng không gặp mặt chị luôn, cho tới bây giờ cũng không biết là chị mặt mũi bây giờ ra sao. Chị còn sống, biết là chị còn sống thôi, nhưng mà không biết mặt mũi ra sao. Ngay cả mẹ ruột là dì Dượng Hai đi mà cũng không có gặp được chị, thành ra cũng mình không biết. Nhưng mà hôm đó em có hỏi sơ, cái sơ mà tụi em hát lễ hôm thứ bảy rồi đó, thì em nói là sau cái buổi Khấn lần đầu này đó thì sơ sẽ có 3 năm nữa để họ xét duyệt mới cho sơ Khấn chọn, thì sơ có được ra ngoài để mình phục vụ, cũng như phục vụ tha nhân này nọ đó, là làm những công việc tông đồ, thì sơ mới chỉ cái hàng rào trước mặt sơ. Sơ nói đây cũng là traditional, chị thấy những cái fence này, tức là những cái hàng rào đó thì đó là cái sự ngăn cách rồi. Thì coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng để gặp được mặt nhau. Có những người bạn thân mà học chung với sơ rồi đó, làm bạn đó họ khóc quá chừng khóc luôn, tại họ biết ngày cuối rồi, không có gặp được sơ nữa. Thành ra không biết tới lúc mà sơ Khấn chọn thì tụi em có được cơ hội để hát lễ cho sơ nữa hay không. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có còn được gặp mặt giống như vậy hay không, hay là chỉ là nhìn thấy sơ trên cung thánh rồi sau đó sơ đi mất tiêu luôn cũng không biết. Thì cái đó phải chờ 3 năm sau.
0: Như vậy đó, tôi hỏi cô, nếu mà tu vào dòng kính như vậy đó, mà với cái luật lệ mà không có được gặp ai như vậy đó, dạ, thì nhằm cái mục đích gì?
1: Theo em cũng không nghĩ, biết anh, tại vì mỗi người giống như dì của em thì có một dì thì lại tu dòng Mến Thánh Giá, Thủ Thiêm. Thì dì cũng ở đây nè, dì hiện tại đang ở đây. Thì cái đó tùy theo một cái nguyện vọng của mình. Không biết là khi mà chị chọn dòng kính thì cũng được những cái lời khuyên của nhiều người, thì cũng để cho chị cân nhắc. Nhưng mà sau cùng thì chị vẫn quyết định là đi vào dòng kính. Cũng giống như có những linh mục họ tu vào những cái dòng mà khắc khổ lắm đó. Anh phải đánh hàng ngày, đánh bằng roi rồi nằm trên những cái tấm phản cứng này nọ, em nghe kể thôi nha, chứ còn em cũng không biết, là em chưa chứng kiến. Tại vì như dòng kính của chị thì không có những cái hành tội như vậy, nhưng mà không gặp mặt ai hết thì mình không biết là như thế nào. Mà chị xinh gái lắm, gương mặt cũng rất là xinh gái mà nhìn rất là hiền, rồi lại chọn cái dòng kính như vậy thì em không biết, tại mình không có hiểu được trong đầu của những người đó cái nguyện vọng của họ là như vậy, như thế nào. Còn nếu anh hỏi cá nhân của em, cái thi nhìn của em á, thì em lại không chọn dòng kính, mà em lại chọn ra ngoài để em đi phục vụ cho tha nhân. Nếu mình chấp nhận đời tu trì thì em thích đi phục vụ hơn, em thích những cái mảnh đời họ khó khăn thì mình đến mình giúp đỡ họ, khi họ được những cái gì đó họ vui, mình cũng thấy mình vui đây. Như bây giờ mình làm những việc nhỏ nhỏ thôi, mình cho một cái nào đó, cho một người đó mà lúc họ đang khó khăn mà mình giúp cho họ mà họ vui, thì mình cũng thấy, nó cảm thấy nó một cái gì đó, nó cũng niềm vui, nó nhẹ nhẹ, nó làm cho mình cảm thấy ngày hôm đó nó mình có ý nghĩa hơn. Thì đối với em thì đó là cái suy nghĩ của em thôi.
0: Đối với những cái người mà đi theo một đạo giáo nào đó tu hành thì nó có nhiều cái phương thức để đi tu hành, chẳng hạn như hiến trọn cái cuộc đời của mình cho Thiên Chúa, thì nó có nhiều cách. Như một vị linh mục, đã là linh mục đó là có nghĩa là nó có một cái chữ bằng tiếng Tây mà tôi quên mất, tức là thủ phong là vĩnh viễn đó. Thì bên phía các sơ bên dòng kính cũng vậy, Nhưng mà đừng nghĩ rằng là cô tu dòng kính là cô vào trong đó nội bất xuất ngoại bất nhập, cô vào đó cô chỉ ngồi cô tụng kinh, cô cầu nguyện tối ngày. Cô vẫn phải làm những cái công việc để mà giúp cho nhà xứ, giúp cho nhà thờ. Những cái công việc nào mà cô có thể làm được, từ đan giỏ, đan thiêu mai hay là làm bất cứ những cái công việc gì mà bên nhà xứ cần để giúp cho cái sự tồn tại và cái cuộc sống của cái nhà xứ đó. Rồi coi như là hiến thân tất cả từ công sức cho đến thời gian của mình cho nhà xứ, ngoài những cái giờ mà ngồi cầu nguyện thì cô phải làm những cái công việc rất là bình thường. Chỉ có điều đó là cái sinh hoạt của cô nó chỉ vỏn vẹn, nó nằm thu gọn ở trong cái khuôn viên của cái khu vực đó mà thôi, và không có được tiếp xúc ở bên ngoài. Và nó có những cái luật lệ rất là rõ ràng. Cô đi tu dòng kính mà cô mon men đi ra ngoài hàng rào để cô nói chuyện thì không có còn kính nữa. Thì cho nên cái luật là nó như vậy rồi. Nhưng mà đến cái lúc mà cô đã qua được cái thời kỳ đó rồi, khi mà cô đi ra ngoài để mà cô phục vụ tha nhân như cô nói, thì lúc đó cái tâm của cô nó tịnh lắm rồi. Bởi vì ở một cái thời gian trong đó làm việc bất cứ những cái gì mà được yêu cầu, thì bây giờ đó khi mà ra ngoài để mà phục vụ mọi người, thì lúc đó cái tâm của mình nó nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Cho nên thật sự ra nó vẫn là một cái gì đó là phục vụ cái đời sống và phục vụ tha nhân, phục vụ con người, giúp cho những người khác. Cái mục đích đó là như vậy. Chứ nếu mà đi tu nó chỉ vì chính bản thân của mình thì cái đó không nên đi tu. Bởi vì đi tu nó là phải cứu giúp cuộc đời, cứu giúp người khác, làm cho cuộc đời nó tốt đẹp hơn, làm cho người khác không còn đau khổ, bớt đau khổ, vân vân. Thì

0: Cả cái việc mà giống như cô nói, những cái cách tu mà nó có vẻ nó khắc khổ, nó khổ hạnh cũng có ở bên Phật giáo. Thí dụ chẳng hạn như ở ở cái vùng này có một cái ngôi chùa ở phía trên phía bắc của California, nó nằm cách đây khoảng 3 tiếng hơn, thì có một cái một ngôi chùa gọi là Vạn Phật Thành. Thì cái ngôi chùa đó các vị trong đó tu khổ hạnh, có những cái vị mà chấp nhận tu khổ hạnh và ở trong đó, từ vấn đề ngủ không có được ngủ nằm mà ngủ ngồi, hay là thậm chí có người đứng một chân, rồi có người đó là buổi tối đó ngồi thiền nó tập trung bằng một số những cái động tác rất là khó khăn, vân vân. Cái đó để nhằm giúp cho người ta tập trung nó cao độ hơn. Bởi vì cái vấn đề tập trung nó khó lắm cô, chứ không phải là dễ. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ tôi nói cô ngồi xếp bằng xuống, cô để tâm thanh tịnh và không nghĩ tới cái gì hết. Nó, dạ em đâu có nghĩ gì đâu, nhưng mà lúc đó cô đang nghĩ đó.
1: Cái đầu con đúng là nó cũng nghĩ tiền hết
0: Đô la nó cứ bay lởn vởn ngay trước mặt thì
1: trơn. Thì
0: làm sao
1: đó,
0: mà
1: nhất là em đang làm tiết mục Doanh Nhân Thế Giới, ông Benjamin Franklin, ông cứ nói này này nhớ ta nhé.
0: cho nên vấn đề chọn cho mình một cái con đường để mà phục vụ tha nhân nó rất là quan trọng. Đôi khi đó mình chọn sai để rồi mình không có đi trọn cái con đường đó. Đó là lý do mà bên phía Công giáo thì dù đi phục vụ rồi lên tới cái chức thầy bốn rồi đó, sẽ là một cái bước ngoặt rất là quan trọng để mà quyết định xem có đi tiếp hay không. Lúc đó là cô muốn rũ áo cô đi trở về cuộc sống bình thường nó dễ lắm, nhưng mà khi mà bắt đầu bước đi một cái bước nữa tiếp tục đó, để lên tới cái chức thứ năm, chức thứ sáu rồi đó, thì lúc đó coi như là cô đã chọn cái con đường đó rồi. Tôi có quen với lại một số cô, nhiều khi các cô đưa ra một cái quyết quyết định mà nhiều khi mình rất là ngạc nhiên. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó thì cô ấy nói rằng bây giờ em đã quyết định hiến hết cuộc đời của mình cho cái đạo giáo và đi tu, và một cái quyết định mà từ gia đình, bạn bè, người thân rất là ngạc nhiên. Nhưng mà thôi, đó là cái một cái chọn lựa, bởi vì đó là những cái chọn lựa mà tôi tin là họ suy nghĩ nhiều và suy nghĩ kỹ. Trong khi có những cái trường hợp nếu mà một cái người nào đó, một cô nào đó, một anh nào đó gặp một cái chuyện gì đó không có như ý, buồn quá mà để đi tu đó, thì lúc đó đó cái suy nghĩ đó nó chưa có gọi là kỹ đâu. Còn một cái người với một cái đời sống bình thường không có cái gì xáo trộn hết mà quyết định đó như vậy đó, thì tôi cho rằng cái người đó đã có một cái suy nghĩ thật là kỹ trước khi họ đưa ra cái quyết định đó. Chứ còn mà một cô nào đó thất tình, hay là một anh nào đó vì cuộc sống nó quá đau khổ rồi bước vào cái con đường tu, thì lúc đó nó có thể là vấn đề nhất thời, bởi vì quá đau khổ, quá buồn, muốn đi tu để quên hết cái cuộc đời ô trọc này, cho nên quyết định đi tu. Vâng, cho nên đó là nói chỉ về hai cái tôn giáo chính mà chúng ta người Việt chúng ta hay biết, đó là Phật giáo và Công giáo. Ngoài ra cũng còn rất là nhiều những cái giáo phái khác mà nếu mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta tìm hiểu về cái luật lệ, về phương thức tu hành, thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều những cái điểm mà lý thú. Ngay cả những cái người mà theo đạo Hồi cũng vậy. Tại sao cứ mỗi cái giờ đến cái giờ đó họ phải trải một cái khăn xuống rồi bắt đầu họ hướng lên trời, họ cầu nguyện rồi đọc kinh xong rồi sau đó mới muốn làm.

0: gì đó thì làm tiếp. Sáng một lần, trưa một lần, chiều một lần, thí dụ chẳng hạn như vậy. Thì cái đó nó là cái luật lệ, và nếu mà ai tuân theo thì họ tin rằng sẽ được sớm lên cái chốn thiên đàng. Thì luật lệ của cái đạo giáo đó nó sẽ được tôn trọng với cái điều kiện nó không có gây cái ảnh hưởng đến cái vấn đề cái cuộc sống chung quanh và cuộc sống của người khác. Cho nên nó trở thành một cái gì đó nó phải ở một cái chốn riêng tư. Chứ nếu mà đem đạo giáo mà lẫn lộn vào ở trong cái cuộc sống đời thường, hay là thậm chí lẫn lộn vào vấn đề chính trị, thì nó sẽ làm cho mọi sự nó rối tung lên hết. Thí dụ chẳng hạn như cô là giám đốc của một cái công ty, trong đó có 500 nhân viên, mà hết 400 người đó là người đạo hồi rồi đi. Rồi tới cái giờ đó họ ngưng làm việc hết, tự động ngưng làm việc hết, đi ra ngoài giữa sân, rồi trải khăn xuống còn cầu nguyện. Thì rõ ràng là cô cảm thấy dường như là nó có một cái gì đó nó không đúng với cái việc của công ty. Thì từ đó nó sẽ sanh ra rất là nhiều những cái chuyện. Cho nên cô sẽ phải đặt ra một cái quy định rõ ràng trong giờ làm việc, không được làm cái đó. Nhưng mà họ viện lấy cái, như cô nói, cái traditional về đạo giáo của họ, họ làm cái việc đó, và cuối cùng gây ra cái sự tranh chấp, và sẽ phải giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Sáng anh muốn cầu nguyện thì anh thức dậy sớm anh cầu nguyện. Buổi trưa thì anh muốn cầu nguyện thì anh cầu nguyện vào cái giờ lên của anh, thí dụ như vậy. Và buổi chiều sau khi xong việc rồi thì anh mới được tiếp tục cầu nguyện, vân vân. Cái đó tùy. Nhưng mà như tôi nói đó, khi mà cái vấn đề cái niềm tin của tôn giáo mà nó đi vào cái cuộc sống, mà nó lẫn lộn vào trong cuộc sống, nó phải có một cái tách bạch rõ ràng, chứ nếu không nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn. Cho nên sau này đó, người ta có những cái đạo giáo xem ra nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, và nó làm cho người ta cảm thấy nó không có bị ép, hay là không có bị đi vào một cái khuôn khổ nào. Thí dụ chẳng hạn như bên so sánh với hai cái đạo giáo mà thờ phụng Thiên Chúa đó, là Tin Lành và Công Giáo, thì cô thấy Tin Lành họ cởi mở hơn, họ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ mục sư Tin Lành được quyền lấy vợ, và cái mục tiêu của bên người Tin Lành là họ cầu nguyện và họ tin vào Thánh Kinh, và cái mission của họ đó là đi ra ngoài rao giảng về Tin Lành, chấm hết. Chỉ có vậy thôi. Ở bên Công Giáo thì cái luật lệ nó nhiều hơn, nó khắt khe hơn, nó khó hơn. Cái lần mà Đức Giáo Hoàng sang Hoa Kỳ hồi đầu thập niên 70 đó, tức là đầu những năm 80-81 gì đó, tôi nhớ 81-82 gì đó, hình như là 80-82 thì phải. Thì khi mà ngài qua đó thì ngài có một cái buổi nói chuyện ở cái sân vận động football Candlestick, ở ngay đi qua khỏi Burlingame một chút xíu đó. Thì lần đó một số các vị linh mục của Hoa Kỳ đó có hỏi ngài về cái chuyện mà giáo luật, luật của giáo hội có thể thay đổi hay không. Thì ngài nói cái đó nó cũng còn tùy. Thì người ta đưa ra cái đề nghị tại sao bên phía Tin Lành linh mục có thể lấy vợ mà bên Công Giáo không lấy vợ bây giờ đó. Nếu mà Công Giáo đó mà ra một cái luật mới có thể cho linh mục cưới vợ, thì một phần nào đó nó sẽ giúp cho cái vị linh mục đó trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau, ngay cả có thêm một cái người vợ để mà giúp, để mà thờ phụng, để mà làm cái việc nó sẽ tốt hơn. thì tại sao lại không có cái sự thay đổi? Thì chỉ có mấy ông Mỹ, mấy ông cởi mở thì mấy ông mới đặt ra những câu hỏi như vậy, để cái mục tiêu là cũng để làm tốt cho giáo hội thôi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đó là Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, tôi còn nhớ, thì Ngài trả lời, Ngài nói đạo Công giáo các anh cứ, các cha cứ nghĩ là nó giống như một cái cánh cửa của một căn nhà, và lúc nào người chủ trong nhà cũng welcome, cũng chào đón các cha bước vào, và cái khung cửa nó hình vuông, thì nếu mà các cha vui vẻ bước vào thì các cha sẽ được chào đón. Còn nếu mà các cha đứng ở ngoài cửa rồi các cha nói cái cửa này hình vuông nhìn như nó không có đẹp lắm, xin sửa nó lại hình tròn để cho tôi bước vào, thì chuyện đó chắc là cũng không có thể nào xảy ra được, bởi vì cái luật của giáo hội là như vậy rồi. Cho nên cho đến giờ phút này thì đã làm linh mục thì phải hiến thân trọn đời để mà đi theo con đường của mình đã chọn, để phụng vụ Chúa, để rao giảng cái niềm tin của tôn giáo. Ở bên Việt Nam thì cô thấy còn có nhiều những cái đạo giáo khác nữa, đạo Bà La Môn, rồi đạo Cao Đài,
1: đạo Bà La Môn là đạo gì? Em nghe nói mà em không biết.
0: Nó liên quan tới một cái đạo giáo ở bên Ấn Độ đó cô. Ở bên Ấn Độ cũng có nhiều đạo giáo lắm. Thí dụ đạo, có cái đạo mà cô nghe nói rằng xem cái con bò đó là thần linh đó, bởi vì nó là con vật cởi của một cái vị thần, cho nên bò nó được quyền ưu tiên hơn là xe. Xe gặp bò thì phải ngừng lại để cho nó đi tránh đường rồi đó mới dám chạy. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó cũng liên quan đến vấn đề Hồi giáo. Rồi cũng có những cái đội đạo giáo mà về Phật giáo chính tông. Rồi cũng có những cái đạo giáo nó hơi khác. Rồi nó phân chia ra nhiều cái nhánh để rồi từ đó, thí dụ chẳng hạn như bây giờ, cái cách tu hành của các lạc ma ở Tây Tạng nó cũng xuất phát từ những cái vấn đề Phật giáo ở Ấn Độ. Như bây giờ cái cách tu hành của các vị ở bên Tây Tạng nó khác hơn với cái chính thống, vân vân. Cho nên nó có nhiều cái đạo giáo mà nó được phân nhánh và nó mở ra rất là nhiều, và cái giáo lý, giáo luật, giáo phái nó khác với cái chính tông. Ngay cả cái chuyện mà ở bên Việt Nam ngày xưa, cô biết ở cái vùng Phan Rang, Phan Rí, rồi ở ngoài Quy Nhơn
1: chỗ Tháp Chàm rồi đó, ha.
0: Thì nó có những cái người Chàm họ ở đó.
1: Người Chăm, phải không anh?
0: Thì người Chàm đó sau này ở bên đây nó, nếu mà cô họ gọi họ là người Chàm thì họ lại không chịu. Họ phải gọi là người Chăm. Còn người Chàm thì nó có cái sự khác. Cái sự khác biệt là ở chỗ nào? Cái sự khác biệt đó là người mà được gọi là người Chàm đó là họ theo Hồi giáo. Còn người Chăm đó thì không. Và người Chăm đó họ theo Phật giáo. Cho nên nó có cái sự khác biệt như vậy. Và dĩ nhiên người Chàm theo Hồi giáo cho nên không ăn thịt heo, trong khi người Chăm nó có thể. Và nó có những cái biến tướng, những cái sự thay đổi trong vấn đề giáo phái đó, mà nhiều khi nếu mà chúng ta muốn biết thì chúng ta phải tìm hiểu thì chúng ta mới biết được. Chẳng hạn như là trong giáo luật, trong kinh Koran của Hồi giáo nó như thế nào, mà tại sao bây giờ nó lại nảy sinh ra cái tình trạng khủng bố ở khắp nơi trên thế giới như vậy. để rồi có ông ngồi còng lưng đọc kinh Koran từ đầu tới cuối. Ủa sao đâu có thấy cái chỗ nào nó kêu đi giết người Mỹ đâu. Thì hóa ra là trong cái kinh Koran nó không có cái điều đó, mà những cái điều đó nó xuất phát từ những cái sự đầu độc về tư tưởng của những tên giáo chủ của cái giáo phái đó. Vâng, thưa quý vị, một vài cái điều nó liên quan đến vấn đề đạo giáo, vấn đề tu hành. Nhân cái dịp mà cô Mỹ Tâm cô ấy đi đi hát thánh, nhạc thánh ở trong những cái nơi mà cổ xưa, những cái nơi đó nó ca đoàn mà cô nào muốn mặc áo đẹp để mà ra cho người ta thấy mình thì không cần, bởi vì ca đoàn phải ẩn mình ở phía sau cái hai bên cánh gà, không ai thấy mình hết trơn, mình chỉ nghe được cái tiếng hát thôi. Và đó nó cũng là lý do mà bên kia máy sơ cũng đứng ở một góc nào mà cô không thấy. Tức là bên này không thấy bên kia,
1: vẳng cái tiếng hát thôi.
0: Rồi những cái nhà thờ đó nếu mà có thể mà trang bị được, nếu mà họ giàu có, nhưng mà chắc là nhà thờ này nghèo, nó có những cái cây phong cầm đó cô. Ngày xưa đó, thì họ trang bị những cái cây đó ở trên cao, cái loại phong cầm đặc biệt đó, giống như nhà thờ Đức Bà ngày xưa ở Sài Gòn đó. Cô vào cô nghe văng vẳng cái tiếng phong cầm, nhưng mà cái tiếng phong cầm đó nó là từ những cái hệ thống phong cầm ở trên cái mái nhà thờ. Nó kêu là nó nhờ gió thổi vào để rồi nó tạo thành những cái nhạc thánh ca, những cái âm thanh mà cô nghe cô rất là thấy hay, nhưng mà thực sự không có người đánh. Thì nếu mà trang bị cái đó thì lúc nào vào nhà thờ cũng nghe những cái âm thanh rất là nhẹ nhàng đó. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã giải thích thêm cho em, đem hiểu thêm có những cái đạo ở trên đời này mà có nhiều khi em cũng không nghe mà không có hiểu. Và cũng cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026. Hồng Ánh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân thương. Và thưa quý vị, với tiết mục ngày hôm nay, những bài dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào và Hồng Ánh cũng sẽ phát những nhạc phẩm để gửi tặng cho quý vị. Và thưa quý vị, số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với tiết mục ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như Hồng Ánh có nói là thường những bài dân ca và vọng cổ và những ca khúc về nhạc quê hương, cho nên quý vị yêu thích nhạc phẩm quê hương, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Chẳng hạn như là Lối về xóm nhỏ, hay là những cái bài mà về ngày mùa, vân vân. Thưa quý vị, nhiều lắm những ca khúc. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào một lần nữa: 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được nhạc sĩ Quế Chi phổ nhà Tân Cổ. Thưa quý vị, bài Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe.